0: Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Radio 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66 483

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shopland. Dekor Shopland. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë për radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Landing. Shumë lëshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Landing. Pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Landing. Dekor Shop Landing. Nuk ndalet në

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, pjegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, pjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brendshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Po shohim këtë ditë në qytet që janë vu bumet e pofora. A ka në studim lidhje me ata se vjen vjet bardha, bume vjet bardha, janë shumë bume. Do me thanë, pa fund, nuk e di mi qarë planit ose qarë studimit janë vu këta bume.
4: Bumet vendosen afër institucioneve publike, shkollave, kopshteve, edhe në rast kur ka kërkesë të madhe nga banorët e zonës të pas parashysh lëviz shmërinë apo rrezik shmërinë e makineve. Edhe me policinë as diskutu disa herë, që zë mas masosh 10 apo 9 darks, kemi shpeci në disa zona caktume që rritë dhe kjo rrezik shmërinë, pra ne është balë vendosja e bume. Shpesojnë shpeci të vazhdojmë edhe me, është një projekt shumë interesant i cili besoj për mëna një vitit e gjysë, Smart Cities, që do t'jene vendosin e kamë inteligente që do detektojnë direkt shpecine dhe mund t'japin edhe zili edhe mafa gjatë e kësaj.
5: Si antare e këshillit bashkiak Shkodër, përse edhe përfaqësuese e qytetarëve të Shkodrës, kam shumë shqetësime në lidhje me emërtesat e rrugëve, titujt e nderit, apo në këtë rast që qytetarët kanë depozituar me vite në bashkinë Shkodër. Kur do të marrë fund kjo gjë?
6: Vendimi i këshillit ministrave ka dalë në muajin korrik. Besoj që në mujtë në vazhdim do të përfshim edhe VKM-n tek materiali. Ka dhe projekt vendime tjera të ngjashme me projekt vendimin që ka hartu komisioni ad hoc, kështu që do t'i shohim, do t'i kalojmë sipas procedurës dhe shumë shpejt do kena dhe mbijushmërinë e punës përsa i përket kërkesës së emërtesave.
5: Nuk mund të pritshim 3 vjet VKM, nuk ka kën mangësi mos ekzistenca një VKM-je në lidhje me trajtimin e këtyre rasteve, por është bloku miratimi i këtyre projekt rregullorëve dhe ne jashtë dasht mi ardhmë një rregullore qytetarëve. Tani në lidhje me diskutimin jashtë rendit të ditës. Pyetjen e parë kam ose më mirë me thënë, shqetësimin e parë kam me zotin Beka. Të lutem që ai të ndacak te kinema Millennium dhe te pedonalia kryesore Koli Dromeno. Një shqetësim tepër i madh.
7: Vëmendja bashkisë, sidomos gjatë sezonit turistik që jemi dhe që jashtë piku, të tregohet më shumë vëmendje për pastrimin e Velipojës. Unë kam kënë para pak ditësh dhe shkova në qendër që supozohet që qendra e Velipojës, pra ku janë, ku është parku i lojnave, po thona, të jetë i pastër. Pa folë mandej që sigurisht duhen edhe rrugë, për kur flasim për pa pastërti për qendrën, aty do më thanë, prezente i herë është vetëm policia bashkjake, të i vu gjoba. Aty jeni krejtë vëmendshëm, edhe jeni sistematik, edhe s'leni gjobë me kalu. Normal se do një me rritë të ardhunat e bashkisë, tu i futë dore në gjepë qytetarve. Dakor që ashtë, si më thanë, parkimet e palishme bëha dhe të rrihet aqë gadi, në një kohë që i shqyqyrë që i shkojnë njerëz në Velipoj dhe nuk kanë ku me parku dhe detyrohen me parku, ulni efektshmërin e policisë bashkiake i fije më shumë dhe rritni efektshmërin e pastrimit. Aty, koshat e mbeturinave plot, po flasë për ndarkë, do me thanë, dikur e thorës 20-21. Plot, mamej, Shaturvani, i nëjzon. Një të mërme, po. Mirë që ishte zi, i pa pastrum, po kishte fillu me jardhe dhe era. Sa del bashkia me ba propagand, apo vetë kryetari të i bërtit një shkretes aty ambulante, imagino ku ka përfundu propaganda bashkis e kryetarit, shkoj një herë atje, ti vend punëtort në punë, sa është propagandë ma e bukur.
4: Vili poja dhe në basë të monitorimit që kemi, këtë vitë mendojmë sa është ma pasë sa si herë. Kemi rritë gati me 30% frekuencën, kemi kalu në 4 herë, dhe varet nështë atë të shira që ke dhe ti nështë për me pa pak, ja, ke nërën 9, shkën me pa nërën 9, kër nërën 10, shkën për me umlel, për ndirë nërën 9 a mush. Dhe ashtë të rari pa tjetë, vjetëm në shkote për me dojë, nërën 9, i kemi 4 herë kemi qu, pra këtë vit i këna rritë fishën, dhe kja është, po them, pse është ma pasër, pa të rege me fakte. Që ose edhe nërën 9, në shkote për me dojë, 9 në gjysë, po tjetë që janë plecë, pëse është të rari që i lëviz. Jemi në fazë përfundimtarë të vlerësimit e investimet për parkin që ndeshme, dhe parkimin mitoksor, pra për me fillu në pages në rrugë.
8: Për një të vërtet, ajo s'ka pikë edukatet. Sepse, një sekund, lutem këtan, që se flasim përsaj për këtë shërtarve. Nga kena arbe drejtën tonë, të votës, dhe nuk mundet kërkush me në tonë, votoni atë më zvotoni. Tjetër, përsaj për këtë të drejtave të paketës maleve, në këtu i në të folë dhe si në të morveshtë. Ata, jo na. Sepse këtu ka ligje, ka regula. Në që ose flitet për vjedhje, o kanë vjedhë ata, o s'ka vjedhë kush, o e kanë vjedhë këtë popull ata, o s'ka vjedhë kush, dhe nuk vjedhë këtu me folë në njërë harbuqe, të pa edukat, të pa skrupull, me folë qovë për kujtare e bashkisë, qovë për shefën e kabinetit, jo për mi darëzëp, Po njëri ka etiketë, se në qovë se të zoja duhet etiketë, etiketën parë të edukatës duhet zoja të amajnë për vedi. Dhe nuk ashtë drejtë me përdorë politikisht qovë paketën e maleve, qovë shumë gjana, se të flitet politikisht. Dhe nuk mundet të me sha asë kriminisin, sepse e kanë zgjellë të tjerë, i jokta, të janë për atyre të rrugave.
9: Do t'i kërëtarë, dhe shkërëtarë, dhe shkërëtarë,
8: dhe shkërëtarë, dhe shkërëtarë, dhe shkërëtarë,
9: epitite.
8: Pa,
9: ashtë të turshme. Dute, po t'i kërëtarë t'i bebe zonjën Petanin, dhe një lova dhe, dhe këta që të një diskutimet e sajë.
10: Mirë, faleminderit. Kalojmë tek ndërmjetimi i kryetarëve grupeve. Po, kishte diçka zonë Sokolit?
11: Kryetarët thanë, për te i këngës të largohesh nga detyra që të ka ngarkuar shumica, vetëm sepse një pakicë bërtet në korë nuk është as tipar udhëheqës, as përgjegjshmëri institucionale dhe as modesti intelektuale. Është vetëm braktisje një përgjegjësie shumë të madhe. Ndërsa largohesh pikërisht sot nga udhëheqja e vendit, duke lënë në rrugë misionin historik që fati e vuri mbi supet tona, do të ishte edhe shpërfillje e pafalshme e një porosie shumë të madhe kombëtare. Kështu që kushdo let këndoj, kur të doj let pushoj, po i erdhi prap oreksi të rifilloj, misioni ju në vazhdoj deri kur të mbaroj me vendosje e flamurit të Skënderbeu dhe të Ismail Qemalit në oborin e Europës Bashkuar. Unë ju a kam thënë midis nesh dhe herë tjera, mua nuk më intereson fare roli i kryeministrit si koqëndrim në pushtet. Më intereson vetëm për veprat që mbeten dhe për të mos e humbur në asnjë mënyrë orën vendimtare të Shqipërisë për mbylljen e antarësimit në familjen e Evropës Bashkuar. Nëse nuk do të ishte urgjenca e përditshme e detyrave të panumërta të antarësimit, të cilat nuk presin as ditën, jo më javën, kaq e ngjeshur është agjenda e negociatave dhe kalendari i detyrave që ne duhet plotësojmë, si dhe nëse dera e hapur për herë të parë e Bashkimit Evropian për Shqipërinë, jo vetëm me fjalë si gjithmonë më parë, po konkretisht, nuk do të ishte kaq afër, me shumë gjas, do isha tërhequr me shumë mirënjohje të madhe në katundin tim të vogël, pas 12 vjetëve të jetuara me mish dhe me shpirt në kryet detyrës më të lartë që vendi i jep një biri i tij, dhe pas gjithë këtyre viteve në krye të Partisë Socialiste. Sepse Shqipëria, pas atyre 12 vjetëve të Partisë Socialiste në drejtim, me punët e panumërta transformuese dhe përtej gjithë gabimeve dhe të metave, u bë një Shqipëri aq tjetër nga ajo që morëm në kuriz kur e gjetëm në buzën e Greminës vitit 2013, sa që pa këtë orën e historisë në dyert e Evropës, mund të quaj me kokën lartë misioni përmbushur. Po pikërisht, pas gjitha saj përpjekje dhe pune kolosale, dhe tamam kur dera e Evropës është hapur realisht, mandati i katërt ishte jo vetëm vazhdimi më i natyrshëm, po e vetëm zgjedhje logjike. Dhe deri në ditën e fundit të këtij mandati të katërt, bashkë me ju do të bëj të pamundurën që jo vetëm unë apo ju, po e gjithë kjo partia jonë, të nxjerrë gjithçka nga vetja për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Por nëse mandati i vitit 2025 shpjegon pse jemi këtu deri në vitin 2029, ai nuk mjafton për të shpjeguar pse kjo parti duhet ta synojë besimin edhe më tutje. Dhe këtu vjen përgjigja e pyetjes tjetër, pse duam të qëndrojmë ne gjithnjën krye.
2: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
12: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
12: Për reklamën e biznesit tuaj,
2: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
13: Me depozit, normalisht.
14: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
15: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
13: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
16: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
17: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni. Do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme, nga shtetet të botës si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirë presim.
16: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Ditë Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Ràdio Yahona i ho farà ser.
1: الفاتحة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Emission spirituale me lezimin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alla Jehona.

قال وتنسى الذي تهوى. فقلت لهم من هو روحي؟

فليس لنا زيد سواك ولا عمرو. أسأنا وأذنبنا وفضل

وكذبوا واتبعوا

Ngjarjet që po përjetohen në gjeografinë islame dhe në Turqi vazhdojnë të na coptojnë zemrën dhe të formojnë një ndikim të thellë të muslimanëve. E vërteta e hidhur që umeti islam po e dëmton shpirtin dhe drejtën e vëllazërisë që Kurani dhe Suneti e kanë nxjerrë në pah, e ka çuar atë deri në shkatërimin e fuqisë materiale dhe shpirtërore të tij. Muslimanët i kanë humbur aftësitë për ta kuptuar paralajmërimin e mëposhtëm të Kuranit fisnik. Bindjun i Allahut dhe dërguarit e tij dhe mos u grindni nërmjet jush, sepse do të humbni guximin e do t'ju lër fuqia. Bëhuni durueshëm, se Allahu me të vërtet është me durueshmit. Enfal 46. Pasojën e dhimbshme të kësaj, muslimanët janë të detyruar ta paguajnë me krime që shkatrojnë dinjitetin njerëzor, si poshtërimi, vrasjet në masë dhe pushtimi. Në vend që ithtarët e Kuranit të shfaqin një qëndrim dinjitos, guximtar të zgjuar, serioz dhe të formuar dhe të fort kundrejt femuhuesve dhe tiranëve, po sillen të pashpirtë dhe të pamëshirshëm ndaj njëri tjetrit. Kjo që po bëjnë ata është plotësisht në kundërshtim me sistemin e besimit që ka vendosur Kurani dhe Suneti. Kjo situatë tregon se sa shumë janë larguar besimtarët nga vija e Kuranit dhe Sunetit. Nuk ka asnjë besimtar që nuk e brengos kjo plagë dhe kjo fatkesi që është përhapur ndërmjet muslimanëve dhe që vazhdon të thellohet pareshtur. Shpëtimi i muslimanëve nga kjo traumë e rëndë që do të arrihet vetëm nëse ata do t'i kthejnë përsëri në jetë rregullat që ka vendosur Kurani dhe Suneti. Përgjatë gjithë historisë ka pasur prej atyre që e kanë gjelozuar jetën e lirë, të qetë dhe të sigurt të besimtarëve të Kuranit nga aspekti ekonomik, financiar, social dhe kulturor. Ata që kanë shpirt kolonizues dhe që u kanë ngulur syt pasurive të nëndhëshme e të mbledhshme të tjerëve duke i shtypur në mënyrë që popujt e tyre të jenë sa më rehat, gjithmonë kanë ekzistuar. Këtë të vërtet, Kurani e ka theksuar që para 50 shekush dhe i ka paralajmëruar besimtarët në lidhje me këtë çështje e i ka udhëzuar. Nëse ty të vjen ndonjë e mirë, ata hidhërohen. Nëse të godet ndonjë e keqe, ata thonë, sa mirë që i morën masat që më parë dhe largohen të gëzuar. Taube 50. Kur fjala hasene, e cila përmundet në ajet të vlerësohet duke shtjelluar ajetin para dhe pasaj, do thot pasuri dhe fitore, ndërsa fjala seje do thot mposhtje dhe humbje. Por në kuptimin e përgjithshëm, fjala hasene shpesh shpreh mirësi. Çdo nimet dhe çdo punë të mirë që njeriu arrin në veten, trupin, gjendjen e sjelljes të tij dhe që jep lumturi atij. Përveç të tjerash, përfshin edhe kuptimet si mirëqenie, begati, mbarvajtje dhe pasuri. Ndërsa fjala seje është e kundërta asaj. Ajo përfshin kuptimet si thatësir, mungesë të ushqimit, varfëri dhe humbje. Kur të mendohet kuptimi i ajetit, nga të gjithë këto, kuptohet qartë se femuhuesit nuk duan që muslimanët jetojnë të qetë, në paqe, në liri, në siguri dhe të kenë një jetë

0: filluar ekonomike, teknologjike, sociale e politike. Ngjarjet që po përjetohen sot në gjithë botën e vërtetojnë kontekstin e ajetit e mësipërm. Gjithashtu, e nxjerrin qartë sinopas se Kurani është një libër mrekulli. Ngjarjet që sot po ndodhin në botë dhe në vendin tonë ndikojnë tek ne një mas të pakufizueshme dhe na brengosin. Veçanërisht, flakët e zjarrit të fitness që duan të ndezin dhe avujt përvelues të shkatrimit që duan të bëjnë të mbinë ndërmjet muslimanëve, siç na i djegin fytyrat, na i coptojnë edhe zemrat tona. Por krahas të gjithave, ne nuk duhet të bijem në pesimizëm. Një njeri që është mposhtur mendërisht të thotë se e ka pranuar mposhtjen që i vjen më një herë. Neve nuk na ndodh asgjë përveç asaj që ka caktuar Allahu Teala. Ajeti më poshtëm e qetëson ndërgjegjen e të gjithë muslimanëve dhe bua forcën e tyre besimin. E thuaj, do të na godas vetëm ajo që na ka caktuar Allahu. Ai është mbrojtësi ynë dhe vetëm tek Allahu le të mbështeten besimtarët. Taube 51. Mbështetja tek Allahu, besimi ndaj tij dhe strehimi te mbrojtja e tij është detyra jon themelore si musliman. Por kjo mbështetje për cilën po flasim duhet bëhet pasi të kemi kryer detyrat tona si njerëz dhe pasi të kemi shfaqur përpjekjen e vendosmërinë e duhur. Ti mbështetesh Zotit pa u përpjekur dhe pa dhënë mundin e duhur, nuk është gjë tjetër përveç një mashtrim bosh që Allah, që Kurani nuk e pranon. Një besimtar i vetëdijshëm dhe i sinqert duhet ta hetoj veten për të parë se sa prekupohet për zhvillimin e shoqërisë në aspektin e besimit dhe moralit. Se sa përpjekje bën për bashkimin dhe unitetin e muslimanëve, se çfarë bën për ta shuar zjarrin e fitness dhe se sa e prishë rehatin e tij për të ndaluar vrasjet makabre që po bën në vendet islame, qoftë edhe duke u lutur. Nëse duhet ta përmbledhim, themi, muslimani duhet të mendojë se sa përpiqet në raport me mundësinë shpirtërore dhe materiale që posedon, pasi të kryejë të gjitha këto, duhet ta di se ka dhe të drejtën për të mbështetur te Zoti. Paralajmërimi i poetit me origjinë shqiptare, Mehmet Akif Ersoit, në lidhje me këtë çështje, është shumë kuptimplot. Shëriati të tha, përpiqu, kurse ti ndenje, në emër të shëriatit sa jove sa e sa besytni, më në fund, duke e futur me zorë në mes në nështrimit ndaj Zotit. Fenë e mirë e ktheve matë në maskar. Lëre ti punën dhe urdhëro prej ku je ulur, e mos u lodh se ja, ke Zotit shërbëtor personal. Në mëngjes para se dalësh i shkruan punët, një nga një në një listë se i kryen Zoti, është detyrë e tij. Ngarkesa të lehtësua, pra ti shko tani drejt në kafene. Fëmijët duhet të hiqen zvarret, mbeten të uritur. Po as i ushin Zoti ata? Ti shih çefin tënd. Thesari i mirave të tij është edhe yti. Ngarkoje të gjitha shpenzimet. Ti jep, Zoti përdor armën, ai ruan në kufi. Që në kanë mbaruar ushqimet dhe municioni, furnizon ai. Dërgon nën komandën e vet ëngjëj si ushtri që i shtrojnë për tokar misht për hesapin tënd, po mbetë ngushtë mjafton ai zëri yt nas madh, në ndimo, dhe i vjen vet ose dërgon hëzrin. Po të kesh të sumur në shtëpi, e ka për borsht të shikoj. Thesari i shërimit do të derdhet atë do të kulloj. Çdo besimtar duhet përpiqet për ta kryer detyrën që i takon. Në lidhje me këtë çështje nuk duhet hezitoj për të sakrifikuar materialisht dhe shpirtërisht. Pasi të kryej të gjitha këto, duhet t'i lërë Allahut rezultatin dhe duhet t'i lutet atij për sukses. Besimtari duhet veproj sipas parimeve të shpjeguara në ajetin e mëposhtëm, duhet përkushtohet për fituar miqësinë e Allahut Teala dhe asnjëherë nuk duhet të bjerë në pesimizëm. Atij që i friksohet Allahut, ai do gjej rrugdalje nga çdo vështirësi dhe do t'i jap risk prej nga nuk e pret. Allahu i mjafton kujdo që mbështetet tek ai. Allahu e përmbush me siguri vendimin e tij dhe për çdo gjë i ka caktuar mas. Atij që i friksohet Allahut, ai do t'ia lehtësoj çështjen. Talak 1:2-4. Për këtë arsye, besimtari duhet besoj me bindje të plotë se nuk do të ndodh asgjë përveç asaj që i ka caktuar Allahu i madhëruar. Rubrika Shkenca dhe Kurani. Uri kthyem sërish në studio, në këtë transmetim të drejtë për drejtë radiofonik. Kishit mundësi të ndiqni kështu edhe bllokun e parë të rubrikave, duke kaluar tashmë në siglën dhe materialin e radhës atë të Shkenca dhe Kurani. do të flasim për sekretet e moshës 40 vjeçare. Do të flasim në anën shkencore, në anën psikologjike dhe atë mjekësore, se si njeriu dhe truri, specifikisht e ti, jep sinjale në aktivitetin e sekretit të moshës 40 vjeçare. Sekretet e moshës 40 vjeçare është zbulim i ri shkencor vërteton se truri i njeriut nuk arrin zhvillimin e plot para moshës 40 vjeçare, gjë në cilën ka luduar Kurani para më shumë se 14 shekuj. Zbulimi i ri shkencor vërteton se truri i njeriut nuk arrin zhvillimin e plot para moshës 40 vjeçare, gjë në cilën ka luduar Kurani para më shumë se 14 shekuj. Ta lexojmë për këtë zbulim. Dim se Muhamedi a.s. shpallja filloi të zbresë në moshën 40 vjeçare dhe pa dyshim se në këtë fshihet ndonjë urtësi nga se Allahu nuk zgjedh gjë pa patur ndonjë urtësi të madhe në të. Ndoshta aspekte nga kjo urtësi na zbulohen atëherë kur të marrim vesh se shkencërisht zhvillimi i njerëzit dhe pjekuria e tij nuk ndodhin vetëm se me të përmbushur të 40-tave nga jeta e tij. Ne urdhëruam njeriu të bëjë mirë prindërve të tetë, nga se nëna e vetë me mundim e barti dhe me vështirësi e lindi. E bartja e ti dhe gjithënja e ti zgjatë 30 muaj, e a i vazhdon të jetoj, derisa të arri pjekurin e vetë dhe kur t'i mbush 20 vjetë, a i thotë, Zoti im, më inspiro mua që të falenderoj për të mirën tënde, që madhurove mua dhe prindërve të mi, që të bëj vepra të mira që i pëlqen ti, dhe mi bën të mirë pasardhësve të mi, unë vendohem të ti dhe unë jam me muslimanët. El-Ahqaf 15. Ky ajet kuranor përcakton se mosha 40 vjeçare është ajo kur fuqia fizike dhe mentale e njerëzit arrin kulminacionin apo pjekurin, siç ka quajtur Kurani. Realisht ne jemi para një të vërtetë kuranore dhe pyetja që rrjedhimisht lind është: a ka ndonjë të vërtetë shkencore që vërteton fjalët e të madhit Allah dhe që krahas largimit të dyshimeve nga ata që janë skeptik ndaj fjalëve të Allahut, do shtonte besimin dhe bindjen e besimtarëve të sinqertë. Thënë të drejtën, pata hulumtuar shumë për këtë, por nuk arrita deri tek ndonjë rezultat i dëshiruar. Shkencëtarët në bazë të eksperimenteve të tyre vërtetonin se kjo gjë në fakt ndodh në moshën 20 vjeçare. Para pak kohe, një vllai i musliman më dërgoi një studim të ri ku vërtetohet se zhvillimi dhe pjekuria vazhdojnë deri në moshën 40 vjeçare, gjë që përputhet plotësisht me Kur'anin famlar. Gazeta Telegraf ka publikuar një artikull me titullin Brain Only Fully Matures in Middle Age, truri arrin pjekurin vetëm në moshën e mesme, ku tekstualisht qëndron, ju mund të mendoni se arrini pjekurin në moshën 21 vjeçare, por hulumtimi i ri sugjeron se truri juaj nuk ndalet së zhvilluari deri në përmbushje të moshës 40 vjeçare. Shkencëtarët në këtë studim përdorin aparatin MIRA, Functional Magnetic Resonance Imaging, rezonanca magnetike funksionale, që është një aparat shumë i zhvilluar i cili mat aktivitetet dhe ndërimet e zonave të trurit në mënyrë shumë përsosur. Shkencëtarët para shekullit 21 nuk ishin dituri se truri i njeriut nuk arrin pjekurinë e plotë deri në moshën 40 vjeçare. Studimi sqaron se zona e cila vazhdon pjekurinë është zona më lartë dhe korja e trurit në pjesën paraballore. Zona kjo prej nga merren vendimet, bashkëveprimet shoqërore dhe aspektet e tjera të rëndësishme të personalitetit si planifikimi, mirësjellja, të kuptuarit të tjerëve, gjë kjo që dallon njeriu nga krijesat e tjera. Profesoresha Sarah Jane Blackmore thot: "Para më pak se 10 vjet ne besonim se zhvillimi i trurit ndalet në moshë të hershme, por ekspertizat argumentuan se zhvillimi vazhdon edhe gjatë të 30-tave dhe nuk ndalet deri në përfundim të moshës 40 vjeçare." Zona e cila vazhdon zhvillimin është korja e trurit në pjesën paraballore, pjesë kjo që na dallon neve si njerëz nga të tjerët. Foto nga aparati ku aktiviteti vërehet me ngjyrë të kuqe në pjesën e përparme të trurit. Kjo zonë është shumë e rëndësishme, është përgjegjëse e personalitetit të njeriu. Kjo na përkujton një ajet kuranor madhështor ku vërtetohet rëndësia e pjesës paraballore. Thot Allahu në mërmjetëgjues së profetit të tij, Hudit a.s., i cili i gjej drejtuar popullit të vet. Unë ju kam mbështetur Allahut, Zotit tim dhe Zotit tuaj. Pse nuk ka asnjë nga gjelesat e që ai të mos ketë në sundim, vërtet Zoti im është i drejtë. Pejgamberi Muhammedi alayhis salam lutej: "Pjesa ime paraballore është në dorën tënde." Pyetja jon drejtuar çdo hezituesi dhe dyshuesi, si e diti Muhammedi alayhis salam rëndësinë e pjesës paraballore? Derisa të arrin pjekurin e vetë dhe kur ti mbush 40 vjet ai thot: "Zoti im, më inspiro mua që të falenderoj për të mirën tënde që më dhurove mua." I pastër nga të metat je, o Allah, kush është ai që e mësoi Muhammedin alayhis salam dhe ja përcaktoi këtë moshë për pranimin e shpalljes? A e dinte Muhammedi alayhis salam të moshë për ta zgjedhur për misionin e tij apo Allahu, që e di të dukshmen dhe të fshehtën, ishte ai që e zgjodhi këtë moshë për të? A e dinte Muhammedi alayhis salam se njeriu nuk mund të arrijë pjekurinë e tij vetëm se në moshën 40 vjeçare apo dikush e mësoi atë? A nuk vërtetojnë shkencëtarët perëndimor se këtë të vërtet nuk e kanë zbuluar vetëm se në fund të vitit 2010? Të janë vërteta që dëshmojnë vërtetësinë e profetit të fundit dhe misionit të tij.
1: 10 këshilla.
0: Ndoqëm rubrikën Shkenca dhe Kurani dhe matematikën e saj, përsa i përket moshës 40 vjeçare, sekretet e saj dhe pjekurisë me sa duket të trurit të secilit prej nesh që në moshën 30 deri finalizimit të saj në moshën 40 vjeçare. Vërtet një interesant, shumë e bukur gjasmë e zbuluar në vitin 2010, por që është përmendur në Kuran që nga shpallja e profecisë të profetit Muhammed a.s. e deri tek ajetet kuranore që e vërtetojnë të 1400 vjet para saj. Mirë, do të ndalemi tek rubrika jon e radhës, duke ju kujtuar që jemi në këtë transmetim të drejtë për drejtë radiofonik në valët 107.6 MHz. Është rubrika e 10 këshillave, ku shpeshherë në çdo pjesë të puntatës mundohemi që të përcjellim për ju këshilla të vlefshme shëndetit, estetike, bukurie apo edhe kujdesi vetjak e kujdesi shtëpiak. Kësaj herë do të flasim për sodën e bukës, duke qenë se është përdorur në fakt shpesh herë, është dëgjuar shpesh herë, keni edhe informacione për sa i përket internetit apo kudo për sa i përket përdorimit të sodës së bukës. Ne do t'i sjellim 9 përdorimet fantastike të sodës së bukës, duke filluar që pikë së pari, soda bukës është një produkt i jashtëzakonshëm, duhet thënë, duket pak si e pabesueshme, por ajo realisht mund të bëjë mrekullira. Efektet mahnitse të saj mund të shihni që nga përdorimi në kuzhinë deri tek larja e rrobave dhe si produkt kozmetik. Brightside ka bërë një koleksion të përdorimeve më të zakonshme të këtij produkti të përditshëm, të cilin ne po i ndajmë ju. E dobishme për larjen e rrobave. Përdorimi i sodës së bukës e tretur në ujë direkt tek rrobat ose në makinë larse do të ndihmojë për të zbutur rrobat dhe eliminuar aromat, për të hequr të gjitha njollat e verdha që mbeten nga djersa në bluzat e bardha, për të hequr njollat e bojës, për të hequr njollat e frutave apo verës. Përdorime fantastike në kuzhinë. Soda e bukës është një pastrues natural shumë efikas, duke hedhur pas sodë buke në një sfungjer apo lecë të lagur, ju mund ta përdorni për pastrimin e mikrovalës dhe sodëbës, heqjen e yndyrës tek mobiljet e drurit apo tek soba e gazit, dezinfektimin dhe aromatizimin e mobiljeve, pastrimin e enëve të kuzhinës, larjen e frutave dhe perimeve për të hequr pesticidet, pastrimin e frigoriferit brenda dhe jashtë, heqjen e ushqimeve të ngjitura në tikan apo te xhere, perfekte për pastrimin e shtëpisë. Po kërkoni një pastrues shumë përdorimsh, mjafton vetëm të tretni pak sodë buke në ujë dhe ja ku e keni. Përdorini atë si spray ose vetëm hidhini pak sodë buke në një copë apo sfinxher për të pastruar bijuterit, aksesorët e argjendit ose metalit, për të dezinfektuar tualetin dhe pllakat e banjës, për të zhbllokuar tubat, për të hequr njollat në mobiljet e drurit, për të pastruar qelçet nga gotat e kristalit që të shndrisin, për të pastruar hekurat e skarës, për të hequr ndryshkun tek objektet metalike dhe për të zbardhur atletet sportive. Tjetër, një përdorim tjetër është për heqjen e aromave. Soda bukës është gjithashtu një aromatizuese e shkëlqyeshme, përdorni këtë pluhur për të hequr erën e keqe të këpucët, tek duart, për të hequr aromat e frigoriferit dhe mikrovala, për të eliminuar erat e këqija nga koshi i plehrave, për të hequr erën e urinës së masës ose qenit, për të hequr erën e keqe në dyshek, që të mos marrë erë të keqe valigja dhe për të aromatizuar makinën. Si një ingredient i rëndësishëm në gatim, soda bukës gjen përdorim edhe në shumë receta të ndryshme. Ajo mund të përdoret për të zbutur mishin e lopës dhe pulës, për të mbajtur ngjyrën e bardhë të lulëlakrës dhe hequr erën e saj, për të neutralizuar aciditetin tek lëngu i portokallit, për të hequr shijen e uthullës së mollës. Efikase për shërimin e disa sëmundjeve. mund ta përdorni sodën e bukës për shpëtuar nga disa sëmundje të zakonshme, treteni atë në një ujë dhe përdorni si kompres të ftohtë ose për gargare, ky solucion do t'ju ndihmojë. Kur keni probleme me tretjen, biokarbonati i sodiumit është një antacid efikas për të eliminuar gazrat e shkaktuar nga konsumimi i perimeve, për lehtësuar dhimbjet e bajameve dhe për shpejtuar procesin e shërimit, për pastruar një hundë të zënë, për lehtësuar dhimbjet e kyçeve, për lehtësuar dhimbjet kur digjni gjuhën, për trajtuar plagët e formuara në gojë në rastet kur keni të përzierë apo jeni helmuar. Si produkt për kujdesin dentar, soda përdoret edhe për dhëmbët, ajo ndihmon në zbardhjen e tyre dhe parandalimin e formimit të gurzave. Gjithashtu largon erën e keqe të gojës dhe pastron atë nga mikrobet. Përdoret për fytyrën dhe flokët. Soda është një produkt shumë i mirë për lëkurën dhe flokët. Ju mund ta përdorni atë për të shmangur irritimin e lëkurës pas ruajtjes, për të hequr njollat e zeza dhe pushrat në fytyrë. Soda bukës mund përdoret edhe për si një pastrues i fytyrës dhe trupit, për të hequr toksinat nga lëkura, për t'i larë flokët pas shampo, për të parandaluar formimin e zbokthit, për të zbadhur pjesën poshtë krahëve, gjunjët dhe brylat. Përdorimet e tjera të sodës së bukës ka disa përdorime të tjera fantastike të sodës së bukës, për cilat mund të mos keni dëgjuar më parë. Në rast se emergjente, soda bukës mund të përdoret për shturjen e zjarrit, soda bukës përdoret gjithashtu për të vrarë insekte dhe mbajtjen larg të buburrecave, si dhe për të eliminuar barrat e këqija në lëndin. Kishim mjaftueshmërisht mund themi përdorimet dhe mrekullitë të sodës së bukës, duke filluar nga përdorimi për fytyrën dhe flokët, për kujdesin dentar, për shërimin e disa sëmundjeve, për ingredientë të rëndësishëm në gatim, për heqjen e aromave, për pastrimin e shtëpisë, të kuzhinës, për larjen e rrobave. Kjo ishin përdorime masive të magjibërse të sodës së bukës.

0: ju flet Radio Erona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Erona 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm, informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Erona.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Gjithmonë
1: Hona 107.6 MHz.
2: Radio Juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonishtë pin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dorata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pran dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteria Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi i sa buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë dha plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Resin baj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin baj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin baj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin baj dhurata, TikTok Resin baj dhurata, Facebook Resin baj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin baj dhurata.

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Kamarier, një çaj lutem.
5: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
6: Dale!
5: Për shilëti në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
7: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
8: Radio Jehona ju paraqet.
9: Zëri Turkjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
10: Në emisionin e sotëm pas buletinit të lajmeve do të ndiqni rubrikat Kujtesa Historike, Kuzhina me shijen e Sevdalinkës, Tema e ditës dhe Shijet e rrugës në Tyrkje. Në varësi të kohës do të kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon jemi unë Hilmi Veragoshti dhe kolegu Serdar Hyseni bashkë me operatoren e Zëritas dhe Jëkëllmaz do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Në këtë edicion informativ ndërtotira do dëgjoni. Presidenti Erdogan pritet në Ankara homologun e tij libanez Joseph Aoun. Erdogan i tha se Tyrkia është e gatshme të mbështesë arrin ndërtimin e Libanit jugor dhe bëri thirrje për përfundimin e sulmeve izraelite. Presidenti libanez theksoi rëndësinë e forcimit të bashkëpunimit mes dy vendeve në interes të stabilitetit rajonal. Turqit e Trakisë perëndimore vijojnë të përballen me kufizime në arsim dhe çështje që lidhen me identitetin e tyre, ndërsa Ankara ja zyrtare deklaron se do të vazhdojë të mbrojë të drejtat e pakicës turke në Greqi. Debati mbetet i hapur edhe për zbatimin e vendimit të Gjykatës Evropiane për të drejtat e njerëzit mbi përdorimin e emërtimit turk. Rusia njofton se ka goditur depot e karburantit në portin e Odesës dhe një anije që sipas saj transportonte ngarkesë ushtarake për Ukrainën. Moska deklaron gjithashtu se gjatë natës ka rrëzuar 371 dron ukrainas. Garda revolucionare e Iranit pretendon se ka goditur me raketa balistike bazën ajrore amerikane Muvafak Salti në Jordani, si kundër përgjigje nda një sulmi amerikan në ishullin Keshma. Irani ka bërë të ditur se ka sulmuar gjithashtu me dron një bazë ushtarake amerikane në Kuwait. Prezidenti amerikan Donald Trump njoftoi arritjen e një marrëveshje që parashikon çarmatimin e Hamasit dhe të grupeve të tjera armatosura në Gaz, ndërsa Hamasi dhe Xhihadi Islamik Palestinez thanë se ende nuk ka një marrëveshje përfundimtare. Instituti Yunus Emre ka hapur aplikimet për provimin e mbrojtjes së gjuhës turke. I vetmi test ky i turqishtes me vlefshmëri ndërkombëtare të certifikuar. Aplikimet të zgjasin deri më datën 28 gusht, ndërsa provimi do të zhvillohet më datën 27 shtator.
1: Kalojmë tek zhvillimet më gjerë. Presidenti i Republikës së Tyrkis Recep Tayyip Erdogan deklaroi se Libani është një nga vendet që ka vuajtur më shumë nga rivalitetet dhe konfliktet në rajon, duke theksuar se stabiliteti, paqja dhe bashkëpunimi në lindjen e mesme do t'i shërbejnë në radhë të parë popullit libanez. Gjatë një konference të përbashkët për shtyp në Ankara me presidentin e Libanit Joseph Aoun, Erdogan i tha se që nga fillimi i sulmeve izraelite ndaj Libanit më 2 mars 2026, mbi 4300 libanez kanë humbur jetën, më shumë se 2000 janë plagosur dhe rreth 1 milion persona janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre. Kreu i shtetit turk shprehu ngushëllimet për viktimat dhe uroi shërim të shpejtë të plagosurve, duke theksuar se Tyrkia ka reaguar që në ditën e parë kundër sulmeve izraelite dhe ka mbështetur përpjekjet diplomatike për t'i dhënë fund konfliktit. Ai shtoi se Ankaraja është e gatshme të kontribuojë në rindërtimin e Libanit jugor, i cili është dëmtuar rënd nga sulmet. Nga ana e tij, presidenti libanez Joseph Aoun vlerësoi marrëdhëniet historike mes dy vendeve dhe shprehu gatishmëri për thellimin e bashkëpunimit në dobi të dy popujve dhe të stabilitetit rajonal. Ai e falënderoi presidentin Erdogan për mikpritjen, duke anëvizuar se Tyrkia luan një rol të rëndësishëm në ndërtimin e së ardhmes së rajonit.
0: Turqit e Trakisë perëndimore vazhdojnë të përballen me kufizime në fushën e arsimit, identitetit dhe lirive themelore, ndërsa Greqia është kritikuar për politikat e saj ndaj pakicave. Së fundmi, autoritetet greke kanë vendosur pezullimin e funksionimit të 8 shkollave fillore të pakicës turke, duke justifikuar masën me mungesën e nxënësve. Profesorët e pakicës e konsiderojnë këtë një hap që synon orientimin e fëmijëve drejt shkollave publike greke. Që prej vitit 2011, 10 shkolla të pakicës janë mbyllur në mënyrë sistematike për të njëjtin arsye, ndërsa nuk është lejuar hapja e shkollave të reja të mesme dhe është penguar edhe ndërtimi i një godine të re për gjimnazin e pakicës në Iskeçe, prak Santhi. Në vitin 1995, në të gjithë Trakinë perëndimore funksiononin 231 shkolla të pakicave. Mosmarrveshjet lidhen edhe me të drejtën e vet identifikimit. Në vitin 1987, Greqia ndaloi përdorimin e fjalës turk në emërtimet të shoqatave dhe vakëfeve, ndërsa kjo çështje mbetet objekt të debatesh edhe pas vendimit të vitit 2008 të Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut, e cila i njohur të drejtën e tyre për ta përdorur këtë emërtim. Presidenti i Republikës së Tyrkisë, Recep Tayyip Erdogan, ka deklaruar se Ankaraja do të vazhdojë të ndjekë nga afër çështjet që lidhen me të drejtat e pakicës turke në Trakinë perëndimore, veçanërisht në fushën e arsimit dhe lirisë së besimit. Traktati i Lozanës i dha statusin e minoriteteve komunitetit turk në Trakinë perëndimore. Më 30 janar të 2023-shit u nënshkrua marrëveshja turko-greke për shkëmbimin e popullsisë. Edhe pse kanë kaluar pothuajse 100 vjet që nga firmosja e këtyre marrëveshjeve, turqit e Trakisë perëndimore vazhdojnë të luftojnë me Greqinë për të mbrojtur drejtat e tyre në aspektin e arsimit, identitetit, fesë, gjuhës dhe kulturës.
1: Autoritetet turke kanë bërë të ditur se 526 persona të kërkuar në shkallë ndërkombëtare, përfshirë dhe individ nën urdhër arrest ndërkombëtar me njoftim të kuq janë sjellë në Turqi gjatë 7 muajve të kaluar të vitit 2026. Sipas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme, nga 1 janari deri më 16 korrik, në kuadër të bashkëpunimit në çështjet penale me autoritetet përkatëse të 44 vendeve, janë sjellë në Turqi 499 persona të kërkuar nga drejtësia, me kthimin e 27 personave të tjerë më 28 korrik, numri total arriti në 526. Nga personat e kthyer, 225 kërkoheshin për vepra penale kundër rendit publik, 194 për kontraband dhe krim të organizuar, 71 për vepra narkotike dhe 9 për vepra terrorizmi. Autoritetet deklaruan se 123 prej tyre ishin drejtues ose antar të grupeve të strukturave kriminale. Në mes në personave të kthyer për terrorizëm, 5 kërkoheshin në lidhje me organizatën terroriste PKK, 2 për organizata terroriste që abuzojnë me fen dhe 2 për organizata terroriste të tjera. Ministri turk i punëve të brendshme Mustafa Çiftçi deklaroi se kriminalët nuk mund t'i humbasin gjurmë duke ikur jashtë vendit. Ai theksoi se do të vijojë bashkëpunimin ndërkombëtar për kufizimin e hapësirave televizive dhe kthimin e personave të kërkuar në Turqi. Procedurat e kërkimit ndërkombëtar në Turqi koordinohen nga Departamenti Interpol Europol pranë drejtorisë së përgjithshme të policisë, i cili bashkëpunon me autoritetet homologe të vendeve të tjera për identifikimin, arrestimin e përkohshëm dhe ekstradimin e personave nën kërkim.
0: Akademia Kombëtare e Inteligjencës së Turqisë MIA ka publikuar një raport me titull Debatet mbi rendin teknopolitik në politikën botërore dhe Turqie, ku analizohen dinamikat e reja të konkurrencës globale në epokën e inteligjencës artificiale. Në parathënien e raportit, drejtori i Akademisë profesor doktor Talha Köse thekson se konkurrenca ndërkombëtare së ardhmes do të përcaktohet nga teknologjitë e inteligjencës artificiale dhe elementët kritik që i mundësojnë ato, si çipet e avancuara, mineralet strategjike, burimet energjetike, infrastruktura e të dhënave dhe sistemet robotike. Sipas raportit, inteligjenca artificiale nuk është më vetëm një zhvillim teknologjik, por një faktor strategjik që ndikon drejt për drejtë në kapacitetet shtetërore, konkurrencën ekonomike, sigurinë shoqërore dhe rolin e individit në jetën publike. Studimi shqyrton tri qasje kryesore në debatet mbi rendin teknopolitik: teknorealizmin, teknopragmatizmin dhe teknohumanizmin. Qasja teknorealiste e sheh inteligjencën artificiale si një element kyç të fuqisë gjeopolitike dhe të sigurisë kombëtare, ndërsa teknopragmatizmi thekson zhvillimin e sistemeve të sigurta, të kontrollueshme dhe të mbikëqyrshme. Nga ana tjetër, teknohumanizmi vendos në qendër dinjitetin njerëzor, drejtësinë sociale dhe parimet etike. Raporti nënvizon se Turqia duhet të zhvillojë një qasje të balancuar, duke kombinuar kapacitetet strategjike, sigurinë teknologjike dhe legitimitetin shoqëror, në mënyrë që të përballet me sfidat dhe mundësitë e epokës së re teknologjike. Po dëgjoni zërin e Turqisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Prototipi i ri avionit luftarak kombëtar të Turqisë Kaan ka përfunduar me sukses testin e parë të lëvizjes në pistë. Në një publikim në rrjetet sociale, kompania Tusash Thai ndau pamje të Kaanit gjatë testit të lëvizjes në pistë, ku shihet se avioni e përfundon me sukses provën, ndërsa në pamje shfaqet edhe personeli teknik. Projekti avionit luftarak i projektuar dhe zhvilluar me kapacitetet vendëse për të përmbushur nevojat e komandës së forcave aerore të Turqisë, realizoi fluturimin e parë më 21 shkurt 2024 duke qëndruar në ajër për 13 minuta. Fluturimi i dytë prov u zhvillua më 6 maj 2024 dhe zgjati 14 minuta. Gjatë këtij fluturimi Kaani arriti një lartësi prej 10.000 këmbësh dhe shpejtësi prej 230 notësh. Kaani siguroi përsi aerore fal arritjes së rrezës së veprimit në fluturimet ajër-ajër me armë të reja, goditjeve të sakta nga ndarjet e brendshme të armëve dhe në shpejtësi të larta e supersonike, si dhe fuqisë luftarake të shtuar me mbështetjen e inteligjencës artificiale dhe rrjeteve neurale. Si avion luftarak shumë funksional i gjeneratës së 5, Kaani ofron aftësi të avancuara si për misionet ajër-ajër ashtu edhe për ato ajër-tokë. Platforma e zhvilluar nga giganti turk Tusash Thai veçohet për aftësitë e saj inteligjente dhe të fuqishme luftarake. Ndërsa puna për zhvillimin e prototipave vazhdon, testet e fluturimit parashikohet të përfundojnë deri në vitin 2028. Kaani pritet të dorëzohet komandës së forcave aerore në fund të vitit 2028, ndërsa në vitet 2030 do të përdoret me motor të prodhuar në vend.
0: Kurse avioni paraluftarak pa pilot i Turqisë Bayraktar Kızıl Elma, pra molla e kuqe, ka kaluar me sukses një test të rëndësishëm operacional, duke realizuar për herë të parë lëshimin e municioneve nga stacionet e brendshme të platformës. Gjatë testit u përdorën me sukses municionet e quajtura Teber 82 dhe Tolun, duke i dhënë platformës një aftësi të avancuar që gjendet tek avionët luftarak të gjeneratës së 5. Sipas ekspertëve të industrisë së mbrojtjes, mbajtja e armatimit brenda trupit të avionit ul ndjeshëm gjurmën radarike dhe infra të kuqe, rrit fshehtësinë, përmirëson performancën në fluturim dhe e bën më të vështirë zbulimin nga sistemet e kundështarit. Ekspertit turk Ahmet Alemdar thotë se kjo aftësi i mundëson Këzull Elmas të zbuloj objektivat pa u zbuluar lehtësisht vetë, duke rritur ndjeshëm efektivitetin në operacionet luftarake. Si pas ti, në fazat e ardhshme pritet që Këzull Elma të testoj edhe lëshimin e raketave ajer-ajer nga stacionet e saj të brendshme. Teknologjit të ngjashme pritet të integrohen edhe në platformat e tjera turke si Anka 3 dhe Kan, ndërsa aftësia e re konsiderohet një hapi rëndësishëm për forcimin e kapaciteteve mbrojtëse dhe konkurrueshmërisë së industrisë turke të mbrojtjes në tregun ndërkombëtar.
1: Korporata turke naftës TPAO është bërë aksionere me 33% në licencën për kërkimin e naftës dhe gazit natyror në blokun 1-26 të fushës së Han Tervel në ditën e zi në ujrat ekonomike ekskluzive të Bullgarisë. Sipas Ministrisë së Energjetikës dhe Burimeve Natyrore të Turqisë, TPAO-ja ju bashkua projektit të drejtuar nga kompania Shell, ndërsa Këshilli i Ministrave të Bullgarisë miratoi transferimin e 33% të drejtave dhe detyrimeve të Shellit në këtë licencë. Pas këtij ndryshimi, struktura e partneritetit përbëhet nga 42% Shell, 33% TPAO dhe 25% OMV. Ministri turk i Energjetikës dhe Burimeve Natyrore Alparslan Bayraktar tha se zona e kërkimit shtrihet në më shumë se 3800 kilometra katror dhe ndodhet pranë fushës turke të gazit Sakarya. Ai bërë të ditur se gjatë licencës 5 vjeçare do të kryen fillimisht studime sismike dhe më pas synohet hapja një pusi kërkimor. TPAO-ja vazhdon aktivitetet e kërkimit dhe prodhimit të naftës e gazit edhe jashtë vendit në Somali, Azerbajxhan, Irak, Rusi dhe Pakistan. Së fundmi, kompania mori 15% aksioneve në fushën naftëmbajtëse të Kirkukut në Irak me një potencial prej rreth 3 miliard fuqish. Pjesëmarrja në konsorciumin e krijuar së bashku me gigantët BP dhe ConocoPhillips konsiderohet si një hap strategjik që forcon rolin e Turqisë jo vetëm në transportin e naftës, por edhe në prodhimin e saj. Strategjia e Turqisë për të shndruar në një qendër energjetike rajonale mbështetet gjithnjë më shumë në rritjen e prodhimit vendas. Fusha e Gabarit, e cilësuar si zbulimi më i madh toksor i naftës në historinë e Republikës së Turqisë, e ka bërë provincën e Shërnakut prodhuesin më të madh të naftës në vend. Sipas Ministrisë së Energjisë dhe Burimeve Natyrore, në Gabar prodhojnë rreth 81.000 fuqi në ditë, ndërsa në Batman, Diyarbakir, Mardin dhe Siirt prodhimi arrin në mbi 35.000 fuqi në ditë. Krahas rritjes së prodhimit vendas, Turqia vazhdon edhe diversifikimin e furnizimit me naftë. Sipas të dhënave të majit nga Autoriteti Rregullator i Tregut të Energjisë, vendi importoi rreth 2.665.000 tonë naftë bruto, furnizuesi kryesor ishte Kazakistani, i ndjekur nga Rusia, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Iraku dhe Guajana. Në Turqi, pjesa më e madhe e naftës transportohet me rrugë detare, ndërsa terminali Ceyhan-i mbetet një nyje strategjike tregtisë rajonale të naftës. Përmes naftësillësit Baku-Tbilisi-Ceyhan, gjatë gjysmës së parë të vitit u transportuan rreth 96.9 milion fuqi naftë, ndërkohë naftësillësi Turqi-Irak me kapacitet ditor prej rreth 1.5 milion fuqish vazhdon të luajë rol kyç në dërgimin e naftës irakiane drejt tregjeve botërore. Ankara dhe Bagdadi po zhvillojnë bisedime për zgjerimin e bashkëpunimit energjetik me synimin për të rritur eksport të naftës irakiane përmes Ceyhanit. Në këtë kontekst, pjesëmarrja e TPAO-s në zhvillimin e fushave të Kirkukut pritet të forcojë më tej pozicionin e Turqisë në zinxhirin e prodhimit, transportit dhe tregtisë së energjisë, si edhe të zgjerojë hapësirën e saj në diplomacinë energjetike.
0: Agjencia Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim, TIKA, ka themeluar një laborator modern të kulinarisë dhe gastronomisë në kampusin e Grave të Universitetit Islam të Ugandës në kuadër të një projekti për fuqizimin profesional të grave ugandase. Sipas njoftimit të TIKA-s, projekti synon të zhvillojë aftësitë profesionale të grave dhe të rrisë pjesëmarrjen e tyre në jetën ekonomike.

0: kryesore gjuhësore, leximin, dëgjimin, shkrimin dhe të folurit, si dhe zhvillohet në tre sesione me kohë zgjatje totale prej 180 minutash. Kandidatët që arrin nivelin B2 ose C1 pajisen me dëshmin e njohjes së gjuhës turke. Dokumenti u mundëson për jashtimin nga viti përgatitor i gjuhës turke në Universitetet e Tyrkis dhe ofron përparësi në studime, punësim, si dhe në fusha si përkthimi dhe interpretimi. Aplikimet do të jenë të hapura nga 3 deri më 28 gusht të këtij viti, ndërsa provimi do të zhvillohet më 27 shtator, njëkohësisht në Tyrki dhe në të gjitha vendet ku veprojnë institutet jenuse mre. Regjistrimet kryen në portalin sinav.uee.org.tr, ndërsa informacionet e detajuara për provimin janë të disponueshme në adresën tys.yee.org.tr.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
2: Irani tha se ka ndërmarrë një sulm me dron ndaj bazës ajrore Ahmet al-Jaber në Kuwait, ku janë të stacionuara forcat amerikane, duke cilësuar atë si kundërpërgjigje ndaj një sulmi amerikan kundër një objektivi civil në ishullin Keshm. Televizioni shtetëror iranian, duke cituar një deklaratë ushtrisë, raportoi se objektivat e sulmit ishin hangarët e avionëve luftarak të ushtrisë amerikane, sistemet e komunikimit satelitor dhe depot e municionit. Sipas deklaratës, sulmi u krye në shenjë hakmarrjeje për goditjen që Irani thot se forcat amerikane kryen një ditë më parë ndaj një shtëpie civile në ishullin Keshm. Autoritetet iraniane e përshkruan bazën Ahmet al-Jaber si një qendër të rëndësishme për operacionet ajrore dhe të mbikëqyrjes së SHPA-s në rajon. Deri më tani nuk ka pasur reagim nga Departamenti Amerikan i Mbrojtjes, Pentagoni, Komanda Qendrore e SHPA-s, CENTCOM-i ose autoritetet e Kuwaitit lidhur me sulmin e raportuar.
0: Garda Revolucionare e Iranit pretendon se ka kryer një sulm me raketa balistike ndaj bazës ajrore amerikane Muwaffaq Salt në Jordani. Si kundur përgjigje ndaj sulmit amerikan të një natë më herët në ishullin e Keshmit, në një deklarat, Garda Revolucionare tha se sulmi erdhi pasi, si pasaj, tre antarë të së njëjtës familje humbën jetën nga bombardimi amerikan në ishullin e Keshmit. Si pas pretendimeve iraniane, nga sulmi janë shkatruar plotësisht tre avion luftarak amerikan F-35, tre të tjerë janë dëmtuar, ndërsa kanë humbër jetën dhe disa ushtar e personel teknik amerikan. Po ashtu, Garda Revolucionare pretendoi se mëngjesin e së njëjtës ditë, forcat iraniane rrëzuan një dron amerikan pranë qytetit portual Bandar Imam Humeini në provincën e Huzistanit. Nga ana tjetër, ushtria jordaneze njoftoi se sistemet e saj të mbrojtjes ajrore identifikuan dhe rrëzuan 5 raketa të lëshuar nga Irani drejt territorit jordanez. Pretendimet e palës iraniane për dëmet në bazën ajrore amerikane dhe për shkatërrimin e avionëve F-35 nuk janë konfirmuar në mënyrë të pavarur.
2: Presidenti Siris Ahmed Shara zhvilloi biseda telefonike me emirin e Emirateve të Bashkuara Arabe, Sheikun Mohammed bin Zayed Al Nahyan dhe me princin e kurorës Arabisë Saudite, Mohammed bin Salmanin. Sipas agjencisë shtetërore siriane të lajmeve Sana, gjatë këtyre bisedave u diskutuan marrëdhëniet e dy palëve dhe mënyrat për forcimin e bashkëpunimit në funksion të interesave të përbashkëta. Palët shqyrtuan gjithashtu zhvillimet rajonale, duke theksuar rëndësinë e vazhdimit të konsultimeve dhe koordinimit, si dhe mbështetjen e përpjekjeve për forcimin e sigurisë dhe stabilitetit në rajon. Sipas agjencisë siriane të lajmeve Sana, bashkëbiseduesit vlerësuan se ruajtja e komunikimit për çështjet me interes të përbashkët do të kontribuojë në stabilitetin rajonal dhe në forcimin e bashkëpunimit ndërmjet të vendeve arabe. Ndërkaq, Ministria e Jashtme e Arabisë Saudite njoftoi se gjatë bisedës me princin e kurorës Mohammed bin Salman, presidenti sirian dënoi përpjekjen e milicive të lidhura me Iranin në Irak për të shënjestruar objektet saudite të naftës dhe rikonfirmoi mbështetjen e Sirisë për sigurinë dhe suverenitetin e Arabisë Saudite.
0: Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump njoftoi se bordi i paqes ka arritur një marrëveshje që ai e cilësoi historike për çarmatimin e Hamasit dhe të gjitha grupeve të tjera të armatosura në rripin e Gazës. Në një postim në rrjetet sociale, Trump i deklaroi se me përfundimin e procesit të çarmatimit, forcat izraelite do të tërhiqen nga Gaza, ndërsa forca ndërkombëtare e stabilizimit do të bashkëpunojë me një forcë të re policore palestineze për të garantuar sigurinë në territor. Ai falënderoi Turqinë, Katarin dhe Egjiptin për rolin e tyre ndërmjetësues, duke cilësuar procesin si një hap vendimtar drejt krijimit të një administrate palestinieze të re në Gazë dhe arritjes së një paqe të qëndrueshme në lindjen e mesme. Megjithatë, një antar i delegacionit negociator të Hamasit, Ghazi Hamad, deklaroi për Al Jazeera se lëvizja nuk do të ndërmarrë asnjë hap për çarmatim për sa kohë

0: Izraeli nuk i zbaton plotësisht detyrimet e marrëveshjes. Sipas Hamasit, çështja e anëve nuk mund të trajtohet vetëm as nga tërheqja e forcave izraelite nga Gaza dhe rindërtimi të territorit. Ndërkohë, lëvizja e Xhihadit Islamik Palestinez hodhi poshtë raportimet për arritjen e një marrëveshje, duke deklaruar se informacionet e publikuara në media nuk janë të sakta dhe se organizata ka rezerva ndaj draftit në formën aktuale.
1: Një xhami në qytetin Winnipeg të Kanadas është bërë shënjestër një sulmi me armë zjarri, ka njoftuar qendra islame Rahma. Sipas një deklarate të kësaj qendre, sulmi ndodhi gjatë natës së kaluar, kur dy persona hapën zjarr ndaj xhamis nga një automjet, ndërsa brenda ndodheshin besimtarët. Më pas, ata thyen xhamat e ndërtesës me një objekt të fortë duke shkaktuar dëme materiale. Nga sulmi nuk pati të vrar apo të plagosur, policia ka nisur hetimet dhe po e trajton rastin si një krim të mundshëm të urrejtjes. Kryeministri kanadez Mark Carney e dënoi sulmin në një reagim që ai publikoi në platformën X.
0: Ministri i Mbrojtjes së Rusisë njoftoi se forcat ruse kanë goditur depot e karburantit në portin e Odesës, si dhe një anije mallrash që sipas Moskës transportonte ngarkesë ushtarake për Ukrainën. Në deklaratën e ministrisë thuhet se sulmet u kryen me armë me precizion të lartë lëshuara nga ajri si dhe me dron. Sipas autoriteteve ruse, depot e karburantit ishin destinuar për nevojët e ushtrisë ukrainase, ndërsa anija u godit gjatë lundrimit në jug të Odesës, teksa transportonte pajisje ushtarake drejt një porti Ukrainës. Në një deklaratë tjetër, Ministria e Rusisë Mbrojtjes bëri të ditur se sistemet e mbrojtjes ajrore kanë rrëzuar gjatë natës 371 dron ukrainas. Sipas Moskës, dronët u neutralizuan mbi rajonet e Belgorodit, Bryanskut, Voronezhit, Volgogradit, Kurskut, Rostovit, Tulës dhe Krasnodarit, si dhe mbi Republikat e Dagestanit dhe Tataristanit, gatishun e Krimes, detin Azov dhe detin e Zi.
1: Bulletin informativ e mbylli me një lajm pozitiv që ka ardhur nga Rusia. Në Rusi është bërë ditur se pacienti i parë të cilit i është aplikuar vaksina e personalizuar kundër melanomës është në gjendje shëndetësore të mirë dhe ka zhvilluar përgjigjen imunitare të nevojshme kundër sëmundjes. Drejtori shkencor Institutit Kërkimor Gamaleja, Aleksandër Ginsburg, i cili ka marrë pjesë në zhvillimin e kësaj vaksine, bëri të ditur se po vazhdon trajtimi i pacientit 60 vjeçar me melanom të fazës së tretë, i cili mori dozën e parë në muajin prill të këtij viti. Sipas Ginsburgut, analizat kanë treguar se organizmi po prodhon përbërësit aktiv të nevojshëm për të luftuar tumorin dhe metastazat, ndërsa përgjigjja imunitare ka qenë jashtëzakonisht pozitive. Ministria ruse e shëndetësisë miratoi vitin e kaluar për durimin e vaksinës Neoncovac me bazë mRNA të zhvilluar për melanomën në fazë të avancuar, si dhe të ilaçit peptidik të quajtur Oncopept, që synon trajtimin e kancerit kolorektal. Përfaqësues të Institutit Gamaleja njoftuan se vaksina e personalizuar kundër melanomës do të përgatitet edhe për 10 pacientë të tjerë, ndërsa procesi i prodhimit pritet të zgjasë nga 1 deri në 3 muaj. Kjo metodë nuk synon ta trajtojë drejt për drejtë sëmundjen, por t'i mësojë sistemit imunitar të njohë dhe të shkatërrojë qelizat kancerogjene. Për këtë qëllim, analizohen të dhënat genetike të mostrave të marra nga tumori dhe indi i shëndetshëm i pacientit mbi bazën e të cilave prodhohet një vaksine personalizuar. Presidenti i Qendrës Kombëtare të Kërkimeve Mjekësore Radiologjike të Rusisë, Andrei Kaprin, tha se kjo teknologji paraqet një qasje thelbësisht të ndryshme në trajtimin e kancerit. Ndërkohë është bërë ditur se edhe te pacientët që kanë marrë trajtimin me Oncopept është vërejtur zhvillimi i përgjigjes imunitare së nevojshme. Instituti Gamaleja po vazhdon gjithashtu kërkimet për zhvillimin e trajtimeve kundër kancerit të pankreasit, veshkave dhe mushkrive me qeliza jo të vogla.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit të datat më vendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 31 korrik. Si sot më 1492-shin hyri në fuqi dekreti i Alhambrës për dëbimin e hebrejve nga Spanja. Në këtë datë të vitit 1886, u nda nga jeta në moshën 75 vjeçare kompozitori, pianisti virtuos, dirigenti, mësuesi muzikës dhe organizatori hungarez i epokës romantike Franz Liszt. Ai vlerësohet gjerësisht si një nga pianistët më të mëdhenj të gjitha kohërave. Liszt ishte gjithashtu një shkrimtar filantrop, nacionalist hungarez dhe terciar franciskan. Të njëjtën ditë të 1932-shit, në zgjedhjet parlamentare që u mbajtën në Gjermani, nazistët dolën partia e parë duke nxjerr 230 deputet. Po atë ditë të vit, zonjusha Keriman Halis, e cila kishte fituar titullin Miss Tyrkje, u zgjodh Miss Bota në konkursin e bukurisë që u zhvillua në Belgjikë. Si sot në vitin 1941, nën udhëzimet e Adolf Hitlerit, zyrtari nazist Hermann Göring urdhëroi generalin Reinhard Heydrich të paraqesë sa më shpejt jetë mundur një plan të përgjithshëm të materialit administrativ dhe masave financiare të nevojshme për kryerjen e zgjidhjes përfundimtare të çështjes së hebrejve. Në këtë datë të 1959-s, Tyrkia aplikoi zyrtarisht për të antarësuar në Komunitetin Ekonomik Evropian. Të njëjtën ditë të vitit 1973, një avion pasagjerësh i tipit DC-9 në pronësi të shoqërisë aerore Delta Airlines u rrëzua për shkak të mjegullës së dendur gjatë uljes në aeroportin e Bostonit. Në aksident gjetën vdekjen 89 veta. Si sot më 1980-ën, atasheu administrativ në ambasadën e Tyrkisë në Athinë, Galip Özmen dhe vajza e tij Aslıhan Özmen ranë në krye të detyrës si pasojë një sulmi të armatosur të organizatës terroriste Asala. Në këtë datë të vitit 1988, në qytetin Butterworth të Malezisë u shëmb një terminal tragjedesh. Në ngjarje humbën jetën 32 njerëz dhe u plagosën 1674 të tjerë. Të njëjtën ditë të 1989-s u lind në Minsk tenistja profesioniste bieloruse Viktoria Azarenka. Ajo ka fituar dy titull të turneut të hapur të Australisë në vitet 2012 dhe 2013. Azarenka konsiderohet si një ndër tenistet më të mirat të gjitha kohërave. Si sot në vitin 1991, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Sovjetik nënshkruan marrëveshjen për reduktimin e armëve strategjike START 1. E para që zvoglon me verifikim rezervat e të dy vendeve. Starti negocioi traktatin më të madh dhe më kompleks të kontrollit të armëve në histori. Kjo marrëveshje reduktoi ndjeshëm mbushjet bërthamore të dy superfuqive botërore. Në këtë datë të 1992-shit, një avion pasagjerësh i tipit A300 në pronësi të kompanisë aerore Thailand Airlines ra në zonën malore të Katmandus. Në aksident gjetën vdekjen 113 veta. Të njëjtën ditë të vitit 2012, notari amerikan me famë botërore Michael Phelps theu rekordin e vendosur në vitin 1964 nga Larisa Latinina për më shumë medale të fituara në lojrat olimpike. Përgjatë tre organizimeve të lojrave olimpike verore, Phelps arriti të fitonte 52 medalje në total, shumica e të cilave medalja ari. Ai konsiderohet të jetë notari më i mirë në histori. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 31 korriku ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Ka disa gatime që i përgatisim në tenxhere, ndërsa të tjera piqen ngadalë në furrë derisa të marrin shijen e tyre të plotë. Biryani i përket pikërisht kësaj kategorie të dytë. Gjatë pjekjes në furrë nuk ka nevojë të kontrollohet vazhdimisht, çdo gjë rrjedh ngadalë dhe natyrshëm. Mishi lëshon lëngun e tij, orizi thith aromën e mishit, ndërsa perimet i japin gatimit një shije të butë dhe të këndshme. Kur tava del nga furra, nuk nevojiten shpjegime të gjata për të kuptuar se çfarë është përgatitur, mjafton një vështrim dhe aroma që përhapet. Në Bosnjë, biryani është konsideruar për shumë vite si gatimi bashkimeve familjare. Nuk përgatitej çdo ditë, zakonisht gatuaj për drekat e së dielës, për festa, dasma dhe në ditët kur priteshin shumë mysafir. Ndoshta pikërisht për këtë arsye, biryani dhe sot e kësaj dite mbart një ngrohtësi të veçantë, sepse nuk është thjesht një bashkim i mishit dhe orizit, ai është edhe një kujtim i ditëve kur njerëzit mblidheshin rreth si njëjtë sofër dhe kalonin kohë së bashku pa u nxituar. Mirëseerdhët në episodin më të ri të kuzhinës me shijen e Sevdalinkës. Sot do të flasim për një nga gatimet më të lashta dhe më të njohura të sofrës boshnjake, biryanin.

Edhe pse sot konsiderohet pjesë e kuzhinës boshnjake, rënjët e birjanit shtrihet drejt e tradita e vjetër e kuzhinës osmane. Gatimet që bashkojnë mishin dhe orizin u përhapën ndër shekuj në rajonet të ndryshme të Ballkanit. Bosnia Hercegovina e përvetsoi këtë traditë dhe e përshtati sipas shijes së saj. Këtu lind birjani që njohim sot. Shija e birjanit nuk qëndronte ana e ndërlikuar e një gatimi, por të thjeshtësia e tij. Nuk ka nevojë për shumë erza. Nuk kërkon për bërës të stërholuar, një mishi mirë, oris cilësor dhe një lëng mishi i shishëm, në shumicën e rasteve janë të mjaftueshme. Në disa rajone përdoret mish qëngji, në të tjerat preferohet mishi i viçit, në disa familje shtohet sasi e perimeve, ndërsa në të tjera përgatite në mënyrë më të thjeshtë. Por thuaj se kudo ka një veçori të përbashkët. Birjani përgatitet në një tavë të madhe dhe vendoset në mes të sofrës. Pikërisht për këtë arsye, me kalimin e kohës, ai është shndruar në një nga simbolet e mirëpritjes. Dikur, nëse në një shtëpi përgatitej birjan, kjo konsiderohej edhe një shenjë e vlerësimit dhe respektit ndaj mysafirëve.

Pranë qytetit Visokos rrëfehet një histori e vjetër familjare, një gjyshe përgatiste çdo fest birjan në të njëjtën tavë të vjetër. Tava nuk ishte ndonjë pamje të veçantë, me kalimin e viteve ishte nxjerrë nga përdorimi dhe në disa vende kishte marrë shenja. Një ditë mbesa e saj tha: "Gjyshe, le të blejmë një tavë të re. Kjo është bërë shumë e vjetër." Gjyshja buziqeshi dhe ju përgjigj: "Ndoshta është e vjetër, por të gjitha festat e mia ruhen brenda saj." Atë ditë mbesa nuk e kuptoi plotësisht se çfarë donte të thoshte gjyshja e saj. Kaluan vitet, ajo krijoi familjen e saj, filloi të pres mysafirët në shtëpitë e vet. Një ditë, teksa po përgatiste ushqimin për fest, ju kujtuan fjalët e gjyshes. Atëherë kuptoi se nuk ishte fjala për tavën, e rëndësishme ishin kujtimet që ishin bledhur rreth saj. Ndoshta edhe vlera e birianit buron pikërisht nga kjo, sepse për shumë njerëz ai nuk është vetëm një gatim, por edhe një pjesë e historive familjare.

Për biryanin tradicional të pjekur në furr nevojiten këta përbërës: 1 kg i shqenjë ose viçi, 500 g oriz, 2 qep të mëdha të thata, 3 ose 4 karrota, 100 g gjalp, rreth 1 litër lëng mishi, krip, piper i zi dhe pak piper i kuq pluhur. Përgatitja fillon duke aromatizuar mishin me krip, piper të zi dhe piper të kuq pluhur. Më pas mishi skuqet lehtë për një kohë të shkurtër. Në fundin e një tepsie të madhe shtrohen qepët dhe karrotat e prera. Mbi këto perime vendoset mishi, orizi i lartë shpërndahet përreth mishit. Në fund shtohet lëngu i nxehtë i mishit dhe vendosen copat e gjalpit. Tepsia mbulohet dhe futet në furrë. Gjatë pjekjes të gjithë përbërësit përthithin shijen e njëri tjetrit. Orizi pasurohet me lëngun e mishit, perimet zbuten, ndërsa mishi bëhet jashtëzakonisht i butë dhe i lëngshëm. Në pjesën e fundit të pjekjes, mbulesa hiqet që sipërfaqe të marrë një ngjyrë të bukur. Kështu biryani është gati për të shërbyer. Zakonisht shërbehet me kos shtëpie, sallatë stinës ose turshi, por për shumë njerëz ky gatim mjafton edhe i vetëm, sepse është një gatim i ngopshëm dhe i balancuar. Biryani nuk përpiqet të duket madhështor, vlera e tij kuptohet që në lugën e parë. Ndoshta pikërisht për këtë arsye ka arritur të ruajë vendin e tij në kuzhinën boshnjake brez pas brezi. Sot në kuzhinën me shenjën e sevdalinkës folën për një gatim që prej vitesh i bashkon familjet rreth së njëjtës tryezë. Biryani na kujton këtë: tryezat më të bukura ndonjëherë shtrohen me gatime më të thjeshta. Ajo që i bën të veçanta janë njerëzit që mblidhen rreth tyre. Deri në episodin e ardhshëm, u mbusht kuzhina juaj me aroma të këndshme, tryeza juaj me begati dhe shtëpia juaj me paqe. Kuzhina me shijen e sevdalinkës.

Mr. Vyr, shtrohet pytja se a mund të nis një periud e re bashkëpunimi midis Turkisë dhe SBA-s në industrinë e mbrojtjes. Mesazhet e pasqyruara nga kontaktet midis liderëve në samitin e NATO-s forcojnë vlerësimet se kantieret detare turke mund të jenë një adresë e re për anijet e luftarake amerikane. Detajet po i ndjekim në analizën e hartuar nga Sertaç Aksan për TRT Haber. Samiti i NATO-s me mikpritjen e Ankaras nuk ushqua vetëm me vendimet e marra për aliancën. Vendimet e marra nga liderët në takime dypalqe dhe çështjet e shtruara në Tryez ishin gjithashtu mjaft rëndësishme. Në takimet e zhvilluara mes presidentit Recep Tayyip Erdogan dhe presidentit të SBA-s Donald Trump, vëmendja kryesore natyrisht që ishte tek F-35-ta, sanksionet katsa dhe motorët që do të përdoren tek avionët kanë. Mirë për presidenti Erdogan, ndau edhe një informacion tjetër mjaft tërheqës në konferencën për shtyp. Deklarata e ti ku thot, me zotin Trump biseduam për hapat që Turqia mund të ndërmarë drejt SBA-s në industrinë e mbrojtjes. Biseduam veçanërisht për industrinë e ndërtimit të anijeve. Këtu mund të jenë fregata, korveta, nëndece. Turqia e bën këtë në kantieret e saj detare, jep sinjale serioze për një periudhë të ardhshme të suksesshme. A mund të prodhoj SBA-ja luftanijet e saj në Turqia? Përgjigja për këtë pyetje në kuadër të ligjeve ekzistuese për momentin nuk duket shumë e mundur, sepse ligjet e SBA-s e ndalojnë në mënyrë të prerë ndërtimin e luftanijeve jashtë vendit. Mirë po, ka dallime serioze mes periudës kur u zbatua ky ndalim dhe SBA-s së sotme. Presidenti Trump është gjithashtu i vetëdijshëm për këtë. Në deklaratën e tij ai tha se në të kaluarën mund të prodhonim nga një luftanie çdo ditë. Sot jemi shumë larg kësaj. Qëllimi ynë është të rifitojmë këtë aftësi. Në këtë çështje do të shfrytëzojmë edhe alatët tanë. Doshta do të jemi edhe të detyruar. Dhe me këto fjali, ai shpjegon si tablon ekzistuese ashtu edhe hartën e mundshme të rrugës. Sot në pikën ku kemi arritur, shtetet synojnë të zhvillojnë me shpejtësi kapacitetet e tyre ushtarake, madje janë të detyruara. Ja për këtë arsye, edhe SBA-ja mund të ndërmarë lehtësimin e ligjeve të saj ekzistuese dhe të bëjë një rregullim të ri ku do të mund të prodhojë anijet luftarake jashtë vendit. SBA-ja tashmë po vazhdon rrugën në prodhimin e luftanijeve me aleatët si Japonia dhe Koreja e Jugut, çështje që administrata e Washingtonit mund të shtrojë edhe Turqinë në këtë listë, po flitet me zë të lartë çdo ditë e më shumë. Mundësit dhe kapacitetet e kantiereve detare turke janë mjaft të larta. Çështja nuk është vetëm prodhimi i anijeve. SBA-ja i përdor elementet e saj detar në mënyrë mjaft aktive në katër anët e botës. Me luftën e Iranit, numri i platformave në MSD u rrit gjithashtu mjaft. Ajo ka nevojë për kantiere detare të zhvilluara në rajon për çështje jetike si mirëmbajtja, riparimi dhe mbajtja në punë e anijeve të tjera. SBA-ja për këtë ka nevojë për kantiere detare në Kroaci dhe Itali. Në këtë pikë, na shfaqet edhe një pyetje tjetër e rëndësishme. A mund të kryen kantiere detare turke aktivitete si prodhimi i ri, mirëmbajtja, riparimi apo mbajtja në punë për anijet e SBA-s? Kësaj pyetje nuk është e mundur të jepet një po e qartë. Ankaraja me hartën e saj rrugore që ka ndjekur, i ka ngritur në një nivel shumë të lartë mundësit dhe kapacitetet e saj në këtë fushë. Turqia është shteti që prodhon njëkohësisht më së shumti anije ushtarake në botë pas Kinës. Në Evropë apo brenda NATO-s është bindshëm në vendin e parë. Ja ku qëndron kjo e vërtet në bazën e faktit se SBA-ja mund të preferoj Turqien për prodhimin e platformave të reja detare, ashtu edhe për mirëmbajtjen, riparimin e elementeve ekzistuese. Vlen të kujtohet edhe një informacion i pasqyruar në media dhe i pamohuar deri më sot. Muajt e kaluar, një delegacion i nivelit të lartë nga komanda e sistemeve detare të SBA-s vizitoj komandën e kantierit detar të Stambollit. Flitet se delegacionin beti mjaft impresionuar nga ato që pa. Kur i vendosni të gjitha këto njëra pas tjetrës, shihet qartë se në rast se SBA-ja zgjat Turqinë, të dyja vende do të dalin mjaft të fituara nga kjo. Në ndërhiqjen, Erdogan Trump, marrëdhëniet Turqi-SBA në periudhat e fundit kanë evoluar në një pikë më të mirë se kur më parë. Nëse në këtë ekuacion të ri do të mund të shtohet edhe anijet ushtarake, linja Ankara-Washington do të hapë derën edhe një partneriteti shumë më të vlefshëm.

0: Zëri Turkies, emision informativ e kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
2: E për ata që duan diçka më të lehtë,
1: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
4: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shishëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067-20-53-706, 067-20-53-707, 067-20-53-709, 067-20-537-10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Andatours Company.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A je rrë rrëgji, s'po të shofë në të rezire. Mos rrë qamilu se mbarova nga të nëziti, zdi qa me bo rrëri. Hajtë se dhe gjë undërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forës, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik qamil!

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Po shohim këtë ditë në qytet që janë vu bumet e pofora. A ka në i studim lidhje me ata se vjen vjet bardha, bume, vjet bardha, janë shumë bume. Do me thanë, pa fund, nuk e di mi qarë planit ose qarë studimit janë vu këta bume.
4: Bumet vendosen afër institucioneve publike, shkollave, kopshteve, edhe në rast kur ka kërkesë malle nga banorët e zonës të pas prashysh levit shmërin apo rrezik shmërin e makineve. Edhe me policinë as diskutu disa herë, që zë mas masosh dhlet apo non darks, kemi shpecin disa zona caktume që rritë dhe kjo rrezikshmërin, pra ne është balë vendosja e bume. Shpesojnë shpejt që të vazhdojmë dhe me, është një projekt shumë interesant i cili besoj për mëna një vitit e gjysë, Smart Cities, që do t'jene vendosja e kamë inteligente që do detektojnë direkt shpecinë dhe mund t'japin edhe zgjidhje dhe mafa gjatë e kësaj.
5: Si antare e Këshillit Bashkiak Shkodër, përsëri përfaqësuese e qytetarëve të Shkodrës, kam shumë shqetësime në lidhje me emërtesat e rrugëve, titujt e nderit apo në këtë rast që qytetarët kanë depozituar me vite në Bashkinë Shkodër. Kur do të marrë fund kjo gjë?
6: Vendimi i Këshillit Ministrave ka dalë në muajin korrik. Besoj që në muajin e vazhdim do të përfshijmë edhe VKM-n tek materiali. Ka edhe projekt vendime tjera të ngjashme me projekt vendimin që ka hartu komisioni ad hoc, kështu që do t'i shohim, do t'i kalojmë sipas procedurës dhe shumë shpejt do kena edhe mbivëshmërinë e punës përsa i përket kërkesës së emërtesave.
5: Nuk mund të pritshim 3 vjet VKM, nuk ka kën mangësi mos ekzistenca një VKM-je në lidhje me trajtimin e këtyre rasteve, por është bloku miratimi i këtyre projekt rregullorëve dhe ne jashtë dasht mi ardhme një rregullore qytetarëve. Tani në lidhje me diskutimin jashtë rendit të ditës. Pyetjen e parë kam ose më mirë me thënë shqetësimin e parë kam me zotin Beka. Të lutem qejtë ndacak te kinema Millennium dhe te pedonalia kryesore Koli Dromeno. Një shqetësim tepër i madh.
7: Vëmendja bashkisë, sidomos gjatë sezonit turistik që jemi dhe që jashtë piku, të tregohet më shumë vëmendje për pastrimin e Velipojës. Unë kam kënë para pak diç dhe shkova në qendër që supozohet që qendra e Velipojës, pra ku janë, ku është parku i lojnave, po thona, të jetë i pastër. Pa folë më ndaj që sigurisht duhen edhe rrugë, po kur flasim për pa pastërti për qendrën, aty do më thanë, prezente i herë është vetëm policia bashkjake, të i vu gjoba. Aty jeni krejt vëmendshëm, edhe jeni sistematik, edhe s'leni gjob me kalu. Normal, se doni me rritë të ardhunat e bashkisë, tu i fut dorën gjep qytetarve. Dakor që ashtë, si më thanë, parkimet e palishme bëha dhe të rrihet aq gadi, në një kohë që i shqyrë që shkojnë njerëz në Velipoj dhe nuk kanë ku me parku dhe detyrohen me parku, ulni efekt shmërin e policisë bashkiake i fije më shumë dhe rritni efekt shmërin e pastrimit. Aty, koshat e mbeturinave plot, po flasë për ndarkë, do më thanë, dikur e thorës 20-21. Plot, mamej, Shaturvani, in lezon, një të merë me po. Mirë që ishte zi, i pa pastrum, po kishte fillu me jardhe dhe era. Sa del bashkia me ba propagand, apo vetë kryetari të i bërtit një shkretës aty ambulante, imagino ku ka përfundu propaganda bashkis e kryetarit, shkoj një herë atje, ti vend punëtort në punë, sa është propagandë ma e bukur.
4: Velipoja dhe në basë të monitorimit që kemi, këtë vitë mendojmë sa është ma pasë e sa si herë. Kemi rritë gati me 30% frekuencën, kemi kalu në 4 herë, dhe varet nështë atë të shira që ke dhe ti nështë për me pa pak... Ja, e ke nërën 9, shkën me pa nërën 9, kër nërën 10, shkën për me umlel, për ndirë nërën 9 a mush. Dhe ashtë të rari pa tjetë, pa vjetëm në shkote për me dojë, nërën 9 i kemi 4 herë kemi qu, pra këtë vit i këna rritë fishën, dhe kja është për them pse ka, pse është ma pasër, pa të rege me fakte. Që ose edhe nërën 9, në shkote për me dojë, 9 në gjysë, pa tjetë që janë plecë, pëse ashtë të rari që i lëviz. Jemi në fazë përfundimtarë të vlerësimit e investimet për parkin që ndeshme, dhe parkimin mitoksor, pra për me fillu në pages në rrugë.
8: Përdojë edukatën, kur për hirë të vërtis, ajo s'ka pikë edukatët. Sepse, një sekund, flutëm këta, në që se flasim përsa i përket shërtarve. Na kena arbe drejtën tonë të votës dhe nuk mundet kërkush me në panë, votoni atë më zvotoni. Tjetër, përsa i përket të drejtave të paket smaleve, në këtu i në të folë dhe si në të morë veshtë. Ata, jo na. Se të këtu ka ligje, ka regula. Në që se flitet për vjedhje, o kanë vjedhë ata, o s'ka vjedhë kush, o e kanë vjedhë këtë popull ata, o s'ka vjedhë kush, dhe nuk vjedhë këtu me folë në njërë harbuqe, të po edukat, të po skrupull, me folë qovë për kujtarë e bashkisë, qovë për shefin e kabinetit, jo për mi darëzëp, po njëri ka etiket, se në qovë se të zoja duhet etiketin parë, të edukatës duhet zoja të amajnë për vedi. Dhe nuk ashtë drejtë dhe përdorë politikisht, qovë paketin e maleve, qovë shumë gjana, se të flitet politikisht. Dhe nuk mundet të me shoh as kriminalistin, sepse e kanë zgjell të tjerë, jo këta. Këta janë për aty të rrugave.
9: Do t'i kërëtarë, të
8: shkërëtarë, plutem, të shkërëtarë,
9: e pitinë,
8: pa.
10: Kryetar të meve zonjën Petanin dhe një lovë aty dhe ka që të një diskutimet të saja.
11: Nështë, një bashkis i cini po përnën njërë, korrejte, që këta është në ove duke të pa, në njështë, se të kam shka grushtu dhe nuk dojtë të shkoda dhe i sparë, të dojnë këta, një nështë.
12: Mirë, të dhe mërtë. Kalion të këndimi kryetarve grupëve, po kështë të shka zonjë së koli?
13: Qas dhe rethan për te i këngës të largohesh nga detyra që të ka ngarkuar shumica, vetëm sepse një pakicë bërtet në korë nuk është as tipar udhëheqës, as përgjegjshmëri institucionale dhe as modesti intelektuale. Është vetëm braktisje një përgjegjësie shumë të madhe. Ndërsa të largohesh pikërisht sot nga udhëheqja e vendit, duke lënë në rrugë misionin historik që fati e vuri mbi supet tona, do të ishte dhe shpërfillje e pafalshme e një porosie shumë të madhe e kombëtare. Kështu që kushdo let këndoj, kur të doj let pushoj, po i erdhi prap oreksi të rifilloj, misioni ynë do vazhdoj deri kur të mbaroj me vendosjen e flamurit të Skënderbeut dhe të Ismail Qemalit në oborin e Europës Bashkuar. Unë ju a kam thënë midis nesh dhe herë tjera, mua nuk më intereson fare roli i kryeministrit si koqëndrim në pushtet. Më intereson vetëm për veprat që mbeten dhe për të mos e humbur në asnjë mënyrë orën vendimtare të Shqipërisë për mbylljen e antarësimit në familjen e Evropës Bashkuar. Nëse nuk do të ishte urgjenca e përditshme e detyrave të panumërta të antarësimit, të cilat nuk presin as ditën, jo më javën, kaq e ngjeshur është agenda e negociatave dhe kalendari i detyrave që ne duhet plotësojmë, si dhe nëse dera e hapur për herë të parë e Bashkimit Evropian për Shqipërinë, jo vetëm me fjalë si gjithmonë më parë, po konkretisht, nuk do të ishte kaq afër, me shumë gjas, do isha tërhequr me shumë mirënjohje të madhe në katundin tim të vogël, pas 12 vjetëve të jetuara me mish dhe me shpirt në kryet detyrës më të lartë që vendi i jep një biri i tij dhe pas gjithë këtyre viteve në krye të Partisë Socialiste. Sepse Shqipëria, pas atyre 12 vjetëve të Partisë Socialiste në drejtim, me punët e panumërta transformuese dhe përtej gjithë gabimeve dhe të metave, u bë një Shqipëri aq tjetër nga ajo që morëm në kuriz kur e gjetëm në buzën e Gërminës së vitit 2013, saqë pa këtë orën e historisë në dyert e Evropës, mund të quaj me kokën lartë misioni përmbushur. Po pikërisht pas gjitha saj përpjekje dhe pune kolosale, dhe tamam kur dera e Evropës është hapur realisht, mandati i katërt ishte jo vetëm vazhdimi më i natyrshëm, po e vetëm zgjedhje logjike. Dhe deri në ditën e fundit të këtij mandati të katërt, bashkë me ju do të bëjt pamundur që jo vetëm unë apo ju, po e gjithë kjo partia jonë, të nxjerrë gjithçka nga vetja për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Por nëse mandati i vitit 2025 shpjegon pse jemi këtu deri në vitin 2029, ai nuk mjafton për të shpjeguar pse kjo parti duhet ta synojë besimin edhe më tutje. Dhe këtu vjen përgjigja e pyetjes tjetër, pse duam të qëndrojmë ne gjithnjën krye.
2: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
14: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
14: Për reklamën e biznesit tuaj.
2: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
15: Po Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
16: Me depozit, normalisht.
17: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
18: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
16: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
19: Nuk e depozit!
15: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
20: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë dhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safec Bahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tre.

mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Në gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rjetet tona sociale. Giovanni 4, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Siç jeni edhe ndjeni, Sekretariati për procedurat, votimet dhe etikën u mlodh sot për shqyrtuar kërkesën e një grupi deputetësh të Partisë Socialiste për marrjen e masës disiplinore për jashtim me 60 ditë nga punimet e komisioneve të kuvendit ndaj deputetit Agron Sheh, që është njëkohësisht edhe kryetari i partisë Mundësia. Rasti i Shehit është rasti përsëritur. Sekretariati për procedurat, votimet dhe etikën edhe herë të tjera ka marrë masa disiplinore ndaj deputetit Agron Sheh. Rasti i dieshëm në vlerësimin ton si sekretariat, pjesa e majorancës, sepse votimi u nda 4 me 3, e nda u vota e sekretarit, sepse ju e dini tashmë që në sekretariat ne jemi me numër të barabartë votash, 3 majoranca, 3 opozita, por vota e sekretarit, që në rastin konkret jam unë, ndan votimin 4 me 3. Rasti është i pa precedent. Nuk ka ndodhur në njërë, të pakten për mua si sekretar, në kaq vite që jam deputet në kuvendin e Shqipërisë, ku të jetë fshirë via e respektit reciprok ndërmjet deputetëve të kuvendit Shqipërisë, por dhe stafeve që na mundësojnë të ushtrojmë funksionet tona si deputet. Ishte shumë i qartë deklarimi kryetarit kuvendit dje, që dokumenti është konfidencial dhe deputetët ftohen ta lexojnë sipas rregullave të përcaktuara në sallën Gerti Bogdani. Çka do të thotë secili prej deputetëve? Kundrejt në shkrimit të deklaratës konfidencialitetit, e merr atë dokument, ulet dhe e lexon në ato sallë dhe përsëri ja dorëzon dokumentin punonjësës së ngarkuar me këtë detyrë, që në rastin konkret ishte zonja, ishte edhe këshilltare e komisionit të sigurisë në dijenin time, e ngarkuar me atë detyrë dhe lexon dokumentin dhe e len aty. Zoti Shehaj e pa gjithë publikisht, e mori dokumentin, e nxori jashtë sallës Gerti Bogdani, po përsëri brenda mjediseve të kuvendit. Ama deklarimi publik i kryetarit kuvendit ishte që kjo marrëveshje do të lexohet në sallën Gerti Bogdani. Pastaj i keni parë të gjitha ato pamje, sepse ka një lidhje shkak pasoj, të gjitha ato pamje të rënda, që mua s'më mbetet gjë tjetër vetëm se ti uroj punonjësës ton, këshilltares ton, që dje u lëndua nga ky veprim, shërim sa më të shpejt dhe sinqerisht uroj që kjo të mos ndodh më. Rast të jetë rasti i parë dhe i fundit ku shkelet kjo vijë respekti, sepse në fund fundit vërtet deputetët janë zgjedhur nga populli për të ushtruar funksionet e tyre, por çdo nënpunës publik i këtij shteti kryen dhe ai një detyrë ligjore që ja ka ngarkuar ligji.
3: Kjo është referimi në SPAK, zoti Manja. Mund ta sqaroni se jemi të qartë për përjashtimin.
2: Elementet e veprës penale nuk janë nëse elementet e veprës penale nuk janë në tagrin e këtij sekretariati.
3: Ata të lutem,
2: ata i takojnë hetimit. Në dijenin time do të ketë një referim të kallëzimit ndaj deputetit Agron Sheh në organet e hetimit dhe të ndjekjes penale, dhe të gjitha elementet e tjera që kanë të bëjnë me shkeljen e konfidencialitetit, me nxjerrjen e dokumentit jashtë asaj salle ku u përcaktua publikisht nga kryetari i kuvendit për t'u lexuar, por edhe me veprimet që pasuan pastaj nxjerrjen e këtij dokumenti, i takon organit hetimit që t'i zbardhë. Sekretariati e konsideron të mbyllur punën me këtë masë disiplinore, e cila duhet theksohet, që hyn fuqi dhe do t'i shtrijë efektet e veta meri fillimin e sesionit parlamentar të vjeshtës.
3: Pse nuk hyn ditën e sotme, janë 60 ditë
2: kalendarike. Sepse kuvendi konsiderohet i mbyllur në periudhën e gushtit.
3: Është deri në 31
2: korrik. Dhe rregulloria e kuvendit
3: po ka

0: ka afatet e ankimit
1: 40 në biro, nga sot është ditë e martë deri ditën e enjtë.
0: Do të llogaritën saktësisht ditët kur veprimtaria e kuvendit është e mbyllur. Ato ka sekretari do të bëj për llogaritë.
1: Kur i fillon ta lini zotin Sheha? Kur i fillon?
0: Jo, nuk është qëllimi jon, e ka rregulloria e kuvendit e nderuar. Rregulloren e kuvendit e kanë miratuar me konsensus 140 deputetët e kuvendit Republikës Shqipërisë në seancat e pak më përparshme. Nuk e thot sekretari sekretariatit, e thot rregulloria e kuvendit Shqipërisë, që është libri i rregullave të bashkëtesës tonë kuvendin e Shqipërisë. Shumë faleminderit.
2: Çfarë doja të thoja tek diskutimi për aktin normativ që ndryshoi buxhetin e shtetit për këtë vit? Që nuk mund ta thosha sepse debati nuk u bë, nuk u zhvillua. E para gjë përveç vlerësimit për dy nismat e miratuara, dy fshimin e pagesave për fëmijët me aftësi ndryshe, natyrisht njohja e sigurimeve shoqërore për nënat, baballaret apo kujdestarët e tyre, do të shkojmë për te. E para gjë, që është shumë e rëndësishme, ata fëmijë kanë nevojë për mbështetje të përjetshme. Për shembull, fëmijët e spektrit autik kanë nevojë për mbështetje për te 18 viteve. Kanë nevojë për mbështetje të vazhdueshme. E mbi gjitha, problemi më i madh është kur janë fëmijët vetëm dhe prindrit e tyre nuk do jetojnë më. Kush do vendosë për ta? E kush do kujdeset për ta? Duhet mendojmë një zgjidhje tani. Është themelore dhe jetike për ta. E dyta gjë që prap ka nevojë për diskutim dhe ka nevojë për një zgjidhje. Janë të moshuarit e vetëm që vuajnë nga demenca apo edhe nga Alzheimeri. Janë të vetëm, fëmijët kanë emigrim. Një pjesë e tyre po e lënë emigrimin, po vinë këtu të kujdesen për prindrit e tyre. Por nuk është zgjidhje, nuk po zgjidhet gjëja, po bëhet gjithnjë më vështirë. Janë ndërtuar disa qendra private që kanë një kosto shumë të lartë, gati 900 euro në muaj. Është përtej logjikës. Dhe duhet të ndërtojmë ne, bazë kjo mund të jetë një zgjidhje, të ndërtojmë ne qendra publike që ofrojnë shërbim për ta. Mund të ketë edhe zgjidhje tjera, po duhet diskutuar. Dhe e treta gjë, kjo është e vjetër. Këtë e kam thënë, nuk e di, kam mbi 2 vjet që e them, kam mbi 2 vjet që e diskutojmë, kam mbi 2 vjet që rrekem të bëj propozim, po e tërheq sepse më paralajmërojnë që do e votojnë kundër. Bëhet fjalë për ditën apo 2 ditët e pushimit për vajzat dhe gra në ditën akute të ciklit, që janë të sëmura dhe vuajnë pa fund këtë gjë. Do duhet ta bëjmë më në fund. Kemi harxuar 2 vite kohë, ndërkohë që të tjerët po na parakalojnë, duke u dhënë këtë të drejtë grave dhe vajzave. Ju lutem. Në shtator, patjetër që këto do të jenë të firmosura dhe të paraqitura në kuvend. Kohë për të humbur nuk kam. Mali i zi, me 5.000 banorë. Ka marrë dje vendim për të njohur vajzave dhe grave 2 ditë në muaj pushimi në momentin e ciklit dhe momentin akut të ciklit, kryesisht atyre grave dhe vajzave që janë të smura. Unë kam 2 vjetë. 2 vjetë. Jo për 2 ditë, po për 1 ditë. Në varësitë sëmundjes dhe në çmim të mjekut. Për të njohur dhe trajtuar një gjendje shëndetësore reale, periodike dhe të individualizuar tek personi, tek vajza apo tek gruaj. Jo tek të gjitha gratë dhe vajza, po tek ato që vuajnë nga sëmundje të qarta si endometrioza, adenomioza, miomat, polipet endometriale, sindroma e vezoreve policistike dhe sëmundjet e tjera ginekologjike që shkaktojnë dhimbje, të të mërshme tek vajzat dhe tek grat në ditën e akute të ciklit të tyre. Okej. Okay. Pa tjetër duhet kohë, duhet menduar e thime, po kanë kaluar 2 vjet për të menduar. Duhet edhe më shumë? Spanja e bëri, Malizi e bëri. Po ne, kemi humbur 2 vjet kohë. 2 vjet kohë ku mund të kishim diskutuar, 2 vjet kohë ku të gjithëm keni thënë shumë qartë, që po është e drejtë, po nuk marrim dot vendim tani. Dhe pyetja që kam është kur do marrim vendimin? Në shtator e keni të shkruar në kuvend. Do ta keni mbi tavolinën tuaja dhe pastaj mund ta diskutoni edhe 2 vjet të tjerë. Ndërkohë që secili prej nesh, secili prej jush ka vajzën e gran shtëpi që vuajn. Kaq e thjesht.
3: Një debat i ri politik është hapur në Shqipëri, kësaj radhe për reformën territoriale, apo siç po e quan shumica ndryshe, reforma territoriale 2.0. Por çfarë është në të vërtetë kjo reformë? Në vitin 2015, Shqipëria ndryshoi.
4: Ngjarja e ditës.
5: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Limona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
6: E për ata që duan diçka më të lehtë,
5: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
6: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
7: Kjo është Radio Jehona. Radio Jehona.
8: Vite popullore. Muzika më e mirë ndër vite. Çdo të shtun ora 9, së bashku me preferencat tuaja. Hapësira më e madhe muzikës origjinale shqiptare mban firmën e Radio Ehonës. Hite popullore.
7: Radio Ehona ju paraqet.

0: Përshëndetje të gjithëve, ju përshëndesim nga Radio Jehona 107.6 MHz, ju përshëndesim nga interneti në faqen tonë Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona. Do të jemi bashkë si gjithmonë në hite popullore, 2 orë me preferenca tuaja të muzikës popullore. Është takimi ynë i parë për këtë muaj, uroj një muaj të mbarë e të bukur për të gjithë ju. Një përshëndetje për sponsorët tanë Yxha Cafe dhe Giovanni 4 që bëjnë të mundur emisionin ton, takimet tona çdo të shtunë. Një përshëndetje për gjithë ju që jeni me ne përmes valve FM apo përmes internetit nga larg. Një përshëndetje për teknikun e pultit Mondin që do t'jetë në disponibilitetin tuaj gjatë këtyre dy orve. Ne do të mirëpresim mesazhet në numrin 0674622366 dhe thirrje direkte me numër apo me WhatsApp mundësuar nga itcom thirrjet përmes internetit 0676464888. Mirëmëngjes, përshëndetje, mirë se vjen.
1: Po, ju përshëndesim nga Leskoviku, Spartaku.
0: Përshëndetje, mirë se na vjen, na bëhet qefi që jemi ne nga largë nga skaji tjetër.
1: Atëre, pa më burko, Mondin do t'a jam direkt të traditat mizeqare, do t'ja kushtoj mikutim nga shko tradinot, Pietrin nga Mirdita, Gones nga Dursi, Lit nga Korca, Meros nga Korca.
0: O, pa tjetër, do t'a gjejmë sa më shpejt për ty, Mondi. Me një herë, thot Mondi. Me një herë, pas pak sekundash, po, do të kemi për ty. Ndërko, unë të përshëndes të uroj një ditë bukur, një muaj të mbarë e të bukur. Unë dua të përshëndes Mondi në këto momente. Ata që me një kafe e me një brioche, po e nisin ditën amël tek Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhavije. Apo ndoshta dhe me një akullore se i nxehti ka arrit kulmin. E kemi gati? Okej, e përshëndesim Spartakun me një herë.

0: E përshëndes edhe një herë Spartakun, të uroj një ditë bukur, një javë të mbare të bukur që do të vijë, një muaj të mbare të bukur. Ne do të vazhdojmë me përshëndetjen që kemi për Yxha Cafe dhe Giovanni 4. Për sponsor tan, kemi telefon. E mirë pres me një herë përshëndetje, mirë se na vjen, po. Përshëndetje, po.
1: Mirë më gjesh, moj lida jon kampione.
0: O, oh, mirë se na vjen, mirë se na vjen, poeti kampion.
1: Po ti vërtet, je bukuria e kësaj bote. Sot vërtet, një muaj ka filluar. E vërtet, kur lida e zbukuron, pa tjetër më barësi ka dhuruar. Kur e zbukuron lida dhe radio e hona, e duke që një freski po vjen nga Shkodra. Këtë ditë kur baba kulmin ka rritur, por freskia vërtet nga kjo emision ka nisur. Ka nisur freskia për gjithë Shqipërinë e Radio Jehona na sjell mrekullin. Na sjell freskinë në të gjitha trojet tona kontare, lida me këtë emision zë vërtet një peshë të madhe. Vërtet një kafe mirë është për ta nisur mikpritjen. Sepse kështu vërtet e kemi zbukuruar traditën. Traditën vërtet ne kemi tejcuar me një kafe, ditën bukur e kemi filluar. E të gjithë dëgjuesit që të radio për të gjojnë, një muaj të mbarë nga zemra jurojnë. Një muaj të mbarë se gushti ka filluar. Ndaj vjen të gjithë të motivuar që ta presim ashtu si që ka lezet, të jurojmë muaj të mbarë të gjithë dëgjuesve, e pse jo pak muzik, e përshëndetje, pak muhabet. Sepse kafja ka lezet, kërë fillojmë nga i radio Jehona, sepse kështu motivohen zemra tona. Ndaj të gjithë dëgjuesit që këtë radio për dëgjojnë, të gjithë papërjashtim një muaj të mbarë, i urojnë. E nisëm nga Leskoviku, me Spartaku e të tjerë, e shkojnë deri në Kosovë, ku dëgjohet kjo radio kur do herë. Jurojë të gjithë dëgjuesve, presidentit, e mondit ton të talentuar, pa harruar gjithmonë lidën, e të cila gjithmonë e ka qëndisur e ka zbukuruar. Të gjithë dhe juroj një fundjavë e një muaj të mbarë, të gjithë dëgjuesit janë vërtet paparë. I përshëndes të gjithë që nga një dita, i përshëndes me zërin e mrekullueshëm që na dhuron lida. Lida vërtet i kam thënë bilbilit një instrument popullor, si lidës nuk ja ka lënë dot, se ka një hop prallor.
0: Shumë faleminderit, shumë faleminderit, të falenderoj, të përshëndes. Me cilën këngë do të jetë përshëndetja për sot?
1: Nga Fatmira Breçani, Taku Bëfsha, Postëmora.
0: Po.
1: Dhe nga Gjindona, Kush thot nan, ka thyrë një dit.
0: Po. Pa tjetër, të uroj një dit bukur, një muaj të mbarë të bukur.
1: Edhe unë uroj një muaj të mbarë të gjithë dhe nuk pojë përmend në emra që është emisioni parë, se mund të gatrojmë, të harrojmë në një, kështu që po ju uroj të gjithë, pa përjashtim.
0: E përshëndesim Pietrin edhe një herë, shumë faleminderit. Mondi, për sponsorin ton, Yxha Cafe, për një histori që nisi në Parruc me një filxhen kafe, me një klient të parë, tek një derë e vogël, por me ëndër të madhe, që më vonë do të bëhej mbretëresha kafeve. Kemi telefon? E pas kanë pi kafe njerëzit. Përshëndetje, mirë se na vjen?
2: Mishir Gjeta Elida.
0: Mirë se na vjen.
2: E kom përsi shpesh, këtë ka një ndralë, që ta mërëve se gjithë ja gjallë.
0: Gjallë, po, është nësh e mirë.
2: A jeni mirë një?
0: Mirë, po ju.
2: Mandi, mirë.
0: Mirë, gjithë mirë, faleminderit.
2: Mirë, brejsa e vetëri i zotit. Dëshën mu përshëndet ju edhe Pietrin, përsa poli Pietrë Bibën. Jo, që po, ta mon Pietrë Bibën.
0: Po.
2: Edhe jashajnë dërnit, me këtongën e Grika Kaçanikut, po patë mështimë.
0: Po, pa tjetër.
2: Jo, du fort.
0: Edhe ne të dum fort. Të urojmë gjithat mirë aty e familjes.
2: Falendejt.
0: Ju përshëndesim familjarisht. Atëherë mendi për yxhe kafe, po dela fjalën ty.

0: Kemi një telefonate mirëpres, përshëndetje, mirë se na vjen. Po.
1: Mirëmëngjes, mirë se kam gjetë Lida sa
0: më vonë. Mirëmëngjes, mirë se na vjen.
1: Mirë se kemi gjetë.
0: Atëherë ti më dëgjoj. Mirë, faleminderit.
1: Do ta juroj një muaj të mbarë inshallah si staf drejtues
0: për shëndetet e
1: festivalit të Namunit, inshallah. Keni gjithë të mirë tek kësaj bote. Përshëndes presidentin me shumë respekt Benallon, përshëndes Dino nga shkodrat në rëskërbin në tham, përshëndes ty me qundat në putin drasin e timi, duaj përshëndes që një kodhe i them shirim sa më të shpet, poetin e kësaj valet do të tjetë nga mjë gjitha, artonin nga te Pelena, babel me rëskërbin në tham nga te Pelena, përshëndes jasharin nga Drenica e Kosovës, përshëndes jullin nga Koqa dhe Bredi me përgjitin nga Vlora, përshëndes bashkëshortin time dhe familjen time dhe gjithë telefonuës në ndërgjusë se këtë valja kashtë më kolluse me një këndë të fatë mërë për të anë i qëfar të shironi një falem djerë për kohën që ndërë dhe
0: bashkë në ndërgjusë me lita. Shumë falem ndërë i ty të përshëndes ju përshëndesim familjarisht. Ndërkohë ne do të vazhdojmë përshëndetjen për Yxha Cafe, për aromën që zgjon në Shkodrën. Çdo mëngjes kur Shkodra nis ditën, një aromë veçantë përhapet nëpër rrugë. Vjen nga pjekja kafes te Zigzagu, aty ku kokrat marrin karakterin dhe shijen që i kanë bërë të veçantë. Një aromë që njerëzit e njohin pa pas nevojë ta shohin. Një aromë që lidhet me kujtime, me mëngjeset e hershme dhe me momentet e para të ditës. Ajo aromë ka emrin Yxha Cafe. Mondi, kemi telefon? Ma kalo me njëherë, përshëndetje, mirë se na vjen.
2: Alo, mirë se mirë se vjen, Pierin nga Lesha.
0: Mirë se vjen, Pierin, në bëgjefi që jemi ni.
2: Juroj një muaj marë bekuam se që është betë gushti.
0: Gjithashtu, faleminderit.
2: Ashtë vërtet muaj bekuar, ashtë muaj ditlinës shajtës malë në Tereza Shqiptare.
0: Po.
2: Në qoftë se besojmë në Zotë dhe ka Zotë, qëto peje thotë si njeriu i ardhëm tokën nga Zotit, njeri Zotit dhe Shajtë.
0: Pa.
2: I funit në këta dekada është në Tereza Shqiptare.
0: Pa.
2: Për gjithë një zimin. Juroj gjithë dhe gjuzet si të kenë menen dhe më thonë të një me Zotit, pamërësi se qa shojmë, qa njëmë, qa banë.
0: Pa.
2: Ta një do të përshnetë që kampione dhe gjuzet dhe telefonuset. Por jam shumë i shqetësuar me të njëzove hapjen e konsulatë serbe në Shkodër. Hapja saj konsulatë Rida do thote e rikëthimin e UDB së Jugoslave së sintuën e komunizmi në Shqipëri. Rikëthimin e celuleve e lëtar matosën në Shkodër, serbo ma dhe zezë djetë e punë, me pakicin si kanë dhe ma thanë nishin vetë, mund t'jen 4 persona, 5, si që në Shkodër nuk ka më banor, e lëtën konsulatën, po në shqetsojnë se dhe organet fetare të në dose, do më thanë, religionit e tynë do të angazhojnë për me dëmtu Shkodrën, dhe jam shqetsojnë për atë hapjet konsulatës. Ambasada shqiptare do t'ishtë në Bojanovës, në Preshevë ose në Medvezë, jo ku ashtë në Beograd. Këto ta dinë mirë, kjo është rraldi e funit si bëndë kome shqiptare, pra minutat e funit.
0: Mm-hmm.
2: Dhe të gjithë dëgjuesit e në ruëm kësaj radioet, se dhe mësë pojeti jonë, do të kryojnë dëgarëze, mas e dinë shumë mirës mirëtër, e unë se shalljanë, se që ka banë Serbia, dhe më thanë sysh, në shekullën e tërmëlet, në trojë të onet një gelire. Mësë të harrojmë në digjusit, mas i severia djetë, është akti i fundit të rrëtarës e bërë. Do t'ju përshnes, në kongën e Zëvëllishanit, më i Serbi, dhe një kongë ku do në mundi, pikërisht dytën për qytetin e Shkodrës.
0: Pa tjetër.
2: Do t'ju përshnes gjithat mirat, një mujt bekuam të marrë gjithat mirat, dizuasit dhe ku do t'jenë, së njëkun këtë radje kampione shqytare.
0: Shumë faleminderit, një mujt mbarë
2: të bukur.
0: Një mujt mbarë e të bukur uroj edhe për ju, ju përshëndesim familjarisht të gjithat mirat. Mëndi, vazhdojmë përshëndetjen për Yxha Cafe.

0: Kemi një telefonat, po, me një herë më kalon mundi. Përshëndetje, mirë se na vjen, po.
1: Përshëndetje, Muamiri nga Korça.
0: Mirë se na vjen, kënaqësi që jemi
1: ne. Si, mirë, si e kaloni?
0: Mirë, po ju.
1: Me një potfuj të vitë shkuadranë, do të përshëndetje ju e atë të shukë. Familje e time, piti nga Mirdita, a jullin nga Korça, a gronë nga Durshë, Spatakun nga Leskoviku, shkuadranë të gjekun të mësumanë. Dhe gjithë telefonës e rikut të radërësët duke jura një fundjavë të këndshme.
0: Shumë faleminderit, edhe unë uroj për ju një fundjavë të këndshme. Të përshëndes e gjithat mirat. Për gjithë ju që po bëheni gati për udhëtimin e radhës, drejtohuni tek Ana Tours Company për siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Ana Tours Company ju sjell udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transportet të ndryshme.

0: Të kana tours do gjeni rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, tragjeti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Ana Tours Company ofron gjithashtu ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dugagjinit me ture çdo ditë, si dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dugagjinit për një eksperiencë të paharrueshme mes Alpeve Shqiptare. Lumi I Shalës është një tjetër destinacion fantastik që ju mirëpret. Rruga e Greqisë çdo ditë me Ana Tours, nisja afër kompanisë në orën 13. Në Melgush ju pret shtëpi bujtina ditore apo për aq ditë sa ju dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes I shijshëm nga Ana Tours që shoqërohet me një kafe falas dhe ambiente për camping. Për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin që sjell Ana Tours Company. E gjeni në Tiranë, me qendër në Tiranë, në rrugën Edit Durham dhe në Shkodër, sigurisht, në rrugën Edit Durham. Në Shkodër kemi edhe qendrën, edhe zemrën. Kontaktoni në numrat 06-740-53-706, 06-740-53-707, 06-740-53-709, 06-740-53-710. Vizitoni edhe rrjetet sociale të Ana Tours Company për të udhëtuar me zemër të qetë, me mendje të qetë, për udhëtim të bukur, pozitiv, alegro dhe të sigurt. Kemi telefon mendi, ma kalo me njëherë. Përshëndetje, mirë se na vjen, po.
1: Dita, përshëndetje, si këtë një?
0: Përshëndetje, mirë, po ju.
1: Po, sa shpet të me përnesh. A në lu është të kemë?
0: Qa pra qa, unale, unale. Po të
1: la radhen. A da në pika në presje, në...
0: Po të la radhen, po të la radhen, veç mos në ben kritika.
1: Atë, mund përgjë shumë me avjasha e pjetit. Që të kushtu dhe ty, mua.
0: Ishte komplet e dedikume
1: për. Me shku në Angli, me shku të mërëtën isha Elizabeta me amara të kërnurën me vun kry. Mi thoni kësë të dujë gjati.
0: Me shku unë të mërëtën isha, mërëtën isha është në botën tjetër.
1: A kuptem? Kuptej, kuptej. Unë kam një vrejtet vogël që ai nuk dit me ba vetëm vjeshen vetëm për ty, por me ba dhe një, me fut edhe mundin, edhe zëtë një jarbinin, me fut edhe vëndetin, edhe obetin, sepse edhe të bëjnë punë të tyne.
0: Ta tjetër.
1: A këpëtëm?
0: Ta tjetër, do t'ja pareqesim kërkesen.
1: Se përsham mundin lënë shpinë e vetë, marë lënë, Lën dy djolin e shkan e shkatrohet e tjeli për dos, më të hongër të pijë, dhën, është një lodhje e zakonshme, me DJ.
0: Mondi në përdasme, ke fillu me shku në përdasme, mondi e zdi kena gjani tjertë?
1: Ja, vetëm verë, man, se në dhimër ka më pak.
0: Bardhi, cila do tjetë përshëndetja për sot?
1: Ate, unë me një pëtëvëri Shkodrone nga gëndës mujë, Shkodrone është në të fush me donit.
0: Pa.
1: Ju përshnes ju zistat, që jeni shumë mirë.
0: Përshnes
1: të një realistin.
0: E përshëndes.
1: Edhe më mërmene që simet reali është top. Me ta që kam po në informacion, me ta blire që ishte ba.
0: Po.
1: Përshnes zëtë një dinon. Përshëndes Ibrahimin, Agronin, familjen teme, duke fillu me bashkëshortin, Jurgelin, bashkë me Eldisin, Estrin bashkë me Solin, edhe Indrin e mërkullushëm, që I cili vazhden edhe I tesh që është man, a I ma man me që është mi libra. A I është I ban libra të ujë, që I fut një kovë atëpën edhe I ban ujë, më anë shumë. Se shënër një ura një ditë bukur ju shkohet marë emisioni.
0: Shumë felimin derit. Një ditë bukur urojmë edhe për ju, ju përshëndesim familjarisht. Shumë felimin derit. Mondi.

Faleminderit, Mandi, faleminderit. Për para se kafja të vijë tek ti, sigurisht që bën shumë rrugë. Udhëtimi I kafes yxhe fillon shumë më përpara se të mbërrijë në filxhen. Fillon me përzgjedhjen e kokrrave, vazhdon me procesin e pjekjes, bluarjen me kujdes, paketimin dhe përfundon në duart e tua që më sjell mua. Çdo hap kërkon vëmendje dhe përkushtim. Një kafe e mirë nuk është rastësi, është rezultat I një procesi të menduar dhe I një standardi të ruajtur ndër vite. Kafja ka qenë gjithmonë më shumë se një pije. Ajo është arsyeja e një takimi, fillimi një bisede, një moment pushimi me miqtë apo familjarët apo me kolegët. Yxha shoqëron mëngjeset familjare, takimet me smiqve, bisedat e përditshme. Në çdo tavolinë ku shërbehet yxha kafe, krijohen kujtime të reja. Me një kafe, me se bejpin e një kafeje yxha, ne zgjidhim shumë punë, apo jo mundi. Atëherë,

teknikut ton të dashur e të nderuar e të të gatshëm për t'ju përshëndetur sërish. Do t'kallojmë tek do t'jetë Fatmira Breçani për knaqësinë e Pietrit nga mirëdita që e përshëndesim dhe për Samion, po, me njëherë.

Zonja dhe zotrinj, jeni në valet e Radio Jehonës 107.6 MHz, jeni duke ndjekur Hite Popullore, sponsorizuar dhe mundësuar nga Yxha Cafe dhe Giovanni 4, që i përshëndesim, i falenderojmë. Ne do të vazhdojmë emisionin me përshëndetjet e radhës, dhe përshëndetja e radhës është e veçantë, është një përshëndetje nga stafi ynë për çiftin e sapo martuar Mali, për Mr. Mali and Mrs. Mali. Urojmë për ju jetë gjatë e të lumtur bashkë, urime, trashëgime, si thot mondi, djalë mas djalit e vajzë mas vajzet, pse jo? Unë them djalë vajzë, djalë vajzë, djalë vajzë, vajzë djalë. Unë them t'jenë të lumtur çifti, t'kenë jetë gjatë plot shëndet e bereqet. Me shumë respekt për familjen tuaj, ju përshëndesim.

E përshëndesim edhe një herë Gonin bashkë me Nusen, urime, trashëgime, jetë gjatë të lumtur bashkë. Mendoj që edhe një Napolon për çiftin Mondi, edhe për ne të tjerë, sigurisht. Edhe një herë përshëndes familjen e Sami Malit, uroj vetëm të mira për ju gjatë të gjithë jetës.

Rikthehemi, rikthehemi bashkë në studio, i përshëndesim edhe njëherë çiftin Mali e Gjatet Lumtur bashkë. Ne do të jemi bashkë në hite popullore deri në orën 11:00. Unë do të mirëpres mesazhet tuaja në numrin 0674622366, si dhe thirrje direkte me numër apo me WhatsApp 0676648388. Një përshëndetje për gjithë ju që jeni me ne në këto momente në faqen tonë Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona, ku ne jemi live 24 orë me programacionin ton. Një përshëndetje edhe njëherë për sponsorët tanë Yxha Cafe dhe Giovanni 4 që bëjnë të mundur emisionin ton. Yxha Cafe, kafja që erdhi si tradit dhe që sot ruan traditën, por vazhdon edhe me Coffee Shop. Coffee Shop është më modern në vendi. Një kafe shpejt me vetë shërbim, një bisede bukur dhe çdo gjë shkon mirë. Yxha Coffee Shop te rruga Gjan, Yxha Coffee Shop afër shkollës Osokuka dhe Yxha Coffee Shop zigzag në Xhabije, ku përveç kafes fantastike keni mundësi të shijoni edhe brioshet me mbushje të ndryshme, ëmbëlsira shtëpie të përgatitura çdo ditë me kujdes e dashuri për klientin. Kafen Yxha e gjeni edhe në markete të ndryshme në Shkodër e jo vetëm në gjithë Shqipërinë tashmë. Vizitoni faqen e webit vetgroup.com dhe Instagramin Yxha Coffee Shop. E kontaktoni edhe në numrin 06 19 20 98 410. Yxha Cafe është një partner i besuar për çdo biznes, sepse shumë bare, restorante po furnizohen nga Yxha Cafe, po marrin Yxha Cafe për të na shërbyer. Kudo që të shkojmë e gjejmë kafen Yxha, sepse garanton cilësi të qëndrueshme dhe eksperiencë të njëjtë për çdo klient. Besimi i bizneseve është ndërtuar mbi vite bashkëpunimi, korrektësi dhe përkushtim për të ofruar gjithmonë një kafe që përfaqëson standardin Yxha. Yxha është për çdo moment, gjatë ditës kafe e fortë. Pas dite vonë dhe kafeinato. Kafja turke ruan lidhjen me traditën, ekspresi sjell, shijen klasike për familje dhe lokale. Kapsulat ofrojnë komoditet për ditët e ngarkuara, çaldi sjell shpejtësi dhe prakticitet, si këtu tek ne në studion ton, ndërsa zgjidhjet për zyra e bëjnë kafen pjesë të ambientit të punës. Ju përshëndes edhe njëherë, ju falenderoj që mbështesni hite popullore. Ndërkohë ne do të kalojmë mendi në atë fushë të mejdanit. Qa do të thot mejdan? Në atë fushë të fushës? Në atë fushë të sheshit? Pa është njëjta semantik? Okej, në rregull. Të dashur dëgjues, profesor Evansi na ka ardhë, por do të vi në studio, do të hy në studio pak më vonë. Ne do të plotësojmë preferencën e bardhit e përshëndesim.

0: Kemi një telefonat spalaj me prit. Përshëndetje, mirë se na vjen, po.
1: Përshëndetje, Elida, mirë se gjitha.
0: Mirë se na vjen, mirë, po ju.
1: Shumë, shumë mirë.
0: Na bëtë qefi.
1: Gjithmonë në vajtët e radio një unës jemi mirë.
0: Faleminderit, na bëtë qefi.
1: Atere duat për një përshëndetje.
0: Po.
1: La që marë këtu sa duaj një shtëngë, jemi tre. Jemi tre shokë, shumë një dishka gjitha ka titullin. Oh. Ju përshëndesu të dyra ti në studio. Këtë këngë kam për mikon ti Muamerin në Korç edhe Yri në Korç. Oh. Përshëndes mikon ti Mbazin, Brunën edhe Bledin në Vlorë. Oh. Përshëndes mikon ti Kasem Kraja, Paruar, Zamirën, Adomia dhe Sanije në Has. Përshëndes Bardi Rapar edhe të gjithë gjusët e telefonusit. Juroj një ditë të mbarë të kesme, një muaj sa më të mbarë të bukur dhe shumë falemderit dhe një damiu gjokët.
0: Një muaj të mbarë të bukur të uroj edhe ty, të përshëndes, të falenderoj. I rikthehemi i preferencës për Bardhin, po.

0: kthehemi bashkë me telefonatën. Përshëndetje, mirë se na vjen. Po.
1: Përshëndetje, si keni?
0: Mirë, po ju si keni një?
1: Mirë, ka lorë zoti. Ash, kush ka vajza, bu, ka.
0: Po.
1: Përshëndet, bu, ishin ka unë.
0: Po.
1: E, kjo shta që të parin, i veçan ti bashkë me drejtori, e mrekullu shumë, mundin, lëpetin e vëmetin.
0: Faleminderit.
1: Edhe
0: këta marit e që një gjojë radiohonin një të përshnetin prej mirë. E përshëndes gysin edhe oni, përshëndes edhe vajzat, do të kemi pa tjetër, kush ka vajza mundi, botën ka. Ndërko kujtoj edhe njëherë numrat tanë të kontaktit për dëgjusit 06-7-4-6-2-2-3-6-6 për mesajët uaja dhe 06-7-6-6-4-8-3-8-8 për thirje direkte me numër apo me WhatsApp. Një përshëndetje speciale për Giovanni 4, aty ku bashkohen cilësia dhe stili, plakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave, për ambientet të brendshme të jashtme me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe me garanci për vite me radhë. Materialet speciale, ngjitset, izolusit, stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut evropian. Tek Giovanni 4 gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushin, darse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litër, rubineta, mishilator dhe aksesorë të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni 4 importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe oferta gjatë gjithë vitit. E gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001 Shkodër, online www.giovanni4.com, në rrjetet sociale Giovanni 4 dhe në numrin e telefonit 067-40-04-556. Ju përshëndes, ju falenderoj që mbështesni emisionin ton. Po kjo? Po kjo?

Mësma ullë mikrofonin mu. Si kryetarë parlamentit. Që isha të i thonë? Përshëndesim Giovanni Carter, sponsorin të unë me njëherë.

0: Rikthehemi bashkë, e përshëndesim Mirin edhe një herë, e përshëndes Gysin me vajzat, me bashkëshorten dhe me vajzat, uroj jetë gjatë të lumtur për ju. Kush ka vajza, ka botën, apo jo profesor Evansi? Se ka vajzë profesor Evansi, prandaj.
1: Kush ka vajzë botën të? Në fakt, është vërtetë, kush ka vajzë botën ka, por nuk duhet të bëjmë diferencime.
0: Jo, diferencime, s'ka vajmë, ne përbajmë komplimente. Që një,
1: në fakt, vajzat janë shumë të doshtë, po është doshtë janë edhe djemët, po diskutim. Por vajza ka të mbrishtësinë e saj, e cila, dashë për dashë, reflekton një fije dhe të print, edhe tek njërës dhe tjem, ka të hjeshin e saj, ka të bukurin e saj.
0: Ashe sa bukur.
1: Edhe mbi të gjitha ka të instinktin e saj.
0: Instinktin e nams.
1: Të nansat bas.
0: E kujdesit.
1: Zakonisht në Shkodër është ideja domethënë që vajzat shkojnë më shumë mas babës.
0: Po, vajzat bajnë mas babës. Por është instinkti i nams që e zgjon këtë.
1: Pikërisht,
0: instinkti i kujdesit.
1: Por fëmia lind me instinkt. Sepse është gjë gjenetike ajo që ushqehet nga prindet. Domethënë këtë duhet ta kuptojmë dhe ta pranojmë. Por kush ka fëmijë ka botën e vet normalisht sepse është një mallështi e madhe.
0: Sigurisht.
1: Trashëgimia, sepse në fund fundit është gjenetike kjo. Do të vazhdon rituali familje. Kështu që për të gjithë fëmijët urojmë që të kenë jetë të gjatë dhe të lumtur, edhe të gëzohen kësaj jete, edhe mos bëhen barr print për hallet e të lashit të tyre.
0: Po. Edhe mos patin probleme të lashit në jetë.
1: Në fakt problemet e lashit janë të bukura për mua.
0: Janë sfidë për profesor Evansin, janë sfidë.
1: Janë gjëra të bukura.
0: Përpara se të vazhdojmë bisedën, dua të përshëndes Giovanni Carter, një nga sponsorët tan, që sjell vis La Faenza me tekstura të buta, tone neutrale dhe një estetik që e bën hapësirën të ndihet më ngrohtë, më rafinuar e menduar deri në detaj, një pllakë me të vërtetë shumë e bukur. Tek Giovanni Carter, rubinet me nuancë bronzi për një banjo modern edhe të kuruar. Në showroomin e Giovanni Carter gjeni pllaka e pajisje hidrosanitare dhe aksesorë të përshtatshëm për çdo stil, për çdo ambient dhe për çdo buxhet. Giovanni Carter e gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2-4001 Shkodër. E gjeni në faqe në www.giovannicarter.com si dhe në rjetet sociale Giovanni Carter e kontaktoni edhe në numrin 0674004556. Unë juftoj të vizitoni showroomin e Giovanni Carter ose rjetet sociale për të njohur me plakat më të fundit për të bërë zgjedhjen tuaj. Për shembull, breqa imperiale është një plakë që frymzohet nga bukuria autentike e gurit natural, kombinon nuancat toksore me vena të theksuara për të krijuar ambiente me karakter, thellësi dhe stil të përjetshëm. Disponohet në formate të ndryshme e gjeni tek Giovanni Carter. Profesor, unë përshof pamjet këtu, me të vërtet plaka është shumë rëndësishme për ambientin, për synin edhe për mendjen.
1: Po, plaka në fakt të jep një qetësi.
0: Tjep qetësi.
1: Edhe nga në tjetët të bënd për vete, të bënd në përshamë në shkosh në botën e jashme, janë të evidentu me këto kur janë plaka, si do mos ku i bajnë për ambjente publike, të bëhet për mas mikë për atë.
0: Pikësh
1: nga në gjyrat, nga komoditeti.
0: Që mendim ke i për këte?
1: Fantazian.
0: Dë gjusit nuk e shohin, por fantazian. Si quhet kjo në gjyrë? Krem... Bojmol, bojmol.
1: Janë, po, fix, gremë bojmol, po janë shumë ngjyra spikatuna, janë ngjyra qlodhëse.
0: Qlodhëse, po. Edhe
1: janë qetsuse.
0: Janë qetsuse, për...
1: Edhe janë të rëndësishme dhe për me spikat. Dhe me thanë, ngjyra në fakt është elementi kryesor që e bën mundje komod njëri unë.
0: Po, për me së synit... Dhe për të në mërëndin...
1: Po, sepse është ushimaj.
0: Ashtë ushim, po.
1: Ashtë ushim, ashtë ushim i mëndjes e njëriut.
0: Po,
1: dhe
0: po.
1: Në fakt njërëzit që kanë shije, dinë dhe t'i shiojnë gjanët.
0: Po.
1: Dhe më tha në rastin konkret, kur ke një, kur ke një ambient të bukur, një ambient të qetë, një ambient të qartë, mendoj për shkakun, pse nuk vjen pllaka të zeza për shkakun, sepse nuk tërheq domethënë. Ama e zeza është një pjesë e nuancës e cila bashkohet me ngjyrat e tjera.
0: Unë kujton ato pllakat e vjetra të pallateve tona. Kjo që po shohim ne këtu është kromja malva. Kombinon tekstura dekorative dhe një estetik të rafinuar.
1: Dhe të mendoni që çdo ngjyrë ka me dhjetra nuancat të saj. Kjo parasysh, dhe këto nuancat, domethënë gjithë secila jep një spektër. Pa imagjinuar se çfarë punët kolosale ka njeriu. Çfarë alternativa shka, çfarë shëmbullëshmëri shka.
0: Po, e vërtet.
1: Apo,
0: e vërtet.
1: Ne janë dhënë shumë alternativa, dikur s'kina pas.
0: Jo, pra, dikur... kanë kanë ato plakat e zeza të palateve.
1: Dhe që sot dhe me thonë, vim në atë kohë që modelet, alternativat, e kanë ba njerëjon që të jetë maj spikatën, maj kujdeshëm, sepse sa më shumë alternativa me pas, aq ma... ekuilibër kërkon.
0: Po.
1: Apo.
0: Angazhohesh?
1: Po tjetër. Po më pa gjënat më bukura.
0: Mirë, si shkoi java?
1: Java ka qenë me impenjime për hyrje të vërtetës, me impenjime personale, domethënë se janë gjëra që të japin kënaqësi nga një pjesëmarrje në një lidhje direkte me një radio në Bruksel,
0: me të gjithë aktorët. Po, me diasporën.
1: Me diasporën, dhe i përshëndesim. Radio shumë interesante, Radio Panik.
0: Panik.
1: Radio Jehona Shqipës.
0: Shqiptarët në panik e kalojmë ne gjysën e ditës.
1: Edhe që pat me një kënaqësi të veçantë sepse diskutuam jo vetëm për adoleshencën, por diskutuam edhe për fenomene shoqërore, për kulturën, për traditën, për atë që na lidh, edhe emigracioni për jetë vërtetë bravo ju qoftë, duhet më pranuar për vite me radhë, për dekada, e kanë ruajt këtë traditë mrekullueshme.
0: Më shumë se ne.
1: Po. Sinqerisht e kanë ruajt, domethënë janë elementet të cilët jo vetëm gjuhën, jo vetëm kulturën e tyre, por edhe diapazonin e tyre, dhe janë bërë shumë korrekt. Në fakt shqiptari e ka pas korrektsin, por kur shkojnë në botën e jashtme, këto gjëra vijnë dhe lidhen edhe më shumë, edhe e kanë hyrë muzikën shumë, dëgjojnë shumë këngë, dëgjojnë shumë këngë popullore, dëgjojnë hitet.
0: Sigurisht ne kemi shumë dëgjues.
1: Janë me vërtet janë shumë
0: nga Kurbeti, i përshëndesim.
1: Për shembull, bën një përshtypje se tu pa edhe këtë që kanë edhe tash Isa Ali Balin.
0: Kemi edhe librin
1: e tij, domethënë, në shkollë të gjithë këndojnë dhe me vërtet gjithmonë kanë këngë. Për shembull, e ke gjithmonë e keni vullë ju, domethënë, këto Kymarak për shembull, është një prej
0: këngëve
1: hitet e mëlloja. Edhe emigracioni jetojnë gjithmonë me një marak. Po cilë është maraku? Maraku që na po zhvillonë anajna, po kena edhe një menje këtë në Shkodrën. E kena një menje këtë në Shqipëri. Po, ja. Edhe njerëzit e me thanë zhvillohen me dy këra. Një këra është krahu i zhvillimit, i vendeve të zhvillumëna, dhe një këra tjetër është krahu këtu. Por që ato fëmi janë për të përgzu, ato familjarë janë për të përgzu, që kanë arritur që fëmi t'i ushenë. T'i ushenë me gjakun, t'i ushenë me identitetin, t'i ushenë me gjuhën, t'i ushenë me të bukën, me këngët, me ritmet, apo jo. Dhe pavarësisht se ndoshta nuk e flasin shumë mirë, po me të vërtetë e flasin bukur shqipen, por e këndojnë bukur këngën.
0: Po këngën.
1: Sinqerisht, e këndojnë absolut tjetër dhe ato
0: sidomos kush ka origjinë shkodrane.
1: Edhe nuk ka raste.
0: Po këngën.
1: Edhe nuk ka raste që nuk është thënë me këndarsën po tjetër, domethënë janë raste të ndryshme familjare.
0: Ne këndojmë edhe tuaj në lajmet.
1: Po tjetër, edhe unë isha për shkak të një rasti familjar ditën e djeshme, edhe në rastin konkret aty filloi hovi i këngës shkodrane, si gjithmonë, dhe janë këta që të majnë gjallën. Dhe këto njerëz, këto të rinj, të cilët vinë nga emigracioni, vinë qoftë edhe për një javë, qoftë edhe për dy javë, por në fund fundit
0: na kanë ardhur.
1: Po tjetër dhe faleminderit që i kena dhe faleminderit që na vinë po diskutim, dhe duhet mi përshëndet. Kështu që ka pas një impakt shumë të bukur me një përsëri me një aktor me origjinë shkodrane. Vasian Lami, që në fakt është nga Tirana, me babë nga Elbasani,
0: pra,
1: por me mamën, me gjyshen nga Shkodra, fisi Lohja.
0: Pra, me një lidhje,
1: me
0: Shkodren.
1: Edhe që shumë kush nuk e dite, në fakt.
0: Jo, asëm se kam ditë.
1: Që Vasian Lami, dhe më thanë aktori, në fakt është duke si kur ka kënë një aktori i roleve dytësore, por në fakt ka kënë një protagonisti pa imaginushëm,
0: një aktor shumë
1: i fort, me impact të fort, me intuit të zhvillume, dhe ato
0: me atë shikimin karakteristik.
1: A shumë interesante,
0: domethënë. Asnjë aktor tjetër nuk e ka atë shikim, atë fizionomi. Flet
1: imazhin. Flet imazhin shumë bukur, flet mimika. Njerëzit që kanë folë dhe me të vërtetë ato që kanë folë me mimikën, qoftë edhe një buzëqeshje fisnike e lehtë e bukur, qoftë edhe një si thu vetëm një shikim, por që ju ka kënduar mendja dhe shpirtin. Sinqerisht, do të thonë ju ka këndu mendja dhe shpirti sepse fjala ka godit gjithmonë tek ata.
0: Kan ken artist mirë.
1: Kan ken artist mirë.
0: Un do doja të ktheheshim pak këngës.
1: Po tjetër.
0: Kymerak. Kymerak. Në fakt është një këngë shumë e

0: Në përshamu, u kam mërat, përshamu nanat, ti e një nanë përshamu, unë jam një babë, dhe që ndohë, kena mërat për fëmin tonë.
1: Kasavet.
0: Kasavet.
1: Verbi turke.
0: Apo ja,
1: kasavet, verbi turke. Shqetsim, shqetsim.
0: Një shqetsim, një halë. Në më thanë, nuk rri i qetë, ose nuk rri e qetë, se që pa ban djali, që vë ban vajzëm, ose ku pashkojnë, si pashkojnë, si pa rritën.
1: Me ke po rrinë.
0: Me ke po rrinë.
1: Me ke po na fejohene, po na martohene.
0: Apo ja.
1: Ke po na vinë shpijetë.
0: Te kanga është balë në anën tjetër, dhe më thanë, këj marat,
1: kanga është romantike.
0: Dhe shpijes pa tjetër, është pjesë elementit, dhe më thanë, sepse njëri u është shpirtnor. Dhe duke që njëri u shpirtnor, njëri u e ka këtë reflektimin, ka instiktin. Ka folën pak më parë për instiktin?
1: Ta.
0: Dhe pika është, meraku është shumë i fortë te njëri u, sepse dënë me gjithë njëri u në jetës, duke që thjeshtë. Po se sa kanë dështu edhe nga këtë merak, edhe këtë duhet me e përnum. Dhe më thanë, sa kanë pas
1: njëtë... Si. Sa më kanë lanë mu, sa kanë lanë mu në dindisha, me thanë.
0: Ashe, pa e kena të humojnë me përnesh, ma. Sa më kanë lanë mu, ma e bërë.
1: Ale ty, ale ty, ale ty do të kenë lanë, ale ty do të kesh lanë. Të shi, këj marak është ka nga që Pjetër Gaci i ka kushtu një nga vajzave ma të bukre të Shkodrës të asaj kohe, që une përshnes, Viola Duka. Në fakt, shumë e bukur, shumë e Shkodranet janë tanë të bukre, zdiskutohet.
0: Shkodranet janë përcektuar, janë personifiku me lullën, si gjithmonë.
1: Me lullën,
0: fa. Edhe Viola, faktikisht, është emër lullët.
1: Emër lullët, fa. Lullë je, lullë ke emër,
0: në
1: thotë kanga. Atëhere, profesor, unë theme të ndjekim
0: kënga,
1: për ti përshënditur e gjithë miqtanë. Pa tjetë, pa tjetë.

0: Rík féhe mérig féhe mi báskepes kutúre emocióne vetsa prietuam. Professor Vance, ne si staff? Ne, doma fan. Mon diktuk a debulis per gangen moje vogel si florini.
1: Pot jet.
0: Ek an knu som kengtar, ek ak nu agi molla. Kemi telefon mondi? Ok, ma kallo telefonaten. Sigurisht do ta mirë prisim. Përshëndetje, mirë se na vjen. Përshëndetje? Po, mirë se vjen, po.
2: Se tjeta.
0: Po?
2: Po, mu ka me përshëndet.
0: Po, pa tjetër.
2: Në rast parë përshëndes të një ratë të jam.
0: Faleminderit.
2: Përshëndes të gjenë që është në pultin e transmitimit.
0: Po?
2: Nuk është pjellat përshëndes një kjeshën të një matë një. Jo në duhet se ka shumë qanë. Është në zlajnë e vetë. Nuk nga koqa, mellën bachi me grënë nga imi. Është në smira krasin t'in kasën, gjelëzëm besin nga të në maga i vinë shukri një sërsojnë kuantë alë papi në Kosova. Gja i rilë du t'i gjafri nga Qipego. Është në des samim një nga Gjevania, samim nga Lavroj, a fani nga Tepelena. I gjithi gjusit të radio Jonas në 176 dhe radio Stimer Zoom. Dhe në veçan tish, përshëndes, e të gjithë nga janë nga s'gjant, edhe nga fakion nga fje, përshëndes. Një këngë të kënduar nga, një këngë të kënduar nga Tepelenas dhe Vlonjar.
0: Po, pa tjetër, të përshëndes të roj një ditë bukur. Miru dhe gjofshim gjithat mirat për ju. Qa ishim të i thonë, profesor?
1: Ashtë pikërisht, moje vogla si Florini.
0: Moje vogla si Florini.
1: Dhe në fakt, jo, moje vogla si Florini, a ka një karasim atëm, si Florini.
0: Po, i vogël, por me vlerë të madhe.
1: Moje vogla, por me vlerë të madhe. Dhe në fakt, jo, moje vogla, nuk është të thonë mirë vë, sepse prëntja thonë për shamo voglushve të tynet, vajzës të tynet vogël, por kjo është një kongë dëshnijet, që i kënon vashës, i kënon bukurisë vashës, e cilën në qundë, më thanë, si Florini. Pse? Sepse ka një peshë të madhen për te dhe për jetën e përdiqme. Dhe mos harrojmë që nana, në fakt, një vajzë bukur, po me pasa një shpirt të bukur dhe një mendje të bukur, rrinë dhe edukot në fëmijë të jashtëzakonshëm. Apo ja, sepse është elementi që spikat, dhe më thanë, është paraqitja jashtëme, po është edhe truni, është edhe mendja e çiltër e personit që ku ka më bukur se sa të kesh një paraqitje të bukur, por të kesh një urtësi tamen. Po mos më ke naiv domethënë.
0: A bëhen të dyja bashkë?
1: Po, bëhen edhe të dyja bashkë.
0: Edhe bukuria dhe zgjuarësi.
1: Domethënë bukuria e shpirtit dhe e mendjes janë të dyja elemente që bëhen. A janë të gjithmonshëm? Jo, nuk janë të gjithmonshëm, por bëhen. Kështu që është e rëndësishme me pas një tru të mirë, domethënë me keni urt njëri ose me keni urt.
0: Imens.
1: Për shembull, kur ti thënë për shembull një bukurie e çiltë ose mirë, gratë të cilat janë të zojat, për me kemë shtëpijakët të mija, për me kemë nanat të mija, me kemë bashkëshortet të mija, me kemë mikpritset të mija, apo jo, me kemë dhe me thonë dashamirëse, me kemë me vlerësu fëmin, apo jo, mi dhanë motivim fëmis, nanat të cilat janë për shemën që din me kemë me vlerësu të bukën një shpis, raportet e për shembull me vlerësu burrin, me vlerësu fëmin, me vlerësu shoshnin, me vlerësu njerëzit që rrethojnë, janë të gjitha elementet të cilët janë karakteristika të njerëzit, apo jo. Dhe të gjitha këto çfarë bajnë grun që të jetë spikatën, të jetë domethënë me dinjitet, me vlera.
0: Po. Të shejtana këto që thati duhet mi bë gruaja.
1: Gruaja dhe burri. Janë të dyja, nuk thash vetëm për grun, kush e tha?
0: Ti se gruaja.
1: Ja, po. Ja, gruaja bukur thash, ne, por nuk është vetëm gruaja, është edhe burri. Edhe një burri mirë, për shkak kalon te krahu tjetër atje. Një burri mirë, din për me respektu gruën e vet.
0: Po.
1: Din për me mbështet fëmijën e vet.
0: Po.
1: Din për me respektu vetin rrot,
0: po.
1: Din për me respektu punën e vet.
0: Po.
1: Din për me respektu familjen.
0: Po.
1: Din për me bë organizime të bukura.
0: Burri vetëm dika.
1: Po i din i din.
0: Ti ban gruaja.
1: Ja, ja. Thash pa, edhe një në palë, edhe palë atjetër.
0: Profesor, të lutem shumë. Ti the, gruja, ban. Burri, din.
1: Po, pikësh, po, edhe i ban.
0: Edhe i ban.
1: I ban, edhe i din. Janë dy folje që shkojnë bashkë.
0: Jo, se më duk taksi. E diskriminim me bazë gjinore.
1: Jo, nuk kena diskriminim me hëq.
0: Absolutisht, ja. Moje vogël si Florini.
1: Shive për shumë, lexoje ta
0: vargjet. Ka një histori shumë e bukur.
1: Dhe po na nuk po hinte historia.
0: Moje vogël si Florini. Për mi hazna gjevahiri, për mi pashalar veziri, shota moj zylyfe, jemi shoqet tuja mori drit.
1: Jemi shoqet tuja mori drit.
0: Tuja, ma mirë asë lërë shoqe.
1: Ma e mirë në të gjitha,
0: po, ma bukra.
1: Moj drit. Po në fa kur thoj moj drit, ke parasysh dhe me thonë, sepse ka son me dritën, drita është një shkëqim, është një rëzatim, është një ndryqim.
0: Drit dilit.
1: Apo jo, drit dilit, po, ne i themi për shumë në jetën tonë për diqme, përdojem. Je drit dilit, edhe për djallin dhe për vajzën, në fakt.
0: Ha me drit.
1: Ha me drit, apo jo. Po, ka dhe diqka, sepse kjo drita dilit, në fakt, është ajo që edhe të ngrosh shpirtin, po larg qof me qelluar.
0: Edhe të përvelon, edhe të përvelon.
1: Edhe të përvelon, pra,
0: siç ka përvelu personazhe në këto.
1: Jo. Edhe imagjino fakt... një personazh i cili në kohën e Mehmet Pasha Bushatliut shkon e punon si punëtor.
0: Mustafa
1: Pasha Bushatliut.
0: E vezirit Mustafa Pasha Bushatliut.
1: Edhe çfarë bën? Shkon e punon si punëtor.
0: Maskohet.
1: Maskohet, por shkon e punon për një arsye. Që me pa vashën e bukur, që me njoh nga afër. Dhe masi e kupton vashën e bukur se kush është e çabën e tek ban, atëherë veshet me një veshje krejt tjetër dhe i drejtohet vezirit të kohë, që është një guxim shumë i madh, dhe i thotë që unë i dashuroj të vajzën tuaj. Dhe veziri ka kujt grushta. Ça no. Imagjino të shej kanë atë konfliktin. U bë kë me marr vajzën tënde.
0: Ndërkohë ky ishte vetë i biri i një pashe.
1: Patjetër,
0: ja, pashës patjetër,
1: së ohrit. Dhe vjen puna që ai arrin synimin e vet.
0: Po martohen. Me një fund të lumtur.
1: Me një fund të lumtur. Prandaj shikojmë sot që është një hall i madh i prindve.
0: Mondi po thot diçka çfarë?
1: Po, nuk e kuptova. Edhe jetuan të lumtur për gjithmonë.
0: Po, urojmë si tan. Si tan, si tan. Po.
1: Allë mendo. Se kujtë se jeta është fush me lullë, kështu
0: që pas. Mondi kujton ashtu.
1: Ja, ja, nuk e kujton Mondi.
0: Se kush? Kush këtu në studion ton?
1: Si ka thënë ekipa atë pallatin 76.
0: Përgjegjësia,
1: po përgjegjësia edhe mua më.
0: Unë mendoj që përgjegjësinë ta mbani ju dy. Dhe mendoj që ta ndjekim këngën për kënaqësinë e gjithë dëgjuesve që janë
1: edhe
0: në
1: gjithë
0: të
1: dashuruarve.
0: Për kënaqësinë e gjithë të dashuruarve, për kënaqësinë e të sapo
1: martuarve.
0: Ata që janë martuar me kohë më vakt, do të kemi këngë tjera në vijim, po.

0: E falenderojm, e falenderojm teknikun për disponibilitetin që
1: të regoj. Teknikun e kena të jeshtë zakonshën, të mërkullonshën, po po bashkë me një shaka parë, për faktin që po thoshim që është shumë i mençëm, më shumë inteligent.
0: Po pravë,
1: ti
0: e the vetë, burri din këtë, din këtë, din këtë. Gruja, ban këtë, ban këtë, ban këtë.
1: Po kur, në falë, po kur gruja i ban, dhe më thanë që i din.
0: A, shef.
1: Apo ja?
0: Së më shkoj me anë.
1: Ja, pa normal e kjo. Që që planajnën duhet mu vlerësu dhe mu respektu gruja, sepse ajo edhe din, edhe i ban, edhe din për me menaxhu rrethana dhe situata, sepse është intuita dhe është inteligjenca saj.
0: A shef, sa mirë e rregullove tash.
1: Jo.
0: Me gjithatë.
1: Që që gratë janë të mrekullueshme, por mos t'i fusim të gjitha në një kategori.
0: Sigurisht, as burrat mund t'i fusim gjithë në një kategori. Që
1: është fatmirësi e madhe me pas gra inteligjente, të cilat din të manovrojnë, din të menaxhojnë. Nuk është e thonë për me kryu një universitet, pa tjetër për me bë menaxhim biznes.
0: Fatmirësi
1: e madhe që gruaja të jetë aty, ta kuptosh grun në mimikat e saj, në reagimet e saj, në mëgjeset e saj. Shika,
0: nuk e kisha krejtë seriosisht, janë disa gjana që janë për grun dhe do t'i baj gruja, dhe janë disa gjana që do t'i baj burin.
1: Po, po, ashtë e shpreja që dhe me thonë, dy dur dhe me thonë,
0: ja, ka fjallin mos më keqë kuptoni.
1: Jo, nuk ka shansë më keqë kuptu, por dhe me pu fjallin këtu që gruja me të vërtet që mban mbi supe, shumë përgjësi, dhe mos harrojmë diçka tjetër, sepse theksohet shumë në media, në rrjetet sociale, në programe televizive, flitet shumë për, dhe me thanë, hajë se janë gratë, dhe me thanë, të qyteteve, po ke edhe gratë të zonave të thella, kena dhe vajzët, dhe me thanë, të zonave të thella, të cilet nuk ka një sociale fatkesisht, por që ato kanë përkushtim të jashtëzakonshëm, ka një bindje të jashtëzakonshme. Un po përmendim meqense erdhi fjala, po as para 2 ditëve ju a sugjeroj një film shqiptar fantastik ku lutet pikërisht një projektor vetë edhe Vasian Lami, vitet e pritjes me Raymonda Bulgun, aktoren e jashtëzakonshme shqiptare, e përshëndesim dhe e përgëzojmë për gjithçka të bukur që ka sjell, dhe as pikërisht në një fshat të Korçës. Fenomeni i migracionit, po bëjmë fjalë të në vitin 1981, realizum dhe me thënë si film, dhe vjen puna që mashkullia të gjithë largohen e migracion. Mirë po, gratë rrinë e presin atë. Dhe një letër që ju vjen për migracionit, ashtë se mi ju arë një flori. E ke parasysh me arë një pasunie madhe, sepse ato vujnë për me anë, vujnë shpirtnisht. Po janë një ta gra që kanë majtë dyrt hapunëm. Janë një ta gra që kanë rritë fmit. Janë një ta gra që janë kujdes për familjen.
0: Kanë majtë gjallë, kanë majtë gjallë shatin, gjithë shatin dhe kombin.
1: Edhe mbi të gjitha kanë majtë gjallë mbi emnin e tyne, kanë majtë gjallë dignitetin e tyne. Dhe është një moment shumë interesant, ku kthehet pikësh aktori Vasian Lami, që kthehet mas dhe ditëve, aty është bashkëshorti i Raymonda Bulkut, edhe është një gru, zonjë, e cila para gjykohe, sepse shumë e bukur, para gjykohet në fshat se me iden që ka tradhtu të shoqin e mëse e thash, edhe i vjen direkt, i kishin vdek edhe i ama jati, edhe vjen dhe qaban, i prirur nga këto para gjykimet, presioni, edhe qaban, diek i ven flakën shtratit, edhe i thotet ma ku qoftet kë shtratit, edhe me shumë e shumë detajt e tjera, edhe jo thot, jo thot, sepse unë të kam rujtë, të kam rujtë, dhe kam majtë shpinë afërthe, dhe kam majtë shpinë afërthe, dhe kam majtë hapur një kosisht, edhe kurën e kurës, mos i beso fjalve të halkët, por besoj dignitetit, sepse unë kam qenja ja që të kam prit për 10 vjetë, dhe unë kam qenja ja që do t'jem gjithmonë pranë të e në shfado dhe kushtë dhe rëthanët. Edhe pikësh është fisnikëria e gruas shqiptare, digniteti saj, edhe mos harrojmë ka pas dhe ka gra të cilët sot në realitetin 2026-es vazhdojnë i presin bashkëshortit e tyre. Rrinë sot në fshatna, në qytet, rrinë në rrisin fmit e tyne, ndërkohë që i burrat vazhdojnë emigracion.
0: Ka dhe sot,
1: Po tjetër.
0: Kam mendu se bashkimi familjar ka ba diçka
1: jo, në këtë aspekt. Jo, ka, nuk janë tanë që janë të gjithë në bashkim familjar. Po jo, ha, vinë emigratët, vinë në familjet e tyne, si adhe në mbështetje ekonomike, po pranojnë janë edhe këto kangë, të edhe në palidhë pikësh me kangën, sepse ky marak, që e thamë pak më para, ashtë pikësh ky maraku që kajmë pikësh këta fmi, këto zonjët të në rumëna, të cilët dojnë edhe në kushte rrethana të ndryshme Dhe nuk është e thjesht me jetu me largësi, ë. Ta kuptoj me kujt jo, është thjesht zakonisht, domethënë. Prandaj na një përgëzojmë shumë dhe falenderoj shumë edhe këtyn e kompozitorëve dhe tekstshkruesve që na kanë dhënë këto këngë kaq magjike, për me kuptuar një herë që roli i dinjitetit dhe i fisnikërisë është e mençuria të urtësia. Dhe gruaja është me të vërtet një qënje e mençur, një qënje dinjitoze, dhe kur bashkohet me një burrë dinjitos, i hapin një lumturi të pakufishme, atë që tha parë edhe Mandi me të drejtë, edhe jetu
0: të lumtur për gjithmonë. Jetuan të lumtur për gjithmonë. Për gjithmonë. Për gjithmonë.
1: Kamet edhe kjo 6 muaj shi parë.
0: Po kamet se më duket paska keni vërtet. Megjithatë.
1: Se mos 6 muaj me zonë.
0: Ti fole kaq seriozisht sa unë ndiva të nevojshme me thon diçka. Profesor Evansi ishte shumë kënaqësi për ty. Që ishe me ne. Faleminderit
1: shumë për hapësinë dhe për mundësinë.
0: Sa herë që na vjen ti.
1: Ka herë vim edhe kështu si papritën edhe pa ftu, por faleminderit shumë që na ftuat.
0: Për ne është gjithmonë kënaqësi. Un kam shumë dëshirë që të kemi njerëz prezent në emision, se me thënë drejtën mërzitem vetëm edhe tekniku nuk është se nuk është se më trajton shumë mirë nga një herë.
1: Ja, fillon me diskriminon,
0: me diskriminon, më vënon kafen profesor, më vënon kafen. Ma vënon kafen. Por në lidhje me atë që theti, unë desha të bëj ti shumë bukur fole për gratë, dhe unë falenderoj për këte, por unë desha të bëj një, jam krejtë serioze, desha të bëj një falenderim për ekzistencen e meshkujve të ndershëm, që punojnë dhe me pun të ndershme, pa i rançaf, kujt, pa i vjadhe gjak, kujt, pa i hin hak kujt, rrisin fëmit, majnë familje, sepse dihet, e ka dhanë zoti, e ka dhanë verdiktin edhe historia që burri është shtylla e shtëpisë, nuk din me u shprejhë ndoshta, por merakun matë madhe, kasavetin matë madhe, e ka burri, përgjegjësin matë madhe, e ka burri, dihet ajo punë.
1: Pa ka një mbështetje shpirtënore të grutë, si, më thënë, apo ja është.
0: As diskutohet, ajo grutë që si a jep të pak të mbështetje shpirtërore,
1: nuk pa që me funksionuat.
0: Së funksionan masi.
1: Prandajnën, ky merak është shumë.
0: Dhe unë falenderoj Zotin që ka ende djemë të mirë e burra të mirë.
1: Po tjetër.
0: Mondi, për para se të falenderojmë teknikun, unë përshëndes dhe falenderoj edhe një herë sponsorët tanë, Yxha Cafe, që sjell nga Vet Group, pra sjell kafen Yxha Express dhe Turke prej 4 brezash tashmë. Yxha Cafe tek tuneli zigzag në Parruc, ku ndihet aroma në gjithë lagjen. Yxha Coffee Shop te rruga Gjan, Yxha Coffee Shop afër shkollës ose Kuka, Yxha Coffee Shop zigzag në Xhavije me kafen e mirë fantastike, me brioshet e mirë fantastik, brioshet të mëdhenj me mbushje të ndryshme, mini brioshet për t'i marrë me vete, akullore me shije të ndryshme, çajra bio, lëngje bio, ëmbëlsira të tjera që përgatiten çdo ditë aty për aty të freskëta për klientin. Kafe Yxha e gjeni në markete të ndryshme të Shkodrës, në lokale të ndryshme të Shkodrës, që janë partnerët më të mirë të Vet Group dhe Yxha Cafe, e gjeni edhe në qytetet e tjera. Tashmë Yxha Cafe është në gjithë Shqipërinë. Vizitoni faqen e webit vetgroup.com apo Instagramin Yxha Coffee Shop e porositni edhe në numrin 069 20 98 410. Ju përshëndes, ju falenderoj shumë që jeni me ne në emisionet tona live. Një përshëndetje speciale për Giovanni Kater, që tham sjell pllakat më të mira e më të bukura. Giovanni Kater bashkon cilësinë dhe stilin, pllakat të ngjyrave të ndryshme, të përmasave të ndryshme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme, me garanci për vite me radhë. Materialet speciale, ngjitset izolusit, stukoja, gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse, xhami, rubineta, mishelator, aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Kater importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofru shërbim korrekt, çmime të favorshme, oferta gjatë gjithë vitit. E gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001 Shkodër, në faqen e webit www.giovannikater.com, në rrjetet sociale Giovanni Kater dhe në numrin e telefonit 067 400 4556. Ju ju përshëndes, ju falenderoj që jeni me ne në Hite Popullore. Ritransmetimi i emisionit Hite Popullore do të jetë të dielën mes orës 6:30 të 5 ditës, sigurisht. Profesor Evansi, kur e keni mend me udhtu të i tash ardhe? Prit pak se i tash.
1: Shpesen se shpejti, profesor Jelë.
0: prit se i tash ke ardhe me gjithate udhtimin e radhës, mos harro me Anatours, sepse do të kalosh një udhtim bukur. Gjatë rrugës do ndjehesh pozitiv, alegro dhe gjithmonë i sigurt. Me gjithate na trego se ndoshta të vehen amrapa dhe në i tjertë.
1: Unë do gabisim kohën edhe njerë jonë.
0: Po, unë falenderoj shumë që ishe me ne. Ta falenderojmë teknikun, apo...
1: Për atë fjallën tanë të bukur, dhe më thanë, për disponibilitetin.
0: Po pse, ka për detyrë.
1: Po dhe ti e ke për detyrë.
0: Okej.
1: Kështu është,
0: kur jeni 2-1. Gjithsesi ta falenderojmë. Ta falenderojmë se e kenat mirë. Atëherë, Mondi... Të falenderojmë për disponibilitetin tanë. Qëndroni me Radio Jehonën për të ndjekur programet tona në vazhdim. Miru ta kofshim, profesor Evansi, miru ta kofshim, mirë ardhsh.

0: Vite popullore. Muzika më e mirë ndër vite. Çdo të shtun ora 9, së bashku me preferencat tuaja. Hapësira më e madhe muzikës origjinale shqiptare mban firmën e Radio Horus. Hite popullore.
1: Kjo është Radio Jehona. Radio Jehona.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë dhe plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Resin baj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin baj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin baj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin baj dhurata, TikTok Resin baj dhurata, Facebook Resin baj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin baj dhurata.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, anë kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL pija energjike, më e mira në treg. XL, XL shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Po shohim këtë ditë në qytet që janë vu bumet e pofora. A ka në studim lidhje me ata se vjen vjet bardha, bume vjet bardha, janë shumë bume. Do me thanë, pa fund, nuk e di mi qarë planit ose qarë studimit janë vu këta bume.
5: Bumet vendosen afër institucioneve publike, shkollave, kopshteve, edhe në rast kur ka kërkesë malle nga banorët e zonës të pas prashysh levit shmërinë apo rrezik shmërinë e makineve. Edhe me policinë as diskutu disa herë, që zë mas masor është 10 apo 9 darks, kemi shpecin disa zona caktume që rritë dhe kjo rrezik shmërinë, pra ne është balë vendosja e bume. Shpesojnë shpecit, vazhdojnë edhe me, është një projekt shumë interesant i cili besoj për mëna një vitit e gjysë, Smart Cities, që do t'jene në vendosjen e kamë inteligente që do detektojnë direkt shpecin edhe mund t'japin edhe zgjidhje edhe mafat gjatë e kësaj.
6: Si antare e Këshillit Bashkiak Shkodër, përse edhe përfaqësuese e qytetarëve të Shkodrës, kam shumë shqetësime në lidhje me emërtesat e rrugëve, titujt e nderit, apo në këtë rast që qytetarët kanë depozituar me vite në Bashkinë Shkodër. Kur do të marrë fund kjo gjë?
7: Vendimi i Këshillit të Ministrave ka dalë në muajin korrik. Besoj që në muajin e vazhdim do të përfshijmë edhe VKM-n tek materiali. Ka edhe projekt vendime të tjera të ngjashme me projekt vendimin që ka hartu komisioni ad hoc, kështu që do t'i shohim, do t'i kalojmë sipas procedurës dhe shumë shpejt do kena edhe mbijushmërinë e punës për sa i përket kërkesës së emërtesave.
6: Nuk mund të pritshim 3 vjet VKM, nuk ka kanë mangësi mos ekzistenca një VKM-je në lidhje me trajtimin e këtyre rasteve, por është bloku miratimi i këtyre projekt rregullorëve dhe ne as dashmë mi ardhmë një rregullore qytetarëve. Tani në lidhje me diskutimin jashtë rendit të ditës. Pyetjen e parë kam ose më mirë më thon, shqetësimin e parë kam me zotin Beka. Të lutem qejtë ndacak te kinema Millennium dhe te pedonalja kryesore Koli Dromeno. Një shqetësim tepër i madh.
8: Vëmendja bashkisë, sidomos gjatë sezonit turistik që jemi dhe që jashtë piku, të tregohet më shumë vëmendje për pastrimin e Velipojës. Unë kam kënë para pak ditësh dhe shkova në qendër që supozohet që qendra e Velipojës, pra ku janë, ku është parku i lojnave, po thona, të jetë i pastër. Pa fol më ndaj që sigurisht duhen edhe rrugë, por kur flasim për papastërti për qendrën, aty do të thonë prezente i herë është vetëm policia bashkiake, ty vu gjoba. Aty jeni krejt vëmendshëm, edhe jeni sistematik, edhe s'leni gjob me kalu. Normal, se do një me rritë të ardhunat e bashkisë, tu i fut dore në gjepë qytetarve. Dakor që ashtë, si më thanë, parkimet e palishme bëha dhe të rrihet aq gadi në një kohë që i shqyrë që shkoj njerëz në Velipoj dhe nuk kanë ku me parku dhe detyrohen me parku, ulni efekt shmërin e policisë bashkiake i fije më shumë dhe rritni efekt shmërin e pastrimit. Aty, koshat e mbeturinave plot, po flasë për ndark, do me thanë, dikur e thors, 20-21, plot, mamej, shaturvani, i lezon, një të merë me pa. Mirë që ishte zi, i pa pastrum, po kishte fillu me jardhe dhe era. Sa del bashkia me ba propagandë, apo vetë kryetari të i bërtit një shkretës aty ambulante, imagino ku ka përfundu propaganda bashkisë e kryetarit, shkoj një herë atje të vend punëtort në punë, sa është propagandë ma e bukur.
5: Velipoja dhe në basë të monitorimit që kemi, këtë vit mendojmë se është më pas se asnjëherë. Ne kemi rritur gati me 30% frekuencën, ne kemi kaluar në 4 herë, edhe varet ndoshta të dëshira që ke edhe ti ndoshta për me pa pak ja e ke në orën 9, shkon me pa në orën 9, kur në orën 10 shkon për me umblell, për deri në orën 9 amush. Dhe ashtë orari patjetër, po vetëm në shkollë për me dalë, në orën 9 i kemi 4 herë kemi çu, por këtë vit i kanë rrit fishin dhe kjo është po them pse ka, pse është më e pastër, po tregë me fakte. Qose edhe në orën 9, në shkollë për me dalë, 9:30 patjetër që janë plotë sepse është orari që lëviz. Jemi në fazën përfundimtare të vlerësimit të investimeve për parkingun e ndeshme.
1: Si vlerësoni
5: dhe parkim dhe parkimin mitoksor, pra për me filluar pagesë në rrugë.
3: Përdor edukatën, kur për hir të vërtet ajo s'ka pikë edukatet. Sepse, një sekund, lutem këtan, që se flasim përsaj për këtë shërtarve. Ja, në atë në arbe drejtën tonë, të rosë, dhe nuk mundet kërkush me në tonë, votoni atë më zvotoni. Tjetër, përsaj për këtë të drejtave të paketës maleve, në këtu i në të folë dhe si në të morvesht. Ata, jo na. Sepse këtu ka ligje, ka regula. Në që se flitet për vjedhje, o kanë vjedh ata, o s'ka vjedh kush, o e kanë vjedh këtë popull ata, o s'ka vjedh në kush, dhe nuk vjedh këtu me folë në njërë harbuqe, të pa edukat, të pa skrupull, me folë qovë për kujtare e bashkisë, qovë për shefin e kabinetit, jo për mi darëzëp, por njëri ka etiket, se qovë se të zoja duhet etiketin parë, të edukatës duhet zoja ta majnë për vedi. Dhe nuk ashtë drejtë me përdor politikisht qovë paketin e maleve, qovë shumë gjana, se të flitet politikisht. Dhe nuk mundet të me sha asë kriminisin, sepse e kanë zgjallë të tjerë, i jo këta. Të janë për atyre të rrugave.
9: Do t'i kërëtarë, të shkërë të shkërë,
3: plutem, të shkërë të shkërë,
9: e pitinë.
3: Pa,
9: ashtë të turshme. Plutem, po t'i kërëtarë. Kërëtarë, ti mërë e zonjën Petanin, në një loma dë, dhe këta që të një diskutimit të saja.
10: Një bashkisë, i cili po përnën në njërë, po rejte, që këta është në ardhe duke të në pa, në në njështë, se të kam shka grushtur të dhe nuk duhet të shkodë dhe rejtë parë, të dojnë këta, një në
11: nashë. Mirë, tale mërët. Kalim të këndimi kërëtarve grupëve, po kështë të shkazë dhe së gulli?
12: Qasë dhe rëthanë për te i këngës, të largohesh nga detyra që të ka ngarkuar shumica, vetëm sepse një pakicë bërtet në korë nuk është as tipar udhëheqës, as përgjegjshmëri institucionale dhe as modesti intelektuale. Është vetëm braktisje, një përgjegjësie shumë të madhe. Ndërsa largohesh pikërisht sot nga udhëheqja e vendit, duke lënë në rrugë misionin historik që fati e vuri mbi supet tona, do të ishte dhe shpërfillje e pafalshme e një porosie shumë të madhe e kombëtare. Kështu që kushdo le të këndoj, kur të doj le të pushoj, po i erdhi prap oreksi të rifilloj, misioni ynë do vazhdoj deri kur të mbaroj me me vendosjen e flamurit të Skënderbeut dhe Ismail Qemalit në oborin e Evropës Bashkuar. Unë ju a kam thënë midis nesh dhe herë tjera, mua nuk më intereson fare roli i kryeministrit si koqëndrim në pushtet. Më intereson vetëm për veprat që mbeten dhe për të mos e humbur në asnjë mënyrë orën vendimtare të Shqipërisë për mbylljen e antarësimit në familjen e Evropës Bashkuar. Nëse nuk do të ishte urgjenca e përditshme e detyrave të panumërta të antarësimit, të cilat nuk presin as ditën, jo më javën, kaq e ngjeshur është agjenda e negociatave dhe kalendari i detyrave që ne duhet plotësojmë, si dhe nëse dera e hapur për herë të parë e Bashkimit Evropian për Shqipërinë, jo vetëm me fjalë si gjithmonë më parë, po konkretisht nuk do të ishte kaq afër, me shumë gjas do isha tërhequr me shumë mirënjohje të madhe në katundin tim të vogël, pas 12 vjetëve të jetuara me mish dhe me shpirt në kryet detyrës më të lartë që vendi i jep një biri ti, dhe pas gjithë këtyre viteve në krye të Partisë Socialiste. Sepse Shqipëria, pas atyre 12 vjetëve të Partisë Socialiste në drejtim, me punët e panumërta transformuese, dhe përtej gjithë gabimeve dhe të metave u bë një Shqipëri aq tjetër nga ajo që morëm në kuriz kur e gjetëm në buzën e Greminës së vitit 2013, saqë pa këtë orën e historisë në dyert e Evropës mund të quhej me kokën lartë misioni përmbushur. Po pikërisht, pas gjitha saj përpjekje dhe pune kolosale, dhe tamam kur dera e Europës është hapur realisht, mandati i katërt ishte jo vetëm vazhdimi më i natyrshëm, po e vetëm zgjedhje logjike. Dhe deri në ditën e fundit të këtij mandati të katërt, bashkë me ju, do të bëjt pa mundur që jo vetëm unë apo ju, po i gjithë kjo partia jonë, të nxjerrë gjithë shka nga vetja për Shqipërinë dhe për Shqiptarët. Por nëse mandati viti 2025 shpjegon pse jemi këtu deri në vitin 2029, ai nuk mjafton për të shpjeguar pse kjo parti duhet ta synoj besimin edhe më tutje. Dhe këtu vjen përgjigja e pyetjes tjetër, pse duam të qëndrojmë ne gjithnjë në krye.
1: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
13: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
13: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
14: Për Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
15: Me depozit normalisht.
16: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
17: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
15: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
18: Nuk e depozit.
14: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
19: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishënaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të

Oni banjon apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yahona, ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Si shkeni edhe ndjeni, Sekretariati për procedurat, votimet dhe etikën, u mlodh sot për shqyrtuar kërkesën e një grupi deputetësh të Partisë Socialiste për marrjen e masës disiplinore për jashtim me 60 ditë nga punimet e komisioneve dhe të kuvendit ndaj deputetit Agron Sheh, që është njëkohësisht edhe kryetari i partisë Mundësia. Rasti i Shehit është rasti përsëritur. Sekretariati për procedurat, votimet dhe etikën edhe herë të tjera ka marrë masa disiplinore ndaj deputetit Agron Sheh. Rasti i djeshëm në vlerësimin ton si sekretariat, pjesa e majorancës, sepse votimi u nda 4 me 3, e nda u vota e sekretarit, sepse ju e dini tashmë që në sekretariat ne jemi me numër të barabartë votash, 3 majoranca, 3 opozita, por vota e sekretarit, që në rastin konkret jam unë, ndan votimin 4 me 3. Rasti është i pa precedent. Nuk ka ndodhur në njërë, të paktën për mua si sekretar, në kaq vite që jam deputet në kuvendin e Shqipërisë, ku të jetë fshirë via e respektit reciprok ndërmjet deputetëve të kuvendit Shqipërisë, por dhe stafeve që na mundësojnë të ushtrojmë funksionet tona si deputet. Ishte shumë i qartë deklarimi kryetarit kuvendit dje, që dokumenti është konfidencial dhe deputetët ftohen ta lexojnë sipas rregullave të përcaktuara në sallën Gerti Bogdani. Çka do të thotë secili prej deputetëve? Kundrejt në shkrimit të deklaratës konfidencialitetit, e merr atë dokument, ulet dhe e lexon në ato sallë dhe përsëri ja dorëzon dokumentin punonjësës së ngarkuar me këtë detyrë, që në rastin konkret ishte zonja, ishte edhe këshilltare e komisionit të sigurisë në dijenin time, e ngarkuar me atë detyrë dhe lexon dokumentin dhe e len aty. Zoti Shehaj e pa gjithë publikisht, e mori dokumentin, e nxori jashtë sallës Gerti Bogdani, po përsëri brenda mjediseve të kuvendit. Ama deklarimi publik i kryetarit kuvendit ishte që kjo marrëveshje do të lexohet në sallën Gerti Bogdani. Pastaj i keni parë të gjitha ato pamje, sepse ka një lidhje shkak pasoj, të gjitha ato pamje të rënda, që mua s'më mbetet gjë tjetër vetëm se t'i uroj punonjësës ton, këshilltares ton, që dje u lëndua nga ky veprim, shërim sa më të shpejt dhe sinqerisht uroj që kjo të mos ndodh më. Rast të jetë rasti i parë dhe i fundit ku shkelet kjo vijë respekti, sepse në fund fundit vërtet deputetët janë zgjedhur nga populli për të

0: shkruar funksionet e tyre, por çdo nën punës publike i këtij shteti kryen dhe ai një detyrë ligjore që ja ka ngarkuar ligji.
1: Kjo është referimi në SPAK, zoti Manja, kjo, mund ta sqaroni se jemi të qartë për përjashtimin.
0: Elementet e veprës penale nuk janë nëse elementet e veprës penale nuk janë në tagrin e këtij sekretariati.
1: Ata të lutem,
0: ata i takojnë hetimit. Në dijenin time do të ketë një referim të kallëzimit ndaj deputetit Agron Sheaj në organet e hetimit dhe të ndjekjes penale, dhe të gjitha elementet e tjera që kanë të bëjnë me shkeljen e konfidencialitetit, me nxjerrjen e dokumentit jashtë asaj salle ku u përcaktua publikisht nga kryetari i kuvendit për të lexuar, por edhe me veprimet që pasuan pastaj nxjerrjen e këtij dokumenti i takon organit hetimit që t'i zbardhe. Sekretariati e konsideron të mbyllur punën me këtë masë disiplinore, e cila duhet theksohet, që hyn fuqi dhe do t'i shtrijë efektet e veta meri fillimin e sesionit parlamentar të vjeshtës.
1: Se nuk hyn ditën e sotme, janë 6 ditë
0: kalendarike. Sepse kuvendi konsiderohet i mbyllur në periudhën e gushtit.
1: Është deri në 31
0: dhe korrik. Dhe rregulloria e kuvendit po po ka fatet e ankimit.
1: 48 nga sot është ditë marr deri ditën e enjtë.
0: Do të llogaritën saktësisht ditët kur veprimtaria e kuvendit është e mbyllur. Ato ka sekretariati do të bëj për llogaritë.
1: Kur i fillon zotin Sheaj? Kur i fillon?
0: Jo, nuk është qëllimi jon, e ka rregulloria e kuvendit e nderuar. Rregulloren e kuvendit e kanë miratuar me konsensus 140 deputetët e kuvendit Republikës Shqipërisë në seancat e pak më përparshme. Nuk e thot sekretari sekretariatit, e thot rregulloria e kuvendit Shqipërisë, që është libri i rregullave të bashkëtesës tonë kuvendin e Shqipërisë. Shumë faleminderit.
2: Çfarë doja të thoja tek diskutimi për aktin normativ që ndryshoi buxhetin e shtetit për këtë vit? Që nuk mund ta thosha sepse debati nuk u bë, nuk u zhvillua. E para gjë përveç vlerësimit për dy nismat e miratuara, dy fshimin e pagesave për fëmijët me aftësi ndryshe, natyrisht njohja e sigurimeve shoqërore për nënat, baballarët apo kujdestarët e tyre, do të shkojmë për te. E para gjë, që është shumë e rëndësishme, ata fëmijë kanë nevojë për mbështetje të përjetshme. Për shembull, fëmijët e spektrit autik kanë nevojë për mbështetje për te 18 viteve. Kanë nevojë për mbështetje të vazhdueshme. E mbi gjitha, problemi më i madh është kur janë fëmijët vetëm dhe prindrit e tyre nuk do jetojnë më. Kush do vendosë për ta? E kush do kujdeset për ta? Duhet mendojmë një zgjidhje tani. Është themelore dhe jetike për ta. E dyta gjë që prap ka nevojë për diskutim dhe ka nevojë për një zgjidhje. Janë të moshuarit e vetëm që vuajnë nga demenca apo edhe nga Alzheimeri. Janë të vetëm, fëmijët i kanë emigrim. Një pjesë e tyre po e lënë emigrime, po vinë këtu të kujdesen për prindrit e tyre. Por nuk është zgjidhje, nuk po zgjidhet gjëja, po bëhet gjithnjë më vështirë. Janë ndërtuar disa qendra private që kanë një kosto shumë të lartë, gati 900 euro në muaj. Është përtej logjikës. Dhe duhet të ndërtojmë ne, bazë kjo mund të jetë një zgjidhje, të ndërtojmë ne qendra publike që ofrojnë shërbim për ta. Mund të ketë edhe zgjidhje tjera, po duhet diskutuar. Dhe e treta gjë, kjo është e vjetër. Këtë e kam thënë, nuk e di, kam mbi 2 vjet që e them, kam mbi 2 vjet që e diskutojmë, kam mbi 2 vjet që rrekem të bëj propozim, po e tërheq sepse më paralajmërojnë që do e votojnë kundër. Bëhet fjalë për ditën apo 2 ditët e pushimit për vajzat dhe gra në ditën akute të ciklit, që janë të sëmura dhe vuajnë pa fund këtë gjë. Do duhet ta bëjmë më në fund. Kemi harxuar 2 vite kohë, ndërkohë që të tjerët po na parakalojnë, duke u dhënë këtë të drejtë grave dhe vajzave. Ju lutem. Në shtator, patjetër që këto do të jenë të firmosura dhe të paraqitura në kuvend. Kohë për të humbur nuk kam. Malizi, Malizi, ej, Malizi, me 5.000 banor. Ka marrë dje vendimin për të njohur vajzave dhe grave dy ditë në muaj pushimi në momentin e ciklit, në momentin akut të ciklit, kryesisht atyre grave dhe vajzave që janë të smura. Unë kam 2 vjetë. 2 vjetë. Jo për 2 ditë, po për 1 ditë. Në varësi të smundjes dhe në çmim të mjekut. Për të njohur dhe trajtuar një gjendje shëndetësore reale, periodike dhe të individualizuar tek personi, tek vajza, apo tek gruaj. Jo tek të gjitha gratë dhe vajzat, po tek ato që vuhen nga sëmundje të qarta si endometrioza, adenomioza, miomat, polipet endometriale, sindroma e vezorëve policistike dhe sëmundje të tjera ginekologjike që shkaktojnë dhimbje të tmerrshme tek vajzat dhe tek gratë në ditën akute të ciklit të tyre. Okej. Pa tjetër, duhet kohë, duhet menduar e thime, po kanë kaluar 2 vjetë, 2 vjetë, për të menduar. Duhet edhe më shumë? Spanja e bëri, Malizi e bëri. Po ne, kemi humbur 2 vjetë kohë. 2 vjetë kohë, ku mund të kishim diskutuar, 2 vjetë kohë, ku të gjithëm keni thënë shumë qartë, që po është e drejtë, po nuk marrim dot vendim tani. Dhe pyetja që kam është kur do marrim vendimin? Në shtator e keni të shkruar në kuvend. Do ta keni mbi tavolinën tuaja dhe pastaj mund ta diskutoni edhe 2 vjet të tjerë. Ndërkohë që secili prej nesh, secili prej jush ka vajzën e grand shtëpi që vuajn. Kaq e thjesht.
3: Një debat i ri politik është hapur në Shqipëri, kësaj radhe për reformën territoriale, apo siç po e quajnë shumica ndryshe, reforma territoriale 2.0. Por çfarë është në të vërtetë kjo reformë? Në vitin 2015, Shqipëria ndryshoi hartën administrative të vendit. Atëherë qindra komuna u bashkuan dhe u krijuan 61 bashki me synimin që pushteti vendor të ishte më efikas dhe të ofronte shërbime më cilësore për qytetarët. Tani më shumë se një dekadë më vonë, qeveria thotë se kjo hartë nuk i përgjigjet më realitetit të sotëm, sipas saj ndryshimet demografike, emigracioni dhe pabarazitë ekonomike mes bashkive kërkojnë një rishikim të ri. Raporti i socialistëve analizon funksionimin e bashkive, ekonominë, numrin e popullsisë dhe kapacitetet financiare, duke argumentuar se në disa njësi të vogla nuk janë më funksionale dhe mund të kenë nevojë të bashkohen me bashkime të mëdha. Megjithatë, raporti nuk përmban një listë zyrtare të bashkive që do të shkrihen, ai paraqet disa skenar të mundshëm, nga ruajtja e hartës aktuale me ndryshime në kompetenca deri te bashkimi disa bashkive me kapacitete më të kufizuara. Nga ana tjetër, opozita apo e kundërshton këtë nismë, duke thënë se kjo ka prapavi politike dhe se shkrirja e bashkive sipas opozitës mund të largoj shërbimet nga qytetarët. Debati ka shkaktuar reagime edhe në teren. Në disa bashki si Prenjasi, qytetarët kanë organizuar protesta dhe kanë firmosur peticione kundër çdo mundësie për bashkimin e bashkisë së tyre me një tjetër. Këshilli i Evropës paralajmëroi Shqipërinë se bashkimi i bashkive duhet të paraprihet nga një analizë e holësishme e reformës së vitit 2015 dhe nga konsultime reale me komunitetet e prekura. Në një raport paraprak të përgatitur në marsin e vitit 2026, Komisioni Europian thekson se dobësitë e pushtetit vendor nuk duhet të çojnë në centralizim, por në forcimin financiar dhe administrativ të bashkive. Për momentin, iniciativa është ende në fazën e diskutimeve. Megjithatë, nëse miratohen ndryshimet, ato do të hyjnë në fuqi nga zgjedhjet vendore të vitit 2027.
4: Ngjarja e ditës.
5: Radio Jehona ju paraqet.

Mistëvyer, a e dini se gruaja turke të drejtën për të zgjedhur dhe për të zgjedhur e ka fituar shumë para shumicës së grave të vendeve tjera? Grave të cilat kanë paraprirë në çdo fazë shoqërore të Republikës së Re të Turqisë, të drejtat e para politike i u dhanë me ligjin e qeverisjes vendore që doli në vitin 1930. Më pas në vitin 1934, me një projekt ligj të paraqitur në kuvend nga deputeti Malatjas Ismet Inönü, bashkë me 191 shokët e tij deputet, gruaja turke fitoi të drejtën për të zgjedhur deputete. Në ato vite në Evropë dhe Amerikë, gratë nuk i gëzonin ende këto të drejta kaq bashkohore. Në kuvendin e madh popullor të Turqisë, që u mblodh më 1 mars të vitit 1935, kishte 18 deputete. Të drejtën për të zgjedhur gratë në Francë e kanë fituar në vitin 1944, në Itali në vitin 1945, në Japoni në vitin 1950, dërsa në Arabinë Saudite në vitin 2011. Kurse në Zvicër, vendi nga i cili Turqia importoi kodin civil, të drejtën për të zgjedhur gratë nuk e fituan dot deri në vitin 1971. A e dini se...

0: Kjo është Radio Jehona.
1: Jehona 107.6 MHz.
0: Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Jehona.
3: Radio Jehona.
2: Numër telefoni 0-6-6-6-4-8-3-8-8.
4: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund. Kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini. 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në sërp.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteria Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi i Sa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Muzikë dhe humor

0: Radio Jehona. The number one.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Po ku po i dim në kualifikimet e thyrjeve, na kena pru në spital pa mend dhe pa gojmë.
1: Jo mos e me negojt e kini bodh jo.
2: Po janë o marrë pa doja.
1: E të që me bon?
2: Si qa?
0: Ti me e bo hardiq.
1: S'kena bo kur unë?
0: Ti me e kalu për sot operacionit.
1: Po du doktorit.
0: Po kena marrë doktorit për zot. Po kena marrë doktorit.
2: Po kena marrë zotu, se se kina pru me e marrë tu.
0: Po kena marrë doktorit.
1: Po
0: kena marrë doktorit.
2: Po, t'for, t'jelzit. Oh, ta mosha, i kës ta kap mjesin!
0: Sa s'ke pati, po për të gjëm t'i që nga gjenë, po më nga vdek daja.
2: U kuku për më, pa dhe qalë, ku shi ban hëzbeton jetën. Po e lom me e në spital, e tri herë dit me që me hangër, po me t'mire me t'keqë në dëshe.
0: O shqimet i qëtë shteti shqiptar, ma që vi hera gjallë.
2: Gjallë, gjallë, t'u keke, a shë sa t'i lëtë barku.
3: Po ashtë ti vdekuni.
0: Jo nuk ka vdek pala. Pa zëtën, pas ta boni këllat dhe këtu. Hajtë morë këtë jeshtë.
1: Zëti, ashtë zëti doktor.
0: Doktor, e? Zëti doktor. Pa të pa vdek mërë zëti doktor.
3: Mosë më thrisht një tjetër herë për gjana dhoglja.
2: Pa qëfar dhoglit mërë pa kërë i marë?
3: E së ti. Njallë. 100 herë të kam porosit mosë më shqetësoni për gjëra dhoglja. E jeshtë kompetencën tuj detyra ashtrimit. Sepse zëtri, doktori, është për të shtëtu jetë njerëzish.
0: O kjo qash kjo jetë bomalë është, ha? Kjo për më tesh, kjo i për të rabukur. Një kjo për më tesh.
3: Kjo
0: të kjera dhe thasë që me më të krunjet.
3: A burra, me rri për banjë.
0: Më jam ashtë të shëtë ashtë pejnë, ti dajën mërë zëtni, a që pësa në e në zekë mërë.
4: Më qartë, mërë zëtni, se është të qike dhe vërë, në këpëtë
0: dhe vërë. Po kështë ka mëjtë dhe raparatite për hëtër tuj, mërë. E të shkuar, rëndër të këtë prunë.
3: Qikëni të ndjerin, zoj?
2: Daja.
3: Daja juj?
2: Daja i burrit.
3: Daja i burrit. Si ka ra këtë daja i burrit?
2: Arzu, për
0: zumë, da për zumë.
3: Pre kërë do këtë, ku?
0: Pre kalare.
3: Kaldaja ka qenë me mazur,
2: të për qëpar kalaj?
3: Kurda?
1: Qëpar kalaj për gara nga ka ti tre më
0: burë? Për jeshtë pegumin për mjerë dhe herë mërë?
3: Jeshtë pegurin dhe herë dhe dy herë dhe tri herë, që t'hi me një mëndim të qartë. Sepse një kjo mërë zëtri nuk i koptoni ju ca dzyra. Po patra, ka rëmësit male rëmja, se po patra me kokë kjo daja, kemi të bëjmë me një frakturë të bazës krani.
0: Jo, për kahën nuk ka nevojit, doktor, se nuk i kere këno korshime.
3: Nuk i doktor, nese, kush i del për zot?
0: Unë, doktor, nuk ka është njeri. Nipi, jam gjari motës i ti.
3: Nipi, firë, nipi?
0: Firë, unë, ve, doktor, për qatë tjetë këtu.
3: Jo, si dihet nipi, si duket nipi.
0: Se duket një shqetsum, he? Po, e beten mërë, doktor, dojë mërë zot. Vlaj bops, mërë për rëri.
1: Inans,
0: ma? Inans! Doktor, pa një mitë për të sofë për doktor edhe kry familjari ka shqetsim. Sa,
1: sa, sa. Ju nuk po e kuptoni doktorin hisë. Doktore po thëtë më vlasërsh ma veti s'jeni me legjë.
2: Se, a duhen shumë, ha?
3: Shënë, shënë në kartel ti daluk.
0: Kale minës, doktor, hajtë se po ka pindurë në duke.
1: Urozë një, doktor.
3: Radiografi e kafkës frontale, cot një.
1: Cot një herë 500, edhe doktori është bashkohor, fletë vetë me treja.
3: Radiografi përsëri e kafkës, po këtë rallë frontal dhe profilë top 2.
1: Nga 500 ba 1000.
3: Po. Radiografi e krahve dhe... I mungon njëra thamë ti?
0: I kam, i ka betë kamën tërtuar ati tjetëra.
3: E?
2: Ho vetë.
3: Ja,
0: e kërë,
3: doktor, shive. Atje, vazhdojnë kartel t'i daluk, radiografi e krahve dhe këmve 4 copë nga...
1: 4 copë nga 1.000 banjë gjithë.
3: 1.000 banjë gjithë, më të këmën. Se, zëtëri, janë një sëri filmash për t'u la, janë një sëri filmash për t'u pa, ku të
0: rapajon? Që pa delga i film me kosa dajstem t'u?
2: O, me në gjurë, abile!
3: Ja, shtu dhe vazhdojnë kartel t'i daluk, radiografi në marume, po. Analizë gjakut, analizë urinit, analizë feqet, mos ka plas doja në plans, në mos ka hëj daja në i...
1: Njimi, njimi.
3: Njimi, bo kërë formë kompleksitet.
2: Uhuhu! Ka fivu me t'u ftof kam shky!
0: Doktor,
5: shune lo ja specile ftoj.
6: Do tri lutë, mos ta krijon një komplikacione për mërhyrje kirurgjikale.
1: Doktor!
6: Urdo!
1: Ky nuk e don dalë.
5: Unë nuk e du dalë.
1: Ditën me mytë dalë.
5: Ja, ma rrëtë me mytë. Nuk e han dalë, i han personeli.
6: I han si han këta janë probleme që në atakojnë një lutë. Pra ne, që nën kartë e ditë lutë?
1: Urdo!
6: 300 dit nga dita sotëshme.
1: Dhej sa desin dalë të di paguni pare për ndori ju. 400 lek dy suruma, 50 lek lare qarqafash, 50 lek pasnusi alon, 50 lek mati tensionit, pasaj fudna, në lej, në laq, në lom, tulla, via Bogman, derin brav deret.
5: Po kështë me bo shpitre, mër?
1: Në që ma djali, nuk e kuptoni këtë fund, këto janë në kartelin e ti personale. Doktor, e harrova rojen.
7: Nuk ka problem, rojen nër vogëlsin argon vetë vetën roja.
2: Pa, ele, ele, qonim, soj shkaj fumi.
6: Kaq, përsaj për këtë shtrimit, doj. Tani do të fillojmë operimin, me vonë mjekimin, shënon kartel t'i dalu.
1: Po, në zëtë një, doktor.
6: O, operacion i kafkës, top një, kuptohet.
1: 10.000 lek të reja.
5: 10.000?
1: A të nëmë së dajmë?
6: Operacion i të racit, top një.
1: 10.000 lek të reja.
5: 10.000?
1: A të nëmë së dajmë?
6: Ulemi me posht.
5: Më surë më aport, doktor.
6: Se?
5: Ashtë i bomë së let.
6: Okej. Vendosje e kockave daj shtrirje, pra dhe ngridje. Me alqi të ardhën nga importi, kuptohet?
1: 8.000 lek të reja.
5: 8.000 alqi?
1: Po.
5: Për në zdojnë me pati numër.
2: Ba! Posht, sy të bëllë i bëllë. Po kë me basken, e më tonë ku imë të ishin pagu ka shumë pare.
5: Më së shkuj, ka thetit, më së shkuj. Një minut. Se për mua është më i mëllë se Anton Kin. E kujtë të japim të alekna?
1: Ne.
2: Kujtë?
1: Personeli qërbimit.
2: O, shtetit, ha?
1: Qfa shtetit, mëj?
5: Pa shpitali, ashtë i shtetit, mëj?
1: Pa shpitali, ashtë i shtetit, por ne imi të vedit. Se është ekonomia tregut. A dhe të ne pështu dajem ju?
5: Jo, më kjo, mëj, pështu për e ju, sa ta marim dhe sa kanë shku, ta pa t'ja kujtë pushk vedit.
6: O, shkuj, ka shtetit, ndaluk.
5: Ma se shkuj, ndaluk, ma se shkuj. Një minut se vëvdekja është për shpinë tërë, mëj.
2: Po ti hojtë më ato vëgarisi mi herë, i shuala nga delë mua lirë me dekë. Që, ku s'ku me i dekë, pëj boka, 30.000 lek.
5: Po që janë 30.000 lek, pëj?
2: 1.000 lek unë horë, ha?
5: Mas pa përbëll kunë horër, mëj, se e kam bërë shumë bëjë ku.
2: Qa dhe 1.000 lek prifti, pa thonë,
5: ha? Pse prifti me që lietë, doja ka emnin mërë të?
2: U pa ti u hapi i ta e burë, 500 lek hapi avorit, 500 lek anka, pe ish kokën, gjusëtek, 14.000 lek dë vjetra.
5: Po shëpër jo meri s'janë shumë, nuk janë shumë mëja.
2: S'janë shumë, sa?
6: S'janë shumë prajo, tha me një.
2: Mëjt një!
6: Oj, lutë, mos t'a silni, kjo është makabër. Ne jemi human, ne nuk vysim, ne shërojmë, ne riparojmë, s'doshim i qojmë kam. Ashtë ekonomia tregut, zoj.
2: O, mirë marrë një desin be.
6: Shkyj kartelën dalukë.
5: Pas pa shkyj kartelën dalukë, një minut, përse s'ke bëhe softru gjamëj, zhenë mëj marrë. Nëne turpi, nëne mëj faqë që asdes, hajtë edhe hetusia. Pas kalojnë ka sletë të punë mëj, nëse nga shkodron puro, nëse nga stok vore shkodur, du të me blej 4 meter 4 vërë, ka 14.000-16.000 lek. Dere ka si da për dres 72.000 lollë, ja bën gjitë, në i deputet për e tjeronet të shpavjen. Arkivon i 100.000 lek. O, zëti mëv, asë që mëj që e lënë, asë që mëj që e mësë. Doktor, ma ullë një pak. Ma ulli pak marvore, ma ulli marvore, ma ulli marvore.
1: Fasha shpijetin e nëndajës. Edhe mamja këna ullë njanit, as i lek se këna fitu. E, doktor?
6: A, shkuj kartelet.
5: Ma se shkuj dalon, vene marvore në zemër, marvore. Kë është mërë tjo, pensionist. Kë nuk është mërë tjo, holding, vepa, shpk. Se të shi, ushimet për jabion.
2: Grofet për jahofë unë me njerës të mi për të balë.
5: Qa qa për pijon për jabion, doktor?
2: O, që në punore për jabaj me dupër.
4: Gjithi falë për dalona, mërë.
5: Më shlepit për dojë,
4: së të shumë për shumë për shumë. Më shlepit për dojë, më gjeni falë për dalona.
5: Më këtë me shkumër për të bekë.
4: Më shkën nërvore vetë. Gjaj morin e cupit, hapë dhe hi po vore po apurë.
2: Pasha sytë e babit, a burri me qëmë farë.
8: Radio Jehona, që Jehon kudo me valet e saj.
9: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë dhe plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Resin baj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin baj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin baj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin baj dhurata, TikTok Resin baj dhurata, Facebook Resin baj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin baj dhurata.
3: Përshëndetje. Si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike. Si kam këto halle?
6: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk e depozit.
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
8: Kamarier, një çaj të lutem.
9: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
10: Dale!
9: Për shiu dhe ti në fest, shiu pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
8: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
11: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66

0: The Journey Radio Yehona.
1: Varza e gjelmura si më keni një sët, anë keni një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anatours Company.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Haideți, zic, haide. Eu, aproape.
1: Ne ngrije kokën se duat shikoj fytyrën.
0: Urdhëm.
1: E di si ke nën punën, se kjo?
0: Do të kemë bërë ndonjë faj.
1: O, faj jo, por...
0: Êshtë pa mundur mos e kemë bërë. Se unë nuk jam maqilar sa qini dhe jush.
1: Jo, jo, gabim takti.
0: Ka shi jush? Për e shetë mershme, po ku o si qysh? Jo, po si mos marë zjerë, të lutëm shumë, unë kam derim, kam adhurim për ju.
1: Një minutë.
0: Kam respekt, konsiderat,
1: e dhe një.
0: Shokiri, dashuri.
1: Marove njëherë me to.
0: Kaj.
1: Mua zë kjo, duan të me heqin nga kjo punë. Nuk do t'jem...
0: Me gjithë në negini?
1: Me gjithë nëtë.
0: Po, për qëfar?
1: Nuk e di. Sot më thëmë. Shukim duhet t'jem me njështë tjerë. Vënd tjetër. Punë tjetër. Njështë tjerë. E po stili, marrëdhënie, takti...
0: E mos e di t'a vërtit ishe. Jo, vetëm ku...
1: Për qëfar?
0: Po ja, je pak i rëndyrë, pak në gjak të zetë, kranë.
1: Arë po shumë.
0: Me të thonë të drejtë nga njëherë dhe te pranë. Dhe kujdeset i kur qëshë më su tregon minimal. Të kuptonë më jo?
1: Të smi këtë më parë pikto zekjë, në?
0: Ska në rasti. Ta një kjera, ta një tini dhe. Jo, në disa rasti e tregur... Për ty e kam, më kuptonë?
1: E marë vishtë më.
0: Kontrolë për shpenzimet financëm. Për ty e kam.
1: Kuptoj, e kuptoj. Mirë po, nuk do drejtori, se?
0: Si nuk do drejtori?
1: Për vajta pra për këtë punë në lërgimit. Ku të shkërështi mu?
0: Kusht e dy?
1: A ty do të këndrosh?
0: Shumë mjetë të ka thënë drejtori. Edhe po mos të thënë drejtori, dhe të thënë ne. Unë, si do mos i kam respekt për ju. Këtë do hiqni nga punë më shokë. Shefin tonë shokën dhe vëraqë, në asë një mënyrë.
1: Po... Jam pak si libë...
0: Jo, arogante.
1: Shumë arogante.
0: Arogance është tjetër, dhe tjetër është... Ju me të vërtet jeni serios dhe jo arogante.
1: E kuptoj, po, ja gjithemi që në kikë me planin, jo finanse, jo shpenzimet...
0: Po pëse, me të gjithë do mereshe? Me të gjithë do mereshe? Po shëri planin pëse është? Lugaris pëse paguallam? Të lutëm shoku shef. Në asë një mënyrë, unë kam respekt shumë të malë, dhe drejtori ka shumë të drejtë që ty nuk të lejan të ikin nga përna.
1: Mirë, mirë, më zikë, po, nuk e pyet njëri drejtori, se.
0: Si?
1: Ka marrë vendim organizata.
0: E verifikove?
1: E pash për sytë e mi.
0: He, po. Pas ka marrë fun shdëgje? Shve ka jeta, Fëvëraqë. S'ke ishte bësh. Vedëm kujdeset e ku qëkësh. Ato që të thash dhe i vath në vesh.
1: Po mirë, këtë kemë kujdes shoku Zekjo se ju më ta dy gjera. Të parat apo të dyta?
0: Të parat, se ato të ndimojnë ty.
1: Po mirë, më thuaj të drejtën ti. Unë jam arogant e liberal apo jo?
0: Po ndërri.
1: Po mirë, po ti më thaj mua që nuk jam arogant në basit. Po jam serios.
0: Po këto nga të rëmë. Ok, si kur je serios dhe kalon arogantës.
1: A, ja. Pikrisht edhe unë këto të ashtë atyre shoku e të komitetit.
0: Se ke shku dirin komitet?
1: Vajta. U thash që kam të metan pun. Nuk jam unë për atë punë që kërkoni të mjetë me ju. U bindëm dhe vendosim këtë më lëmë prapë të ku janë.
0: Po, vendimi organizatës.
1: E anulluar.
0: Do më zdo, ku shilej njëri unë e mirë dhe të pregatitur një nga puna.
1: Se kjo, ngrije pak kokën.
0: Urdo.
1: Ngrije se duhet a shikoj mirë për tyrën.
0: Urdo.
1: Mirë po ata,
0: si e këthën papada?
1: Ajo ata nuk e këthujen, Zekjo. Por je duke e këthujer ti, pa mam si a i bifteku në zgarë. Dhe dhe një pa herë të fundit, më thuaj kam mam mendimin tënë. Këtë e kam për ty. Jam arrogant, po jam serios.
0: Më shumë, shef. Ti do të qëndrësh këtu, apo do të hikish.
2: Skeptur, shirës pa kultur.
3: Radio Jona.
4: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpreton çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Companion apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Ama che ni può donare in com? Tostere sahat in gicot? Su se pa morim to kate mali zi?
1: Jo.
0: Per male dan, he?
1: Fi tup zhuzhin.
0: U ti ta mos, gjeset male dan.
1: O, fi tup zhuzhin, pa shas zot, pa igru fi tup zhuzhin. Lo, na kan fol zhon. Jo, jo, jo, sa kan fol zhon.
0: Ko, pas kina pos ki tuk, mal dan mos me di gjon?
1: Se, se dit di tuk në teme të 30 vjet për mes, he?
0: Nuk ke son.
1: Nuk kam dosh me shni zekhat. Se shko shku u kur nërmëm, se bongna me zhokun ton, me djeshen ton, e me mumin ton.
0: Po, shkryt e fmiva, shkoj me vizitoj.
1: A, zhokin, mas më shak. Jam kut të ndite në përgjegata, më i gjeru me i
0: bërë. Jam vesha, po sa fa, bëllë prej nodit ku e shive, më leta, pa di që më tha shoqja Zylfës. A ja pinucja.
1: Po, me.
0: Na tha kena 50 ha to.
1: Për e fti ka shmaj, u zdishi për në kmin?
0: Po, mirë sa aja. Po, që më tha, gjetu e morkut, bazaljoko.
1: Pa, mu ime t'ja
0: i zhjetu. Jo, ta men me të rrim, tash në fakt, se s'ko kur gjoma shpirtit, i ko liru Aleksin jatu, edhe ishte atë hekrit. Po, që më tha se, që kjo zoj tha se na tha kem gjysën e barbulushit, tha tonin. Me të thonë, me anë, jashtë i biri kon të katilit.
1: I paft hajë dhe barbulushit, gju, a shkojmë të shtim të shpi?
0: A që s'pa ta prishit?
1: Husha këm eksat me pitu gjyshin me i gjeru. Pa avokati, më rëgjim bëkur, zhevërgjile, i shkot, o, unë bëna taj me kate.
0: Sa me bëllë?
1: Ja, rasa gjyshin e pensionin qëk.
0: Bëkur.
1: A i personi si nga kështë zaptu token të vitet e tranzicionit, deklarin gjysh. Token fa, e ke lirëshëm, e kam pasta i kios, e kam hek.
0: Ma, mjetë që ta ka dhonë me ti.
1: Hojte më shta hekin, hojte më shta hekin.
0: Se u bëme me tru.
2: Po
0: ti, lumej, ta bojmë pak matë mollë, mare thaq, me nëse na duhet edhe një magazin nga mropane, një vecije, një vend për lavamane.
2: Atëherë edhe i hap napa.
0: Po ti puaj pas, po kem vena, po kja tutone jona bashkë, mare lumë.
2: Qashton. Në gjë bashkërte, i vecijeni pa ta bajmë 9 me 5.
0: Po ti gjdrej na duhet 9 me 5.
2: Po ti t'hime ka 2 vetë për i herë. Ti lirë për i herë.
0: E ti ta hoqë
2: shasë. Qashto. Qa kene menin të shtikto?
0: Të shti herë na je këtë patalokun je kësej, kam menim me ta shtruhe të të na ploha mërmer.
2: E qëpar market?
0: Pa ti mërmer italian mërelu?
2: Mëse qaj krypë, sa t'kem bosin ton shkodrë lulëshin, na amush den me marka e me dolarë. Hajde shkojmë bazar.
0: E lumë ja unë për ty.
2: Ja, qashto.
0: Ja, dan se je lo, nuk ke shajt me zemë.
1: Se mi një gjeru, po gjatë të thash me zemë.
0: Ja, ka të orë, ishte.
1: Se të ishte i gjeru, një kja shtoka e dupeve. Një toka pas token, zyshë jem Suleiman Dupi, të 80 djeta, 100 djeta, kusure, 120. Dhe të pëtak zën, një piti Ramadan Dupi.
0: Pa që jetën tonë, o zët?
1: Pa sa kënjë është këtë bërë dërshme me iru?
0: Ja ti është të mëstujnë, a i shala pjak në bashkë, në?
1: Nja tjetër si kjera për i shi, shakik topit. Më i kjera për i shi, më gjit topit.
0: Lazen ta.
1: Gjem ojësh. Pas flasin është, ka në ratë sopë për pun toka, është nuk hila zërë njëri me tjetën heqë. Më i kjena rëgjip topi. Dhe kjena pax topi.
0: Ku i shiti pas kjena topi?
1: Ma jena, qëtë ka topi.
0: A, këtë topi, a?
1: Që shi, të ne i kjeni të shkujnë. Tua rruga a bave, që shkujnë njëzit për koç, për vukatan. Këte i ka në gjështi koçasorë, gora zes, mala zes, ju ma nes, të fe.
0: Po paljojnë me për rrugë madhe, që përna bojnë?
1: Sa pare, në ka gjithë rënumë.
0: Përse?
1: A këtë dhe pas pare të, këtën investim, këtën pare të.
0: Ja ti ka dalë, mos të mund, se në po bojnë mi supermarketi to, që tash po t'ja shofim hajrin.
1: Gjyshi jem ka deke me mëllon, si nga vitet i zetë, s'ka pas hapi të një diskoteke.
2: Shëzotin, hapin fjalla bashkëshorte, hapin fjalla.
0: Uaj.
2: Një gjokëtu, tu në qafardhi, unë e ti bëjmë dytë mira. E para, emancipojmë këtë lagje, të ja ban flok krela, që se kanë ba vetin kur ma mirë këta. Dhe e dyta, pa ti mushëm një herë gjithë deng me pare që kemë shumë nevojë si familje.
0: E lumë, ja u për ty.
2: Qashto.
1: Tarabat.
2: Pa?
1: Qilësin?
0: Pa pas kina nevoje s'me loje?
1: Se qatë në qilësi atështë, qilësi atështë.
2: Ej, me tona! A jeni si jeni, si jeni zonë, si jeni burin, grunë, fmi, ve, njëri pas kini shushirë, njëri pas kini. Me siguri e kini marrë dhe se këtu është hapë një kiosë për ondulacion, pa kini ardhë kohë pa kohë si thonë një fjasë, na kini gjithë me osot.
0: A, diçka kje, ti ku morë, hajde t'honen.
1: Unë?
0: Po, hajde t'honen se ta ondulacoj kryet krela.
2: Po.
0: E kur dziri prej dorës teme, pasha kryet e Armandit, kje me u duk aman si kaçak noris.
1: Hoç pa del kam si daş peşteri gülüm duke.
2: A di ke ti me baka çorella.
0: Po ti poj, pon ku marue institutin e belec. Në Sydney të kanod.
2: Po, po, ma shërde, me ka zonë nota që ke marrë në diftes.
0: Tutana, okej.
2: Qërë kështë ma i vlisës në po homer që e një të rëbu me ronë dorë tonë. Më shënë mërta?
1: Qërë, ti, zëti, që është kjo nërtim këtu?
0: Ashtë gjësk.
1: Kjo është trullë jem. Kjo është toka jonë.
2: Po, sër? Toka jonë, ka kënë drama që ka shkru kola juj në kohën e molo komunizmi. Nësa sot demokraci, demokracia fshataj dhe la kiosk, ekipët a vendos ku të dojnë vetë.
1: Ja, politikë dhe me mbati këtë mua, kjo është toka jemi mërë, urna dokumenta.
2: Një që ma vla, a, paske dokument? E, po ti po bakë e rehat, mërë, o ti po mërë bono, bonet, po bashë rehat.
1: Si mërë, ta e gjithë me mërë në bonet, o ti zëtë di, bonet pa i mërë tanë popullu shqiptari të shëndori, ja. Ka lidhe hiç me bonus se kjash për privatizim. Kjo nuk është ekonomi kombëtar, po kjo toka jeme. Urdhë dokumentin.
2: Dokumentet nuk ndohet gja, a merë vështi. Soni kam pagu pare të zotit toks.
1: E kush është i zotit toks?
2: Nga di me që kam banë pare të vëtë vjetë me qira.
1: Kjash toka dan dupit, mërë.
2: Kush është për dan dupit, mërë, se më shmanë.
0: Ma zbertit, se si e ty kolot dhejt atje në mëllë. Dan dupi është burri e mi ky që përflet me ty. U le zonin të thash.
2: Ha? Kja është toka e Martin Trumë.
1: Me Martin Trumën e kishim gjyqin sot, edhe gjyqin e kena fitu na.
2: Kena fitu?
0: Nuk! Nëm stopi herna.
2: Po.
0: Shoma të turë mu i herna.
2: Me qa keti?
0: Me leje.
2: Ordno.
0: A, mund të bëjit vetje?
2: Nëse po të emnin ti.
0: A, mërk?
2: Qa thot? Mërik, mërik e ka.
0: Mërik?
2: Mërik.
0: Ordno zoja mërik. A mund të bës e kurrini me shpiju?
2: E qa për duhe ty kurrini me shpina? Që rëndësi ka?
0: He, ka shumë rëndësi, ma i nërikull. Se ku mora i burit, tam rinja të gjithë kësaj tuke. Që ja kem para ka pagu e për 10 vjetë me qira. E për na met një në shof, këtë mërë e ku morë. Se i kem 3 vjetë rasta që po balojmë shkullin.
2: Fjallë të shumë të e në fukaradhek. Ne hish një këta u shkullin e një atë bani.
1: Andavisha
2: për
1: këtë e
2: hajë. Ne, mo se prek projekin për them. Se për amen zotit ke prek fitilin e dinamitit ke prek. I ty e bëj vorin të dyre, mare. I vara së su, që pacere më mëjë.
3: Jo, Drecia latsinë dolë, drecia në kam, morë zëtë një datëm, drecia në kam, qepë. Pra në kalma?
2: Kalma! Kalma! Nuk e në kalma!
0: Shpo alkoholit, mëre, po në kemë Volkswagenin!
3: Qëtësu, qëtësu,
2: qëtëmoj 2 metrë grumën!
3: Grumë, kjo është avokati, që ka pas në nëmërojtje problemin të
2: tërë. Një atë thuj, mërde, zëtë një avokat.
3: Por në zëjshat,
2: një avokat. Pas besën, a keni mundësi me e koki këtë punë dollë, se godi në amyti një ajunka.
0: Kujna i ku avokat, e të të
3: e lutë!
2: Me në fanë nuk!
3: Ullëm, regullohet nuk, tak, tak, tak, frap, pap, pap. A keni po afilmin të oka jonë?
1: Jo, 30 herë, i këm kohë.
3: Bukër fërë, zgjilët, që nuk? Se vrau tu që i gjokën?
0: Në skalëtë!
1: Po,
3: ola.
2: Na sezon që është bavrasja, unë kam kënë ushtarë e s'kam pa gjamë. Unë e lëbë me papa, unë t'i dimoj që t'i edin që miqë unë se kam problem këtë punë.
3: Qartë. Kështë një gjallit?
1: Urna zë një,
3: maj që, pa me
1: zhonan, zhonan.
3: Tu që vret gjokën, me i marë token, me i kap lokën, pra me i nëllë konflikti. Tështë në këtë moment, ma tolerantë, ma tolerantë, pa, tolerantë, nuk që marë, në lukëtëm
1: të... Zë një avokat, atë kam toleru në ty, o s'fa toleru kush, më të rrasa gjyshe dhe pensionit në gjë, për zë një avokat.
3: Aaa, gjyshe dhe pensionit në gjë. Ju sot keni patur një gjysh me zotin Martin Truma, vala?
2: Po, Martin Truma është komara jem, se jemi të dy prej një venit.
3: Bukur fort.
2: Vinda shta dy këtë nga prej zotin.
3: E malin mund, e s'ka problem. Dohër, a gjyshe dhe pensionit?
1: Po.
3: A gjyshe ke fitur ti, e gjyshe shto ke?
1: Pa zonë së një, a i zotin në vokat, a i!
3: Të shtik të garë puna, zonë se nuk një mokit. Se për nërëshe punimet i pezullovat vën, i pezulloj edhe në koma se ma kiti
2: prujtë. Nuk ka dek në buhala, me pezullu punimet vën
3: ti,
2: se se ke lezu faqen 13 halati.
3: 13?
2: Që po ke faqen 13? Ma lezu faqen 13 dje, hatë marrë shatë kesin, haqë njëre me hapë kjo s'kem.
3: Deni, deni.
1: Orda zë djevokat.
3: Ashtë të të mërshme.
1: E të mërshme është?
3: Ja për faqa 13.
1: Kriole
3: kujvokë. Na del një grënë që aty në prishton të rezile punës, Me fjalë punimet nuk mund t'i kështë pezolej bambram, po të t'i neutralizojmë deri në një seancë, tre, gjithë...
0: Mirë, zëtë një avokat, po do një aboni në ode?
3: Oke, gjyëgjën?
0: Gjyëgjën edhe e fitoj?
3: A, zoj e fitoj? E fitoj da një gjyëgjën? Po ka fitu kundra Martin Trumës, ta një ju kini një seancë, tre, gjithësore, kundra këti zëtë njësë, i cili me lëpavidor, faqa të rëmlet, gjithë e bari kakosi, ti tjeta ju.
0: Kja është kulmi, edhe shkodron janë dem, baba dem, do një dhe tam një shkodër.
4: Radio Jehona.
5: Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Resin baj dhurata.
3: Mirë se
2: vini në botën e Resin baj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin baj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numri 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni

0: Kamarier, një çaj të lutem.
1: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shiu dhe ti në fest, shiu pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
0: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje. Radio Jehona, the number
3: one. Në makinë e Gjudis. Këtë mishë një të marrë të masinë. Të kishë në kështë një të dështeshe. E arrestojnë, e në bloka kënë prezent në sërreç, kur i kanë bua atentat të njësitë të guarilje të Shkodrës, kolën me edhe personalitet i ma kolën. Edhe në bojnë në lanë baba, me pjetëri të ndërë prej mati të kërështë, me tomë grobi, të rëndodhe grobi prej një mëdhe. Shtanë pojnë, operohet, hinë partia, e arrestojnë e venë bankë të rëshumë. Në kina më rëzatë. Kënë kafas, trupi qikus, prokuror arë një qena. Shavën kam,
4: trasaj, trupi në bëdhë, trasaj, bosh trasaj.
3: Famelo,
5: shkri me
3: kullin.
4: Me e kullin. Kullin. E dhe qatë maj, Famelo. E dhe qatë qarë, thotë, ma bërë. E kërë shënë, ka bërë.
3: Si të e së
4: gjërë. Qarë, ma!
3: E kërë shënë, ka bërë. Në ishën së të një dhëta. Në kohën turkët, po minë që në tërshtë e rinë, po marë reformime. Në sistemi të tërë, për lirën kalamonja, për bëjtë një kaljarë. Onë fjetë zhejë, në kërësën dira. Ku shamë, shështë në nëmë? Për që të onit me dalë në përhonit, në për qëtët, për vizër të është e një. Për vim, uja, e kështë të sjetësën. Që të dhëtë në përmi, gjërë kërë në, gjërë kërë kërë. Gjërë tërë, gjërë në përmi të të Marëm që të është, hypja bej regjimi të pamërësistë, pamërëpishtë, që marëm, po kërëjo qeveria opozita popullorja, qeveria njëllit me së tjetësa, me përdit bam bam bam tëra, unë zhek fjetë, që në ka fjetë zhek që të poqë. Shonë që fjetë, që të rinë përdit, që të rinë, rofë, qeveria po shqiptarës, qeveria po
6: shqiptarës,
3: ku shanë, njëllit, njëllit. Dhe që më përdimë, dhe për të rëku që të ndërë. Dhe me dhe me përdimë. Në, li, në meta. I, po, marë, në, në shkri, në, në. Ja vej prinsit. Orë që ko pasë në përgjeti, prinsë më në shumë, në. Me kënorë, me dhe orë, se dhe orë një që dhe dhe prinsit. Orë që e fjetë. Fjetë.
6: Së më të zonë.
3: Hajë, dhe, që më përdimë. O no.
7: Përse
3: në qëllë pjetë, e qëllë? Ani, ma shme, kërë mund? Përse në qëllë pjetë,
6: e qëllë? Përse në qëllë pjetë,
3: e qëllë? I nëshen me pa fajshën.
5: Me bërë, i qëllë pjetë, e qëllë?
3: Di, di, di, meta. Meta, e qëllë? Bon, e shala, popovi. Barëm, i bu midi, e zogu.
5: E zogu.
3: Bam, bam, dera. Ko shumë, shështë një jam fjetë? Po çfarë më marr me bërti, çfarë më bërti? Më ofta me zëgu, zëgu më tani më di më di se çfarë është, më mohuat më më më të më më di vetë thua. Dola po më bërti tani për mitë, po she deshim na me ta. Zëgu, zëgu, zëgu, më di se zëgu. Ja be Italia fashiste, bam bam bam dera ku sham. Shëshinja, jam bërti. Më bërti të ndof Italia fashiste, para bil kalamone para bil. Makaronë para bil. Të përshënë rrugë në asfalde përbohën, kapalone përbohën të shatrimonin. Unë nëmë si në të dëllë me përtit me i ta. Viktore Manojeli, Manojeli, Manojeli, Manojeli, Manojeli, Bafiko Manojeli,
6: Bafiko,
3: Jalbej Nazizmi, Bam Bam Dera Kusha, Shëshmija, përshët, me përtit qamë, no, Nazizmi, ma më këtërë, ma i që, Hitlerë, qamë Hitlerë të pregohë, me Gjermani. Dali me mërë, se Gjermania, dhe u shtëri e forë, e përna bënë kërishin dhe se ka kënë kërishin e dojtë.
8: Mluan edhe i makinë, dhe.
3: Mluan edhe i makinë, dhe më në onë. Mërë shalin e që është e prej bugën, dhe të si e mërë prej vëtë njësit. Pa, i kja, ba, fërë amri dhe njësit. Gjermani, ardhjo. Arqiu.
8: Bom, bom dia.
3: Ja, ja.
8: Sam Gimbo.
5: Pashtë e këtë vjetë.
3: Arli, i ku në si të morën edhe më këtë më lënën më në velim do. I vjetë, po.
6: Arqiu.
3: O, po, gasë në salë, sam tje, dhe me shumë, më këtë ka kohë, më. E në shojë, e në shojë më në jekin hekër, dhe shëmë dhe kërë. Në salë, këtë më në safati, të është e njitë. Trupi gjikush me bilko e gjikmore me kofe, të tolja, të kabina, operatorit, ka pas i dritore, ka rruga, djeke e kina maj. Por në imë të trupi gjikush të i bon, kolë, kolë, kolë, dalë në përshojnë, asë të tini dalë, i ka po përre, e? Shqishojnë të morë, të dalë të
5: përre,
3: poshtë të dalë,
5: me mëtë.
1: Kjo është Radio Jehon, Radio Jehon, 107, 107, pik 6 MHz, 6 MHz.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen but dhe pasyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj, në çdo detaj. Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
7: Për punë, kërkohet një punëtor rrota spetale i bukur i plëce. O zët, i shalla pa i shpetoj të 5.000. Mirë dita, zët.
9: Mirë dita, zët, ne.
7: Firma Gabzhari?
9: Firma Gabzhari.
7: Ishte një njoftim i juj të gazeta Kuj?
9: Po, e sakt. Kini besim, zët, ne. Ne kemi një biznes shumë të fuqishëm.
7: Sohëm, zoshë.
9: Uroj të fitur.
7: Faleminderit, zoshë.
9: Urdhërëni.
7: Patamar.
9: Nga firma Gabzhari, eh? Kupto.
7: Ma, e në rojnë. Drave.
9: A jo, faleminderit, unë nuk e drave.
7: A ta drave unë?
9: Jo, ne nuk e drave ma si firmë.
7: Gëzohëm shumë që nuk e drave si firmë. Zyra zoj kjo, eh?
9: Zyra.
7: Shumë bukur.
9: Ju pëlqen, eh?
7: Shumë bukur. Balkoni?
9: Balkoni.
7: Shtu, eh? Ka të gjasht ishim këtu në?
9: Në katën e gjasht. Se si erdhe që?
7: Po, nuk keni ashensor?
9: Po, kemi, si erdhe që ju deri këtu?
7: Nuk e pash.
9: A, nuk e keni.
7: Në gamë arda.
9: E mirë, do të mësot.
7: Se do të mësotem. E zoja më gati të duaj punën, që sonë të turni të redi?
9: Po, një minutë ju lutëm sa dhvinë zotitare.
7: E presim, e presim.
10: Ato me nejtoni, ato të pritë me rogë.
7: Një minutë, zotë, një minutë, një minutë. Një minutë, se do të konkuroj unë i herë, një minutë. Se kam një përbate.
9: Një, zotëni, po është zotitare, kujdes.
7: Kjo
9: është zotitare. Është pronari.
10: Presidenti? Një kjo është presidenti? Iga
9: unë.
10: Iga.
9: Po një minutë, nuk janë një të një zemrën. Nuk janë një të
10: Tundi!
9: Urdhëro zotitare!
10: O, dur të forte, pa ka bot!
9: Mirafë,
10: përka! Përka, përka! Oh, të boftë net! Ha! Nuk përka është dikër?
9: Të përso, një kartë të stohët për një nga dy vene që kemi bosh.
10: Oh!
9: A u qëtë tove?
10: Ba, të ndura, të boftë net! Nikjo, a ke menu mirë martime? Arte firma jonë me punu?
7: A ka menu, zotitare?
10: Firma jonë ka punë këtu?
7: Punë du?
10: Kënë disiplinë?
7: Disiplinë ka
10: mështu? Jena nërmari, nërmari e firë, si në kohë kapitalizmit, jena kapitalizm, ti e punëtori kapitalizmit, ti e punëtori monizmit.
7: E dizot.
10: Edhe du t'kesh për gjithni, se du t'punësht notën e ditën e ka pushim hiq, pushim hiq, edhe ditën e dile,
7: pushim.
10: Ka të me i parkur të parkur t'himi dile,
7: po t'atë. Pa s'ka nevoj për pushim zotetare, për t'ash pa pushim, balkur desim zotetare.
10: Atë në dra.
9: Edhe do të punonin lartësi 30 metër, zotëni, e? Keni parasysh, pa siguracion e pa rrëp sigurimit e
10: dhe mëta. Tundi, mutja një uiski me aku importit të personit.
9: Dakor,
7: ke bërë, zotetare, shumë kamamel.
9: Epo.
7: Gampë në i zetë.
9: Një, edhe mami.
10: A të edhe mami, për të një plus. Një plus. A të eri mi gandit të filojnë. Si e keni emnin?
7: Emni e tërësi. E kam pas Birinji Aslan.
9: Birinji,
7: ja. Në Gjermani, Hans Helmut.
9: O?
7: Në Itali, e kam pas në rrët punës, Salvatore.
10: Ajde.
7: Mas orarit, Pierluigi.
10: Në pas, malë.
7: Këto në Tus,
10: pa?
7: E kam pas Blazo.
10: Këto, e?
9: Blazo.
10: Kam atje këken?
7: Ajde. Në Gresi, Fotas.
10: Fotatë, më, ojtë, nga kajtë të titën, parke morë eksperiencë.
7: Eksperiencë, shumë.
10: Po, në një profesion, ati vjenë përdore ty, të temu?
7: 15 vjetë elektricisht të BMW-ja në të shlangë.
10: Ma falë, më.
9: Zotitare, se ku e në vërtetë?
10: Më, falë, më, po ti të ke fanë emnin tamë.
9: Emnin e vërtetë, u e?
10: Jo, më, emnin tamë personalë. Ti nga këllon emnat në përja stetit ku ke fu emigrant.
7: Si ka pasë emnin?
10: Kjo në gjëllu kjo? Emnin tonë personem, arti shqiptar, o? Emnin shqiptar, ti ke?
7: Me më përshkatu së kujdojt të shpësia ka
10: pasë. Po që e me hinë vullë të na?
7: Një minu zëtë
10: të. Ko më emnin?
7: Mërgjan.
10: E?
9: Mërgjan.
10: Mërgjan.
9: Një emni?
10: Mërgjan kush?
7: Mërgjan Kokra.
9: O? Pas këri mi jemen interesant shumë.
7: Kokra,
9: mi jemen frutash.
7: Pa kina pas bache shumë zojave.
9: Adhe ju kamë.
7: Kokra dër njësë.
10: Kja ka interesant e mija, për më pëllëshen, se në nërmarjen tonë këtu, në firmë tonë, ka vetëm punë. Në kena nevoj për kokra e jo për dokra. Pa, sa i gjatë jeni ju?
7: Një metër e vajtë.
9: O?
10: Diku?
7: Diku.
10: Në i tifonë?
7: Pa kësë mërë gruja për pantalona?
10: Ja, mërëja, në gjemë. Me i lejtë tip profesionit edhe i herë të atasha, në përdojnë
7: është të firme të. Pa kështë, të i shlënë të smët vjetë të bëmë vëllërë të kështë. Vëndë vjetë hidraulik të Kolosau, në Romë.
10: Qa keni bati të Kolosau hidraulik të që
7: keni putë Kolosau të ujnë atë manë. Vëndë vjetë në kalorë shkodrës mërëtorë me vëzni zelë. Ata kanë bo latë
10: këtë. Për e delë si me kënë, si me kënë i motën fërti, të vorë i bëmë.
7: Për që e shkodronë të nejman?
10: Taman. Për mirë, në i gjutë huë e se ti ishte titën këtu je. Atin,
7: për e hollë, për e shme kënë i morë, në maj 5 më vjetë në Gjermani.
9: Sa gjutë huja?
7: E mos me mësu të shkandishtë.
10: Gjermanishtë?
7: Gjermanishtë.
10: Hajdi e se në për testojmë këtu. Na fëni herë Gjermanishtë të adini këtë gjënë.
7: Thank you, and very much.
10: E që të me thonë?
7: zoti ju rujt e vladit.
10: Apo, amo, jemi mo?
7: To be or not to be?
10: Që në më thonë?
7: Kam 5.000 në pundu me ti.
10: Mirë, mirë me Gjermanistën, ka me të danë Gjermanistëa këtu në firmen teme për me babë beton.
9: Italishtën, sigurisht, duhet ta dini mirë, eh? O italishtën, po e din italian, që më në shqipta.
10: Kërëro?
7: Italishtën, porca miseria?
10: Ush, din të, eh?
7: Porca miseria. Avanti, popolo!
10: Dure,
7: eh? Fuori gioco, popolo! Colpo di testa!
10: Oh? Gjene,
7: tutti, gjene kur ta kopi.
10: E të dhe me thonë kja funit?
7: Colpo di testa? Je koke mollë ti, zotitare.
10: Mire, mire, mire, të mirë. A din ti se firma jeme ashtë e mollë, ashtë e përhapun firma jeme, arteri maskupinit në tërë. Kam edhe një filiale atën. A thu e din gjuhën e tyne? E? Gjuhën malazese?
7: Jo.
10: A, kam që atë bajnë nuk ka dhe në punë të tërë.
9: Jo, jo, zotitare. Jo, së duke di Gjermanisht.
7: Jo.
10: Po të më të vëzëm që po ma thot Gjermanisht? Ti ma thuj. Ma thuj në gjuhën malazese?
7: Jo,
10: do. Jo. Ku kem su në gjuhë? Ku kem su?
7: Këtë e kam su në natën, në për lisën Shkodrës.
10: Që?
7: Me barka.
10: Ja, ma më shkaj. A ti në se përna bënë e përna së gjithë forti përna bërë fatën. Që ti do ke të mërë të firmin tonë. Pra nëj, urdoni e në nëskruni një tu për firimin e punë të tuj.
7: Falim në shumë.
10: O vjenë të mirë se testimi jështë kalej në sukses.
7: Unë nuk firmosi pa ditë sa e kam rogen.
9: Po, d'akord, e do një bruto e neto kështë.
10: E drejtë.
7: Së më duhet gjo mu bruto e neto, ja. Unë duhet sa të qenjë shpi.
9: Mi. Tregoja, zëtitarë.
10: 16.500 lek në ditë.
7: 16.500 lek?
10: Kruj.
7: Unë e pas kam rogën sa një deputet listet.
9: E një minut, një minut. Zoti Merxhan, se nga këto 16.000, 4.000 do të paguni sigurime shoqënore.
10: Taman, o
9: gjo. Tatim një fitim.
10: Ne?
9: Të vëshë.
10: Taman.
9: RTL. FMN.
10: UVD. RDA.
9: Edhe të mesin, 11.500.
7: Ah, e të kanë me marë, oj.
10: Pas të kanë e në marë, kosh. Kanë me të në lukëta.
7: Sa kam rogën unë?
10: 500 lek.
7: Sa?
10: 500 lek. Treja. Në tanë në marë, marë, të marë, treja. Treja e kena parë, ne kena tonë të grotë, e kena parë. Kamë, nuk i kena parë.
7: Kështë një, treja, po mirë, mirë, po mëndojmë, po mëndojmë. Zëti, dyhen muj rogen?
10: Dyhen muj.
9: Pa,
7: pa. 150.000 lek pjetra. Mirë, dakord, 5.000 lek. Tare janë dit.
10: Jo. 5.000 lek. Vjetra.
7: Vjetra?
10: Po ti, të nërmori tonë këtu pun kena.
7: Cilë ka tjena?
10: Në gjatin.
7: Ma boni hëllo.
9: Zëtni tari.
10: I toti ishte.
9: I toti, zëtni.
10: Shko kontrolloj poshtë. Qovë se ka pështu në gjallë, dojtë të fillojnë punën të rritërët. Për nëryshe, dhe futit i teti.
9: Pregaditit i teti.
0: Radio Jona.
11: Varza e gjelmura, si më kini një sëtë, a më kini një mirë.
12: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe uj kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës, dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 20 53 706, 067 20 53 707, 067 20 53 709, 067 20 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anna Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anna Tours Company.

0: A për plehna që në kanë mlu, a për uj, për drit, për drun, për rrug tona që janë plak, për pusetat pak a pak. U fik me dritat,
1: po unë ka të majtesh?
0: Po kur a i bun puset? A kush të rrën për vendi mund? Kur a i bun puset?
2: O, pe tje?
0: Po tja i si ishte ly me fosfor që me e pa tërë me shti gishtat në sy, mërbur.
2: Ti s'ki lujt me mëmë?
0: Për qa?
2: Në më fut mu, gishtat në sy.
0: Po ti jam mërbur, pa ta nejmojnë të apshtojmë atë njëri?
2: S'kam shep.
0: Për qa?
2: Kam gjaketën e kostumit vesh, mu më hëndresi zyse dhe kostumit.
0: Më mërë se gjënohi zotit pa i pëmara në aty mrenë.
3: Por i pak, bas një vras.
0: Një minutë se
3: pa bjën
0: puset.
3: Po bas
0: një minutë se pa bjën.
1: Për qa?
0: Një minutë se kora një njeri mrenë.
3: Pa,
0: që shnojnë?
1: Pa kullu e?
0: Sa u fik me dritat?
1: Pa shqyte bolë. Po pëse ati e i plasin shqyte bolë që i ro mrenë?
0: Po ti kur s'ke i drita s'ke asyn bolë mërë djallë se po thua shto?
1: E më nëj?
0: Ta nëjmojmë pa një bashkë, thasht të shptojmë.
1: Se mos i thashen me Romran. Shajma i zoj, vendit aty. A zëtnia, zëjusha, që pa jeti se s'po shëf. Pa kur nuk ke, kur nuk shëf. Merë ma zëg gomarit, i kanila. Elitrik dore, taj shiria me pa, ta mën zëg gomarit.
4: Kë?
1: Aj pra, aj. Aj marë borë.
0: Që e një këtu mën?
1: Njerë.
0: Një minutë. Mas bërtit që pa e tren. Që më i kala një
1: jetë? Kala një jetë, bravo! Këtu? Këtu me e?
0: Këtu me e? Ashtë gjallë më!
3: Gjallë, gjallë! Shqip që në vizë më!
0: Po që pesë një?
1: Prit me ty farburit, për me në fjarë!
0: Mu!
5: Ma dhe më pa di që shfarë përmbamit politike ka, unë së lësë kamën për këtu, edhe me di që ashtë lyra shkëroni, që ashtë bosi maj ma në shkodër, unë se jatë dojë!
3: Ti farburit!
0: Po
4: vin organet
0: e lutjes rënit.
4: Po
0: vin organet.
6: Po zonja, çfarë çë një minutë, çfarë ky grumbullim i balishëm do?
3: Ora njëri. Ora njëri.
1: I do.
6: Falë pak zotri, marrë situatë dorë. Ku ka ra personi?
1: I do.
0: Po shit.
6: Ku direkt gara?
1: Po po po.
6: Ku zot?
1: Po.
6: Po mirë, vetë gara.
0: Ma po ka ra vetë kam po.
1: Çfarë kam po?
6: Ti gara?
0: Kara kështu tashti. Ka kanë kështu bultu.
3: Po shpa gjendra.
0: Po mirë, po
3: shpa gjendra.
6: Po mirë, zonja, zotri. Përshoni fjallë bëndë?
0: Ma, ma, ma, ma.
3: Ma, i po mos me kanë mërëm, që në ashtë në jorftu.
6: Ashtë dërë,
3: më. Ti, a je polic?
6: Urdëno?
3: Polic, a je?
6: Jo, furtar jam, a nuk më shikone?
3: Po, ti, je ka rajat e lartë, erës më bon është.
6: Beseta jam, beseta jam.
3: Në radion.
6: Urdëno? Më radion? Në kanë bëtë rizë, bënë.
1: Pa, ti lëna mërë zëtë një radion. Po organizoj këta shumë këtu, me guditjet për shëndrume, si ta zjarim rëzikën për i të qenarët, e lanë shpirtat
6: të nërë. Jo, zotri, nuk është qeshtje organizimë, është qeshtje mekanike. Që
1: mekanike?
6: Tu duhet të danë.
1: Qa?
6: Vinë qa, të krafë, vinë gjullë.
0: A i rëmë fërë.
6: Atëherë mund të dzirë, në shonë i fjallë. I kemi bërë Interpolit një letër, të nëjqeli këto mjede, rëthanore, edhe
3: në
6: vëzër. Personi ka gjitha mundësi të rritë brenda. Nga tjetër shkon.
0: Po i thonë pra, mos.
3: Dhe sa vin Interpoli.
6: Po, po.
0: Mos më zëti, ai se do vjen. Na Martin, a ho dal ve gurit aty?
5: U ti vaj gurit të djeg shtatin të djeg shtatin.
0: Ani më shumë.
5: Ti ti ti ashtu von shpirt këto, ti bën me zero dhe kujt të shmet.
1: Po unë zdi ta gjo më çurçi. Po atu lan shpirtin, po shaf
0: ti. Ai,
1: marr atë me.
0: Haram, ha? Po ju fut ju marrë në çik ne josh, po çfarë bani këtu?
3: Po tamam. Po shash ai si hinse. E ta gjeta i përkohë me tak. Se i mbyturi të mbyt Enver.
0: Tamam,
1: po ti po vini vetë më pa.
0: Po hem pra
1: mund çot fustani. I ti një ani për ju pantallonat të smina pin sot himra. Son për sy të ballit. Jam femene, ai poshtë, unë ne. Vaj pushe zbil...
5: O zonj, njëzja, a dintet të një...
3: I bint gjona, shumë...
5: I bint gjona,
3: shkam
5: të...
3: Përshë më redhi, he?
5: O, për njëshit me...
0: Aja mori me... Bërë bërë kërë bërë shtu të njëmë të pajarë...
1: Me policë më zinë...
3: Njëzja, të lëse pa kërën këtë konë... Ti hini shtu si jetë,
1: ma...
3: Edo në rronë më atë burin atë...
1: Ti një gjama
0: e gjithë... Po
1: ju më rëndën e Me hi, me e djarë këtë rëzikë, hi në djarë, se ati s'pë i bjenë mend me shikiju nërë, se aja...
6: E kara për me shtetë, maj,
1: aja ka kërit këtë posë, aja shpirë, maj, aja marion këtë, maj...
3: Ma patë kështë në nesë aty në
5: lënë... Në lënë marë, borë, lëtë me nesë aty, në përna di gjithë mjekë aty të mendesë dhe si marën të shtetë.
3: Në në marë grupë, kam i linë po, në kena me nesë që ka po.
5: O, ja gjete taman në kohen për me në thi kanilin në kulmin e punës që në përmu mona me e zerë jashtë të rëzikën.
6: Këtë? Këtë?
0: Para
3: njërë, bravo!
6: Këtu me?
1: Po, e tu!
6: Po, shmirë një motër e s'kora ku shmërën.
4: Ne në motër e stane, së nga motër i qikë bushu. Kjo pas ka bo si burrat më.
1: Qa,
6: po, i shto më duke një bo, që me morë masat komunalja?
1: Qa, kapitala,
6: kapitala! A, kapitala! E punu ma shumë, bërë. Kushtë t'i ka, fondë t'i ka, me punu ma shumë.
3: Hala, po, mëse bonit bodhe. Mëse bonit bodhe që s'kora Miss Albania mën. Në mund shtërnja për misin. Po s'përshlyne për këtë pisë.
6: Ta mojnë e mërë.
3: Po ullë, ullë, ullë, ullë, ullë, ullë. Për krytë të rëfmime, se të rëfmime.
6: Pashmejet, pashmejet, zotri.
5: U, pashmejet, ma thashe i kolla.
3: Pari me lësë. E, se fmija e gjamore,
5: shumë për. Po se dushtë të alpunë, më.
3: Sa fmije
5: ti? Unë dy djelë.
3: Më më më më.
5: Një djale e vajzë.
3: Një pak djelë, shumë. Një gjusë nuk mahen. Ti zoj?
0: Unë një vajzë.
3: E me një? Shef, të ndërjon. Lëm goja. Ta shë një ta fmi, thë shi, kam unë.
5: I pas me jetë.
3: Qa kam i bërë të shumë
5: zirë? Qa
3: kam i bërë më unë?
1: Uuu, dulli, dulli!
6: Doj bjeru për mesin! Doj bjeru për mesin!
1: Kosh,
6: nga bërë,
1: unë kam dalë brehani të hotit. Nga rrë, kam hëmë me vizh, marë borë.
6: Me vizh?
1: Po.
6: Kini që kartë?
1: Kanë i kam me vejtë. Po, shë u ka mërë prej të rëndë shka në dosë. Po, u ka mërë kesh me një mojë vlasë një tërë. Me një mojë komin tërë. Me një mojë shqip një nënë.
6: Pastaj.
1: Shqip njëllë në rrath një flamurë. Njëllë në rrath një pomë. Njëllë në rrath një pusetë. U ka mërë pare fonde. Jo vlasë. Për me i kry këta punë i ka nevojë jo.
0: Lashë.
1: Erdha më kryt vjesë me po. Qa këri bo me ato që u lash? Erdha vjetër ashtë më lash.
5: Shqy që ke të sumi me kach?
1: Uaj ju hëmë gjua nga ribash.
6: Varë, varë!
7: Varë, varë! Varë, varë! Varë, varë! Varë, varë! Varë, varë! 107, 6 MHz. Radio Uaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
8: Biznesit tuaj.
7: Kontakto në Radio Erona.
8: Radio Erona.
7: Numër telefoni 067-66-483-88.
9: Autoserviste Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda në makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serioz, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lend.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekore të pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vambon.

0: Resin mbaj dhurata.
1: Mirësevini
0: në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, ormuri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.
2: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

0: U knjashme.
1: U knjashme, the, u shkrime, më kretë.
0: Mos e disë, këto bëjshime bëjshar, më rekullinë.
1: Visi në knjashë në Tiranë.
0: Shka më i bërë, kur deli me gruke, deli me gjitha të mirët të më i bërë. Hur e thu e mishë, mishë
1: e thu. Mishë e thu, që pa Ja më pa, t'ka lezet shpirti kur dalim bashkë. Ka dhe ma seriositet që t'ia.
0: A kunor, ma jashtë kunor.
1: Ashtu, ashtë vizita. Ty ta morë shaton t'keqen tëme.
0: Ty morë shatë keqen e pigin e shtetit shtatit tëmë.
1: Bish for fatit kam pas me i këtë burë. Uroj gjitha gratë e Shqipnis t'kejnë fatin që kam pas unë.
0: O, shoj dit që t'kam njoftë, unë duhet me ngriti i përmenorëm i për zhej vënd, se nuk e planifikën bashkia më.
1: Për sa shkur gjohë dili para teje, që për i zemre a jeme.
0: Që një dili, moj, po je dili hanë, moj, po ti je...
1: Qoft e barë,
0: kosmos.
1: Dita që unë njoftë me bashkë.
0: E, tashën, asaj dit duhet me adit për nërë shumë.
1: Pa.
0: E, dhe, që është e drejt alo, kënashmen, që kalume dhe në për... Milenium,
1: pa, edhe një film.
0: Pa, me latë film të shkel, qyshe.
1: Nja kishte marrë molli, mërë.
0: Filmat vjetër, filmat vjetër, për kanë temat të mërëkullushme.
1: Pa, si, nostalgia.
0: Edhe i kanë realizu mërëkulli.
1: Shumë bëkër,
0: Aja, aktori që lënë të aty të plak të vjetër, a i me mustak, a i që lënë rolin e gjinit.
1: Pa.
0: A i ka lujt, pare të mëram ati rol. Pa, si, pa, si. Në a i shumë i respektu, me i ka vdek, po ka lënë kryve.
1: Tanët mirat nja ka dhonë zuti, veç harën si krapi. Një të shë po filmin e harraj, që një nërek shki e zemër.
0: Nërek shki e si përën një i plaku që i ka lujtë rolin e me...
1: Ja, mos u habet, ja, ishte nërek prela. Aja aktori i teatrit mi gjeni, aktori më rekollu qëmë... Mos të nëjnë,
0: maj, kosh, mas ban shki, po, maj, që një zemë të në shala, po cilë nërek prelin, po nërek prelin e një... E është aktor në teatrë shkodrës, është pinjës me trupi fije, po është i mërkullushe.
1: Ja, mos u habet, a ishte nërek prela dhe pik.
0: A ishte nërek shkjezi edhe dy pika.
1: Po të ishte si smale mu një herë, më në burë, pa
0: ka... Se me talon unë, se me talon unë dy. Me talon dy më rënë nga bime tjera, idiote.
1: Ti marsh tonë të keqen e shtatit temë.
0: Ti marsh tonë të keqen e shtetit e shtatit e tonë të qakam qia unë.
1: Ta manë sadis.
0: I kvaj shpirëzes.
1: Pedant.
0: Ambicioze.
1: I pa shpirë.
0: I po krite.
1: Ku
2: Qa është mërë e kështu?
1: Me ke do t'kaloj jetën unë e shkreta, me ty.
0: Jo po, ku me ke do t'erë, me do t'zmarë dhe unë, moj.
1: Shok e zezë, gjitha që i nga njovë.
0: Gjene, moj, zezë a njovë jetën di me, moj. 7 prilin që nga kohë italia fashiste, edhe dita që kam vukë në orë me ty, moj.
1: Edhe mu, pra, mos më dzaftë që nash dita e nesër me. Në qovë se unë do t'jetoj ma me ty.
2: Bëllirë, që ashtë marë që? Që marë me mjë një tonë kënjë.
0: Kjo anë i më i qafë
1: gjafë. Kjo rrashtën e vetë.
0: Kjo është jetë vini një?
2: Kjo rrashtën. Kjo mërë deritesh.
0: Shumë të rrashtën.
2: Kjo të qesh.
1: Mëse falë më ratë fjallë.
2: Hajde me kërku grusë falë.
0: Urna.
2: Të shtë falë.
1: Kush mu pajtu?
0: Kuj më i mi kërku të falë? Me këtë gjenë që më bëhë ju e më
2: shumë
0: të rrashtën. Ja, ja, ja,
1: ja. Aja të më
0: kërku
2: të
0: falë. Ja,
2: unë
0: asë. Unë? Pre Po në shajun me se jo me zan, me shkrim.
2: Shumë mirë me shkrim.
0: Sikër ka i të falun, ka shkollën e asë. Ja për së të valit. E kusure, kusure. Që... Që... Mërë edhe stilu lapsin, se në është ta smerë e stilu lapsin me vedi.
1: Që ko shkru këtë?
2: Shkruja dhe.
1: Aha, më falë mira se unë dzejva këtë. E është këtë edhe unë janë dyfja. Më falë në fa... Se dhe në... Pa... Se ja në po njene po.
2: Shumë mirë. Pa... Unë të shpo shkaj.
1: Pa... Falë me në është prej të jetë.
0: Më falë rifat. Se u zemrova po të drejtë.
1: Sot pa pjekë unë jena më rifat.
0: Ta mënë ka kareqa jena, e?
1: Për një emën me humën zemrën teme.
0: Po unë maj për një mi emën me humë glasin teme, dritën teme. Pa dhe pëjtë morë shatë gjeshin, qkoj me të flajnë, mërë brokën e ujti se po fiku dritët. Edhe më se bofte në të në mire që në ashtë një tjetë nga të reshë.
1: Mas në apërmentë
0: është. Shka lujtë në rëkshjesi, pa bukur i më rëkshjotë, për që për në duhet dhe...
1: Qilin rëkshjesi,
0: maj?
1: Pa thome ka lujtë në prela.
3: Po ti jam kërkove të faluni tesh.
4: Kush me të kërkove?
3: Kam ton ta dishbitar që te kike. Ju të rini vetë.
4: Unë kërkove të falun?
3: Ti më më kërkove të
4: falun? Ti më qove letër? Qove letër e më thëmë falëri fanë se kam gjithë në zemru pa drejtë.
3: Pa?
4: Unë e dim se e ke shu letër.
3: Pa për qa?
4: Se ke a koha me shku me fjetë, ke frikë me shku me fjetë vetëm.
3: Unë pa kam frikë me shku me fjetë vetëm 2 meter grupë
4: të
3: mastanin. Qysh nesër në gjyq e me shku divartë.
4: Po shko me shko, shko, me qasë së po shkojnë në paratetë. Palaci edhe me shku ti ti hum davon me. Se unë fitoj gjyqin, ti me të pa tapi, pa hisë shpijet
3: të mërë. Ba me të pyt ty trupi gjykus një ashtë të bahet. Pa në Shqipni ka drejtësi të mërë.
4: Ka drejtësi të mërë, gjabërgale dokumenta të mërë.
3: Tash pa shofim. E
4: këmërë,
3: valmi nuk kepë se na vjen më. Unë spajtohën me te për 1000 vjetë.
2: Po që ashtë?
3: Ka rrështë
4: të në
3: e ka lutë.
2: A u pajtu, që kjetësh?
3: Nërek shkezit të taj, nërek prele të në
2: bolje. Bolje se përja kalzeon, asë njeri, asë tjetëri, asë nërek luca.
3: Uuu, pa ti nërek luca, më rifat.
4: Si
3: s'na kalzut, më asë njeri prej është. Ha jemen, u ba me hërve.
4: Jo, ma jo, për hërve nuk u ba me, se nuk për galëblek të 2000 vetë gjysha në shkodron.
3: Nuk e thonë
4: ku. Hajde në të në mire bosh.
3: Miru papshi pra se u pajtu me dhe jetë. Suksese, miru papshi.
4: Hajde.
3: Ja me zemre,
4: ja. Gapi me ishim në po, hajde.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

0: Kutu Radyo Yehona.
1: Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
2: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbyshbek Shkodër. Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në sërë.

0: Radio Yehuda.
1: Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjetive, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Radio Jehona, reklamat e arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
3: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Katër. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Katër gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Katër importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Katër, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Jeni duke menduar për të ardhmen? Nëse dëshironi të shisni, të blini, apo të shfrytëzoni mundësit ideale për investim, zgjidhja ka një emër. Primus Property. Ne jemi pranë jush në çdo hap, duke operuar në të gjithë qytetin e Shkodrës, në Shiroj dhe Bregdetin e Velipojës. Mos e lini pronën tuaj në dorë të rastësisë. Zgjidhni profesionistët. Na gjeni në Parruc, Shkodër. Telefononi tani në 067-21-30-983. Primus Property, qelësi i suksesit tuaj.

0: Radio Jehona 107.6 MHz. Kamarier, një çaj lutem.
1: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shilëti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
4: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Po dëgjoni Radio Jehona.
3: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Dhëmbë.

0: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk ke depozit?
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

Early Novoni Banyan apo ambiente tuaje. Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2-401, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Gatuamu të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66 483

0: Radio Jehona.
1: The number one.
2: Kuqezi te Deni, dyqani muj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

0: Falimineres. Sunt Falimineres.
1: Dëgjuat muzikë dhe humor.
2: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
3: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
4: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067-20-53-706, 067-20-53-706, 067-20-53-709, 067-20-537-10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anatours Company.

0: Tash, Midea e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Resin baj dhurata.
3: Mirë se
2: vini në botën e Resin baj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin baj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin baj dhurata, TikTok Resin baj dhurata, Facebook Resin baj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin baj dhurata.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Kamarier, një çaj të lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të hequr merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Antireforma territoriale e vitit 2014 u faktua në mënyrë përfundimtare si një lev Arkimedi për popullimin e Shqipërisë, si një shtyllë kryesore e platformës së Vaso Çubrilloviçit për largimin e shqiptarëve nga trojet e tyre. Pa Shqipëri rurale të zhvilluar nuk mund të ketë Shqipëri të zhvilluar. Mbi 25% e popullatës humbi shërbimet, humbi qeverisjen direkte me njerëz të zgjedhur prej saj. Një hap i rëndësishëm drejt ripopullimit tyre duhet jetë reforma territoriale. Edi Rama e kuptoi se e ka betejë të humbur. E kuptoj se reforma territoriale ka ngjall një pakënaqësi të madhe dhe se kudo që shkuan në konsulta u mbështeten sugjerimet dhe qëndrimet e përfaqësuesve të Partisë Demokratike. U tërhoq në mënyrë të njëanshme. Paraqitin parlamentin raport që nuk u paraqit në komision, që s'mund të paraqitej kur në parlament, dhe e publikoja atë në cilin tregon se në krimin e tij monstruoz kundër shqiptarëve nuk ndalet, don të heq edhe 15 bashki të tjera, të reduktoj numrin e bashkive në vendin më malor të Europës, në vendin që 80% të sipërfaqes e ka male dhe kodra, ta përqendroj në pllanin e tij të zezë të dorës, vetëm për qëllime shpopullimi, për qëllime pasurimi e të tjerë.
5: Duhet nisimi nga qëllimet. Prandaj sot ne jemi me dy projekte të ndryshme. Një projekt që niset nga konsolidimi, nga centralizimi, për të prodhuar gjoja decentralizim, rrugë tashmë e provuar që nuk mund pritet pasoj e ndryshme nga jo që ka prodhuar, dhe një filozofi tjetër që niset nga decentralizimi, nga shërbimi, nga afërsia e shërbimit, nga cilësia e tij, nga përfaqësimi i qytetarit dhe nga llogaritdhënia që duhet ketë qytetari në raport me pushtetin vendor dhe nga tendenca për të zhvilluar territore në gjithë Republikën e Shqipërisë. Në projektin ton ne synojmë rikthim të kompetencave, të funksioneve, të përgjegjësive të qeverisjes vendore me theks prioritar tek decentralizimi, që është kryesori. Synojmë heqjen e kontrollit bashkive prej kryeministrisë mbi aktivitetin dhe transfertat e fondeve. Qarku Shkodër nga 5 bashki propozohet që të shkojnë në 8 bashki. Bashkit janë Shkodër, Malcie Madhe, Vaudejës, Puk, Fusharës, Velipoj, Drivast, Kopit.
1: Nuk jemi mbledhur thjesht dhe diskutuar një ndryshim administrativ. Jemi mbledhur për të mbrojtur identitetin për fatësimin dhe të arve në bashkisë Klos. Klosi nuk është thjesht një territor në hartë. Ai është një bashkësi me histori, tradita, kulturë dhe nevoja të veçanta. Bashkia Klos përbëhet nga 4 njësi administrative: Klos, Gur, Suç dhe Xhibër, me një shtrirje të konsiderueshme territoriale dhe karakteristike të veçantë gjeografike e sociale. Bashkimi me Burrelin nuk garanton automatikisht më shumë zhvillimin. Përkundrazi, ekziston rreziku që vendimarrja të përqendrohet larg qytetarëve të Klosit, duke e bërë më të vështirë marrjen e shërbimeve dhe zgjidhjen e problemeve të përditshme. Një nga parimet themelore të veçeverisjes vendore është që vendimet të merren sa më parë pranë qytetarëve, në mënyrë që nevojat e tyre të dëgjohen dhe të adresohen në kohë. Ky është edhe misioni i veçeverisjes vendore sipas legjislacionit shqiptar. Në vitet e fundit, Bashkia Klos ka realizuar investime të rëndësishme në infrastrukturë, ujësjelljes, arsim dhe shërbime publike. Këto investime tregojnë se bashkia ka qenë funksionale dhe ka dëshmuar se është në gjendje të zhvillojë dhe të ofrojë shërbime për qytetarët e saj. Një bashkim administrativ mund të sjellë humbje të përfaqësimit lokal, ulje të vëmendjes ndaj zonave rurale dhe zbeje të identitetit të komunitetit tonë. Banorët e Klosit meritojnë të kenë një institucion që i njeh problemet e tyre, që është pranë tyre dhe që punon çdo ditë për interesat e tyre. Ne nuk jemi kundër reformave. Ne jemi në favor të reformave që përmirësojnë jetën e qytetarëve, jo atyre që arrisin distancën mes qytetarit dhe institucioneve. Prandaj, kërkojmë që Bashkia Klos të vazhdojë të mbetet një njësi e pavarur e qeverisjes vendore, me kompetencat e plota për të zhvilluar territorin e saj, për të mbrojtur interesat e qytetarëve dhe për të garantuar një administrim sa më pranë njerëzve.
6: Unë kundër kësaj projekti që kanë bërë këta për nderin e bashkive, për bashkinë e bashkive, më mirë na dashë me Tiranën, sepse nëse do bëjmë pjesë fare në votimet, kjo është ta na bashkojnë në Burrelin. Nuk kemi asnjë lëvizje në Burrelin, Jezu se ka vatë mira bashkia e Klosit, edhe gjithë ta njërë që delin në reform, i ka pasket të arda këtu në qytetë Klosit. Tani, kjo shkurtohet, dihet ajo që atë, kjo leje që bën di partit bësh, u këtë këtë ato depetet në PD-s, që nuk merë pjesë protestu në Klos, për bësë bashku me Burrelin.
7: Në punësit dhe qytetarët e Klosit kanë tepër të drejtë. Klosi është një zonë në zhvillim, sidomos në rrugë me hapjen e rrugës Harbrit. Bashkia Klos duhet të funksionojë, meqë edhe parametrat e bashkisë janë në rritje. Kam frikë se me mbyllje bashkisë do të bëjnë dhe institucionet tjera si arsimi, do të shpopullohet vendi, s'do ketë më fëmijë këtej, nuk di, do jetë më keq. Ndoshta për ata që e kanë mënu, për më mirë, po ne nuk kemi fare shpresë, sidomos të rritë për të jetu këtu.
8: Unë çuditem nga gjithë këj popull këtu, që janë gjithë frikacar, që u shkelet e drejtë e vetë, dhe kërkoj, dhe nuk kërkojnë drejtën e vetë, ma mirë ja bërëma që e shemë, se këta janë të maru, janë frikacar kretë, dhe ka prej biletë në varimit, dhe më thamë 8 mujsh, edhe gjithë janë frikacar, kanë frikë me kërku drejtën e vetë. Unë çuditem, më mirë ne bërëma ne. U bërë rruga Arbrit, tani na shkem prap ka shopeti. Shpungimi nga shopeti, me 3.000 lek vjetra, unë shkem Tiranë, jo të shkem Burrel, paguaj taksat, kërë halet e mija. Parën e i bëjë si regjilëve, sigurimi të gjithë në protest në Tiranë, me gjithë protestusit të bashkove ti në Flambingu e gjithë të Roma, dhe na, jo përna shkerë me kam, bizneset janë një të barukë.
9: Ku jenë, zotri? Ku janë? Ku janë deputetët e qarku të Beratit? Ku janë ata? Ku janë që të përfajsojnë? Ku kemi? Zotrin, në njëftar të devion dhe të prekjovojni, sepse ju keni marrë vota tona, edhe di, e dini qarë është paradoksi o oponitans,
10: Partia Socialista. Ku i keni sot? Ku i keni sot? Nuk bëhet fjalë për parti, njerëz. Bëhet fjalë për pjetes. Bëhet fjalë për shpopullim. Bëhet fjalë që na marrin, na marrin votën dhe nuk na pyesin. Nuk duan të dinë më pas asaj vote. Ha? Është kështu apo jo? Policani meriton të shkrihet. Për çfarë policani na di ka si një vend me një ekonomi të dobët? Për çfarë kur policani ka një aset të mrekullueshëm strategjik atë uzinën e armëve aty ku prindrit e mi, prindrit tuaj, babalarët, njerëz që janë akoma në shesh kanë lënë thonjt, kanë lënë djersën, kanë lënë gjakun. Ajo uzinë është ruajtur aty si sy të ballit. Ajo zinë prej vetëm të filloj punë, edhe ja ku bëhet ekonomia pastaj. Ja ku forcohet një qytet.
11: Ngjarja e ditës.
12: Radio Hona 107.6 MHz.
13: Radio juaj.
14: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
15: Biznesit tuaj.
14: Kontakto në Radio Erona.
15: Radio Erona.
14: Numër telefoni 067-66-483-88.
0: Autoserviste Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda në makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serioz, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpi tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis. Polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ

dashur dëgjues, takohemi sërish me ndihmën e Allahut Azza wa Jell në programin Po me sefen time, mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke Rida me përfaqësuesin e saj zotëri Jadmir Braçi. Në emisionin e sotëm, pas rubrikës nga këndimi i leximi i Kur'anit famullar, është rubrika ligjërat fetare dhe edukative. Në vijim është rubrika tjetër hadithe profetike të pejgamberit Muhammed alayhi salatu wassalam. Dhe përmbyllja e këtij programi është me rubriken Fikhu Jurisprudence Islame. Të gjitha këto si zakonisht shoqërohen me ilahi këngë fetare.

0: Ligjërat.
1: Vëllezër dhe motra, selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, begatia Allahu xhallashanuhu qoftë mbi ne, qoftë mbi ju, qoftë në zemrat tona, në familjet tona, në xhamit tona. E lusë Allahu xhallashanuhu që edhe këtë mësim, këtë mëxhlis, ta rrethoj me melajket e ti, të zbresë mbi të kënaqësinë e ti, ta bëj atë shkak për të na përmendur Zotin në mëxhliset e ti. E lusë Allahu xhallashanuhu që këto ditë ti bëj si që ka në emrin ditë të begata, të bekuara, që të na mundsoj të shtojmë sa do pak punët e mira, të shtojmë lutjet tona, e të na nxjerrë për këtyre ditve me gjunahet falura, me pun të mira të pranuara, na mundsoj të mbrim ditën e Arafatit, të mbrim Kurban Bajramin, e të na mundsoj të mbrim shumë Arafatin në dynja e shumë Kurban Bajrame. E lusë Allahu xhallashanuhu të na ndihmoj të ecim në rrugën e besimit, na bëj qëndrueshëm në këtë rrugë, ta bëj për atyre që i besojnë hartës së besimit, që e kanë atë në duar dhe në zemrat e tyre, që e lexojnë atë herë pas herë dhe kur nuk e kuptojnë, kthehen tek ata që mund ta kuptojnë më mirë se sa ne. Kemi folur në serialin e temave që e kemi titulluar Harta e Besimit, kemi bërë një hyrje të përgjithshme për rëndësinë e kësaj harte. Pastaj kemi folur për stacionin e parë, i cili është aja e udhëtimit, që është stacioni i zgjimit. Sepse njeriu që nuk zgjohet, as nuk mund të rnisë një rrugë, as nuk mund të përfundojë një punë, as nuk mund të bëhet njeri më i mirë. Prandaj dietarët e nisin rrugtimin e zemrës për tek Zoti me zgjimin. Zemra duhet të zgjohen nga smundja më e rëndë që e kaplon njeriu, nga smundja e gafletit. Sonte do të flasim për stacionin e dytë në këtë udhëtim, i cili titullohet vendosmëria ose vullneti. Vëllezër dhe motra, ndodhë shpesh që njeriu zgjohet zemra e njeriut, zgjohet në Ramazan sidomos, në kohë të mira, zgjohet nëse ai shkon për umre, shkon për haxh, apo nëse është në xhami, por të njëjtë njerëzve ju ndodhë që i ka përsëri gjumi masi zgjohet. Në Ramazan i shikon njerëzit të jenë shumë afër Zotit, shumë afër shpirtit të tyre, janë shumë të ndjeshëm ndaj të mirave, janë shumë të ndjeshëm ndaj të këqijave, por të njëjtët persona nuk i gjen të tillë pas muajit Ramazanit. Pra, mos kujtoni që ai njeri që u zgjua, mos kujtoni se do të vazhdoj të jetë i zgjuar. Shumica atyre që zgjohen, për fat keq, kthehen dhe njëherë në gjumë, madje dietarët thonë mund të kthehen në një gjumë edhe më të rëndë se sa ai që ishin në fillim. Ajo që bën dallimin vëllezër dhe motra është vendosmëria për të ecur. Vendosmëria për ta vazhduar këtë rrugë. Është si puna asaj që makina për të ecur ka nevojë për motor që të punojë. Përndryshe ajo që ndron në vend. Motori që e vendos në lëvizje njeriu është vendosmëria e tij për të ecur në këtë rrugë. Çfarë ndodh njeriu? I ndodh ajo që përmendëm që mund të zgjohet zemra e njeriu. Mundet që njeriu të preket, të ndihet mirë, të ketë një farë ndjeshmërie, por nuk e vazhdon dot këtë rrugtim. Kthehet aty ku ishte, madje mund kthehet edhe më keq se sa aty ku ishte. Pse ndodh kjo? Njeriu kjo i ndodh sepse kjo botë është botë e sprovave dhe ka shumë sprova. Janë aq të shumta joshet, aq të shumta sprovat në këtë botë, sa që ato e bën njeriu që të harrojë. Kjo i ndodh njeriu sepse njeriu ka një armik të përbetuar, një armik që nuk e dorëzon kur armën e tij, i cili nuk fle, i cili nuk pushon, i cili nuk bën paqe me njeriu, edhe nëse njeriu bën paqe me të, edhe nëse njeriu e ul armën e tij, edhe nëse njeriu mundohet ta marrë këtë armik me të mirë, ai asnjëherë se merr njeriu me të mirë. Cili është ky armik? Është ai që na ka prezantuar Zoti që në fillimet e Kur'anit famlart. Na ka treguar shejtanin e mallkuar, natyrën e tij, qëllimet e tij dhe planet që ndjek ai. Ai vetë ka thonë o Zot, unë do t'ju shkoj njerëzve nga djathta dhe nga majta, do t'u dal përpara dhe do t'u dal mrapa. dhe do t'i bëj ata që të harrojnë, do t'i bëj ata që të bien në gaflet, në shkujdesje, dhe kë për të parë që pjesa më e madhe e tyre nuk do të falenderojnë ty. Atëherë ky armik, i cili nuk dorëzohet asnjëherë, i ka mekanizmat, i ka çelësat se si mundet që ta vendos edhe një herë në gjumë njeriu, pasi u zgjua njeriu. Mirë po njeriu ka edhe një dizavantazh. Nga brenda vetes së tij është nefsi i njeriu. Nefsi i njeriu ka dëshirë plogështinë, ka dëshirë dembelizmin, ka dëshirë joshjet, e ka shumë vështirë që ta vazhdoj rrugën, e ka shumë vështirë që të qëndroj një stikamet deri në fund. Pra janë disa dizavantazhe të cilat janë sebebet kryesore që e shtyn njeriu që edhe mas i zgjohet, njeriu të kthehet aty ku ishte. Çfarë mund të bëjë ndryshimin vëllezër dhe motra është vendosmëria. Ai keni parë njerëz që të cilët duan të mbajnë mirë trupin e tyre, të japin, siç quhet, kilo peshë, të heqin peshën e tyre. Shumë njerëz e kanë këtë dëshirë, jashtëzakonisht shumë njerëz, por një pjesë e vogël kanë fuqinë të nënshtrohen, një pjesë e vogël janë të vendosur të shkojnë deri në fund gjës. Po ashtu njeriu që do të ecë në një fushë të caktuar, që do të bëhet një futbollist më i miri në botë, dëshirat i kanë të gjithë. Në mendjen e tyre të gjithë janë futbollistë të Zot, të gjithë e bëjnë golin me mendjen e tyre. Ata që bëjnë dallimin janë ata që i nënshtrohen. Ata që vendosin, i hynë kësaj rrugë dhe qëndrojnë në këtë rrugë. Edhe në çështjet e besimit, edhe në çështjet shpirtërore, njeriu ka dëshirë të jetë i mirë, por nuk mjafton vetëm dëshira. Ajo që duhet pasoj dëshirën dhe zimin është vendosmëria. Prandaj, të gjitha këto të mbledhura bashkë na çojnë në ato që ne kemi nevojë për hapin e dytë, për të vazhduar këtë rrugtim. Hapi i dytë quhet hapi i dëshirës, i vullnetit, i vendosmërisë. Dietarët thonë që janë dy lloje vendosmërish. Të dyja duhet i ketë njeriu. E para është që ai të vendosi të ndryshojë rrugën nga e keqja në të mirë, nga e devijuar në udhëzim, nga rruga e ligë e keqe, rruga e shejtanit mallkuar, në rrugën e drejtë, në rrugën e Rahmanit. Kjo kërkon shumë vendosmëri, kjo kërkon shumë vullnet. Duhet që njeriu jo thjesht ta ketë dëshirë, por duhet vendos që unë do të dal prej kësaj rruge, unë do të dal prej të keqes, unë do të dal nga rruga e djallit dhe shejtanit mallkuar dhe unë do të hyj në rrugën e Zotit. Kjo është lloji i parë i vendosmërisë. Por ka një lloj tjetër që është edhe më i vështirë se sa i pari. Është vendosmëria për të qëndruar në këtë rrugë, sepse shumë njerëz mund ta hedhin hapin e parë në këtë rrugë, por nuk kanë forcë për të qëndruar. Prandaj, si e përkthejmë ne duan që bëjmë më shpesh teksa falemi, duan që e lexojmë secili prej nesh në surën Fatiha, ihdina siratal mustaqim. Zakonisht e përkthejmë ato o Zot na udhëzo në rrugën e drejtë. Por ndoshta përkthimi dhe shqiprimi më i saktë do të ishte o Zot, na udhëzo dhe na forco në rrugën e drejtë. Na udhëzo o Zot në këtë rrugë kur jemi të humbur dhe të devijuar, na kthe në këtë rrugë. Por mbi gjitha na mbaj o Zot në këtë rrugë. Na forco o Zot në këtë rrugë se kjo e dyta është më e vështirë se sa e para. Në arabisht kjo vendosmëria quhet shpesh herë azm ose azime. Allahu Gjellëshanu ka përmendur në Kur'anin famlar disa profet, dhe gjithë profetet janë të vendosur, nuk ka diskutim në këtë. Por disa profet i ka dalluar, i ka quajtur ulul azmi minar rusul, profetet e vendosur, dhe janë pesë ata profet. Pse u bën këta më të vendosur se sa kolegët e tyre, se sa shokët e tyre? Do gjesh që e kanë patur shumë vështirë të qëndrojnë në këtë rrugë, kanë patur shumë vështirësi, kanë patur shumë sakrifica, por me ndihmën e Zotit, me vendosmërinë e tyre, ata ja kanë dalë në fund. Kjo është për të na treguar neve që siç është e vështirë kalimi nga e keqja tek e mira, edhe më e vështirë është qëndrimi tek e mira. Ajo që dua të ndaj sonte me ju vëllezër dhe motra është se çfarë bën vendosmëria tek njeriu. Pse njeriu do të jetë i qëndrueshëm? Pse njeriu do të jetë i vendosur? Njeriu do të jetë i qëndrueshëm dhe i vendosur sepse Zoti i do gjithë besimtarët, por më shumë do besimtarët që janë qëndrueshëm dhe të vendosur. Ata që nuk kanë thjesht dëshirë në zemrën e tyre, por kanë vendosur, janë besnik dhe duan të shkojnë deri në fund kësaj rruge. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, el mu'minu el qawi khairun wa ahabbu ila Allahi min el mu'mini dhaif. besimtari i fort është më i dobishëm, është më i hajrit dhe më i dashur tek Zoti se sa besimtari i dobët, edhe pse tek të dy ka hajër dhe mirësi, edhe tek besimtari që është i dobët, edhe aty ka hajër dhe mirësi, mirë po Allahu Gjellëshanuhu do më shumë dhe e quan më dobishëm atë që është besimtari më i fort. Kush është besimtari më i fort? Nuk është vetëm forca fizike. Dietarët thonë forca kryesore është vendosmëria e ti. Dhe argumenti për këtë koment është pjesa tjetër që vazhdojnë e hadithit. Çfarë thot pjesa tjetër e hadithit? Thot ajo që të bën dobi, synoje atë, mos e le asnjëherë. Çfarë do llojëje që të bën dobi ty, mundohu ta ndjekësh atë, mos u tregoj pa aft. Asnjëherë mos u tregoj pa aft. Nëse të godet diçka ndonjë fatkeqësi, mos thuaj sikur ta kisha bërë kështu e kështu, s'do të mndodhte kështu e kështu. Por thuaj qadar Allahu ma sha'a fa'al, caktoi Zoti çfarë deshi ai u bë. Sepse fjala sikur i hap derën shejtanit mallkuar. Njerëzit dallojnë në niyetet e tyre. Njerëzit dallojnë në vendosmëritë e tyre dhe ky hadith i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam na mëson se si njeriu mund të jetë njeriu i vendosur, njeriu i qëndrueshëm kur e synon gjithmonë të mirën. Kur e shikon që një gjë është e mirë, ai gjen forcë brenda vetes së tij dhe e bën atë. Mos u tregoj thot i paaft, mos thuaj unë se bëj dot këtë. Shpeshherë njerëzit ja gjen arsyetimin vetës jo një herë, po 100 herë në ditë. E mirë është po unë se bëj dot. E mirë është po unë se bëj dot. Ky është dallimi edhe në çështjet e dynjas, mes njerëzve që kanë sukses dhe mes dështakëve. Nuk është se dështakët nuk kanë mundësi, vëllezër dhe motra. Mund të kenë ndoshta shumë më tepër mundësi se suksesshmit. Dallimi është vetëm një gjë. Niyeti, vendosmëria, gatishmëria për të shkuar rrugës deri në fund, edhe në çështjet e besimit, edhe në çështjet shpirtërore, ky e bën dallimin mes njerëzve. Po ashtu ajo që na shtyn që të jemi të vendosur në këtë rrugë se njeriu kur është i vendosur për të bërë një të mirë, edhe nëse nuk ka mundësi ta bëjë atë mirë, se ndoshta mundësitë mund të kesh të kufizuar. Ai njeriu llogaritet tek Zoti sikur e ka bërë atë mirë. Po pse llogaritet tek Zoti? Sepse ai me shpirtin dhe me zemrën e tij është i vendosur. Ai e ka ndarë mendën për ta bërë atë punë, por mundësitë nuk e kanë lejuar diçka të tillë. Prandaj dietarët kanë pasur niyeti i besimtarit është më i mirë se sa puna e tij. Çfarë nuk kupton kjo? Sepse niyeti është vendosmëria. Shpirti dhe zemra e atij njeriu e kanë ndarë mendën për ta bërë atë punë. Po ndoshta se ka patur mundësin për ta bërë atë punë. Inna me la amalu bin niyat, punët tek Zoti llogaritin sipas niyetit të tyre. Ajo që i themi ne sot niyet është vendosmëria, është qëllimi i njerëzve. Dhe njerëzit kur e duan diçka në përgjithësi, edhe në çështjet e dynjas, Zoti ua lehtëson rrugën dhe arrin atë gjë. Por në çështjet e ahiretit, nëse ne e duam një gjë, po se mbërrim dot atë. Vjen e xheli dhe na merr. S'kemi mundësi financiare për ta bërë atë punë. Na ndodh diçka dhe na shkput prej saj. Ti llogaritesh tek Allahu xhallahu sikur ke bërë atë punë, sepse ti me zemrën tënde, me niyetin tënd ke qenë vendosur dhe e ke bërë atë punë. Betejë më e vështirë, na më të vështirët që kanë bërë muslimanët sa ka qenë gjallë profeti Muhammed sallallahu

Në çdo tatpje që keni zbritur, ata janë bashkë me ju, hap mas hapi, janë, kanë marë të gjitha sevapë që keni marë ju. I thanë sahabët, ja Rasulullah, gjithë kjo sakrifiz, gjithë kjo lodhë, gjithë kjo mund, ata në Medinë të marin të njëtat sevapë si që marim dhe ne, por profeti sallallahu aleyhi vësallem tha një fjalë që shpjegon pikrish këto që ne duam dhe të shpjegojmë, habese humul udhrë. Ata i blokoj pa mundësia, tha. Se ata me shpirë dhe me zemër kanë qenë me ju, ma di ka qenë për para jush. Por nuk kanë patur mundësi të marim pjesë, s'kanë patur mundësi financiare, apo s'kanë patur mundësi shëndetësore. Qëfar na bënd të kuptojmë kjo? Sepse njerëzit të këzoti mund të lartësohën shumë me njetet të tyre, me vendosëmërit të tyre. Si që përmenda, njeriu të këzoti mund të konsiderohet bëmirë si math, edhe pse s'ka dhën ndonjëherë bamirësi, por i ka djegur shpirti dhe zemra, ka pas thënë gjithmonë, o Zot, po të kisha patur mundësi, por Zoti këtë njeri se kisha lënë pa ndihmuar, këtë smurin se kisha lënë pa ukuruar, e kështu me radhë. Nëse njeriu ka qenë i sinqert në këtë jetë dhe i vendosur në zemrën e ti, e shkruan Allahu Gjellëshanu si kur e ka bërë atë punë. Por edhe për punë të liga është e njëta gjë. Nëse njeriu ka qenë vendosur për ligësi, për punë të këqija, edhe pse se ka bërë atë punë, llogaritet tek Allahu Gjellëshanu sikur e ka bërë atë punë, sa ai me shpirt dhe me zemër e ka bërë atë punë. Ajo që është e rëndësishme sa i përket vendosmërisë është se vendosmëria është e vetmja gjë e cila e zbut kurthin e shejtanit. Shejtani nuk pushon në asnjë moment. Rrotullohet, bën tavaf rreth zemrës njeriu, hyn dhe del për njeriu, si ti doj qefi. Dhe ai luan shumë me zemrën e njeriu. Përveç një rasti, ku shikon që njeriu është i vendosur në zemrën e ti, shejtani smeret me atë njeri. Prandaj njerëzit, kur ti thonë shejtanit mallkuar ditën e llogarisë, ti u bën e sebeb, ti na humbe neve, ai thotë, unë s'ju kam urdhëruar juve. Unë thjesht ju josha, ju pash që ishit, më thanë, të hezituar, ju më ndoqit mua, unë s'pata forcë mbi ju. Ai nuk ka forcë mbi njeriu, po ai ka forcë mbi zemrat të cilat hezitojnë. Ndërsa shejtani mallkuar kur e shikon që njeriu është i vendosur në zemrën e tij për ta bërë të mirën, për t'u larguar të keqes, ai largohet prej atij njeriu dhe shkon tek dikush tjetër. Vëllezër dhe motra, si mund të mbrim tek ajo që quhet vendosmëria për ta bërë të mirën apo vendosmëria për ta lënë të keqen? Dietarët e zemrave thonë janë 4 stacione. Nëpër 4 stacione duhet kalon në përgjithësi dëshira për të bërë mirë apo dëshira për të bërë keq. E para është ajo që quhet dëshira e jashtme. Çdo lloj njeriu i shkon në mendje një herë. Për shembull, nëse është njeri i humbur dhe i devijuar, thotë, "A sikur kisha qenë fal dhe unë. A sikur kisha agjëruar dhe unë." Kur shikon, po themi që dikush kontribon, thotë, "Po sikur kisha dhënë dhe unë." Nuk ka njeri në botë që si shkon në mendje e mira. Kjo quhet hapi i parë. Por kjo nuk mjafton. Kjo është minimumi i minimumit. Pastaj, nëse ky njeri është i sinqert dhe e ka dëshirë atë, kalon nga mendimi i jashtëm, se kjo e para është si vetëtima. Kalon shumë shpet nga mendja dhe nga zemra njeriut. Nëse njeriu e ka qejf dhe me të vërtetë e don atë, fillon nga mendimi i jashtëm i kthehet në një mendim të brendshëm. Fillon dhe e përjeton atë. Disa herë ja përmend vetes së tij, po sikur të kisha filluar të fal namazin, po sikur ta kisha lënë këtë vesë, po sikur ta kisha lënë këtë punë të keqe. Çdo njeri e ka luftën me veten e tij. Mos kujtoni se nuk lufton, por problemi është që vendosmëria për të larguar nga e keqja dhe për të shkuar tek e mira. Kjo është shkalla e dytë, është mendimi i brendshëm. Kjo është më i fortë sesa mendimi i jashtëm. Pastaj ka një shkallë të tretë, është dëshira. Fillon dhe janon zemra nga e mira. Zemra ka qejf, fillon e shijon të mirën, edhe i flet herë mbas here, ke këtë shpërblime, do të jesh kështu nëse e bën këtë punë. Pra kjo tregon që njeriu po e kalon testin dhe provimin me veten e tij. Shkalla e fundit për cilën ne po flasim tani është shkalla e vendosmërisë. Kjo është kur ai kput zinxhirët dhe vendos për të hyrë në rrugën e drejtë. Këto janë për të bërë mirë, por edhe për keq janë të njëjtat shkallë. Edhe kur njeriu bën keq, në fillim i shkon mendje sepse ne nuk jemi engjëj. Na shkojnë në mendje mendimet këqija. Por nëse fillon e shijon atë mendim, ai kthehet nga mendimi i jashtëm të kthehet në mendim të brendshëm dhe fillon dhe përjeton mendimin e brendshëm por mendimin e keq. Pastaj kalon tek dëshira, fillon dhe anon zemra jon këtë krahun e mirë, por fillon dhe anon zemra në krahun e keq, Zoti na ruaj. Pastaj njeriu merr vendimin për ta bërë gjunahun, për ta bërë të keqen

Lën vendosmëri, edhe sikur bota të mundohet ta frenoj, nuk ka gjë që e frenon atë, sepse ai ka marrë vendimin me zemrën e tij, me mendjen e tij për ta bërë atë. Prandaj Hasan al-Basri thot: Zoti e mëshiroft atë njerëj i cili qëndron tek dëshira, tek e treta. Nëse është mirë, thot, vendos për ta bërë atë dhe ja merr shpërblimin. Por nëse është duke bërë keq, e frenon veten e tij, se mund të shkojë mendja për keq herën e parë. Mund ndoshta edhe nefsi nga brenda ta shijojë atë, por kur shkosh tek shkalla e tretë, tek animi i zemrës, aty freno, aty ndalu, se nëse nuk ndalesh në atë moment, ti rrezikon të kalosh tek ajo që është e frikshme, tek vendosmëria për ta bërë të keqen. Që të mos ju lodh shumë vëllezër dhe motra, se këto stacione nuk kanë qëllimin të shpjegojnë çdo gjë, por kanë qëllimin të na motivojnë. Se të gjithë jemi gabimtarë, të gjithë jemi njerëz që hezitojmë, që dyshojmë, që dobësohemi, të gjithë kemi nevojë për përkujtim. Ajo që e forcon shumë vendosmërinë tek njeriu, dhe ne të gjithë jemi të dobët. Mos kujtoj kush, mos rrah kush krahërorën e tij, thotë që s'kam nevojë, këtë stacion e kam kaluar herët, kam hyrë një herë në Islam, unë nuk më shkon mendja kur për keq. Jo, më e vështira për njeriu është qëndrueshmëria. Më e vështira për njeriu është vendosmëria. Çfarë e forcon vendosmërinë e njerëzit për mirë? E para, ajo që e forcon shumë është duaja, lutja, mbështetja tek Allahu xhallashanu. Më i miri i njerëzve, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që Zoti ja kishte ruajtur shpirtin dhe zemrën dhe nuk kishte fare fuqi mbi të shejtanin mallkuar, ai thotë: "Ya Rabbi la takilni ila nafsi tarfata aynin fa ahlak." O Zot, mos më lë në dorën e vetes time sa hap e mbyll syt, se do të humbas, do të devijoj. Për të na treguar se cilit prej nesh që nuk është kjo punë me zotësinë, as me aftësinë tonë, as me thonë që u kam hyrë para 30 vitesh në këtë rrugë, nuk kam mundësi që unë devijoj, por është se sa ti beson atij që është i plotfuqishëm, atij që ka në dorë zemrat. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. O ti që rrotullon zemrat e njerëzve, forcoje, bëje të vendosur zemrën time në rrugën tënde. Dhe nga duat e bukura që na ka mësuar profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam: O Zot, kërkoj mbrojtje prej teje nga paaftësia, nga dembelizmi, nga kopracia dhe nga frika. Kërkoj mbrojtje prej teje që të mos më mbysin borxhet e të mos më shkelin me këmbë njerëzit. Po të shikoni, i kam mbledhur në këtë hadith profeti sallallahu alaihi wasallam të gjitha sebepet e dështimit. Dhe i ka kërkuar Zotit ndihmë për të gjitha këto shkaqe që e bëjnë njeriu dështak, edhe në çështjet e dynjas, edhe në çështjet e ahiretit. Çfarë ndihmon tjetër njeriu për të qenë i vendosur? Lexo rreth njerëzve që kanë qëndruar në këtë rrugë. Mundohet të shoqërohesh me ata njerëz, por nëse nuk i gjen dot, edhe sa më shumë kalon koha, aq më shumë, aq më të rrallë janë këto njerëz të qëndrueshëm, secili ka frikë për veten e tij dhe askush nuk mund të thotë rrim me mua, se un jam i qëndrueshëm në këtë rrugë. Askush nuk ka guxim. Atëherë inspirohum nga jeta e tyre, edhe të parët e muslimanëve që kanë jetuar në ato preza të artë, edhe ata kanë patur shumë frikë për veten e tyre, por kanë qëndruar në këtë rrugë sepse kanë qenë të sinqertë dhe kanë qenë vendosur. Umar ibn Abdul Aziz ka jetuar në kohën e dinastisë e Mevite, fillimi i Islamit, por një dinasti e cila kishte luks, kishte zhytje në çështjet materiale, dhe kur i erdhi kaderi i Zotit që të ngarkohej që ai do të ishte prisi i besimtarëve, do të ishte prisi i muslimanëve, pati shumë frikë nga vetja e tij, se ishte i pafuqishëm dhe nuk kishte shok dhe miq që e ndihmonin. Atëherë i shkruajti një letër nipit të Omer ibn al-Khattabit, Zoti qoftë i kënaqur me të. Nipi po jetonte në atë kohë, pra ishte nipi i prisit të drejtë muslimanëve, Omer ibn al-Khattabit, dhe i tha: "Më ka ngarkuar Zoti me një dëshirë, me një detyrë që kurse kam dëshiruar, por kaderi i Zotit më detyroi që ta marr këtë detyrë, ama unë nuk jam as Omer ibn al-Khattabi, as nuk kam shokët e Omer ibn al-Khattabit që të më këshillojnë mua. Prandaj ti si nipi Omerit më këshillo mua. Çfarë duhet bëj unë që këtë detyrë ta mbaj me amanet e ta dorëzoj me faqe të bardhë?" Ja ktheu përgjigjen në të njëjtën letër nipi i Omer ibn al-Khattabit: "Nëse është sikur po thua që se ke kërkuar e të ka ngarkuar kaderi i Zotit, është e vërtetë që as ti nuk je Omeri dhe as nuk ke shok dhe miq dhe këshilltar si këshilltarët e Omerit, por nëse je i vendosur dhe i sinqert në ato që po thua,
ke për të parë se Zoti ka për të të ndihmuar me njerëz aty ku sta prit mendja. Pse u bë Umar ibn Abdulaziz kalifi i pestë i drejtë i muslimanëve? Katër janë kalifët e drejtë muslimanëve: Ebu Bekri, Omeri, Uthmani dhe Aliu. Po pse muslimanët fusin të pestë në radhë, edhe pse është larg në kohë Umar ibn Abdulaziz? Dhe pse ky njeri arriti të bëjë mrekulli për 2 vite e pak? Ai ishte i sinqert, ai ishte i vendosur. Edhe vendosmërinë e parë e ktheu ndaj vetes së tij, ndaj familjes së tij, sepse duhet hiqte dorë nga shumë gjëra, derisa arriti që të mos niste edhe qiriun nëse ishte për çështje të tij personale. I thoshte tjetrit, a do flasësh për muhabete private apo për çështjet e muslimanëve? Nëse flasim për muhabete private, atëherë nuk e ndes qiriun se është amanet, është pasuri e muslimanëve. Nëse është për çështjet e të gjithëve, atëherë po e ndes qiriun. Kjo ishte vendosmëria të cilën ja kërkoi vetes së tij, po ashtu e kërkoi bashkëshortes së tij dhe antarëve të familjes së tij. Kur pastaj njerëzve ju erdhi e vështirë dhe nuk e përballuan dot vendosmërinë e Umar ibn Abdulaziz, mendohet që njerëzit vetja bën kurthin sepse nuk e përballonin dot. Ama ai ngeli në histori si kalifi i pestë i drejtë i muslimanëve. Në kohën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam është një njeri plak i vjetër, i cili ishte sakat topal në njërën për këmbëve ti, quhet Amr ibn al-Jamuh. Nuk mori dot pjesë në betejën e Bedrit, por erdhi betejë e Uhudit shumë shpet. Shkoi i tha djemve të ti, a ishte sakat, a nuk eshte dot, edhe shumë i vjetër në moshë. Tha, vallahi do të marrë unë pjesë në betejë. I than, o baba, nuk ka nevoj të marrësh pjesë ti. Ne do të marrim pjesë të gjithë, në atë kuptimin si familje e shlyem detyrimin. Pastaj ti je nga ata që Zoti nuk ngarkon me këtë përgjegjësi, sepse Allahu Gjellëshanu të smurët, të vjetrit, nuk i ngarkon me një detyrë të tillë. Tha, do të hyj me këtë këmbën time të shtrembët, edhe unë do të hyj në xhennet. Pse unë nuk do të hyj në xhennet? Dhe shkoi i tha profetit sallallahu alaihi wasallam, o i dërguar i Zotit, dua të marr pjesë edhe unë të betejë. I tha profeti sallallahu alaihi wasallam, ti se ke obligim, se ke detyrë të marrësh pjesë, për më tepër fëmijët tuaj do të marrin pjesë. Tha o i dërguar i Zotit, po sikur ma bëj Zoti risk që të vdes shahid, a thua do të hyj në xhenet e të shkel me këmbën time normal dhe jo me topall apo me sakatlik? Po i tha i profeti sallallahu alaihi wasallam, kur të hysh në xhenet nuk e ke më këtë mangësi, se ke më këtë sakatlik. Atëherë profeti alayhis salam nga ana tjetër i tha djemve të tij, nëse ai insiston mos e pengoni atë, ndoshta Zoti ja bën nasib që të bie dëshmor në këtë betejë e të jetë nga banorët e xhenetit. Mori pjesë Amr ibn al-Jamuh në këtë betejë, thonë që jo të este, a i fluturonte, sepse ishte i vendosur në këtë që kërkonte. Allahu Gjellëshani a bëni nasib që a i të bi dëshmor, dhe mbas betejes, kur shkoj profeti a.s. të shikonte të rënët në betej, e pa Amr ibn al-Jamuh në ta unë po të shohë ty duke ecur me kam të regull të në gjennet. Tani po të shikojnë në këtë moment. Këto historie dhe shumë të tjera të ngjashme me këto, na tregojnë të gjithë dhe se nëse duam të jemi të vendosur, kemi modele të mira. Por nëse duam të jemi dështak, ka plot modele të tilla. Atëherë në këtë kohë, sidomos kur njerëzit që frymëzojnë për mirë, që frymëzojnë për vendosmëri janë të pakët, ne kemi gjithmonë nevojë të lexojmë e të studojmë modele të tilla, sepse siç e përmenda vëllezër dhe motra, jemi të gjithë të dobët dhe kemi nevojë kush na motivon, kush na shtyn, kush na mban në këtë rrugë. Këto janë histori që Zoti i ka treguar në Kur'anin famullar të historisë të profetëve. Ja ka treguar profetit alayhis salam dhe i ka thënë që të forcojmë zemrën tënde o Muhammed, që të marrësh mësim prej tyre. Pra dhe vetë profeti sallallahu alaihi wasallam kishte nevojë për modele që e frymëzonin, kishte nevojë për modele që e bënin të qëndrueshëm kur ai, po ne a jemi të panevojshëm për modele të tilla? Kjo ishte e dyta, inspirimi nga modelet e njerëzve që frymëzojnë për mirë. E treta dhe e fundit, vëllezër dhe motra, çfarë ndihmon njeriu që të jetë i vendosur dhe i qëndrueshëm në rrugë? Largohu nga shoqëria dhe ambienti negativ. Sepse në këtë jetë ka shumë ambiente të cilat janë të kontaminuara. Pra është vetë ambienti i tillë që e keqja aty është shumë e lehtë, që shejtani ka influencë. Dhe largohu pashtu nga shoqëria e cila as nuk e ka shqetësim diçka të tillë. Nuk e ka shqetësim zemrën, nuk e ka shqetësim xhenetin, nuk e ka shqetësim Zotin. Atëherë njeriu ndikohet për asaj që shikon, për asaj që dëgjon.
prandaj na është treguar historia atij personi i cili kishte vrar 99 njerëz. 99 i kishte vrar me dorën e tij, por në një moment ai vendosi me shpirt dhe me zemër të bëj tobe, të kthehet nga rruga e keqe në rrugën e mirë. Ishte fundi i jetës së tij, ama ai kishte vendosur atë. Shkoi dhe pyeti, po themi një person të ditur të kohës, një njeri të fesë, e pyeti, a ka tobe për mua, a ka pendim për mua? I tha, çfarë ke bërë ti? Tha, kam vrarë 99 njerëz. Ai i tha, ke vrarë 99 njerëz dhe akoma kërkon të pendohesh e të hysh në xhenet, nuk ka pendim për ty. Ai që vret një njeri meriton xhenemin, jo më ai që vret 99 njerëz. Ky kur dëgjoi këtë, u zemërua, u mërzit e vrau atë njeri dhe i bëri 100. Dhe dietarët thonë ka një dallim të madh mes 99 vrasjeve që kishte bërë përpara dhe mes vrasjes së personit fundit. Të parat i kishte bërë për nefsin e tij, i ndikuar nga shajtani i mallkuar. Këtë të fundit ai e vrau, tha se ky do të më ndal mua pendimin, do të mbyll mua derën e Zotit. Ky ishte vendosur për të bërë njëri i mirë. Kur shkon dhe pyet një dietar tjetër apo themi një hoxh tjetër, ai tha patjetër që ka pendim për ty. Nuk e mbyll kush derën e pendimit derisa s'ka dalë shpirti prej trupi. Por çfarë i tha? Tha largohu prej këtij vendi. Ky është vend i cili të tërheq për keq, largohu prej kësaj shoqërie, sa ti je këtu e ke shumë të vështirë. Dhe historia vazhdon që ky largohet prej atij vendi dhe i vjen e xheli në mesin e rrugës. Po shkonte drejt vendit mirë dhe shoqërisë mirë, po kur i vjen e xheli vdekja, i vjen mund në mesin e rrugës mes njerëzve të mirë dhe njerëzve të këqij. Një vendit mirë dhe vendit keq, sa që profeti sallallahu alaihi wasallam na tregon se si me lajket e mëshirës e tërhoqën trupin e tij dhe afruan qofë një pllumb nga vendi i mirë dhe nga njerëzit e mirë. Se ishte mund mes të rrugës për të treguar që kush është i vendosur për të bërë i mirë, Allahu xhallashanuhu, edhe kur jep shpirt e tërheqin me lajket dhe afruan të ke mirë. Kjo për të na treguar që shoqëria e keqe, ambienti i keq ka ndikim. Nuk është të thonë të ikim fizikisht për atij vendi, të ikim prej vendit tonë në një vend më të mirë. Jo, po duhet të kërkosh një shoqëri më të mirë, duhet të kërkosh një ambient më të mirë, sepse ti e di se je i dobët. Kjo është arsyeja, vëllezër dhe motra, që Zoti na ka bërë namazin me xhamat shumë të rëndësishëm. Na ka bërë farz të xhuman, na e ka bërë farz të rrim në mezhlise me njerëz të mirë, sepse ne individualisht jemi shumë të dobët. Prandaj një umbre shumë e rëndësishme, sepse ajo të çon në një ambient komplet tjetër, një shoqëri komplet tjetër, një mezhlis ku përmendet Allahu, ku dëgjohet për diturinë, një hutbë që dëgjon njeriu. Ndoshta ajo hutbë, ai mësim javor, ai namaz që ka falur në xhamat bëhet sebeb për ta shtyrë njeriu me kilometra dhe të rrugës mirë. Po ashtu ndodh dhe e kundërta. Ku njeriu rrin në ambiente të cilat janë negative apo me shoqëri negative, ndoshta ta fshin gjithë energjinë pozitive që ke marrë për një javë. Prandaj po e përmbyll fjalën time duke ju lutur Allahu xhallashanu që Zoti na mundsoj gjithmonë të jetojmë në mëxhlise të mira, me vëllezër, me shoqëri të mirë, të cilët na inkurajojnë për mirë, na tërheqin kur zohemi, na drejtojnë kur devijojmë, na bëjnë qëndrueshëm kur jemi dobët. E lutem Allahun xhallashanu të na mbajë në këtë rrugtim, na e tregoj rrugën e drejtë, na bëj qëndrueshëm në të, na tregoj dhe rrugën e keqe dhe të gabuar dhe na bëj që të largohemi asaj. E lutem Allahun xhallashanu edhe një herë që këto ditë e këto ne të bëj ne të bekuarat begatat, na mundsoj të shtojmë sa më shumë mirësi dhe punë të mira, e të na i pranoj të gjitha lutjet, të gjitha ibadetet tona. Zoti ja shpërblef me të mira për dëgjimin. Selamu alejkum wa rahmetullahi taala wa barakatuh.

Dëgjuesi nderuar, në rubriken pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nga sot nisim me një tematikë të re, marrëdhëniet vëllazërore, besimtarët janë vëllezër, bazuar në hadithet e Resulullahit alaihi salatu wasalam, të cilat ne kemi veçuar këto hadithe për sot, dhe në rubriket e ardhshme do paraqesim komentet e ndryshme. Sipas transmetimit të Ebu Hurajrës, radiallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, i dërguari i Allahut, Hazreti Muhammedi, alayhi salatu wassalam, ka thënë, muslimanit i mjafton si e keqje ta përbuz vëllan e tij. Sipas asaj që transmeton Enes, radiallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, Rasulullah i dërguri Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nuk do të besoj vërtet dikush nga ju për derisa nuk dëshiron për vëllain e tij atë që dëshiron për vete. Sipas transmetimit të përcjellur nga Ebu Hurajra radiallahu anhu, i dërguri i Zotit Hazreti Muhammedi alaihi salam, paqja dhe shpëtimi i Zotit qofshin mbi të, ka thënë, kushdo që ja largon një veshtërsi nga veshtërsit e dynjas kësaj bote materiale, një muslimani, edhe Allahu do t'i largoj një veshtërsi nga veshtërsit e ditës e gjykimit. Kushdo që ja lehtëson punën dikuj që ka mbetur ngushtë në një çështje, edhe Allahu do t'ja lehtësoj punët e tij në këtë jetë dhe në jetën e përtejme. Kushdo që e mbolon një turp të muslimanit, edhe Allahu do t'ja mbuloj turpet e ti në këtë jetë materiale edhe në botën tjetër të amshuar. Dërisa robi të ndimoj vëllain e ti, edhe Allahu do të ndimoj atë, mbaron hadithi. Si pas transmitimit të Noman bin Beshirit, radiallahu anhu, i dërguri Allahut Muhammedi a.s. ka thënë, besimtarët e në dashurin për njëri tjetrin, në mëshirën e rahmetin, dhe dëmshërin dhe njëri tjetrit, i ngja një trupi që kur i semurët, njën nga organet edhe organet e tjera e ndajnë këtë dhembje për mes padjumësis dhe temperaturës së lartë. Si pas transmitimit e Ebu Hurajrës radiallahu anhu, i dërguri Allahut, Hazreti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ruhoni nga dyshimi, sepse dyshimi është vetë gënjeshtra. Mos i mprihni veshët për fjalët e njëri tjetrit. Mos e shbironi privatësin e njëri tjetrit. Mos hyni në garë për e përsi me njëri tjetrin. Mos e kini zili njëri tjetrin. Mos e ushqeni mëri hasret ndaj njëri tjetrit. Mos ja ktheni shpinën njëri tjetrit. O robërit Allahut, bëheni vëllezër, mbarojnë këto hadithe të Rasulullahit alayhi salatu wassalam, të cilat do përcjellen në rubrikat e ardhshme me komente sqarime të përmbledhura.

Judit, për fejtit, nuk po i binte me sy fëmia që vinte për herë për ta vizituar. E kuptoj se kishte dhe një shqetësi. Ndërko, bie dera. Ishte për fejti. Pas i buzë që ishtë ëmbër, për fejti i thonë fëmijës. Kam dëgjuar si e në zitor, të kam gullu zotë. Bëshëllinë, zotë e. Edhe pse unë nuk jetoja në kohën e profetit, e dua si të kisha qënë aty. Mi pranu lutjet zotë e më, dhe për që të takohen në kokshtet e gjenetit me profetin e dashur dhe kur të mos ndodhë.

0: Fiqhu, jurisprudenza islame.
1: Të dashur dëgjues, në rubrikën e fikut të jurisprudencës islame vazhdojmë të përcjellim çështje juridike në lidhje me çështjen e maturisë në adhurime. Një parim tjetër që duhet të ketë kujdesin nga shumë parime që ne kemi përcjellur në aspektin juridik të fikut islam është realizimi adhurimeve me sinqeritet. Pejgamberi Muhammed a.s. duke përcjell Muadh bin Jebelin për në Jemen si guvernator, e pati këshilluar, jeni sinqert në fe, ashtu që edhe pak punë të mjaftoj. Duke theksuar me këtë se me rëndësi në adhurime nuk është sasia tyre, por sinqeriteti dhe për ulësia. Veprat që njeriu i bën me sinqeritet, dhe duke marë parasysh vetëm pëlqimin e Zotit të lartë madhërishëm, sigurisht që janë shumë më të vlefshme se ato që bën sa për sy e faqe, sepse hipokrizia i vlerëson veprat. Pejgamberi Muhammed a.s. këtë realitet e ka shprehur kështu: çdo gjë ka vrullin e vet dhe çdo vrull ka rënjen e vet. Nëse ai i cili e përjeton këto dy gjendje sillet me maturi dhe arrin të ndjekë rrugën e mesme, shpresoj se do të arrijë shpëtimin. Por nëse kur i bën në mënyrë të shtirur dhe tregohet me gisht, atëherë mos e numëroni ndër të mirët. Është pra një prej citateve profetike. Duke theksuar rëndësinë e maturisë dhe modestisë në veprat që bëhen. Në këtë rast flitet për dy skajshmëri të ndryshme, prirja e tepërt për adhurime dhe braktisja tyre plotësisht, duke lënë edhe farzët, obligimet e detyrueshme. Hazreti Muhamedi a.s. nuk i miraton këto dy skajshmëri, por këshillon rrugën e mesme, dhe më thanë i e t'idealin maturin. Në një hadith të tjetër, Pejgamberi a.s. ka thënë çdo gjë ka vrullin e vet dhe çdo vrull ka rënjen e vet. Kush i përmbahet sunetit praktikës time, edhe në kohë rënje ka shpëtuar. Por kush merr drejtim tjetër është shkatëruar, mbaron citati profetik. Me këto fjalë ai ka vënë dukje se ekuilibri mund të arrihet duke i përmbajtur sunetit të Hazreti i Pejgamberit Muhammed alayhi salatu wassalam. Në lidhje me këtë, edhe Abdullah bin Mes'udi ka thënë, të sillesh në mënyrë të ekuilibruar brenda kornizave juridike të sunetit e shumë më mirë se sa të përpiqesh fort duke vepruar në bidat, elisi të kota, duke vënë dukje për adhurimin atë sa që ka sugjeruar Hazreti Pejgamberi a.s. dhe ndërkohë është me vlerë, pra është me vlerë se adhurimi i tepërt plot me bidate risi. Edhe suneti praktika e Pejgamberit a.s. ashtu si në çdo fushë të jetës, edhe në fushën e adhurimeve na tregon më së miri se si mund të jemi të ekuilibruar. Ashtu si në fushën e ibadeteve, adhurimeve të ndryshme edhe në jetën shoqërore, qoftë në Kur'anin fisnik, qoftë në hadithet e Hazreti Pejgamberit Muhammed a.s., është urdhëruar që të jemi të matur e të ekuilibruar. Në përputhje me urdhrin e Allahut madhniplot që thuhet pra në Kur'an, mos i ndaloni vetes gjërat e mira që Allahu ju a ka lejuar dhe mos i ndaloni kufit. Vërtet Allahu nuk i do ato që i kalon kufit. I dërguri Zotit Hazreti Muhammed a.s. me këto fjalë në asnjë fushë të jetës nuk e ka pëlqyer çekullibrimin, pra prishjen e ekuilibrave dhe ekstremizmin. Po në këtë kuadër, pejgamberi i ndaluar ka ndaluar edhe teprimin në armiqësi duke thënë: "Më i urryri tek Allahu është ai që e tepron në armiqësi." Pra i ka paralajmëruar ashabët, shokët e tij, ndaj teprimeve, qoftë edhe ndaj armiqësve në luftë, si patrisia dhe tradhtia, tortura dhe vrasja fëmijëve. Gjithashtu ka kërkuar me këmbgulje që të mos se ka përsehen kriteret legjitime juridike gjatë aplikimit të dënimit kisas dhe i papar, pra i parapar ndryshe për veprën penale të vrasjes. Të gjitha këto paralajmërime sikur janë shpjegim i ajetit kuranor, pra fjalëve të Zotit që thuhet, luftoni në rrugën e Zotit ndaj atyre që luftojnë kundër jush, por mos i kaloni kufijt, se Allahu nuk i do ata që i kalojnë kufijt. Po ashtu ndërkohë që në Kur'anin fisnik urdhërohet betejë kundër pra armiqve, femëhuzve dhe lavdërohen shoqet e pejgamberit alayhis salam për këmbgulin e tyre kundrejt tyre, mos pengimi sjelljes së mirë ndaj illojtarëve të cilët nuk luftonin kundër besimtarëve dhe nuk i torturonin ata. Është pra nga maturia, nga marrëdhëniet me shoqëritë jo muslimane. Pra kërkohet mëshirë dhe maturi në marrëdhëniet me shoqëritë jo muslimane, është nga parimet juridike të besimit islam. Të dashur dëgjues, këtu edhe mjaftojmë sot me këto rregulla juridike të fikut islam në lidhje me këto çështje, për të vazhduar inshallah taala me tregues të tjerë në rubrikën e ardhshme.

0: dashur dhe gjus, kemi mbritur kështu me fund të programit e misionit e sotën, po me sejfet njëbe, bështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke Rida me përfaqësuesin e saj zotëri Jetmir Braçi. Duke e falendëruar për vëmendje dhe duke shpresuar se inshallah taala jemi sërish bashkë, dhe në atë kohë lutimi si për herë dhe gjithmonë që të jemi në kujdesin dhe mbrojtjen e pakufishme të Zotit Madhni Plot. Nga unë Arben Halluni ju përshëndes me përshëndetjen më të ngrohtë islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë për herë mbi ju edhe mbi mbar njerëzimin.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ me rubrika Ligjërat. Pejgamberi alayhi salam ka thënë: jurisprudencë, rregulla islame e shumë rubrika të tjera. Na ndiqni në Radio Ehona çdo të hënë në orën 13 dhe të ritransmetuar të mërkurën në orën 21, të premten në 6 të mëngjesit edhe të shtunën në orën 16:45. Po mësoj fen time, emisioni mbështetur nga Shoqata Humanitare Turke Rida.

Resin mbaj dhurata. Mirësevini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata. Ujja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ujja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Ujja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ujja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Ujja Coffee Shop.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Varza e gjenë mura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A je rrë rrëgji, s'po të shof në të rezire. Mos rrë qamilu se mbarovan nga të nëzeti, zdi qa me bo rrëri. Hajtë se da që ju ndërmanin, në, pje këto, se t'jep energji dhe forës, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli, x-l, e pa përbadueshme. Muzik qamilu!

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Ngjarja e ditës.
5: Përshëndetje. Faleminderit për pjesëmarrjen sot në prezantimin e lojtarëve të tjerë që kanë afruar në mercatin e verës. Bëhet fjalë për një numër të konsiderueshëm lojtarësh që kanë afruar në periudhën e mercatos, që ekipi të jetë sa më i plot në kompeticionet evropiane dhe konkretisht në turin e dytë, ndërsa cilët luhen me datën 58 gusht në Çipër. Janë 12 lojtarë të afrume në këtë periudhë, janë duke përfshi portën, mbrojtjen edhe mesfushën dhe sulmin, por edhe në stafin teknik kemi bën afrime një vajzë të ekipit tonë, Adiola Kaxhimi. Kështu që mendoj me këtë lojtarë edhe me grupin e lojtarëve të sezonit që u mbyll, ekipi është kompletu, është stërvit këtë ditë me intensitet, ka bën një fazë përgatitore shumë mirë në qytetin e Puks rreth 20 ditë, edhe tashmë po jep ato përgatitjet e fundit që aktiviteti dhe këto ndeshje shkojnë sa më mirë për ekipin tonë dhe të arrijmë ato objektiva që vllaznia gjithmonë i ka mallore që të kalojmë në turin tjetër të UEFA Women's Champions League.
6: Përse vas një vështirësi në gjetjen lojtarë vendose apo prodhimin nga ekipi i të rinjtë, pasi çdo para çdo kompeticion evropian vjen rënë një numër i madh lojtarësh që afrohen skuadër?
5: Është me drejt pyetja jote, është një problem vetë edhe ky, mbile mallor, sepse tregu vendas është shumë i varfër dhe lojtarët kryesisht që dalin nga kampionati jon tashmë janë afirmuar si lojtarë dhe kanë oferta, kanë kërkesa për paga më të mira, normalisht na janë detyruar edhe në varësi të kontratës që kanë me lojtarët. Ato që ju përfundojnë kontratat mund të lëvizin dhe kanë lëvizur një pjesë kryesisht në Turqi, sepse pagesat edhe niveli nuk ka shumë i lartë, por pagesat janë më të mira se teknik, kështu që janë këto lëvizje dhe janë pashmangshë, por nuk janë realisht të mira, sepse i vjen që të formatohet ekipi pothuajse çdo vit ose më thanë edhe dy herë në vit, sepse kemi lëvizje edhe në janar. Edhe pyetja jote është me vend, por ne do t'i përgjigjemi tregut, jemi detyruar që të dëgjojmë tregun, dëgjojmë ato mundësi që të afrojmë lojtare. Kryesisht i kemi marrë nga Amerika, nga Brazili, kemi nga Norvegjia, nga shtetet tjera që nuk kanë përfshime në rajon, por edhe këto kanë problematikat e veta, sepse ka një kosto shumë madhe, plus është edhe lidhja e ekipit ose harmonizimi me ekipin i këtyre lojtarëve do kohën e vet, sepse nuk mund të bëhet ekipi për një periudhë të shkurtër dhe vështirësitë normalisht janë, por ne jemi detyruar të operojmë ashtu siç është edhe tregu.
1: Është gati skuadra për Kipër?
5: Po, mendoj që ekipi është përgatitur shumë mirë, mendoj që është i gatshëm. Sot do dorëzohet edhe lista në UEFA. Janë 25 lojtarë që do të federohen për turin e dytë që lozim dhe në Qipro. Mendojmë që është një grup i mirë. Mendojmë që grupi lojtarëve është i plot, është i denjtë për të arritur objektivat. Shumë e vështirë është sepse kemi përballë ndeshjen e parë ekipin kampion Slovakisë që doli si fitues i grupit 5 të turit parë dhe finalisti do të dalin nga çifti tjetër Apollon i Limassolit me ekipin kampion të Polonisë dhe dy fituesit do ndeshin finale për të kalu ekipi në turin play-off të Champions League që i bjen që tjetë turi që mund të arrinë edhe në grupe ekipi që mund të kualifikohet pas këti aktiviteti.
7: I kaluashëm, si ku nështarë gjithë në radhë u këtu sa Spartakun për të sa vite që këti mund?
5: Në Evropë të janë gjithë ekipe kampion, ashtë turi 2,

0: tjetër të Champions League si viti tjetër i tret.
1: Zakonisht në të fazë Vllaznia ja ka dalë, dhe që fa shihni me të vështirë të rume, krasuar në vite e kaluar?
0: Ma vështia me ndoja është harmonizimi ekipit, sepse, si shta dhe Barjaktari ma përpara, levizja e malë dhe litarëve të kërion këte problem, po të ishin këto ndeshë në është të mas një mujtë dhe të flisim nërshë, sepse do të kishim zhvillu një fazë përgatitore ma të gjatë, do të kishim ba ndeshë emisore, që edhe kjo është një problem vedi edhe zhvillimi ndeshë emisore, sepse në kampionin e Shqipëri janë vetëm dy ekipe që marrin pjesë në aktivitetet ndërkombëtare në Champions League me Real Polonia. Është i vetmi ekip që ne kemi zhvilluar dy ndeshje emisore sepse nuk kemi mundësi të zhvillojmë ndeshje emisore dhe kjo është një minus i madh për ne. Harmonizimi është mendoj defekti më i madh i momentit sepse ekipi dënkohen e vet janë shumë lojtarë të afruar në ekip edhe jo kollaj mund të adaptohen me lojën e ekipit tonë. Megjithëse stafi ka punuar shumë mirë këtë periudhë, si në aspektin fizik edhe atë taktik që këto vajzat të përshtaten sa më shpejt dhe më mirë me lojën, me filozofinë dhe objektivat që ka ekipi jonë.
2: Sa ka mbetur faza përgatitore në klub ekipit?
0: Çdo fazë përgatitore është domosdoshme, nuk ka shtë luks faza përgatitore, është detyrim. Ne gjenerasin të falenderojmë edhe herë kryetarin e bashkisë Puks për mundësinë që na dhanë duke na liruar ambientet e sportit, stadiumin ose edhe hotelin ku është akomoduar ekipi na lehtësoi punën. Por faza përgatitore në Puk me temperatura shumë më të ulët se në Shkodër, në këto temperatura që ne këtu kishim 40 gradë, aty ishin 10 gradë më pak, i kanë ndihmuar stafin lojtarëve që të përgatiten sa më mirë dhe kjo fazë përgatitore mendoj do të japin frytet e veta sezon sepse performanca e lojtarëve do të jetë gjithmonë në rritje.
3: Kualifikimi në grupe, një rëndër apo mund të realitet.
0: Po përderisa ne kemi arritur, përderisa është investuar, përderisa këto vajza kanë tregu që mund të arrin edhe në grupe, nuk është çështje ëndrrit, është çështje besimit, është çështje punit, është çështje e cilësisë. Ne mendojmë që të kalojmë këtë tur herë, të kalojmë turin e dytë që është 58 gusht, atëherë të shohim sepse për të arritur grupe është edhe një tur tjetër që i vjen play-off pas turit ndeshje, por ne objektivi i parë është kalimi i turit të dytë që janë ndeshjet me 5 dhe me 8.
3: Dora Radimi i urime për detyrën e re si nga ish futbollist e Vllaznisë tashmë zëvendës trajnere.
4: Faleminderit. Shpresoj që të bëjë më të mirë për ekipin, është një përgjegjësi më e madhe se lojtarë të jesh trajnere. Pavarësisht unë kam luajtur fortire dhe ka kënd përgjegjësi edhe ai pozicion, po besoj që trajneri ka më shumë përgjegjësi se do të jenë ofertë në lojtarëve, do të pshtesin, do të japë më të mirë për ta. Dhe stafi drejtues më ka ofruar këtë mundësi dhe stafi teknik më kanë ndihmuar jashtë mocit edhe besoj që unë t'jap më të mirë.
3: Do të punoni për këra dy emra më të njohur si trajneri i parë Nikolin Leka se është futur në histori 11 herë kampion i Shqipërisë si individ dhe Recepi Fabioli, trajneri juaj i mëparshëm i portierëve.
4: Të dy ishin trajnerat mi, jam shumë e lumtur edhe jam shumë e fat që jam të punu me këtë staf. Dhe besoj që për krah profesor Nikolinit do të marr shumë sepse është një trajner shumë i njoftun, ka marr shumë kupa, medalja dhe ka dhënë shumë për këtë ekip dhe besoj që edhe do të marr një eksperiencë shumë mirë nga ai.
5: Ke kanë pjesë vllazni historisë lavdishme vllaznisë pozicione të ndryshme. Si kanë momentet tuaja më të veçanta, kujtojmë që keni qenë edhe si sinan në fushë për shkak.
4: Momentet e mija më të veçanta dimi edhe ne isha më e bukur edhe më e vështirë edhe më e veçanta është ajo që unë kam luajt shtatzon me djalin tim edhe mendoj që atë do ta cilësoj po gjithsesi çdo ndeshje ka qenë e bukur me vllaznin çdo trofej çdo medalje çdo kupë ka qenë shumë e rëndësishme edhe shumë e bukur për mua dhe do t'i ruaj gjithmonë kujtesë njëtën time.
3: Kjo takon 6 vite më herët kur u shpallën kampion në vllaznin djalit tashmë është rritur e ka mësuar këtë kujtim të uajnë?
4: Po, e kam mësuar dhe medaljen që unë kam marrë atë ditë, unë e kam ruajt si një medalje të veçantë dhe ja kam ruajtur ati. Dhe këtë vit unë isha ofër ekipit dhe do të cilësoj që shkova me po neshën e Vllaznisë dhe djalin morri një medalje tjetër nga presidenti i presidenti ekipit dhe ja dhurat dhe i tha që kjo medalje tha, është për djalin tan tha, që keni dhënë një kontribut të veçantë dhe këtë do t'ja dhuroj tha atij dhe unë kam medaljen e 2020-s dhe këtë medalje këtij vit që ja ka dhënë

0: Presidenti që ju rrit djalit të.
1: Vitet bën punën e tyre, pas djalit ka ardhur edhe vajza, tashmë djalë dhe vajzë në familjen tuaj do të jenë pjesë e futbollit apo ka pasion e tjera?
0: Unë do t'ja lani dëshirën e tyre, pavarësisht se më pëlqen shumë që ata të merren me sport, se sporti i edukon fëmijët dhe unë pëlqen sporti normal për fëmijët e mi, por do t'ja lani dëshirë këtë tyre.
1: Dhe diçka për skuadrën Porta, sa garanton, me sa keni parë këto seancat e fundit?
0: Po besoj që stafi drejtues ka bërë shumë mirë me çdo afrim që ka bërë dhe Porta, siç e shihni, janë dy portiere shumë të mira, është edhe një portiere e vogël shumë e talentuar dhe besoj që do t'japin më të mirën dhe ne shpresojmë që të marrin një kualifikim dhe pse jo të shkojmë më lart me ekipin, sepse i kemi tani mundësi.
1: Deri ku po shkoj kjo vllazni?
0: Po shpresojmë që të shkojmë deri në grupe ashtu si kena bërë një histori më përpara.
2: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
3: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
3: Për reklamën e biznesit tuaj.
2: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
6: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesi tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut evropian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154, ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
0: Tu Radio Jehona. Radio Jehona.
2: 107.6 MHz.
3: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkodër dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirësevini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza gjemura, si më kini një sët, anë kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pamje mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e

për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company. Anatours

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: heronjë të janë përcjell ndër shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL pija XL. Energjike. Më mira në treg. XL, XL shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale.

0: Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Antireforma territoriale e vitit 2014 u faktua në mënyrë përfundimtare si një lev Arkimedi për popullimin e Shqipërisë, si një shtyllë kryesore e platformës së Vaso Çubrilloviçit për largimin e shqiptarëve nga trojet e tyre. Pa Shqipëri rurale të zhvilluar nuk mund të ketë Shqipëri të zhvilluar. Mbi 25% e popullatës humbi shërbimet, humbi qeverisjen direkte me njerëz të zgjedhur prej saj. Një hap i rëndësishëm drejt ripopullimit tyre duhet të jetë reforma territoriale. Edi Rama e kuptoi se e ka betejë të humbur. E kuptoj se reforma territoriale ka ngjall një pakënaqësi të madhe dhe se kudo që shkuan në konsulta u mbështeten sugjerimet dhe qëndrimet e përfaqësuesve të Partisë Demokratike. U tërhoq në mënyrë të njëanshme, paraqitin në parlament një raport që nuk u paraqit në komision, që s'mund paraqitej kur në parlament, dhe e publikoja atë në cilin tregon se në krimin e tij monstruoz kundër shqiptarëve nuk ndalet, don të heq edhe 15 bashki të tjera, të reduktoj numrin e bashkive në vendin më malor të Europës, në vendin që 80% të sipërfaqes e ka male dhe kodra, ta përqendroj në pllanin e tij të zezë të dorës, vetëm për qëllime shpopullimi, për qëllime pasurimi e të tjerë.
5: Duhet nisimi nga qëllimet. Prandaj sot ne jemi me dy projekte të ndryshme. Një projekt që niset nga konsolidimi, nga centralizimi, për të prodhuar gjoja decentralizim, rrug tashmë e provuar që nuk mund pritet pasoj e ndryshme nga ajo që ka prodhuar, dhe një filozofi tjetër që niset nga decentralizimi, nga shërbimi, nga afërsia e shërbimit, nga cilësia e tij, nga përfaqësimi i qytetarit dhe nga llogaritdhënia që duhet ketë qytetari në raport me pushtetin vendor dhe nga tendenca për të zhvilluar territore në gjithë Republikën e Shqipërisë. Në projektin tonë ne synojmë rikthim të kompetencave, të funksioneve, të përgjegjësive të qeverisjes vendore me theks prioritar tek decentralizimi që është kryesori. Synojmë heqjen e kontrollit bashkive prej kryeministrisë mbi aktivitetin dhe transfertat e fondeve. Qarku Shkodër nga 5 bashki propozohet që të shkojnë në 8 bashki. Bashkitë janë Shkodër, Malcia e Madhe, Valdejës, Puk, Fusharës, Velipoj, Drivast, Kopit.
1: Nuk jemi mbledhur thjesht dhe diskutuar një ndryshim administrativ. Jemi mbledhur për të mbrojtur identitetin për fatësime dhe tarve në bashkisë Klos. Klosi nuk është thjesht një territor në hartë. Ai është një bashkësi me histori, tradita, kulturë dhe nevoja të veçanta. Bashkia Klos përbëhet nga 4 njësi administrative: Klos, Gur, Suç dhe Xhivër, me një shtrirje të konsiderueshme territoriale dhe karakteristike të veçantë gjeografike e sociale. Bashkimi me Burrelin nuk garanton automatikisht më shumë zhvillimi. Përkundrazi, ekziston rreziku që vendimarrja të përqendrohet larg qytetarëve të Klosit, duke e bërë më të vështirë marrjen e shërbimeve dhe zgjidhjen e problemeve të përditshme. Një nga parimet themelore të veçeverisës vendore është që vendimet të merren sa më parë pranë qytetarëve, në mënyrë që nevojat e tyre të dëgjohen dhe të adresohen në kohë. Ky është edhe misioni i veçeverisës vendore sipas legjislacionit shqiptar. Në vitet e fundit, Bashkia Klos ka realizuar investime të rëndësishme në infrastrukturë, ujësjelljes, arsim dhe shërbime publike. Këto investime tregojnë se bashkia ka qenë funksionale dhe ka dëshmuar se është në gjendje të zhvillojë dhe të ofrojë shërbime për qytetarët e saj. Një bashkim administrativ mund të sjellë humbje të përfaqësimit lokal, uljet të vëmendjes ndaj zonave rurale dhe zbehje të identitetit të komunitetit tonë. Banorët e Klosit meritojnë të kenë një institucion që i njeh problemet e tyre, që është pranë tyre dhe që punon çdo ditë për interesat e tyre. Ne nuk jemi kundër reformave, ne jemi në favor të reformave, që përmirësojmë jetën e qytetarëve, jo atyre që arrisin distancën mes qytetarit dhe institucioneve. Prandaj, kërkojmë që Bashkia Klos të vazhdojë të mbetet një njësi e pavarur e veçeverisës vendore, me kompetencat e plota për të zhvilluar territorin e saj, për të mbrojtur interesat e qytetarëve dhe për të garantuar një administrim sa më pranë njerëzve.
3: Unë kundër kësaj projekti që kanë bërë këta për nderin e bashkive, për bashkinë e bashkive, më mirë ata që me Tiranën, sepse nëse do bëj pjesë fare në votimet, kjo është që ta na bashkojnë me Burrelin. Nuk kemi asnjë lëvizje me Burrelin, Jezus e ka më të mira bashkia e Klosit, edhe gjithë ta njerëz që dalin në reformë, i ka pas këtë ardha këtu në qytet Klosit. Tani, kjo shkurtohet, dihet ajo që atë, kjo leje që bën di partit bësh, u këtë edhe ato deputetën e PD-s, që nuk merë pjesë protestu në Klos, për mësë bashku me Burrelin.
6: Në punësit dhe qytetarët e Klosit kanë tepër të drejtë. Klosi është një zonë në zhvillim, sidomos me hapin e rrugës Harbrit. Bashkia Klos duhet të funksionojë, me që dhe parametra e bashkisë janë në rritje. Kam frikë se me mbyllje e bashkisë do të bëjë dhe institucionit tjera, si arsimi, do shpopulohet vendi, zdo ketë ma fëmi këte, nuk di, do jetë më keqë, ndoshta, pra ta që e kam nënu, për më mirë, po ne nuk kemi fare shpresë, si dhe mos të rritë për tjetë uko.
7: Unë që ditëm nga gjithë këj popull këtu, që janë gjithë frikacar, që u shkelet e drejtë e vetë, dhe kërkëj, dhe nuk kërkëj në drejtën e vetë, ma mirë ja bërë oma që e shemë, se këta janë të maru, e më frikacar kërët, dhe ka prej bilet në varimit, dhe më thomas 8 mujsh, edhe gjithë janë frikacar, kanë frikë me kërku drejtën e vetë. Unë që ditëm, mërë mirë në e bërë oma ne. U borë rruga arbrit, tani nga që kemë prapë ka shopeti. Shpungimi nga ka shopeti, me 3 milek vjetra, unë shkenë Tiranë, jo që kemë bërë, pakujt taksat, kërë halët e mija. Parën e i bëjë si gjithëve, sigurimi të gjithën protes në Tiranë, me gjithë protestusit të bashkove ti në Flambingëve gjithë të Roma, dhe na, jo përna shkerën me kam, bizneset janë një të marukë.
8: Ku jenë, zotri? Ku janë? Ku janë deputetët e qarku të Beratit? Ku janë ata? Ku janë ata që të përfajsojnë? Ku kemi? Zotri, në mjaftojnë të devion dhe të përgjohëtojnë. Sepse ju keni marrë vota tona, edhe ti, e dini që është paradoksi, o oponitans, Partinë Socialiste. Ku i keni sot? Ku i keni sot? Nuk bëhet fjalë për parti, njerëz. Bëhet fjalë për pjetesë. Bëhet fjalë për shpopullim. Bëhet fjalë që na marrin, na marrin votën dhe nuk na pyesin. Nuk duan të dinë më pas asaj vote. A? Është kështu apo jo? A është kështu apo jo? Për çfarë policani meriton të shkrihet? Për çfarë policani na di ka si një vend me një ekonomi të dobët? Për çfarë kur policani ka një aset të mrekullueshëm, strategjik, atë uzinën e armëve aty, ku prindri dhe mije, prindri tuaje, babalarë dhe njerëz që janë akoma në sheshë, kanë lënë thojnët, kanë lënë djesën, kanë lënë qapën. Ajo uzinë është ruajtur aty, si sy të balit. Ajo zin prej vetëm të filloj punë, edhe ja ku bëhet ekonomia pastaj, ja ku forcohet një qytet.
9: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
10: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
11: Biznesit tuaj.
10: Kontakto në Radio Jehona.
11: Radio Jehona.
10: Numër telefoni 067 66 48.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lend.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekore të pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminium, balancimin me rreze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
7: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
6: Chronotex.
7: Chronotex.

Bánjon apo ambiente tuaje, zgjivni Giovanni Katër. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Katër gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Katër importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannikatër.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Katër, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio e Huna, kënaqësia e ditëve të verës.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Mobileri Trend. Rinovo një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Radio Yauna.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Radio Jehona to number 1. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
1: Dale!
0: Për shilë ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
2: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
3: Për festat tuaja familjare nuk ka më rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
4: Dekor Shop Lend.
3: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
4: Sigurisht që ka.
3: Sigurisht që ka.
4: Dekor Shop Lending.
3: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
4: Dekor Shop Lending.
3: Adresa Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini. 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
4: Lend.
3: Dekor Shop Lend.
4: Dekor Shop Lend.
3: Nuk ndalet në surprizë.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Radioi Hona, me ju dhe për ju. Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
2: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

titulli I këngës tjetër, cila është edhe kjo potpuri, është njëna është kur mërin karshi karshi, që siç e thamë fjalët janë bë pjesë e fjalë turke janë bë pjesë e këngëve tona. Dhe tjetra është unë në kumull ti në kumull. Të dyja kanë përafërsisht kuptimet të ngjashme, prandaj edhe janë bashkangjit bashk, jo vetëm nga kuptimet e fjalëve, por edhe nga muzika. Kënga parë kur mërin karshi karshi thot ka një vojzë të bukur përballë. Duhet me theksu që këto këngë janë bërë nga që nuk kanë arritur me shprehje ndjenja direkt vashave, edhe çka kanë bërë? Kanë kriju këngë që ato këngë të ndihmojnë drejt për drejt, domethënë, ja shojnë me stil fjalën. Edhe I thotë që ti më rrin përballë dhe un kam zënë marak në ty, po që nuk mundet me ja shprehë ndërsh. Ndërsa tjetra është që prap janë në një farë mënyrë të karshi-karshi, po njëni është një pemë e tjetër është një pemë tjetër. Pra unë në kumull e ti në kumull, e Xhamadanin I thotë e ke, domethënë, I përshkruan edhe bukurinë e veshjes që ka vajza shkodrane. Pra po ta analizojmë tekstin, flet edhe për bukurinë e veshjes, bukurinë e vendit, për çdo gjë të bukur.

0: qind e 7.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: Qind e 7.6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojnë këtë.

0: Resin mbaj dhurata.
1: Mirësevini
0: në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabela.

0: ofertat dhe punimet unike të punuara nga gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti. Kamarier, një qajt lutem.
2: Më falë, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shio dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
4: Varza Gjelmuta, si më keni një sot? A më keni një mirë?
5: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit. Transport me autobus modern dhe komod. Shërbim taksi dhe transporte të ndryshme. Shërbime ferme dhe agroturizëm. Rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Resin by dhurata.
1: Mirësevini
0: në botën e Resin by dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi,

Që çdo klijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata. Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të hequr merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Përshëndetje, faleminderit për pjesëmarrjen sot në prezantimin e lojtarëve të tjerë që kanë afruar në mërkatën e verës. Bëhet fjalë për një numër të konsiderueshëm lojtarësh që kanë afruar në periudhën e mërkatës, që ekipi jetë sa më i plot në kompeticionet evropiane dhe konkretisht në turin e dytë, ndërsa cilët luhen me datën 58 gusht në Çipër. Janë 12 lojtarë të afrume në këtë periudhë, janë duke përfshi portën, mbrojtjen edhe mesfushën dhe sulmin, por edhe në stafin teknik kemi bërë afrime një vajzë të ekipit tonë, Adiola Kaxhimi. Kështu që mendoj me këto lojtarë edhe me grupin e lojtarëve të sezonit që u mbyll, ekipi është kompletu, është stërvit këtë ditë me intensitet, ka bërë një fazë përgatitore shumë mirë në qytetin e Fuqs rreth 20 ditë, edhe tashmë po jep ato përgatitjet e fundit që aktiviteti dhe këto ndeshje shkojnë sa më mirë për ekipin tonë dhe të arrijmë ato objektiva që Vllaznia gjithmonë i ka mallore që të kalojmë në turin tjetër të UEFA Women's Champions League.
5: Përse, po asë një vështirësi në gjithin lojtarë vendës apo prodhimin nga ekipi i të rinjë, po si çdo, para çdo kompeticion europian, vjen re një numër i madh lojtarë që afrojnë skuadër?
4: Është me drejtë pyetja jote, është një problem në vetë edhe ky, bile madhor, sepse tregu vendas është shumë i varfër edhe lojtarët kryesisht që dalin nga kampionati jonë tashmë janë afirmuar si lojtarë dhe kanë oferta, kanë kërkesa për paga më të mira, normalisht na janë detyruar edhe në varësi të kontratës që kanë me lojtarët. Ato që ju përfundojnë kontratat mund të lëvizin dhe kanë lëvizur një pjesë kryesisht në Turqi, sepse pagesat edhe niveli nuk ka shumë i lartë, por pagesat janë më të mira se teknikë, kështu që janë këto lëvizje dhe janë të pashmangshme, por nuk janë realisht të mira, sepse i bjen që të formatohet ekipi pothuajse çdo vit ose më thon edhe dy herë në vit, sepse kemi lëvizje edhe në janar. Edhe pyetja jote është me vend, por ne do t'i përgjigjemi tregut, jemi detyruar që të dëgjojmë tregun, dëgjojmë ato mundësi që të afrojmë lojtare. Kryesisht i kemi marrë nga Amerika, nga Brazili, kemi nga Norvegjia, nga shtetet tjera që nuk kanë përfshirje në rajon, por edhe këto kanë problematikat e veta sepse kanë një kosto shumë madhe, plus është edhe lidhja e ekipit ose harmonizimi me ekipin e këtyre lojtarëve do kohën e vet, sepse nuk mund të bëhet ekipi për një periudhë të shkurtër dhe vështirësitë normalisht janë, por ne jemi detyruar të operojmë ashtu siç është edhe tregu.
1: përgatitur skuadra për Kipr?
4: Po, mendoj që ekipi është përgatitur shumë mirë, mendoj që është i gatshëm. Sot do dorëzohet edhe lista në UEFA, janë 25 lojtarë që do të federohen për turin e dytë që lozim dhe në Qipro. Mendojmë që është një grup i mirë, mendojmë që grupi lojtarëve është i plot, është i drejtë për të arritur objektivat. Shumë e vështirë është, sepse kemi përballë në ndeshjen e parë ekipin kampion Slovakisë që doli si fitues i grupit 5 të turit të parë, dhe finalisti do të dalin nga çifti tjetër apo dhën i Limassolit me ekipin kampion të Polonisë dhe dy fituesit të do ndeshën finale për të kalu ekipi në turin play-off të Champions League, që i bjen që tjetë turi që mund të arrinë edhe në grupe ekipi që mund të kualifikohet pas këti aktiviteti.
6: I kaluashëm, si ku në shtarë gjithë në radhë këtu sa Spartakun për disa vite që këtë mund?
4: Në Evropë, të janë gjithë ekipe kampion. Ashtë turi dytë, janë selektu disa ekipe në turin e parë, janë të gjitha shtetet që kanë shumë lartë futbolin e vajzave, kanë shumë më herë se Shqipëria gjitha këto shtete, janë që kanë investuar shumë prej vitesh, nuk është e letë, është shumë e vështirë, por për shqipërit tona, tujat, të marë opinionit janë që Vllaznia ka tregu që edhe në nivele më të larta ka arritur rezultate pozitive, si që ka bërë edhe para disa vite që u futën në grupe, por me këto vështirësi, me këto problematika, me garë, ne pretendojmë, edhe objektivat tona janë që të kalojmë në turin tjetër të Champions League, që i vjeti jetë turin tërët.
7: Zakonisht në të fazë, Vllaznia ja ka dalë, të në që fashitni më të vështirë të punën, krasuar në vite e kaluar?
4: Ma vështira më ndoja është harmonizimi i ekipit, sepse, si sta dhe barjaktari ma përpara, levizja e malë dhe lojtarëve ta krijon këtë problem, po të ishin këto ndeshje ndoshta mas një muaj do të flisim ndryshe, sepse do të kishim zhvilluar një fazë përgatitore më të gjatë, do të kishim bërë ndeshje miqësore, që edhe kjo është një problem vetë edhe zhvillimi i ndeshjeve miqësore, sepse në kampionin e Shqipërisë janë vetëm dy ekipe që marrin pjesë në aktivitetet ndërkombëtare në Champions League me Real Polonia. Është i vetmi ekip që ne kemi zhvilluar dy ndeshje miqësore sepse nuk kemi mundësi të zhvillojmë ndeshje miqësore dhe kjo është një minus i madh për ne. Harmonizimi është mendoj defekti më i madh i momentit sepse ekipi don kohën e vet, janë shumë lojtarë të afruar në ekip. Edhe jo kollaj mund të adaptohen me lojën e ekipit tonë, megjithëse stafi ka punuar shumë mirë këtë periull, si në aspektin fizik, në atë edhe atë taktik që këto vajzat të përshtaten sa më shpejt dhe më mirë me lojën, me filozofinë dhe objektivat që ka ekipi jonë.
6: Sa ka mbetur faza përgatitore në fund ekipit?
4: Çdo fazë përgatitore është e domosdoshme, nuk ka shtë luks faza përgatitore, është detyrim. Ne gjeneralisht falenderojmë edhe herë kryetarin e bashkisë Pukës për mundësinë që na dha duke na liruar ambientet e sportit, stadiumin ose edhe hotelin ku është akomoduar ekipin, na lehtësoi punën. Por faza përgatitore në Pukë me temperatura shumë të ulët se në Shkodër, në këto temperatura që ne këtu kishim 40 gradë, aty ishin 10 gradë më pak, i kanë ndihmuar stafi lojtarëve që të përgatiten sa më mirë. Dhe kjo fazë përgatitore mendoj do të japin frytet e veta së bashku sepse performanca e lojtarëve do të jetë gjithmonë në rritje.
1: Kualifikimin e grupe, një dhe ndër apo mund të realitet?
4: Po përderi sa ne kemi arrit, përderi sa ashtë investu, përderi sa këto vajza kanë tërgu që mund të arrin edhe në grupe, nuk është qeshtë e andrët, është qeshtë e besimit, është qeshtë e punit, është qeshtë e kualitetit. Ne mendojmë që të kalojmë këtë turë herë, të kalojmë turin e dytë që është 5 dhe 8 gusht, edhe të shofim, sepse për të arrinë grupe, është edhe një tur tjetër që i bjen play-off i mashtyre ndeshje, por ne objektivi parë është kalimi i turit të dytë që janë ndeshjet me 5 dhe me 8.
1: Do realizimi i urime për detyrën e re si nga ish futbolliste Vllaznis, tashmë zëvendës trajnere.
8: Faleminderit. Shpresoj që të bëj më të mirë për ekipin, është një përgjithësi më e madhe se lojtarë të jesh trajnere. Pavarësisht se unë kam luajtur portiere dhe ka kënd përgjithësi edhe ai pozicion, po besoj që trajneri ka më shumë përgjithësi se do të jenë afër të ne lojtarëve, do të pshtesin, do të japim më të mirë për ta. Dhe stafi drejtues më ka ofruar këtë mundësi dhe stafi teknik më kanë ndihmuar jashtë masit, edhe besoj që unë t'jap më të mirë.
1: Do të punoni për këra dy emra të njohur si trajneri pa Nikolin Leka, se është futur në histori 11 herë kampion i Shqipërisë si individ, dhe Recepi Fabioli, trajneri juaj i mëparshëm i portierëve.
8: Të dy ishin trajnerat mi, jam shumë e lumtur, edhe jam shumë e fat që jam të punu me këtë staf. Dhe besoj që për krah profesor Nikolinit do të marr shumë, sepse është një trajner shumë i njoftun, ka marr shumë kupa, medalja dhe ka dhënë shumë për këtë ekip dhe besoj që Elon do të marr një eksperiencë shumë mirë nga ai.
9: Ke kanë pjesë vazhdi historisë lavdishme të vazhdis pozicione të ndryshme. Si kanë kanë momente të tua më të veçanta, kujtojmë që keni qenë edhe si sinan në fushë veshjerë.
8: Momentet e mija më të veçanta dimi edhe ne isha më e bukur edhe më e vështirë edhe më e veçanta është ajo që unë kam luajt shtatzon me djalin tim edhe mendoj që atë do ta cilësoj, po gjithsesi çdo neshë që kanë e bukur me vllaznin, çdo trofej, çdo medalje, çdo kupë kanë qenë shumë të rëndësishme edhe shumë të bukura për mua dhe do t'i ruaj gjithmonë kujtesë njëjtën time.
1: Këtë takon 6 vite më herët kur u shpallën kampion në vllaznin, djalit është më rritur. E ka mësuar këtë kujtim të uen?
8: Po, e ka mësuar dhe medaljen që unë kam marrë atë dit, unë e kam ruajt si një medalje të veçantë dhe ja kam ruajtur ati. Dhe këtë vit unë isha ofër ekipit dhe do të cilësoj që shkuva me po neshën e vllaznis dhe djalin mori një medalje tjetër nga presidenti i presidenti ekipit dhe ja dhurat dhe i tha që kjo medalje tha, është për djalin tan tha, që kemi dhënë një kontribut të veçantë dhe këtë do t'ja dhuroj tha atij dhe un kam tha, un kam medaljen e 2020-s dhe këtë medalje këtij vit që ja ka dhënë presidenti që i urit djalit tim.
1: Vitet bën punën e tyre pas djalit ka ardhur edhe vajza, tashmë djalë dhe vajzë në familjen tuaj do të jenë pjesë e futbollit apo ka pasione tjera?
8: Unë do t'ja la në dëshirën e tyre, pavarësisht se unë pëlqen shumë që ata të merren me sport, se sporti i edukon fëmijët dhe unë më pëlqen sporti normal për fëmijët e mi, por do t'ja la në dëshirë të tyre.
1: Do të shka për skuadën Porta, sa garanton me sa keni parë këto seancat e fundit?
8: Po besoj që stafi drejtues ka bërë shumë mirë me çdo afrim që ka bërë dhe Porta, siç e shihni, janë dy portiere shumë të mira, është edhe një portiere e vogël shumë e talentuar. Dhe besoj që do t'japin më të mirën dhe ne shpresojmë që të marrin një kualifikim dhe pse jo të shkojmë më lart me ekipin, sepse i kemi të në mundësi.
1: Deri ku po shkoj kjo vllazni?
8: Po shpresojmë që të shkojmë deri në grupe ashtu si kena bërë një histori më përpara.
10: Ngjarja e ditës.
11: 107.6 MHz.
12: Radio juaj.
13: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
14: Biznesit tuaj.
13: Kontakto në Radio Erona.
14: Radio Erona.
13: Numër telefoni 067-66-483-88.
15: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim më një herë për ta hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serioz, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Citralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë lëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, djegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren. Veshje të brendshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154. Ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Jehona.
3: Miqtë të Radio Jehonës, kudo që ndodheni në këtë ditë të fundit të muajit korrik, ju përshëndes dhe ju ftoj si çdo ditë të sinkronizoni në valët 107.6 MHz për të ndjekur emisionin e përjavshëm Intervist. Sot do të kemi kënaqësinë të mirëpresim një artiste që ka lënë gjurmë muzikën popullore dhe atë të lehtë. Një zë që u formua që në fëmijëri, duke fituar çmime në festivalet e fëmijëve. Më pas si pjesë e estradës profesioniste të Shkodrës dhe më pas të Vlorës, ku interpretoi me sukses krahas këngëtarëve të njohur, por pa lënë menjan dhe turnet si brenda dhe jashtë vendit. Por jeta e saj nuk ka qenë vetëm art dhe duartërokitje. Ashtu si shumë artist të asaj kohe, ajo përballet me vështirësitë e sistemit komunist, ku biografia familjare u kthye në pengesë që ndikoi në rrugtimin e saj artistik dhe njerëzor. Fal këmbgulljes dhe pasionit, ajo vendosi të rikthehej tek publiku i saj i dashur. Sot përmes kujtimeve, emocioneve dhe përvojës së saj, do të rikthejmë një pjesë të historisë së jetës dhe të njohim nga afër gruan që nuk i humbi kurrë pasionin për këngë. Kam kënaqësinë të kem të ftuar zonjën Drita Taja Bajraktari. Zonja Drita, faleminderit që jeni pjesë e kësaj interviste.
4: Faleminderit juve.
3: Natyrisht flas për një artiste që ndoshta brezi më i ri e ka pak të vështirë të njohë. Megjithatë, nëpërmjet valve të Radio Jehonës do të kemi mundësi të njihim nga afër me historinë tuaj. Megjithatë, pyetja e parë do të ishte kjo. Drita, u rikthyet tek kënga, tek pasioni. Pak vonë.
4: Ma mirë vonë se kur thonë. Kështë që dëshirën e madhe se unë kam lindë, masa vena në fjithon edhe zhvidohet jeta, kënga, gjithçkaja. Edhe pasioni jemë, ma i madhë ka kënë kënga. Që i shmi, se unë kam këmu që ishtë 9 vjeqe. Në festivalit të fmi dhe kam atë që më në parë. Me këngën e Sander Lacës, me këngën e Nans, Nane Nane, sa të duat, Kristo Kones, kam këmu opereta. Edhe kështu që jeta vazhdoj, eca, po jeta ka ato
3: papritur në të veta. Papritur, sepse ndoshta asnjëherë nuk i kishit menduar që ju do t'i shkëputeshi skenës për raste të tilla që imagjino brezi i ri as nuk i shkon ndër mend ç'është kjo biografia, njoll në biografi. Imagjinoni se sa artist janë ndëshkuar thjesht për fatin
4: biografisë, ka qenë dëshira e madhe. Ishte për me kënon, unë kam shku të një zonjë, edhe kam pyt se në këtë kohë kënote edhe Violeta Zefi, kënote në përdafma. Edhe i tham se edhe në anë ekonomike se unë kisha dhe tre fëmijë që
3: do kjo shia.
4: Tri vajza doshin edhe edukimin e tyne, që isha nana. Edhe kështu që i tham, A mune mund me shku, i tham në përdasma me mashtu që edhe kam dëshirin teme edhe nga anë ekonomike. Më thot mu, thot, asë i gjatë keshe nuk ka, thot, ti shko, me burë shkon e me burë vjen. Nuk ka në i gjatë keshe shko drit, edhe me dëvërtit nga shtu nëllë. Unë shkova e qëfërisha të duhin tem. Ka dy dasma bashën dit, nuk njesha kur lovje. Edhe spektatori, mund të kemë bëmi 200 dasma në Shkodër. Edhe kanë me shumë të knaqën se kanë kënë dasma me cilëci. Kam kënu nja 3 vjetë me Boja Shamilin, kam kënu edhe me Luan Boroven, me të ndjerin, me Nazmilishin, dhe me thonë me instrumentista profesionist. Dhe edhe kështu që kam kalu një farë kohet kështu. Mirë po edhe koha mosha bani bejde të ashtë. Edhe unë 20 vjetë kam qishkoj në Ameri, jam të fmit në atje në Ameri. Se duhet edhe diçka me na edhe një kohë edhe të fmit.
5: Ashtë e kuptushme.
4: Edhe me që unë nuk pata mundësi për me vazhdu atë dyshkinën teme, atë pasionin tem që jashtu. Bile më thotë të drejtori teatrit Vlonës, më thotë të drejtë mosi ti në këngëtarët dhe aktorët edhe parodistët, i parodin, nuk e Allah, nuk e kam nëjnë në Shkodër që mund të zhvjëllohet e mund të ashtu që i parodia shumë gjarë bukur. Edhe më thote ti, pak kodë kemo bërë tiste merituen nër trejat. Më thote mu, mje po prej këtu. Shkova të fmit në Amerikë, ati të na i mrendër, ishe të kënu në përdoma. Më thoshin, mam, ka marrë mali, për me kënu. Pa me mami, thoshin, ka marrë mali, por në kam lepër. Nuk mund të hypin gjithë kush në skenë. Edhe kështë që të shkova të artë, thash po ju lafë mire një kaset, edhe shkova të zoti Andi Unaza, ati një vjali mrekullushem, një profesionisti mrekullushem, edhe me bani këtë kanë, edhe mi ka bëm në perfekte. Edhe thash për lafë mi dhe këta. Po, ty pa njerëzit, se njerëzit din edhe spektatorit din me gjyku, je kantar të manë, apo je këtë. Edhe kështu që këra mos këti me kangën e Boja Shamilit, edhe me kangët e mi e vetën. Në fakt të tri kangë, unë i mora vetë për si për mi ba. Por më thotë Bujari, më kani mu shumë edhe Bujari, shumë falim nështë për ti. Më kani mu edhe, më thotë a bëjmë duhet, thotë kangën, kur të shumë disit e shtu. Po ti je thash në rikomit, të pse jo mos të bajnë me ty, i tha mon, kantari me rekullushme. Edhe kështë që e ba me bashkë me Bujarin edhe këto dy kanë tjera. E kështë i ko dhe mosha vanë veden edhe kështë që thash...
5: Me gjitha të rikëthemi pak në ko.
4: Po.
5: Fakt që në fëmiri u daluat si një zë i veçanë. Kush ishte shtysa që ju në nëziti, që drita ti me të vërtet këndon, pa. Këndon shumë bukur.
4: Që më ka shty, ka kënë baba jem. Baba jem është një për i tepje. A i delte të kodrat i tepes, të rëgojnë të shiktarë, ka kënë një djallë elegant, ka kënë edhe knote. Mirë po dy kanë të babës tem, unë njënën për tyne e kam knu këtërë, me dëmëlejtë të mujtë të prillet. Kja është ka nga babës tem, mirë po këta ka dali kishë nërishu se kush e ka banë, vla jemi qënë fjallë ati personit e thotë, kja është ka nga babës tem, që ishë 908-en, imagino se baba ka le 908-en, po e ka banë 1925-en për shemot. Edhe ka kënë të medim letë mujë të prillit, kur të pashë për faren e, e kishte për nanën teme, se ka kënë shumë e bukurë. Edhe ja ka pa qitë nanën teme këtë kanë, edhe kështu. E kënume dhe me thonë, e baba ka kënë, unë e kam pasë shpinë të qinari, kur kënoshe unë teatër, baba delë të atë. Edhe më në gjote mu baba ka kënë qëtysë, i numër njështë jemi. Vazhdo më thote të rritë, vazhdo. Se ke talent, thote, jo për gjohë, ke talent.
5: Ju qëndruat vetëm një vit me estradën profesioniste të Shkodrës, me artistë të njohur.
4: Po si Martinë tanë, ta me tanë banushin, kam edhe këtu në fotografi tanë, që kam kënume të, me Zëdi Barbulushin e me biton këta me drejtor ka kene Sato Këtrova me Pavlin Prenken e Big Pepen e me Big Nojen e me kam tërt më të mëjtë dhe me thënë kriimi pari e stratë profesionistë të Shkodrës unë kam kene para po, me ta
5: vetëm një vit se pastaj
4: vetëm një vit
5: jeta në rëshoj sepse
4: u martova ju martoni në Vlorë që i bona në Vlorë për që u Vlora
5: ju shkut në Vlorë
4: po.
5: Sigurisht që u bët pjesë e estradës profesioniste të ati qyteti?
4: Jo, herin, aty me jenë shpite kë Vjerri jem. Mirë po, Vjerri jem ishte sekretari pari kotës. Edhe Sjetozaj, sekretari Vlorës, e mërë Vjerrin të në telefon, edhe i thotë, timoni artiste, zot mi ba me, I thot vjerite, në shpi, thot, se nuk e full, thot, në art. Ajo është kantore, kena marrë vesh të dhe aktore. I thot, qysh nesër e bi shokullësjat, qysh nesër. Së unë kisha në mend me shku në cusa, në të me nuk, nuk I njofë këta, nuk ashtu e për në cusa. Edhe kështu që u aktivizova atje, sa fillova më deshten, më respektunen.
5: Keni gjetur një këngëtare të njohur siç është Kleopatra Skarqo, do Klemovon.
4: Unë kam një moshë me Kleopatrën. Edhe kënga e parë që kena kënu me Kleopatrën, Aron Portokalli ka kene kënu me pe mejet edhe prej saj. Atëherë, me ansambli Labëria, kur kena dalë jashtë me ansambli Labëria.
5: Në vitin?
4: Në vitin...
5: Ashtë pak në shqia
4: për të. 23 vjeqë mund kem kënë. Unë kam kënë spikere edhe ka kënë ansambli artistik, Labëria, I shtëpisë së kulturës dhe krimtarisë popullore vlorë, jep koncertin Labëria këllon, ka kënë kështë.
5: Po, ishte privilegj për atë kohë për dalja shtetit. Jo, të me thënë mendoj.
4: Kosova ishte... E mirë në kyshën, do zote kush me është...
5: Koncertin që dha të ja shtetit...
4: E pa me shkoder për me pa reagimin e spektatorve.
5: Ishte se... ja, me ansamblin Labëria në cilin vënd?
4: Në tonë qytetet, në vëqytetar, në Prishtin,
5: A, në Kosovë. Në Kosovë. Kuptoj që pritja ka qenë e ashtë akunsh.
4: Për mu, më thoshin, kur dola me ata, më thoshin mu. Mirë po ishin edhe njerë që nërhyshin, thoshin, po ti si ka mundësi, ti a ki vetur, si në gjmija pagarishan. Ja. I thoshon, unë kam traktor me liru token, kena. E, ma ishte në thanë sistemi, ashtë të mërën me në krytar I dekt, ishte punëtor skenet, ishin do gjana që ishin krejt nërësh. Nuk mund që
5: Diskutoj.
4: Atëherë në patë një sukseshti ashtë zakonëshëm atje. Vjenë ansambli Romun, edhe atje speaker ashtu, dhe më thonë, unë isha në ngritje atje. Dorë me jashmë, se kishim kanë kineze, që heqin keqme të nëmë për në shku. Edhe kështu që E, kam pas një ashtu, kam kalu jashtë zakonisht mirë, kam kalu me të kam drejte.
5: Tuke qenë se ishit pjesë e stradës profesionistët të Vlorës, një këngëtare nga Shkodra.
4: Pa.
5: I përshtateshit tot muzikës dhe këngëve qytetare, vlonjate?
4: Unë i kam kënu si me palen vlonë. Por shemë, kërë ishin delegacione për Shkodret, kujtohet ka partë shkrimtari, Një shkrimtar nuk e di se kur, ishte edhe Shqiqiria Lushi, ishte rresht parë. Më thanin mu, janë Shkodran gjysa, Shkodran ishte dhe këtu t'i dritët për ata. I thamon, unë, në caje bukur, mje natyr, ti moj djallë si qëllë ma parë. Kënova kongën e Shqiqit, u qunë në salën kam të bërtit e kështu, edhe patë e nëmëcionë.
5: Në premierat, prapo ju rikëthej në kujtesë e stradën profesioniste të Vlorës, ku ka qenë një aktivitet shumë më I gjerë në raport me Shkodrën, sepse ju kishit rreth 12 vite që aktivizoheshit atje.
4: Po.
5: Kënga Shkodrane e përfaqësuar nga Drita, ishte pjesë e repertorit po, si, tuaj në po, Vlorë si, dhe si pritej ajo?
4: Po, jashtë zakonisht mirë, sepse unë kishe Konstantin Fanin, që ishte geg. Ai, edhe ne bashim duete. Janë bo që...
5: Ju kënë kënduar dhe me Meliat Dote.
4: Edhe me Meliat Dote. E me, edhe ajo ka kënë sa shmet Shkodrane, dhe këtesh.
5: Dhe me thënë...
4: Ajo është kisha njësë që me unë mu ashtu me te. Edhe Kleopatrën, me Kleopatrën po. Kënoshim e tanë, mëndaj në përsej për këtë kongë lobe, o, oh, kur o kretune, kishim di parodi.
5: Nuk e kishit të vështirë.
4: Kur me rrien I e të fikot, kur me rrien I e të fikot. Ishte parodikja, sala për mes, me barazu, me vlonjat, me thonë, jove t'i ke lenë, ku që t'vlonës, thoshin mu. Edhe kështu që I kam kaluja zakonisht mirë, shumë shumë mirë. E kur kam ikve të tanë drejten, ma mirë thoshe me vdek, se sa marë në Shkodër. Atje kisha qef ma shumë. Prindi mi që të me ba me vajzat.
5: Historia rolli ndryshëm më pas.
4: Historia është.
5: Që të vjen keq ndoshta ta kujtosh, sepse kujtoj, për një artiste ishtë një goditje e madhe.
4: Një goditje, më se këtë, më se këtë. E, që atë pësh. Se... Arve një këtë herë kanë orë mes këtu për një koncert që dha këj djali Aeropepa. Edhe kisha, a ka mërë me mesë, unë nuk kam, s'kam marë në teater 30 vjetë me pa, sepse emocionet e mi e kanë kënë të jërë të konshme. Pse unë mos me kënë atje, pse unë mos t'jupin s'kenë, për qëfar talentin e kam, këtë e kam këtë, pse unë mos me ashtu. Mirë për më thote, o dritë, nuk po I bjenë mend kuj për ne, jo po I bjenë kuj mend për ty, më thoshi mu. Po si është e mujtë me i thonë vetën. Ty pas ka lënë, për shumë, këtu me ditë, më thonë, hajde ma, unë e përna bimë këtë, hajde ma në i parodi, hajde ma në një shkesh, hajde ma në i diqka. Ishtë një, si thashe dhe këti, i thonë, dhe që është i banë komedinë muzikore, falemnerit, më ka dediku mu.
5: Do t'jeni pjesë premierës
4: shtatorit? Jam, jam liri, ka jam nana, po, në shtator fillim provat. Edhe është një rol shumë i mirë, ta ma në përstatit mu, mo është teme, po është muzikore me kongë, me gjana, me kështë, me kongë shkodrane, kështë gjana.
5: Me gjitha të drita për kënaqësinë e dëgjuesve që na ndjekin në këto momente përmes valve të Radio Jehonës, ne kemi vendosur të zgjedhim këngën e parë që është një këngë e muzikës lehtë, një nga hymnet, mos e quaj kështu,
4: të... Jam e namuruma në të ta.
5: Të kompozuar nga Agim Prodani që është kënga e nënës. Nënës,
4: po.
5: Edhe ju e keni kënduar me shumë pasion.
4: E me shumë.
5: Pavarësisht se i kam
4: jo
5: betur mate, Anita Talks.
4: Po ta në këngë të Anita Talks, unë i kam...
5: Pra, nuk ishit këngëtare e një linje të jo, muzikës jo, populore, por keni interpretuar me sukses edhe këngën e letë.
4: Kam kënu operet, drit edhe këngë, në rëngë komtar. Unë, Astrit Mesini, bile kishim një mjemen, më thote im shë, po ti Astrit Mesini, Drita Mesini, duke një sikur i një bure gru, edhe operet drita dhe kanë, ka kene në zhbëdim doket. Morë me qmimin e parë.
5: Atërë për kënaqësinë e dëgjuesve do të ndjekim në vazhdim këngën e nënës, interpretuar nga Drita Tahja Bajraktari, një këngë shumë e njohur, që është orkestruar nga Andi Onaza. Le ta ndjekim bashkë.

0: Drita ju tha që ajo periudhë ndoshta nuk mund të flitet, të diskutohet, se tashmë është gjërat kanë kaluar, jo vetëm ju si artiste, po e kanë mësuar artistë të njohur të skenës, fati i keq i asaj që ju më pas nuk arritët të vazhdonit atë pasion që e kishit në qytetin e Shkodrës për të bërë pjesë e stradës profesioniste e me rapë. Dhe vendosët që zgjidhja e vetme për të vazhduar ishte në për Dasma, merë një pjesë me këngëtarin e njohur Bujar Çamri.
1: Me Bujarin kam kënu këngë Qysh për jugut, se dhe Bujari është ka larmi, se Dasma duhet me pas larmin, adin, edhe kam kënu këngë Vlonjate, Shkodrane, Korçare, këngë Terni të Tatë, të në nëjë kam kënu për të zi. Edhe që kënë kemi, po kishte njerë që se Dasma aty kënon gota, nuk kënon nota, kur i thojmë ne, kënon gota. Edhe vi njerës për shumë që vine të kërkoj një këngë që nuk duhet, nuk do të më kënu, edhe në të kohë që ishte, nuk do të më kënu. Më kujtohet një herë kënu me një kongë slave, e kënu ma të kongë në slave, ku për në tretë Gjeva Dibra.
0: Gjeva ishte dibra. Në kohën e sistemit.
1: Kohën e sistemit, të më thonë, 96-97 kanë vazhdu.
0: Prap,
1: ju kanë vazhdu.
0: Ju kanë ndjekur sërish.
1: Jo, në kanë ndjekë vazhdimisht. Edhe në tretë në komitet. Në tretë në komitet, të thonë, Drita, unë ty të kam një, kam dalë për gjere, të kam një tha me anjen më të madhe, me dëshkinën më të madhe, në kënaqe tonë. Më në e tha pilove dhe kam të flave dhe tha që i...
0: Së shkojnë për 7 ne.
1: Aty janë i thashë
0: njërzve që duan të loj muzikës.
1: Edhe kështë që mos në abonit, se do t'jo qoj, kuku, thame, po përfëndojmë në kënd prapë. Edhe kështë që ishte shumë e pështirë.
0: Si artiste ose si këngëtare, ke keni patur për zemër në artistet e njohura, skenës shqiptare?
1: Artistet e njohura. Për mu, Aurela Gaçe është në fenomenet. Pse? Se ka shumë, dhe me thanë...
0: Pse është Vlonjate dhe ju keni pasur karrierën më gjatë në Vlorë?
1: Se kam për atë, ja. Por ajo ditë kënoj operën, ditë kënoj kangët popullore, ditë kënoj Shkodranën, ditë kënoj Vlonjate, në Gjirokastrite, Lapqen, të tana, një kantare, ajo është edhe aktore, jo vetën kantare, po është edhe aktore. Shqipnia ka shumë kantarët mirë, me të ndërëjhër me punjate. Por ma te për i kanë lanë rëndësi, i kanë lanë të ashti popullore se sa muzikle, i kanë lanë të vjetrat, për mu kanë të vjetrat, janë shumë të bukra. Kanë sentimentalizm, e të fusin një botë të mërëndshme muzika një tani të atakës. Kush është muzika agin për danit, që unë du me dekë, më tana i di i kanë të tia, të tana. Ko pa kërë njështë që bëna një intervjist me këtë kozita, gazetarin të ujë, edhe kënova kongën. Na të përre, na të bukur, kur hanë ndryqon, kërrejt të dolim, thotë mu, jam e nuk jetit, të ashtë anitam, i thamë une, jam edhe imituse, kështë që nështë edhe pak imitime, edhe pak e kam zonin, si ajo ka që e pëlqeva, edhe kështë që dalin.
0: Pra, kënga popullore ka qenë pasioni juaj. Dhe ndoshta në këto momente dhe për kënaqësinë e dëgjuesve që na ndjekin, është një këngë Mori Vjollca në muaj të prillit. Që ju e keni kënduar për vite me radhë.
1: Po për vite, po. Atë kam.
0: Dhe e rikthyet sërish.
1: Po sërish. Sepse kënota e babaim edhe kishte pas me letra që ka shkruar baba. Baba ka ditë 3 gjuhë. Me shkrim e italishten, e jugoslavishten, e turqishten, i ka ditë këta. Edhe i ka pas shkrume, edhe i ka rujt vlajem. Edhe më thëtë mu, thëtë dritët një këtë kanë, thëtë një mësh me e kënë, më thëtë mu. Për me thëmë të që kohë në bëmi, kënë kur t'i vajtë do t'a kënoj.
0: Ju keni kënduar për vite me rralë. Shpesheri bëjnë pyetje, tekstet janë ndryshuar pak. Jeni dakord? Me këngë popullore shkodranë?
1: E, me pop, ka ndërshu jashtë, dhe këni përshemull. Me te likun të kanë falë, beja më në fanë, në fanë, ti alla se ke harë zhu, aman, amane, blekale me mëre qep, gjylfe tuja me të shkru. A shetra, se gjylfe tuja dhe me tonë, tjera të qërpik të këta, atë i kanë thënë, sy e vetull me t'i shkru. Kanë ndru dhe me thënë teksi, kanë ndru fjallë, kanë ndru shumë
0: tona. Jeni dakord jo që të ndryshohen
1: nuk ka kuriositet ma ajo kongë, që kur i ke originale, te është shumë bukur.
0: Po me orkestrimet e sotme që i bën këngës popullore qytetare, duke se
1: sikur
0: devijojnë pak. Po.
1: Kam marin... këngën e një këngë të asaj. Të shqipni smishme e knote. Oh, më shkoj lala, më shkoj lala në Tirane. Original Luqi Miloti, kantare brillante.
0: Pa diskutim.
1: Fjallët e saja, aty originale, shumë, shumë të bukre. Mirë, pa përmonë rrume, ashtu fjallët e atyne, nuk e di, maran ka nga kretë, nuk ka ma kurizetër, nuk ka ashtu. Dhe kështu që i kanë ndru, edhe muziken e kanë, më s'po të temë, se nuk mundë me ashtu.
0: Pra, ju vjen keq që ka devijuar muzika popullore shkodrane. Nuk i dhe ndoshta nuancët të tjera për ta bërë më ritmike, më të kohës, por duke se del nga shumë nga realiteti.
1: Nuk ka. Kanë të Naile Hoc, më jashtë zakonisht bukura, me të likun të kanë fale, ku për dion tjera, gjanë, kanë shumë bukura.
0: Gjatë kohës që kënduat në Shkodër, me kë keni bashkëpunuar?
1: Si kompozitor. Unë, kur kam marrë vetëm i këtë kam ashtu, kurse me shpine, kur kam kënë regjizore, kanë kënë më nëjlon, jo, që amator, adin, nuk kam pas, si me thonë, në një tamam në orkester. Por në për dasma kam pas profesionista. I kam thonë, të nëzeni dasma, të nëzeni të mira, të jetinë, ashtu që edhe në të kena atë satisfakcionin tonë. Ti mostoj që u që kanë ardhë dhe që a kanë të këndojnë e që ashtu.
0: Mirë, atëherë le të ndjekim në këto momente përsëri drita tahjen bajraktarin Mori Vjollca në muaj të prirë.

0: Tani, drita vim pak të kë ju po riktheni në skenë pas sa vitesh, në skenën e teatrit mi gjeni. Se ju përmëndet pak më parë të kë premjera e Sander Uqë.
1: 30 sa vjetë.
0: Si ndjeni, si po e përjetoni këtë moment, të delni përpara një publiku që ju ka Duart Rokitur shumë vite më përpara.
1: Do ta kem shumë.
0: Dhe ndoshta ai brez i ri që do të jetë në sallë do të pyesin,
1: kush është kjo?
0: Kush është kjo?
1: Edhe shkruaj, edhe për shemb kur ka kënë radio që i nisëm radio të. Po ku është Maria Drita që ka këmune për dasma? Nuk e nima, a i nuk ka bërë dasma të bukra, nuk ka kështu e me i këtë në mirë, po kam shumë emocion me ta thënë drejten, shumë emocion, janë pa ma i vaginushme, nuk disi si me ta
0: për të kënduar,
1: për
0: të kënduar në i këngë nuk jeni pjesë e kësaj premjere?
1: Po ka aty, sash, është komedi muzikore.
0: A, komedi muzikore.
1: Komedi muzikore, jashtë me këngë popullore shkodrane, është Rik Noci që ka aty, ka Munda, adin, është, jo, ka, ose ja. Dhe ka që është, nuk është këshidhë në Nikula dhe aja që ka kënë, kja është e përpunume, e kanë banë.
0: Për atë publik që ju kanë ndjekur në atë kohë, sigurisht që do të presi shumë të drita takja.
1: Nuk e di. Unë, a di si mund të presi, unë i thoshe që qovë se ne pëkush një koncert recital, për shemull, me mftu mu për dy parodi, një kong, a din që i bëhen këtë këshu, që i bëhen kush me, nuk u bëhen kush me në beshtu, se nuk është të je që unë kam pak Duart Rokitur, jam ty 2-3 herë në skenë. Në kanë me në përkuinta.
0: Me gjitha të është merita juaj që të pakten morët guximin të rikëtheshit sërish.
1: Pak vonë, më vonë, më mirë vonë.
0: Ju e thatë shumë mirë që në fillim, më mirë vonë se sa kur.
1: Tashma... Edhe për fmit e kam pas më tepër.
0: Sigurisht, që ndoshta kanë qenë edhe një shtys më tepër, që ju kanë nxitur, ju gjithmonë nëse ju kanë nxitur, qëfar ju thoshe?
1: Zitur, vajzë e vogël kishte shumë dëshirë, mirë po, e dyta ka marru shkollën e muzikës edhe ka pas, ka kënë soprano koloraturë, e mrekullueshme. Mirë po, u martu, ma dhe njëta, nuk kishte qefa dhe ashtu, dhe nuk e vazhdoj ma shku në Itali, edhe kurse e vogla ma i

0: bukur, që ndoshta në këto momente mund ta improvisojmë diçka të vogël. Kur ti shoh dy sytë të shkruar.
1: Po. E kam, kur ti shoh dy sytë të shkruar, shkam këshëm e bukur e shqipnisë me ishme.

0: shpejt. E thot Merja, bëjmë duhet, po mirë po bëjmë të mërësia. A shkam shumë e bukur.
1: Shumë e bukur.
0: Kur e kanë ne, kanë dalë, kanë bërë pëlqime, 7.000, 8.000, disa shikime. Edhe thënë, këto kongë më i në duhen me nime, se në lotë shpirti e zemër, atoshin atë të shikime.
1: Atëherë, ne do të ndjekim në këto momente, këto kongë që është interpretuar nga Drita Tambja, Bajraktari,
0: është
1: shoqëruar dhe nga këngëtari mirënjohur Bujar Qamili.

0: Vim në momentet e fundit, Drita. Duke qenë se jeni një këngëtare që keni fituar eksperiencë për voj gjatë jetës suaj, pavarësisht e famë gjatë bisedës sonë që ka patur ato peripecitë e veta, çfarë do t'i thoshit brezit të ri sot një mesazh?
1: Mos kalojnë kur këngën popullore, edhe muzikën e lehtë, por këngën popullore ashtu siç është. Ajo mundet që i përshamu të përpunohet ose të ashtu, por të mos të losin tabani. Tabani i këngës popullore, si do mos Shkodrane. Kënga Shkodrane është gjatë bukur, Shkodra është dashni, Shkodra është kënga popullore, Shkodrane është.
0: Duke qenë se ju jetoni mes Shkodrës dhe Amerikës, përveç këtyre tre këngëve që ju tashmë i keni regjistruar, mendon Drita Tahja të rikthej dhe këngë të tjera që ndoshta i kanë mbetur pak peng, që pakten transmetohet tek brezat, tek fëmijët tuaj?
1: Kam këngë nga din, se kam repertorin shumë të gjane kam nga din, e mirë po, pa e lënë, thashe herë me i ka që herë, ma me

0: Τίποτα, τίποτα είναι. Δεν ξέρω τι, δεν μου όσα πανδέιδε με φωνιά πετσάς.
1: Πω, δίσα ζέρι ας προσερί.
0: Μόμι, στότε πεσβίτσα με μόμι, το μύρμι μόμι θα ήταν με παλιά. Δίσα ούνια με ζόλια με μπαν, με που νομούμε. Στο ήθαμε τον ψίο, ζώνη σου καλύκ. Δεν ξέρω τι.
1: Besoj se ju urojmë suksese.
0: Na flet lavdrimit, medalje, flet lavdrimit.
1: Do t'ju uroje suksese në premierën e shtatorit. Një rikthim. Kuptohet që është
0: një
1: emocion i madh edhe për ju, edhe për skenën e teatrit, në gjeni ku do ringjiteni sërish për të thënë fjalën tuaj si artiste.
0: Faleminderit.
1: Të nderuar dëgjues, unë kisha të ftuar sot në mikrofonin e Radio Honës një artiste që ka lënë gjurmë, një artiste që i ka kënduar me pasion këngët popullore qytetare, shkodrane, këngët e Shqipërisë së Mesme, të jugut, muzikës së lehtë dhe gjithçka tjetër. Sigurisht që ne e përjetuam emocione edhe gjatë bisedës sonë, për atë kohë që ka kaluar, për ato peripeci që artistja ka kaluar me gjithë atë çdo gjë tashmë ka shkuar në vendin e vet. Edhe kemi kënaqësinë që ajo do rikthehet sërish në muajin shtator në një premierë të Sander Uçit, pikërisht në teatrin Migjeni, për cilin ajo ka ndërruar prej vitesh. Dhe shpresojmë që të ketë suksese.
0: Faleminderit.
1: Nga unë, Gens Kastrati, ju falenderoj. Falenderoj dhe bashkëpunëtorët e mi të përhershëm që bëjnë të mundur realizimin e këtij misioni, Armando Rustemi dhe Bajtalluni. Ju kujtoj që ritransmetimi është të premte në 16:30 dhe të shtunën pas orës 22. Bashkë mirë dëgjofshim.

0: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio e Hona. Personazhet njohur të politikës, artit dhe fushave të ndryshme bëhen protagonistë të tij. Na ndiqni. Çdo të njëjtë në orën 13. Ritransmetimi të premte në 16 dhe të shtunën në 22:05. Na ndiqni. Në valët 107.6 MHz.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 vëmbë.

Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

0: Si pas shërbimit meteorologi kombëtar, dit edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambjente me ajrët kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, anë kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veadgroup.com. Instagram Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Uja Coffee Shop.

Spëtëshëf në të reziri. Mosër e re qa milu se mbarovan nga të nëziti. Zdi qa me borëri. Hajtë se të gjejun dërmanin. Në, pje këto. Se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo qënë kam rekudi. X-L. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Antireforma territoriale e vitit 2014 u faktua në mënyrë përfundimtare si një lev Arkimedi për popullimin e Shqipërisë, si një shtyllë kryesore e platformës së Vaso Çubrilloviçit për largimin e shqiptarëve nga trojet e tyre. Pa Shqipëri rurale të zhvilluar nuk mund të ketë Shqipëri të zhvilluar. Mbi 25% e popullatës humbi shërbimet, humbi qeverisjen direkte me njerëz të zgjedhur prej saj. Një hap i rëndësishëm drejt ripopullimit tyre duhet të jetë reforma territoriale. Edi Rama e kuptoi se e ka betejë të humbur. E kuptoj se reforma territoriale ka ngjall një pakënaqësi të madhe dhe se kudo që shkuan në konsulta u mbështeten sugjerimet dhe qëndrimet e përfaqësuesve të Partisë Demokratike. U tërhoq në mënyrë të njëanshme. Paraqitin parlamenti raport që nuk u paraqit në komision, që s'mund të paraqitej kur në parlament, dhe e publikoj atë në cilin tregon se në krimin e tij monstruoz kundër shqiptarëve nuk ndalet, don të heq edhe 15 bashki të tjera, të reduktoj numrin e bashkive në vendin më malor të Europës, në vendin që 80% të sipërfaqes e ka male dhe kodra, ta përqendroj në pllanin e tij të zezë të dorës, vetëm e vetëm për qëllime shpopullimi, për qëllime pasurimi e të tjerë.
5: Duhet nisimi nga qëllimet. Prandaj sot ne jemi me dy projekte të ndryshme. Një projekt që niset nga konsolidimi, nga centralizimi, për të prodhuar gjoja decentralizim, rrugë tashmë e provuar që nuk mund pritet pasoj e ndryshme nga ajo që ka prodhuar, dhe një filozofi tjetër që niset nga decentralizimi, nga shërbimi, nga afërsia e shërbimit, nga cilësia e tij, nga përfaqësimi i qytetarit dhe nga llogaritdhënia që duhet ketë qytetari në raport me pushtetin vendor dhe nga tendenca për të zhvilluar territore në gjithë Republikën e Shqipërisë. Në projektin ton ne synojmë rikthim të kompetencave, të funksioneve, të përgjegjësive të qeverisjes vendore me theks prioritar tek decentralizimi, që është kryesori. Synojmë heqjen e kontrollit bashkive prej kryeministrisë mbi aktivitetin dhe transfertat e fondeve. Qarku Shkodër nga 5 bashki propozohet që të shkojnë në 8 bashki. Bashkit janë Shkodër, Malcie Madhe, Vaudejës, Puk, Fusharës, Velipoj, Drivast, Kopit.
1: Nuk jemi mbledhur thjesht për të diskutuar një ndryshim administrativ. Jemi mbledhur për të mbrojtur identitetin për fatësimin dhe të arve në bashkisë Klos. Klosi nuk është thjesht një territor në hartë. Ai është një bashkësi me histori, tradita, kulturë dhe nevoja të veçanta. Bashkia Klos përbëhet nga 4 njësi administrative: Klos, Gur, Suç dhe Xhibër, me një shtrirje të konsiderueshme territoriale dhe karakteristike të veçantë gjeografike e sociale. Bashkimi me Burrelin nuk garanton automatikisht më shumë zhvillimin. Përkundrazi, ekziston rreziku që vendimarrja të përqendrohet larg qytetarëve të Klosit, duke e bërë më të vështirë marrjen e shërbimeve dhe zgjidhjen e problemeve të përditshme. Një nga parimet themelore të veçqeverisjes vendore është që vendimet të merren sa më parë pranë qytetarëve, në mënyrë që nevojat e tyre të dëgjohen dhe të adresohen në kohë. Ky është edhe misioni i veçqeverisjes vendore sipas legjislacionit shqiptar. Në vitet e fundit, Bashkia Klos ka realizuar investime të rëndësishme në infrastrukturë, ujësjelljes, arsim dhe shërbime publike. Këto investime tregojnë se bashkia ka qenë funksionale dhe ka dëshmuar se është në gjendje të zhvillojë dhe të ofrojë shërbime për qytetarët e saj. Një bashkim administrativ mund të sjellë humbje të përfaqësimit lokal, ulje të vëmendjes ndaj zonave rurale dhe zbeje të identitetit të komunitetit tonë. Banorët e Klosit meritojnë të kenë një institucion që i njeh problemet e tyre, që është pranë tyre dhe që punon çdo ditë për interesat e tyre. Ne nuk jemi kundër reformave. Ne jemi në favor të reformave që përmirësojnë jetën e qytetarëve, jo atyre që arrisin distancën mes qytetarit dhe institucioneve. Prandaj, kërkojmë që Bashkia Klos të vazhdojë të mbetet një njësi e pavarur e veçqeverisjes vendore, me kompetencat e plota për të zhvilluar territorin e saj, për të mbrojtur interesat e qytetarëve dhe për të garantuar një administrim sa më pranë njerëzve.
3: Unë kundër kësaj projekti që kanë bërë këta për nderin e bashkive, për bashkinë e bashkive, më mirë ata që me Tiranën, sepse nëse do bëjt pjesë farën votimet, kjo se ta nga bashkët në Burrelin. Nuk kemi asë livërdim në Burrelin, Jesu se ka batë mira bashkët e Klosit, edhe gjithë të njërë që delin në reform, i ka bashkët të arda këtu në qytetë Klosit. Tani, kjo shkurtohet, dihet ajo që atë, kjo lëve që bën di partit bësh, u këtë këtë ato depetet në PD-s, që nuk merë pjesë protestu në Klos, për bësën bashku me Burrelin.
6: Në punësit dhe qytetarët e Klosit kanë tepër të drejtë. Klosi është një zonë në zhvillim, sidomos në rrugë me hapjen e rrugës Harbrit. Bashkia Klos duhet të funksionojë, meqë edhe parametrat e bashkisë janë në rritje. Kam frikë se me mbyllje bashkisë do të bëjnë dhe institucionet tjera si arsimi, do shpopullohet vendi, s'do ketë më fëmijë këtej, nuk di, do jetë më keq. Ndoshta për ata që e kanë mënu, për më mirë, po ne nuk kemi fare shpresë, që dhe mos të rritë për tjetë u këtu.
7: Unë që ditëm nga gjithë këj popull këtu, që janë gjithë frikacarë, që u shkelet e drejtë e vetë, dhe kërkëj, dhe nuk kërkëjnë drejtën e vetë, ma mirë ja bërë ma që e shemë, se këta janë të maru, janë frikacarë kërët, dhe ka prej bilet të varrimit, dhe më thëmë 8 mujsh, edhe gjithë janë frikacarë, kanë frikë me kërku drejtën e vetë. Unë që ditëm, më mirë ne bërë ma ne. U bërë rruga Arbrit, tani nga që kemë prapë ka shopeti. Shpungimi nga ka shopeti, me 3.000 lek vjetra, u shkën Tiranë, jo që kemë Burrel, paguaj taksat, kërë halët e mija. Parën e i bëjë sire gjithve, sigurimi të gjithën protest në Tiranë, me gjithë protestusit të bashkove ti në Flambingu e gjithë të Roma, dhe na, jo përna shkërën me kam, bizneset janë një të barukë.
8: Ku je, zotri? Ku janë? Ku janë deputetët e qarku të Beratit? Ku janë ata? Ku janë që të përbajstojnë? Ku kemi? Zotrin, në mjaftojnë të devion dhe të prekjovojni, sepse ju keni marrë vota tona, edhe di, e dini qarë është paradoksi, o për një cansë, thot? Ku i keni sot? Nuk bëhet fjalë për parti njerëz, bëhet fjalë për pjetes, bëhet fjalë për shpopullim, bëhet fjalë që na marrin, na marrin votën dhe nuk na pyesin, nuk duan t'ja dinë më pas asaj vote. A? Është kështu apo jo? A është kështu apo jo? Për çfarë policani meriton të shkrihet? Për çfarë policani na di ka si një vend me një ekonomi të dobët? Për çfarë kur policani ka një aset të mrekullueshëm strategjik, atë uzinën e armëve aty ku prindri dhe mije, prindri tuaje, babalarët, njerëz që janë akoma në shesh, kanë lënë thojnët, kanë lënë djersën, kanë lënë gjakun. Ajo uzinë është ruajtur aty si sy të ballit. Ajo zinë prej vetëm të filloj punë, edhe ja ku bëhet ekonomia pastaj. Ja ku forcohet një qytet.
0: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
9: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
9: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
10: Me depozit, normalisht.
11: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
12: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
10: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
13: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim. Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujtë ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri,
14: tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azzura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5 Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet. Emisioni audiolibri, organizuar nga Fondacioni Al-Sar.
1: Marr nga libri, Alkimia e Shpirtit në epokën e tej modernizmit. Muhammedi alayhis salam, mësuesi më i mirë. Allahu nuk më ka dërguar të detyroj dhe vështirësoj, por më ka dërguar të mësoj dhe lehtësoj. Hyrje. Mësuesia është ndër profesionet më të mira dhe më fisnike të muslimanët, por mësuesia nuk është vetëm profesion, por është gjithë jeta. Mësues është jeta, mësues është përvoja e dikujt, mësues është mësimi nga pësimi. Në islam, mësuesia është prioritet individual, grupor e shoqëror. Në dobijet e saj është çdo gjë, urdhrat hyjnor. Shembulli i pejgamberit ton, Muhammedit alayhis salam, dhe i gjithë muslimanëve gjatë historisë. Filozofi francez Roger Garaudy thotë, po të mos ishin të dërguarit shembull për njerëzit, njerëzimi do t'i humbiste të gjitha shpresat. Kleriku katolik Hans Küng për misionin e të dërguarve të Zotit dhe mësimet e tyre ka një thënie kuptim plot. Ata përcaktuan konfigurimin shpirtëror dhe cilësinë intelektuale të botës sonë, duke kontribuar në mënyrë vendimtare për lëvrimin e hullive botërore historike. Abdullah ibn Asi, Allahu qoftë i kënaqur me të, shoku i Muhamedit alayhis salam, edhe që e kishte lejen e Muhamedit alayhis salam për të shkruar hadithe për cjell. Një ditë, pejgamberi alayhis salam doli nga dhoma e tij dhe hyri në mesxhit. Aty ishin dy grupe njerëzish. Njëri grup mësonte Kur'an dhe i bënte dua Allahut, ndërsa grupi i dytë prekupohej me arritjen e dijes. Kur i shikoi pejgamberi alayhis salam, tha: "Të dy grupet janë në dobi, por njëri prej tyre është më i mirë." Disa lexojnë Kur'an dhe bëjnë dua. Nëse Allahu dëshiron, u jep atë që dëshirojnë. Ata nga grupi i dytë arrin dituri dhe mësojnë të tjerët. Edhe un jam dërguar si mësues. Pasi e tha këtë, pejgamberi alayhis salam ju bashkua grupit që mësonte.

Arritja e dijes është fars. Allahu Gjeleshanuhu është i gjithë dishëm. A i di të fshehten edhe të dukshmen, atë që e ka kaluar dhe atë që do të vi. Nuk ka mësues, as në zënës. Nuk mëson, as nuk haron. Thjesht është i vetë mjaftueshëm. Pa krahasime, pa ngjashmëri. Krijues absolut, tek a i drejtohemi edhe nga a i kërkojmë ndihmë. Thuaj, a janë një lloj, ata që din dhe ata që nuk din, mësim marrin vetëm të mençurit. Surja Az-Zumra jeti 9. Edhe para teje kemi dërguar vetëm njerëz të cilëve u kemi dërguar shpadhje. Po pyetni njerëzit e dishëm, nëse ju nuk dini. Surja Al-Anbiya ajeti 7. Pështejet larg pamës, por edhe gjithë përfshirës hadithi vijues. Bëhu alim, dietar, ose student, ose dëgjues, ose a i që e do dijen. Mosu bëj i pesti, a i që nuk e do dijen, sepse do të shkatërohesh. Dietarët islam pajtohen se farz e detyrim është dituria fetare, besimore, iman, juridike, islam, etike, ihsan, që mjafton për të vepruar denjësish si musliman. Disa shok të pejgamberit alayhis salam gjithkohën kanë qëndruar në një aneks të xhamisë së pejgamberit alayhis salam me qëllim mësimin për vete dhe dhënien mësim të nevojshmeve. Shumica e tyre u dërguan në vende të ndryshme për të mësuar muslimanët të rinj, por meqenëse numri i tyre ishte i vogël, sepse shkrimleximi në Mekë ishte privilegj i disa njerëzve, Muhamedi alayhis salam, robërit e luftës në betejën e Bedrit, i kushtizoi t'i lironte me aftësimin e 10 muslimanëve për shkrim leximim, e jo t'i priste siç ishte zakoni i kohës. Imam Gazaliu në njërin prej veprave të tij të shumta për dijen tha: "Për ignorantin nuk ka justifikim, as në këtë botë, as në ahiret. Personin që e karakterizon pa dija është i mashtruar në të dyja botët, sepse ndërimet e të dyja botëve janë të fshehura në dije. Ai që e do këtë botë, le të merret me tregti. Ndërsa ai që e do ahiretin, le të përmbahet nga kënaqësitë e kësaj bote. Ai që e do edhe këtë botë, edhe tjetrën, le të mësoj. Sepse kur të vijë koha e shpërnguljes në ahiret, çdo gjë pos dijes mbetet në këtë botë. Padyshim, dija është bashkulltari i njerëzit, një kingusht edhe furnizim në varë. Kjo këshill është në frymën e ajetit: O Zoti im, mashto mua dijen. Surja Ar-Rum, ajeti 114. Muhamedi a.s. thot: Zoti im, mashto diturin. Prej teje kërkoj mbrojtje nga dija e padobishme. Sufi Husehel ibn Tustariu thot: Nuk ka fatkeqësi më të madhe se sa pa dija.

Grada e dietarit është më e lartë se grada e të devotshmit. Dietari është i pakrahasueshëm krahasit të tjerëve. Ai ka vlerë dhe respekt të jashtëzakonshëm. Për ta bërë dallimin më të qartë, Muhamedi alayhis salam tha: "Në luftë kundër intrigave të shejtanit, fakihu, dietari që ka dije të madhe dhe të thellë, është më i fuqishëm se 1000 abid, njerëz të devotshëm, por të paditur." Muhamedi alayhis salam gjithashtu ka thënë: "Përparësia e të diturit ndaj të devotshmit është sikurse përparësia ime ndaj sahabit tim në shkallën më të ulët." Këto krahasime Muhamedi alayhis salam i bëri jo për të përbuzur të devotshmit, por për të nxitur të devotshmit në mësim e studim, sepse si i till, pa dije, vlera e tij është e mangët. Allahu ka dhuruar pejgamberëve çdo gjë në tokë, qije dhe çka ka mes tyre. Por një prej këtyre dhuratave e ka veçuar: dije. Ty Allahu ta shpalli librin dhe urtësinë dhe të ka mësuar atë që nuk e ke ditur. Mirësia e Allahut është e madhe ndaj teje. Surja An-Anbiya, ajeti 113. Vetë Muhamedi alayhis salam i tha Aishës: "Allahu qoftë i kënaqur me të. Allahu nuk më ka dërguar të detyroj dhe vështirësoj, por më ka dërguar të mësoj dhe lehtësoj." Mirësjellja e Muhamedit alayhis salam, si butësia, durimi, prakticiteti, qartësia, maturia, pastaj eleganca në veshmbathje, ecje e të tjera, janë gjëra që përfituan zemrat e njerëzve për t'i mësuar drejt dhe me dobi.

Trashëgimi e pejgamberit alayhis salam. Vula e pejgamberve Muhammedi alayhis salam ka thënë: Dietarët, alimet, janë trashëgimtar të pejgamberve. Pejgamberët nuk kanë lënë trashëgimi, as argjend, as flori. Ata në trashëgimi lënë dijen. Për këtë arsye, ai që merr dije do të arrijë dobi të mëdha. Dituria është e gjerë dhe e thellë. Nga ajo hyjnore, akaidore, juridike, morale, deri tek ajo e shkencave eksakte, gjuhësore e tjera. Të poseduarit e dijeve të shumta, njeriu e bën më të vlefshëm. Por kjo kohë e fundit pothuajse është e pamundur, sepse dija dhe shkenca kanë arritur nivele të larta. Kur i dërgoi Muhamedi alayhis salam Ebu Musës dhe Muadhiun për administrues në Yemen, i këshilloi: Lehtësoni e mos vështirësoni, përgëzoni e mos i dëboni, dëgjojeni njëri tjetrin dhe mos u përçani. Kjo metodologji mbijetoi tash 15 shekuj, specifikisht ndikoi tek Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, Imam Ebu Hanifja, me shkollën e tij i dha strukturë për mbajtje metodologji shkencore ideore. Ajo u shërbeu studimeve moderne muslimane e jo muslimane. Fryma e hapur, parlamentarizmi, besimi, shpirti, arsyeja bën që trashëgimia e Muhamedit alayhis salam të jetë fenar deri në ditën e gjykimit.

Muhammedi a.s. për kujdesin ndaj fëmijëve. Nuk kam parë dikë më të mëshirshëm ndaj fëmijëve se pejgamberi a.s. Enes ibn Maliku, Allahu qoftë i kënaqur me të. Hyrje. Suksesi kërkon përpjekje. Edhe edukimi i suksesshëm i fëmijëve kërkon përpjekje të shumta, rrugë të ndryshme, metoda të lloj-llojta. Krahas këtyre duhet dije, përvojë dhe praktik, të përcjellja me zemërgjërsi, durim, dëmshuri dhe virtyte të tjera. Vitet e para të edukimit të fëmijës janë me rëndësi për formimin e personalitetit të tyre, zbulimin e aftësive të tyre, prirjet, afinitetin e tjerë. Kjo moshë është kategoria më e vështirë për edukim, por edhe kategoria që më së miri i përfitojnë ofertat nga të dashurit e tyre, pikërisht si thënia popullore se fëmijët janë sikurse brumi në duart tuaja. I trajtësoni ashtu si dëshironi. Faktorët e suksesit. Pejgamberi Muhammedi a.s. e dinte këtë fakt, ndaj sillej me ta në mënyrën më të mirë. Por edhe kërkonte nga shokët që më fëmijët të sjelleshin mirë. Më pasaj, ata do të bëheshin antar të vyeshëm të shoqërisë. Ndër faktorët që duhen pasur parasysh gjatë edukimit të tyre janë disa, por në këtë rast po cekim. Ata janë fëmijët e jo të rriturit, dhe sjellja jon duhet të jetë në pajtim me këtë. Ata janë fëmijët tanë e jo të huaj, dhe në sjelljet tona duhet të ketë butësi dhe afërsi ndaj fëmijëve. Duhet të jemi të qëndrueshëm dhe këmbëngulës në edukimin dhe arsimimin e tyre, dhe asnjëherë të mos i shpërfillim. Pejgamberi Muhammedi a.s. donte shumë fëmijët. Me ta sidhej me kujdes të madh dhe butësi të jashtëzakonshme. Gjithnjë përpiqej që të fëmijët të mbëltonte ndjenjën e vetmohimit, rrugës së drejtë, veprimeve korrekte dhe bujare. Me dëmshurinë dhe mëshirën e tij, i përvetësonte zemrat e tyre, kështu që edhe ata e donin atë. Enes ibn Maliku, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka thënë: "Nuk kam parë dikë më të mëshirshëm ndaj fëmijëve se pejgamberi a.s." Rafi bin Amr Gifari, Allahu qoftë i kënaqur me të, rrëfen: "Derisa isha fëmijë, me një rast, me gur, kam goditur një trunk të hurmës së një ensari. Për këtë shkak, më kapën dhe me dërguan të pejgamberi Allahut a.s. A i me atë rast, më drejtua me fjalet: I dashur, për çfarë e ke goditur trungun e hurmës?" U përgjigja: "Ti haja hurmët që arrija të rëzoja." Pejgamberi a.s. tha: "Mos e godit trungun, por ha të hurma që tashmë kanë rënë." Pastaj me levatoi në kokë dhe bëri dua: "Allahu im, ushqej stomakun e këtij fëmije." Hadithi i sipërm përmban disa parime bazore mbi sjelljen ndaj fëmijëve. Pejgamberi alayhis salam fëmijës që ka gabuar i drejtohej me zë plot mëshirë. Muhamedi alayhis salam me butësi e pyet fëmijën për shkakun e gabimit. Muhamedi alayhis salam i tregon mënyrën e furnizimit me ushqim për të plotësuar nevojën e uris. Pejgamberi a.s. në fund e levatoi kokën e fëmijës dhe përfitoi zemrën e tij. Pejgamberi a.s. vëri lutje tek Allahu për fëmijën. Muhamedi a.s. ishte i ëmbël me fëmijët. Luante me ata, bënte shaka, fliste dhe luante lojra fëmijësh vetëm e vetëm që t'i kënaqte ata, edhe pse për të nuk kishte rëndësi parsore.

Ebu Katade, Allahu qofti kënaqur me të, përcjell se pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Nganjëherë hy në namaz dhe synoj të qëndroj më gjatë, por kur dëgjoj të qarat e fëmijës, atëherë e shkurtoj leximin në namaz, duke mos dëshiruar t'ia vështirësoj nënës së tij." Gjatë komunikimit me fëmijët, Muhamedi alayhis salam përpiqej t'ua bënte me dije se si ai i respektonte, i vlerësonte dhe i çmonte. Abdullah ibn Amiri thot: "Më ftoi nëna ime, kurse Muhamedi alayhis salam ishte ulur në shtëpinë tonë. Nëna më thirri me fjalët: "Eja të t'jap diçka." Pejgamberi alayhis salam e pyeti: "Çfarë dëshirove të japësh?" Nëna i tha: "Do t'i jap një kokër hurm." Pejgamberi alayhis salam tha: "Patyshim. Nëse nuk i jep gjë, do të shkruhet si gënjeshtër." Transmetuar nga Abu Dauti. Mësuesi dhe edukatori ynë, pejgamberi alayhis salam, e dinte se nuk ka padrejtësi më të madhe se sa të lëndosh shpirtin e fëmijës, të shkaktosh stres apo dëshpërim. Për këtë shkak, ndaj fëmijëve nuk tregohej kooperaci, por i dashur, i kujdesshëm, i mëshirshëm, i drejt, i dhemshëm, i durueshëm, gjithnjë duke u dhënë të drejtat e tyre kundër atyre që i privojnë fëmijët nga e drejta e tyre. Të njëjtin qëndrim e kishte edhe me fëmijët e shokëve të tij, të cilët më vonë do të bëhen shtetar të mirë, komandant të shkathët apo dietar të mëdhej. Pejgamberi alayhis salam fëmijëve u jep shumë të drejta, por po cekin vetëm disa. 1. Kërkojnë prej ardhjën e vet, të cilën të tjerët e din dhe dëshmojnë. Ka shpjeguar martesat jo të rregullta, ka sulmuar prostitucionin që të mos ketë fëmijë nga martesa e tillë e tjerë. Pastaj ka treguar për obligimin e ruajtjes së frytit gjatë shtatzënisë, nga ushqimet e pijet haram, kujdesi nga aborti e tjerë. 2. Fëmijëve që nuk kanë prindër u ka dhënë të drejta të njëjta sikurse atyre që kanë prindër të gjallë ose të njohur. Jetimet duhet të gëzojnë kujdes nga të afërmit apo nga institucionet përkatëse. 3. I jep fëmijës të drejtë, kurse babait obligimin që t'ia zgjidhë një nën të mirë, besimtare edhe të sjellshme, në këtë të drejtë, në trashëgimi e tjerë. Po ashtu i jep fëmijës të drejtë të ketë emër të bukur, me të cilin do të thirret në këtë edhe atë botë, të rritet në mjedis të shëndosh, të edukohet me edukim fetar.

Përfundim. Mund të përfundojmë se pejgamberi alayhiselam është shembull që duhet të ndiqet sepse ai ka thënë: Unë jam dërguar si mësues. Allahu xhaleshanuhu ka konfirmuar për ne që Muhamedi alayhiselam ka qenë mësues madhështor. Allahu xhaleshanuhu ka thënë: Atë që ia ka dhënë Allahu si plaçk profetit të vet nga fshatrat, ajo është Allahut, e pejgamberit, të afërmve dhe bonjakve, e varfanjakve dhe ulltarit që ajo të mos qarkulloj në përmjet pasanikve tuaj. Çka do që u jep i dërguari, atë merrni, e çka t'ju ndaloj, përmbajuni prej asaj dhe friksojuni Allahut. Allahu një mend është ndëshkim fort. Surja Al-Hashr ajeti 7. Thuaj: Nëse e doni Allahun, pasomeni mua. Edhe ju Allahu do t'ju doj dhe do t'ju fal mëkatet. Allahu fal dhe është mëshirë plot. Surja Al-Imran ajeti 31. O besimtar, ruajini veten edhe familjet tuaja nga zjarri. Lën tjekse të cilit janë njerëzit dhe gurët, të cilin do ta ruajnë engjëjt të rrept dhe të fortë. Nuk u kundërvijnë asaj që i urdhëron Allahu, edhe veprojnë si janë të urdhëruar. Surja At-Tahrim, ajeti 6. Pendimi është ilaçi i të gjitha lëshimeve njerëzore. Pastaj, edukimi aty ku mundemi e sa mundemi, shembull kemi Muhammedin alayhiselam dhe shumë personalitete historike muslimane.

çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri Organizimi i Fundacionit Alsar. Na ndiqni

0: Resin mbaj dhurata.
1: Mirë se
0: vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza e gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të hequr merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Përshëndetje. Faleminderit për pjesëmarrjen sot në prezantimin e lojtarëve tre që kanë afruar në mërkatën e verës. Bëhet fjalë për një numër të konsiderueshëm lojtarësh që kanë afruar në periudhën e mërkatës, që ekipi jetë sa më i plot në kompeticionet evropiane dhe konkretisht në turin e dytë, ndërsa cilët luajnë me datën 58 gusht në Kipër. Janë 12 lojtarë të afruar në këtë periudhë, janë duke përfshi portën, mbrojtjen dhe mesfushën dhe sulmin, por edhe në stafin teknik kemi bërë afrime një vajzë të ekipit tonë, Adiola Kaxhimi. Kështu që mendoj me këto lojtarë edhe me grupin e lojtarëve të sezonit që u mbyll, ekipi është kompletu, është stërvit këtë ditë me intensitet, ka bërë një fazë përgatitore shumë mirë në qytetin e Pukës rreth 20 ditë edhe tashmë, po jepë ato përgatitjet e fundit që aktiviteti dhe këto ndeshje shkojnë sa më mirë për ekipin tonë, dhe të arrim ato objektiva që Vllaznia gjithmonë i ka mallore që të kalojmë në turin tjetër të UEFA Women's Champions League.
5: Përse vllazni vështirësinë gjetin lojtarë vendose apo prodhimin nga ekipi i të rinjtë, pasi çdo para çdo kompeticion evropian vjen rreth një numër i madh lojtarësh që afrojnë skuadër?
4: Është me drejtë pyetja jote, është një problem vetë edhe ky, bile mallor, sepse tregu vendas është shumë i varfër dhe lojtarët kryesisht që dalin nga kampionati jon tashmë janë afirmuar si lojtarë dhe kanë oferta, kanë kërkesa për paga më të mira. Normalisht na janë detyruar edhe në varësi të kontratës që kanë me lojtarët, ato që ju përfundojnë kontratat mund të lëvizin dhe kanë lëvizur pjesë kryesisht në Turqi, sepse pagesat edhe niveli nuk ka shumë i lartë, por pagesat janë më të mira se teknik, kështu që janë këto lëvizje dhe janë pashmangshme, por nuk janë realisht të mira, sepse i bjen që të formatohet ekipi pothuajse çdo vit ose më thon edhe dy herë në vit, sepse kemi lëvizje edhe në janar. Edhe pyetja jote është me vend, por ne do t'i përgjigjemi tregut, jemi detyruar që të gjejmë tregun, gjejmë ato mundësi që të afrojmë lojtare. Kryesisht i kemi marrë nga Amerika, nga Brazili, kemi nga Norvegjia, nga shtetet tjera që nuk kanë përfshirje në rajon. Por edhe këto kanë problematikat e veta, sepse ka një kosto shumë madhe, plus është edhe lidhja e ekipit ose harmonizimi me ekipin i këtyre lojtarëve në kohën e vetë, sepse nuk mund të bëhet ekipi për një periudhë të shkurtë dhe vështirësitë normalisht janë, por ne jemi detyruar të operojmë ashtu siç është edhe tregu.
1: Është gati skuadra për Kipër?
4: Po, mendoj që ekipi është përgatitur shumë mirë, mendoj që është i gatshëm. Sot do dorëzohet edhe lista në UEFA. Janë 25 lojtarë që do të federohen për turin e dytë që lozim dhe në Kipër. Mendojmë që është një grup i mirë. Mendojmë që grupi lojtarëve është i plot, është i drejtë për të arritur objektivat. Shumë e vështirë sepse kemi përballë ndeshjen e parë ekipin kampion Slovakisë që doli si fitues i grupit 5 të turit parë dhe finalisti do të dalin nga çifti tjetër Apollon i Limassolit me ekipin kampion të Polonisë dhe dy fituesët do ndeshin finale për të kaluar ekipi në turin play-off të Champions League që i vjen që tjetë turi që të mund të arrinë edhe në grupe ekipi që mund të kualifikohet pas këti aktiviteti.
6: I kaluashëm, si ku nështarë gjithë në radhë në kujtu sa Spartaku për të sabite që keni mund?
4: Në Evropë të janë gjithë ekipe kampion. Ashtë turi dytë, janë selektu disa ekipe në turin e parë, janë të gjitha shtetet që kanë shumë lartë futbolin e vajzave, kanë shumë më herë se Shqipëria gjitha këto shtete, janë që kanë investuar shumë prej vitesh, nuk është e lehtë, është shumë e vështirë, por për Shqipërit tona, tujat, të marë opinionit janë që Vllaznia ka tregu që edhe në nivele më të larta ka arritë rezultate pozitive, si që ka bërë edhe para disa vite që u futën në grupe, por me këto vështirësi, me këto problematika, me garë, ne pretendojmë, edhe objektivat tona janë që të kalojmë në turin tjetër të Champions League, që i vjeti jetë turin të tretë.
7: Zakonisht në të fazë Vllaznia ja ka dalë, dhe që fa shihni më të vështirë të punën, krahasuar në vite e kaluara?
4: Ma vështira më ndoja është harmonizimi i ekipit, sepse, si shta dhe Barjaktari ma përpara, levizja e malë dhe lojtarëve ta krijon këtë problem, po të ishin këto ndeshje ndoshta mas një muaj do të flisim ndryshe, sepse do të kishim zhvilluar një fazë përgatitore më të gjatë, do të kishim bërë ndeshje miqësore, që edhe kjo është një problem vetë edhe zhvillimi i ndeshjeve miqësore, sepse në kampionatin e Shqipërisë janë vetëm dy ekipe që marrin pjesë në aktivitetet ndërkombëtare në Champions League me Real Polonia. Është i vetmi ekip që ne kemi zhvilluar dy ndeshje miqësore sepse nuk kemi mundësi të zhvillojmë ndeshje miqësore dhe kjo është një minus i madh për ne. Harmonizimi është mendoj defekti më i madh i momentit sepse ekipi dënkohen e vet janë shumë lojtarë të afruar në ekip edhe jo kollaj mund të adaptohen me lojën e ekipit tonë. Megjithëse stafi ka punuar shumë mirë këtë periudhë, si në aspektin fizik edhe atë taktik që këto vajzat të përshtaten sa më shpejt dhe më mirë me lojën, me filozofinë dhe objektivat që ka ekipi jonë.
6: Sa ka mbetur faza përgatitore në ekipit?
4: Çdo fazë përgatitore është domosdoshme, nuk ka shtë luks faza përgatitore, është detyrim. Ne gjenerasin të falenderojmë edhe herë kryetarin e bashkisë Pukës për mundësinë që na dha duke na liruar ambientet e sportit, stadiumin ose edhe hotelin ku është akomoduar ekipi na lehtësoi punën. Por faza përgatitore në Puk me temperatura shumë më të ulët se në Shkodër, në këto temperatura që ne këtu kishim 40 gradë, aty ishin 10 gradë më pak, i kanë ndihmuar stafin lojtarëve që të përgatiten sa më mirë dhe kjo fazë përgatitore mendoj do të japin frytet e veta së bashku sepse performanca e lojtarëve do të jetë gjithmonë në rritje.
1: Kualifikimi në grupe, një rëndër apo mund të realitet.
4: Po përderisa ne kemi arritur, përderisa është investuar, përderisa këto vajza kanë tregu që mund të arrinë edhe në grupe, nuk është çështje ëndrrit, është çështje besimit, është çështje punës, është çështje e cilësisë. Ne mendojmë që të kalojmë këtë tur herë, të kalojmë turin e dytë që është 5 dhe 8 gusht, edhe të shohim sepse për të arritur grupe është edhe një tur tjetër që i vjen play-offi pas tyre ndeshjeve, por ne objektivi i parë është kalimi i turit të dytë që janë ndeshjet me 5 dhe me 8.
1: Do realizimi i urime për detyrën e re si nga ish futbolliste e Vllaznisë tashmë zëvendës trajnere.
8: Faleminderit. Shpresoj që të bëjmë më të mirë për ekipin, është një përgjegjësi më e madhe se lojtarët të ish trajnere. Pavarësisht se unë kam luajtur për tjerë dhe ka kënë përgjegjësi edhe ai pozicion, u besoj që trajneri ka më shumë përgjegjësi se do të jenë afër tani lojtarëve, do të pshtesin, do të japë më të mirë për ta. Dhe stafi drejtues më ka ofruar këtë mundësi dhe stafi teknik më kanë ndihmuar jashtë masit edhe besoj që unë t'jap më të mirë.
1: Do të punoni për këra dy emra të njohur si trajneri i parë Nikolin Leka se është futur në histori 11 herë kampion i Shqipërisë si individ dhe Recepi Fabioli trajneri juaj më parshëm i portierëve.
8: Të dy ishin trajnerat mi, jam shumë e lumtur, edhe jam shumë e fat që jam të punu me këtë staf. Dhe besoj që për krah profesor Nikolinit do të marr shumë, sepse është një trajner shumë i njoftun, ka marr shumë kupa, medalja dhe ka dhënë shumë për këtë ekip dhe besoj që Elon do të marr një eksperiencë shumë mirë nga ai.
9: Ke kanë pjesë vazhdi historisë ladishme të vazhdisë pozicione të ndryshme. Si të kanë momentet tu janë më të veçanta, kujtojmë që keni qenë edhe si sinan në fushë për shkak.
8: Momentet e mija më të veçanta Adimi dhe ne isha më e bukur edhe më e vështirë edhe më e veçanta është ajo që un kam luajt shtatzon me djalin tim edhe mendoj që atë do ta cilësoj po gjithsesi çdo neshje ko kanë e bukur me vllaznin çdo trofej çdo medalje çdo kupë ko kanë shumë të rëndësishme edhe shumë të bukura për mua dhe do t'i ruaj gjithmonë kujtesë njëtën time.
1: Këta kon 6 vite më herët kur u shpallën kampion me vllaznin djali tashmë është rritur e ka mësuar të kujtim të uen?
8: Po, e kam suar dhe medaljen që unë kam marrë atë dit, unë e kam ruajtë si një medalje të veçantë dhe ja kam ruajtur ati. Dhe këtë vit unë isha ofër ekipit dhe do t'a cilësoj që shkuva me po neshën e vllaznisë dhe djalin mori një medalje tjetër nga presidenti i ekipit dhe ja dhurat dhe i tha që kjo medalje tha, është për djalin të në tha që kini dhënë një kontribut të veçantë dhe këtë do t'ja dhuroj tha ati dhe unë kam medaljen e 2020-s dhe këtë medalje këti vit që ja po dhuru presidenti që i rujt djalit të.
1: Vitet bërë në punën e tyre pas djalit ka ardhur edhe vajza, të shme djalë dhe vajzë dhe familin të uaj, do t'jenë pjesë futbolit apo ka pasion e tjera?
8: Unë do t'ja lanë dëshirën e tyre, pavarësisht se unë pëlqen shumë që ata të merren me sport, se sporti i edukon fëmijët dhe unë pëlqen sporti normal për fëmijët e mi, por do t'ja lanë dëshirë këtë tyre.
1: Do t'i shka për skuadrën Porta, sa garanton, me sa keni parë këto seancat e fundit?
8: Po besoj që stafi drejtues ka bërë shumë mirë me çdo afrim që ka bërë dhe Porta, siç e shihni, janë dy portiere shumë të mira, është edhe një portiere e vogël shumë e talentuar. Dhe besoj që do t'japin më të mirën dhe ne shpresojmë që të marrin një kualifikim dhe pse jo të shkojmë më lart me ekipin, sepse kemi të në mundësi.
1: Deri ku mund të shkojë kjo vllazni?
8: Po shpresojmë që të shkojmë deri në grupe ashtu si kena bërë një histori më përpara.
3: Ngjarja e ditës.
10: Hona 107.6 MHz.
3: Radio juaj.
10: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
11: Biznesit tuaj.
10: Kontakto në Radio Erona.
11: Radio Erona.
10: Numër telefoni 067-66-483-88.
0: Autoservice të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serioz, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi,
1: Dekor Shop Lendi,
0: nuk ndalet në sërë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panele termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
0: Zëri Turkjes, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Pas buletin të lajmeve, do të gjonë në rubrikën kujdese historike si dhe përsëritjen e programeve Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna, tema e ditës dhe zbulimet rastësishme që lehtëson jetën. Gjithashtu për ju sot kemi zgjedhur dhe disa këngë të bukura turke. Në mikrofon e mund Stereo Nëz, bashkë me operatorin e transmetimit Gökhan Polat.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Autoritetet turke arrestuan terrorisin me inicialet BK i kërkuar me buletin të kuq ndërkombëtar për pjesëmarrje në përpjekjen për atentat ndaj presidentit Recep Tayyip Erdogan gjatë tentativës për gruhështetit të 15 korrikut. Ministri e Punëve të Jashtme e Tyrkisë shpreh ngushëllimet për popullin japonez pas tërmetjes me magnitud 7.1 ball në prefekturën Kumamoto, ku humbën jetën 36 persona. Ministri turk i tregtisë Ömer Bolat tha se pika kufitare doganore e Sarpit është një korridor strategjik drejt vendeve të Azisë. Ai shprehu shpresën se pas përfundimit të luftës Rusi-Ukrainë, vëllimi i tregtisë në këtë pikë do të rritet ndjeshëm. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres njoftoi se do të organizojë një takim të ri 5+1 për Kiprën me synimin për të krijuar kushtet për përparim në procesin e zgjidhjes së mosmarrveshjes shumëvjeçare në ishull. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se Shtetet Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë goditjet ndaj Iranit dhe ritheksoi se Teherani nuk do të lejohet të zotërojë armë bërthamore. Kalojmë në lajmet më gjerë. Sipas njoftimit të Ministrisë së Punëve të Brendshme nën koordinim me Drejtorisë së Inteligjencës së Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë, Drejtorit e Inteligjencës së Drejtërive Provinciale të Policisë në Afjon, Karaj, Sar dhe Eskishehir zhvilluan një operacion të përbashkët. Si rezultat i punës së zhvilluar u përcaktua vendodhje terroristë me inicialet BK, i cili mori pjesë në përpjekje për atentat ndaj presidentit Recep Tayyip Erdogan gjatë tentativës për gruhështetit të 15 korrikut dhe kërkohej me buletin të kuq. Vlen të përmendet se ai ishte i përjashtuar nga detyra si ushtarak me gradën kapiten dhe kishte shërbyer më parë si pilot helikopteri. Terroristi BK u arrestua nga ekipet e degës së luftës kundër terrorizmit të Drejtorisë së Policisë Afjon Karahisarit. Në njoftimin e ministrisë thuhet se lufta kundër organizatës terroriste Gyleniste Feto dhe strukturave të saj do të vazhdojë me vendosmëri. Ndërkohë mësohet se BK, procedura ndaj të cilit vazhdojnë në polici, u ndalua gjatë një operacioni të zhvilluar në një shtëpi të fshehtë që i përkiste organizatës në kompleksin Inande Prem Evleri në qendër të qytetit. Burimet të sigurisë bën të ditur se terroristi i cili pas tentativës për atentat kishte ndryshuar vazhdimisht pamjen për të shmangur kapjen, përdonte identitet të rem dhe u identifikua pasi të dhënat e tij u regjistruan në sistemin e njohjes së fytyrës. Të gjithë njëjtat burime theksuan se BK, i cili ishte vënë prej disa kohësh nën vëzhgim, u arrestua teksa po përpiqej të arratisë jashtë vendit me shumë të madhe parash. Ministria e Punëve të Jashtme Tyrkisë shprehu ngushëllimet e saj për popullin japonez për shkak të humbjeve të jetëve të shkaktura nga tërmeti që goditi më 28 korrik prefekturën Kumamoto të Japonisë. Në deklaratë me shkrim të ministrisë thuhet se me pikëllim të thellë është mësuar për humbjen e shumë jetëve nga tërmeti në këtë vend. Në deklaratë u shprehu ngushëllime për familjen e viktimave dhe për popullin japonez, ndërsa të plagosurve i urua shërim sa më i shpejtë. Vlen të përmendet se si pasojë tërmeti me magnitud 7.1 ball që goditi Kumamoton me 28 korrik humbën jetën 36 persona. Lëkundja sismike e regjistruar në një thellësi prej 10 kilometrash shkaktoi dëme të mëdha në mbar prefekturën, përfshirë zjarre, shëmbi rrugësh dhe urash. Operacionet e kërkim shpëtimit vazhdojnë në të gjitha zonat e prekura nga rënohet në prefekturë. Ministri turk i tregtisë Ömer Bolat deklaroi se drejtëria doganore dhe pika kufitare doganore e Sarpit janë një korridor shumë i rëndësishëm tranziti që hapet drejt të gjitha vendeve të Azisë. Shpresojmë që pas përfundimit të luftës Rusi-Ukrainë, vëllimi i tregtisë këtu të rritet me shpejtësi dhe të shumëfishohet, tha ai. Gjatë inspektimeve në pikën kufitare doganore të Sarpit, ministri Bolat tha se kjo pikë kufitare e vendosu në skajin më virilindor të vendit për bën një korridor shumë të rëndësishëm ndërkombëtar për tregtinë, logjistikën dhe transportin. Bolat theksoi se ministria e tregtisë ka kryer inspektime në pikën kufitare doganore të Sarpit, e cila u hap fillimisht në vitin 1988, u rinovua në vitin 2008 dhe u nënshtrua punime për zgjerim në vitin 2019. A i shtoj se Gjeorgjia është një vënd fshqinj shumë i çmuar për Tyrkjen. Duke bërë të ditur se vëllimi i tregtisë mes Tyrkisë dhe Gjeorgjisë arrin në 3 miliard dollar, Bolat vjoj.
Drejtoria doganore dhe pika kufitare doganore e Sarpit janë një korridor shumë i rëndësishëm tranzit që hapet drejt të gjitha vendeve të Azisë. Shpresojmë që pas përfundimit të luftës Rusi-Ukrainë, vëllimi i tregtisë këtu të rritet me shpejtësi dhe të shumëfishohet. Ne kemi një pikë kufitare doganore shumë moderne dhe të mirë. Këtu kolegët tanë të çmuar, drejtori rajonal i doganës dhe tregtisë së jashtme Kaçkar dhe ekipi i tij punojnë pa ndërprerje, 24 orë në ditë dhe 7 ditë në javë për të përshpejtuar tregtinë. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres deklaroi se planifikon të organizojë një takim të ri 5 plus 1 për çështjen e Kiprës, me synim për të krijuar kushtet e nevojshme për arritjen e një rezultati të suksesshëm. Duke folur të premte në një konferencë për shtyp në New York, Guterres tha se vizita e tij e fundit në Kipër nxori në pa urgjencën për gjetje një zgjidhje në një kohë ku paqëndrueshmëria në rajon po rritet. Vizita ime në Kipër tregoi se kërkimi për një zgjidhje është më urgjent se kur në rajon që po ndryshon me shpejtësi dhe po bëhet gjithnjë më i paqëndrueshëm, Guterres tha. Bazuar në diskutimet tona për rrugën që duhet ndjekur, vendosa të organizoj një tjetër takim 5 plus 1, pasi të jetë bërë përgatitjet e nevojshme lidhur me masat për ndërtimin e besimit, metodologjinë dhe çështjet themelore, duke marrë parasysh edhe afrimet e arritura deri më sot. Në takim 5 plus 1 du të marrë pjesë President Republikës Turke të Qipros e Veriu dhe udhëheqësi i Administratës Greko-Qipriote të Qipros e Jugut, si dhe Ministre dhe Punët të Jashtme të tre vëndeve të garantuese të ishullit, Turkis, Greqis dhe Mbretërisë Bashkuar, se bashku me Sekretarin e Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuar Antonio Guterres. Guterres tha se Kombet e Bashkuara do të punojnë me të dyja palët dhe me vëndet garantuese për të krijuar kushtet e nevojshme që takimi të jetë i suksesshëm. Kipria vazhdon të jetë prej dekadash në qendër të mosmarrëveshjeve midis Kipriotëve grek dhe Kipriotëve turq, pavarësisht një sër nismash diplomatike të ndërmarra nga Kombet e Bashkuara për të arritur një zgjidhje gjithëpërfshirëse. Sulmet me motive etnike që nisën në fillim të viteve 1960 detyruan Kipriotët turq që tërhiqeshin në enklav për të garantuar sigurinë e tyre. Në vitin 1974, grushti shtetit i organizuar nga Qipriotët grek me synim për aneksimin e ishullit nga Greqia, çoi në ndërhyrjen ushtarake të Tyrkisë në cilësinë e një vendi garantues për të mbrojtur Qipriotët turq nga shtypje dhe dhuna. Si rezultat, në vitin 1983 u themelua Republika Turke e Qipërisë së Veriut. Procesi i paqes i cili ka vazhduar me ndërprerje gjatë viteve të fundit përfshiu edhe një nismë të zhvilluar në Zvicër në vitin 2017 nën kujdesin e vendeve garantuese, Tyrkisë, Greqisë dhe Mbretërisë së Bashkuar, por ajo përfundoi pa sukses. Administrata e Greko-Qipriote e Qipërisë së Jugut u bë pjesë e Bashkimit Evropian në vitin 2004, pasi Qipriotët grek bllokuan në mënyrë të njëanshme planin e Kombeve të Bashkuara, i cili synonte të jepte fund mosmarrëveshjes së kahershme në ishull.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkie. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se Washingtoni do të vazhdojë të godas Iranin shumë ashpër, duke shtuar se Shtetet Bashkuara e Amerikës duan ta fitojnë luftën. Duke folur para gazetarëve gjatë mbledhjes së kabinetit të mbajtur të premte në Camp David në shtetin e Marylandit, Trump tha: "Ne thjesht duam të fitojmë, gjërat po shkojnë shumë mirë, në një situatë të tillë po përpiqemi të jemi sa më të matur, po ata po shkatërohen." Është shumë e thjeshtë, tha Trump, duke shtuar: "Irani nuk do të ketë armë bërthamore. Do ta godasim Iranin shumë ashpër edhe në një moment ata do të thonë, nuk mund të durojmë këtë," tha presidenti amerikan dhe hodhi poshtë gjithashtu raportimet që pretendonin se Irani vazhdon të jetë në një pozitë fortë. "Gjendja e Iranit është shumë e keqe, ata nuk janë treguar shumë të sinqertë gjatë negociatave e asjellën në mënyrë zakonisht të pandershme," tha Trump. Duke krahasuar luftën me Iranin me luftën e mëparshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Vietnam dhe Afganistan, Trump tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë përfshirë në konflikt vetëm prej 5 muajsh dhe se kanë shkatëruar kapacitetin ushtarak të Iranit. Lidhur me negociatat me Iranin, Trump tha: "Po e mbas besimin ndaj tyre sepse gënjejnë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kryer javët e fundit një sër sulmesh në Iran, duke deklaruar se ato janë ndërmarrëse kundër përgjigje ndaj sulmeve të Iranit kundër anijve tregtare në ngushticën e Hormuzit. Ndërkaq, Teherani u kundërpërgjigj duke goditur objektiva që sipas tij ishin bazat dhe instalime ushtarake amerikane të vendosura në vende të ndryshme të Gjirit, përfshirë dhe një bazë amerikane në Jordani. Tensionet u përshkallëzuan pavarësisht marrëveshjes Kornis të ndërmjet të suar nga Pakistani, e nënshkruar në muajin qershor midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit me synimin për të dhënë fund luftës që kishte nisur në muajin shkurt dhe për të hapur rrugën drejt një marrëveshje të përhershme paqe. Ndërkaq, presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e kanë miratuar prodhimin e raketave Patriot nga Ukraina, por se bisedimet vazhdojnë. Ai shtoi se Washingtoni duhet të jetë shumë i kujdesshëm për të lejuar që dikush tjetër t'i prodhojë ato. Trump kishte deklaruar gjatë takimit me presidentin e Ukrainës Vladimir Zelensky të zhvilluar këtë muaj në Tyrkje, se do të jepte Ukrainës licencë për prodhimin e raketave përgjuese Patriot me qëllim që ta ndihmonte në mbrojtjen kundër sulmeve ruse. Megjithatë, edhe pse këtë javë priti Zelensky në shtëpinë e bardhë, më pas u tërhoq nga ky premtim. Duke u përgjigjur të premte një pyetje mbi raketet Patriot gjatë mbledhjes së kabinetit në rezidencën presidenciale Camp David, Trump theksoi shqetësimet e tij lidhur me ndarjen e armëve të avancuara amerikane, përfshirë teknologjinë e raketave. Presidenti Zelensky kërkon disa sisteme Patriot, ai kërkon edhe disa raketa Tomahawk. Siç e dini, këto janë armë vdekjeprurëse, njëra përdoret për sulm, ndërsa tjetra për mbrojtje, u shpreh ai. Duhet të veprosh me shumë aturi dhe njëkohësisht të jesh shumë i kujdesshëm. Deri tani nuk e kemi miratuar këtë, jemi duke zhvilluar bisedime, por dhënia një teknologjie të tillë është një çështje e vështirë. Nuk mendoj se kjo do të ndodhë, sepse disa prej atyre që u jepni këtë teknologji mund të përdorë një ditë kundër jush, tha Trump. Me shtimin e sulmeve ajrore nga Rusia, furnizimi Ukrainës me sisteme Patriot është bërë i pamjaftueshëm. Sistemet Patriot vazhdojnë të jetë i vetmi sistem armësh në arsenalin e Ukrainës që mund të rrëzojë raketa balistike. Prej një kohë të gjatë, Ukraina kërkon arritjen e një marrëveshje për prodhim të përbashkët me qëllim që të mund të prodhojë brenda vendit raketat Patriot PAC-3, të cilat përdoren për të interceptuar raketat balistike. Nga ana tjetër, kryetari i Bashkisë së Moskës Sergei Sobyanin bëri një deklaratë në llogarinë e tij në rrjetet sociale lidhur me sulmet me mjete ajrore pa pilot ndaj rajonit të Moskës. Duke theksuar se rajoni ishte vënë në shënjestë të sulme me mjete ajrore pa pilot gjatë muajit të fundit, Sobyanin tha: "Nga 1 deri në 31 korrik drejt rajonit të Moskës fluturuan 6225 mjete ajrore pa pilot, prej tyre 780 u neutralizuan nga sistemet e mbrojtjes ajrore pranë qytetit Moskë. Në një deklaratë të publikuar në rrjetet sociale, ushtruesi detyrës së guvernatorit të rajonit të Belgorodit në Rusi, Aleksandr Shuvajev, bëri të ditur se ushtria e Ukrainës së gjatë 24 orëve të fundit kreu 98 sulme ndaj rajonit me raketa hedhës shumë grykëshe, artileri, avion dhe mjet ajrore pa pilot. Shuvajev tha se gjatë kësaj periudhe 131 mjet ajrore pa pilot u shkatërrua nga sistemet e mbrojtjes ajrore duke shtuar. Si pasoj sulmeve humbën jetën dy persona, gjithashtu plagosën 11 të tjerë, mes tyre dhe një fëmijë. Ndërkohë në deklaratën e Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë thuhet se nga ora 20:00 ditës së djeshme deri në orën 7:00 të mëngjesit të sotëm, sistemet e mbrojtjes ajrore neutralizuan 274 mjete ajrore pa pilot të Ukrainës. Në deklaratë thuhet gjithashtu se mjetet ajrore pa pilot rruzuan bizone të ndryshme përfshirë Moskën, detin Azov dhe rajonin e detit të zi. Sipas agjencisë spanjolle të lajmeve EFE, të bazuar tek burimet e policisë, vazhdon kthimi i migrantëve të parregull që kishin kaluar nga Maroku në Ceuta të Spanjës. U bë ditur se gjatë 30 orëve të fundit vlerësohet se rreth 69.500 persona kanë kaluar drejt Marokut dhe se gjatë natës nuk është regjistruar asnjë përpjekje e re për hyrjet e palishme. Në deklaratën e Ministrisë së Punëve të Brendshme thuhet se është rritur numri i migrantëve të parregull që humbën jetën gjatë përpjekjeve për të kaluar nga Maroku në Spanjë dhe se numri i viktimave ka rritur në 67. Ndërkohë u bë ditur se ekipet kanë nisur punën për instalimin e barierave të sigurisë në pikën kufitare të Trahalit. Gazeta El País shkroi se kryeministri i Spanjës Pedro Sánchez i ka dërguar një letër presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Në letër Sánchez kritikoi qëndrimin e disa vendeve anëtare të Bashkimit Evropian ndaj Spanjës pas zhvillime në Ceuta dhe u bëri të ditur se kanë kërkuar zhvillimin e një takimi me pjesëmarrjen e ministrëve të punëve të brendshme të gjitha vendeve anëtare të Bashkimit Evropian.

0: Të ndëruar dëgjues, emision e vazhdoj me këngëtarin Mehmet Erdem dhe këngën Olur o Zaman, dëgjim të këndshëm.
1: Gitmek isteyip sonra vazgeçip sıkılırsın hayatından.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme me një gusht. Si sot më 1291-shin, tre kantonet alpine të Urvit, Svitit e Unterwaldenit u bashkuan dhe nënshkruan kartën federale, duke hedhur kështu themelet e asaj që sot është Konfederata Zvicerane, vend që ka një histori të gjatë të neutralitetit ndaj luftrave. Zvicra nuk ka qenë në gjendje lufte ndërkombëtarisht që nga viti 1815 dhe nuk u antarësua në kombet e bashkuara deri në vitin 2002. Në këtë datë të vitit 1521, ushtri Osmane rrethoi Beogradin. Të njëjtën datë të 1560-s, parlamenti skocez deklaroi se nuk do ta njihte më autoritetin e papës, duke themeluar në këtë mënyrë kishën e Skocisë. Si sot në vitin 1571, trupat Osmane nën komandën e Lala Mustafa Pashës nga dhënjën mbi Qipron, ishull mesnetar që ishte pjesë e Republikës së Venedikut. Në këtë datë të 1619-s, në Jamestown të Virginias, vend ku osoko e rulëzon të kolonia britanike e parë në Amerikë, mbërritën sklevrit e parë afrikan. Të njëjtën ditë të vitit 1834, sklavëria u hoq në Perandorinë Britanike. Si sot më 1840-ën u publikua gazeta e parë në gjuhën turke, ajo u quajt Ceride-i Havadis. Në këtë datë të vitit 1872 u lind në fshatin Shën Pjetër të Fierit mësuesi shqiptar Jani Minga, i cili ishte nënshkrues i deklaratës së pavarësisë së Shqipërisë si përfaqësues i Vlorës. Ai pati nderin të mbante fjalën e fitores në sheshin Pavarësia. Minga ishte përkrah fanolit gjatë kryengritjes së qershorit 1924 dhe mbajti fjalën e rastit kur trupat kryengritëse hynë në Tiranë. Vite më vonë ju përkushtua arsimit si mësues e inspektor. Të njëjtën ditë të 1894-s, Perandoria Japoneze hyri në luftë me Kinën për të pushtuar gatishullin Korean. Si sot në vitin 1902, Shtetet Bashkuara të Amerikës filluan ndërtimin e kanalit të Panamas, pasi blen nga Franca të drejtat për këtë vepër hidrike. Në këtë datë të 1914-s, Gjermania i shpalli luftë rusisë cariste në hapjen e luftës së parë botërore, ndërsa ushtria zvicerane u mobilizua për shkak të këtij konflikti global. Të njëjtën ditë të vitit 1936, në Berlin u hapën me ceremoni lojrat olimpike verore. Ky organizim bahet mend për dy aspekte kryesore, së pari për atletin amerikan me ngjyrë Jesse Owens, i cili fitoi 4 medalje ari dhe irritoi Adolf Hitlerin që po i ndiqte direkt lojrat olimpike, së dyti për atletat me origjinë hebreike që nuk u lejuan të merrnin pjesë. Si sot më 1950-ën, Turqia aplikoi për antarësim në NATO. Në këtë datë të vitit 1975, u nënshkrua me pjesëmarrjen e 35 shteteve akti final i Helsinkit, i njohur edhe si Konventa për të drejtat e njeriut. Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Kanadaja nuk e firmosën marrëveshjen. Të njëjtën ditë të 2008-s, hekurudha ndërqytetëse Pekin Tianjin filloi të funksionojë si sistemi hekurudhor më i shpejti udhëtarëve në botë. Kur linja u hap, ajo vendosi rekordin për shërbimin më të shpejt konvencional të trenit në botë me shpejtësi më të lartë dhe uli kohën e udhëtimit mes dy qyteteve më të mëdha në veri të Kinës nga 70 në 30 minuta. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë një kusht ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja.